Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Dimi!

Ladies and gentlemen, Country Joe McDonald. Volume, please.

0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare. O să-i...

0: Zira domnul Nazare. Bună dimineața, prieteni.
1: Bună dimineața. Știi cum se zicea pe vremuri?
0: Așa.
1: A venit vacanța cu trenul din
0: Franța. Da, astăzi n-am mai început cu dai dai, zai zai, vai vai, ci am început cu Franța, pentru că astăzi cam totul se învârte în jurul Franței. Adică avem Ziua Franței, avem etapă senzațională să anunță în turul Franței, iar mai pe seara așa, mai pe întunecat, telea, pe întunericeală, avem Franța, Spania.
1: Vedem dacă Spania o șterge franțuzește sau Franța o șterge franțuzește.
0: După cum a spus premierul, fostul premier Rajoy, o echipă numai din francez nu e formată, domnul Nazare.
1: Băgăm în seamă pe ăla.
0: Bă, a fost premierul Spaniei,
1: a fost premierul Spaniei și n-are nici minte ce vrei să faci.
0: Parcă Mariano îl chema.
1: Ce, noi n-am
0: Mariano, avut... auzi, bună dimineața, Marian, îl chema ca pe tine.
1: Noi n-am avut premier fără minte, ce, e singurul...
0: Premieri?
1: Premieri.
0: Așa.
1: Da. Mai mulți.
0: Mai mulți. E mai mulți, fără număr. Da.
1: Nu e doar unul, că dacă aveam doar unul...
0: Era bine.
1: Carahoi ăsta...
0: Rahoi.
1: Rahoi.
0: Rahoi.
1: Care nu e rudă cu Nahoi, da.
0: Dar și nici nu e din Băicoi.
1: Nu.
0: Nu. Da, bine. Bun, de Ziua Franței, sper să sărbătorim calificarea... Eu sper să sărbătoresc calificarea Spaniei. Acum vreau să vă dau informație din Franța. Un nebun... Și-a tatuat în ghilimele mașina cu peste 4.000 de aptipili de panini.
1: Și a colantat e termenul.
0: Și fii atent, e un fenomen, ci că pe internet, știi cum era pe vremuri jocul ăla pentru... De trebuia, erau niște chestii japoneze, de tot trebuia, pokemoanele alea ce erau. Acum, ci că trebuie cine identifică mașina și cine găsește fotbalistul X. Că îți dai seama, 4.000 de aptipilde, e o chestie destul de complicată.
1: Am văzut că am mai făcut unul acum vreo săptămână cu belgeni. S-ar putea să nu fie primul ăsta.
0: Astea-s 4.000?
1: Păi și la tot 4.000 avea.
0: Păi nu putea să aibă 4.000 de belgeni.
1: Nu... De ce să n-aibă 4.000?
0: Pentru că nu există 4.000.
1: Păi nu le-a pus de mai multe ori.
0: A, nu, ăsta are 4.000 de aptipilde diferite.
1: A, e altceva.
0: Diferite.
1: Cu 4.000 de fotbaliști diferiți, a,
0: da?
1: Asta vrei să
0: da,
1: spui.
0: Da, da, da, da. Îți dai seama, de când e
1: bine,
0: cupa asta mondială.
1: El avea o mașină mai mică, așa, știi, n-avea o limuzină.
0: N-am văzut imaginea, dar ce am ascultat dimineața la francez, era mașina unui băiat, al lui, tata era foarte supărat, deci nu era o mașină mare nici aia. Adică era o mașină pe care...
1: Ca să apară mai puțin, nu? Păi dacă era limuzină, îți dai seama cât trebuie să...
0: Știi că s-a interesat să nu încalce reguli de circulație, știi că n-ai voie să...
1: Mi se pare că trebuie să spui ceva.
0: Ceva,
1: să
0: nu știu, era o chestie în orice caz. Vreau să văd și eu la noi, când un suporter din România își colantează mașina cu aptipilde aparținând nu tuturor fotbaliștilor, măcar fotbaliștilor unei echipe, nene. Vreau să văd și eu.
1: Dacă iei de toți jucătorii de la mondiale, ți ajunge, că-s vreo 1264.
0: Da, sigur, nu, eu n-am spus să n-ai de unde. Și în România ai de unde să... Da, există totuși o dilemă. Dacă alegi numai jucător român de oriunde, nu contează echipele, cluburile, sau dacă ești suporter unei echipe. Unii suporteri vor avea o mare dilemă. Pentru că aici nu e vorba doar de jucătorii de astăzi, sunt și jucători vechi. Ce pune un suporter FCSB? Jucător doar din 2003 cu acesta sau așa? Sau îi pune și pe aia care a câștigat Cupa Campionilor?
1: Dacă e un FCSB vechi, să spunem așa, pune din 1947. Uite, fii atent că am găsit știrea pe 22 iunie, nu era belgen, era irlandez. Îl cheamă John Nellis, celebru în social media pentru materialele sale, a colantat un smart cu peste 4.000 de

0: stichere paninii.
1: Și ăsta al nebun.
0: O muncă de peste 4 ore.
1: Da, e, pe, deci înseamnă că e mai,
0: da, ăla, mai mulți din ăștia.
1: Ăsta la altul s-o fi luat după ăla, știi? Când a auzit că irlandezul, a zis, francezul, stai să fac și eu, știi?
0: Și fii atent, a plătit pe aptipildurile astea de la Panini World Cup 2026 1.193 de dolari, ca să le poată pune pe mașină.
1: Pe mă, dar înseamnă că să se repetă. Dacă nu mai cu campionatul ăsta.
0: Dacă 4.000 și aia sunt 1.200.

0: YouTuber din asta, influencer și cred că eu... vrea să iasă în evidență.
1: Dar n-a fost la Beach Please. Dacă n-a fost la Beach Please, adică...
0: S-a uitat la mondiale.
1: Te rog să mă ierți, dacă n-a fost la Beach Please... Acum, sigur că mi-a fost foarte greu în dimineața asta să-l potolesc pe Daniel, pentru că nu, căuta o soluție și nu o găsea. Era vorba...
0: Eram ca președintele Nicușor, da.
1: Dom'le, vreau să pot să-l opresc pe Gigi Becali. Și am zis, ce vrei, dar de ce vrei să-l oprești? Ce vrei să-i
0: inventează,
1: faci?
0: Inventează, domnule.
1: Eu inventez, inventez tu.
0: Păi ce treaba am eu cu Gigi Becali?
1: Păi tu n-ai nicio treabă, dar ai vrut să faci o chestie deosebită, că ăsta care și-a colantat mașina, când ai citit în DigiSport că Gigi Becali e de nou oprit în mercatul. Și ai vrut să vezi cum poți să-l oprești. Și nu ți-ai dat seama.
0: Tu ai dat click pe știre?
1: Nu.
0: Bravo. E un gest de igienizare, de moralitate, de ce vrei
1: intelectuală.
0: Tu.
1: Exact. Intelectuală, da.
0: Păi nu, dar dai click pe știre mincinos.
1: Bă, dar cum ar fi să nu ne mai mănânce degetele și să dăm... click extrem de selectiv.
0: Nu, pe și eu fac.
1: Nu, facem amândoi. Da. Cu riscul
0: dar
1: de a pierde.
0: Dar ne mai scapă că ne enervează cât o știre și vrem să vedem care e prostia.
1: Hai să facem toți exercițiul ăsta, deși este al naibii de complicat, știu.
0: Eu le mai recomand ascultătorilor și privitorilor să mai triezi din site-urile astea. Adică nu intrați pe toate de sport. Intrați pe 3, 4, 2, 5... Dacă intrați pe toate 10, vă luați cu mâinile de cap. Că sunt vreo 10 de sport.
1: Păi uite, hai să...
0: Noi avem vreo două pe care nu intrăm, știi,
1: deci,
0: foarte.
1: Asta era cu Gigi Becali de neoprit.
0: Da, pe ăsta intram, să știi,
1: tot
0: pe site-ul ăsta.
1: Tot pe site, dar nu pe știre.
0: Nu, eu zic de site.
1: Altă
0: acum.
1: Știre, Argentina exclusă de la Cupa Mondială 2026. Intrai pe asta?
0: Nu.
1: Nu intrai, nu. Da? Altă știre, favoritul lui Dan Șucu a plecat definitiv de la Rapid. Nu intram nici pe asta.
0: Da.
1: Era clar că dacă era favoritul lui Dan Șucu...
0: Și nu e Christiansen, dacă vă gândiți.
1: Da, așa.
0: Că l-a plecat deja.
1: Așa. Și nu ajung? N-ajung? Da, n-ajung.
0: Bine, am mai văzut una ieri repetată obsesiv pe multe site-uri. Cât de bocat a devenit Ișvan Kovaș după ce s-a întors de la
1: Cătălin. N-am apăsat.
0: Da.
1: Am văzut-o, nu? Am văzut-o, da, n-am apăsat. Da. Nu. Îți spunea cât a câștigat.
0: Da, nu știu, a luat mai mult decât
1: asta
0: s-ar fi crezut. Dar omul a stat o lună acolo, a avut diurnă. Știți că diurnele la FIFA, vă poate confirma Răzvan Burlean, nu sunt mici. Nu sunt mici, da?
1: Uite, de exemplu, mai este o știre pe care nu vreau să o accesez. Daniel Pancu a găsit atacant pentru Rapid.
0: Da.
1: Nici
0: da,
1: pe aia nu voi accesa.
0: De fapt, nu l-a găsit.
1: Păi că știm că l-a găsit și de ce să o mai accesăm? Adică o chestie de genul ăsta, știi?
0: S-au rezolvat toate problemele.
1: Vă dau un alt titlu. Hai ca dacă am plecat pe drumul ăsta și am dat click firar să fie. Deci crede-mă că am dat click și sunt foarte necăjit. Crede că Tuchel a pierdut vestiarul în fața unui star englez. Nu mai e el șeful. Tu ai dat click pe asta?
0: Nu.
1: Nici să nu dai.
0: Da.
1: Și o să vă spun eu. Cui aparține concluzia? Este extrem de relevantă pentru fotbalul mondial. Mihai Stoica. Bă, dacă scria acolo, nu știu, Alan Shearer, Gary Neville, Wayne Rooney, cineva, începem cu o știre prima pe pagină că Mihai Stoica spune că Tuchel a pierdut vestiarul în fața unui jucător. Asta era. Deci asta era.
0: Bine, acum meme stând mult pe la prima, îți dai seama că ăștia scot tot felul de
1: tot
0: știri
1: felul
0: din,
1: de chestii, da,
0: din
1: da.
0: El. El săracul e nevinovat la multe din astea.
1: Nu, el n-a nicio vină.
0: Pe asta spune,
1: că adică... astea nu sunt declarațiile alea conflictuale ale lui. El pur și simplu spune părerea despre
0: acolo, exact.
1: Cum ne spune și noi, spune și el. Aici nu e conflictual. Dar ei ne vând știrea asta ca pe o chestie...
0: Păi tu îți dai seama că dacă a stat la o oră la emisiune, ce a putut să scoată din el de acolo? A făcut disecție. Îți mai dau eu una așa. Scenariu SF în cizmă, Pep Guardiola, selecționerul Italiei.
1: Da, îmi place și că ai citit-o exact cum e știrea. Amestecat așa, dar n-am...
0: Păi abia nu înțelegi. Scenariu SF în cizmă, adică trebuie să te gândești că e în Italia. Pep Guardiola, care de fapt e spaniol, selecționerul Italiei.
1: Care de fapt e catalan, ca să o luăm așa și mai, știi?
0: Da. Dar e scenariu SF, știi? Adică dacă... Este înseamnă că nu e adevărat, nu? Asta înțeleg.
1: Da. Eu nu mai deschid știrile cu și despre Gigi pentru că ele sunt doar despre promovarea oierului. Bun.
0: Păi, normal că despre asta sunt. Despre ce vrei să fie?
1: Cineva ne roagă, după ce ne spune Vive la France, Bonjour, les enfants de la patrie, ne roagă să pronunțăm băicoi în franceză.
0: Nu fiți...
1: Băi...
0: Obrăzici.
1: Da, pot să pronunț și nu e nimic. Adică e mai, cum să spun, e mai radiofonic decât băicoi.
0: Da.
1: Băicoa.
0: Da.
1: E mai radiofonic decât băicoi, băicoa.
0: Dar băicoa nu e în România, nu e în Franța. Din păcate sau din fericire.

0: Domnul Maricescu, da, știi că eu fac un efort deosebit în fiecare dimineață.
1: Ce efort faci, mă?
0: Să caut știri pozitive.
1: Ah. Eu cred că mai curând găsești uraniu, plutoniu, cum îi făcea George. E ca și cum ai descoperit plutoniu din întâmplare, știi?
0: Cred că îl găsesc pe Pluton, nu pe plutoniu. Așa. Inflația pe luna iunie a scăzut la 10,4 de la 10,9.
1: Păi dacă scătea la 7,3, dănțuiam toți aici, luam și pe Marian, luam și pe Petrișor.
0: Păi nu, da. Tu gândește-te că dacă ar scădea cu 0,5% până la sfârșitul anului,
1: da,
0: ajungem la 7,4, cât ai zis tu, adică... Da, nu o să scadă chiar atât de brusc, să spunem așa.
1: Dumnezeule, da.
0: Dar suntem pe un trend bun.
1: Ei, hai că... Totuși, lume, mai ai ceva neserios?
0: Nu, asta a fost foarte serios și
1: nu,
0: pozitiv.
1: Nu, ceva neserios în afară de asta. A fost serios, e adevărat. Da. Da. Până acum mai lucruri neserioase am discutat. Mai ai ceva neserios?
0: Așteptăm guvernul. E neserios să treaba asta, nu?
1: Da, e tragicomic. E tragicomic. Da. Serios, nu pot spune că e neserios, dar e tragicomic.
0: Și îți mai dau o știre așa la fapt divers, cum ar fi spus Ion Cristoiu. Un bărbat s-ar fi stropit cu acetonă și și-ar fi dat foc în sediul unei bănci. Ai și titlul.
1: Deci, Ion Cristoiu pe...
0: Te dădea afară la știrea asta.
1: Da, da, da, dacă era pe blogul lui sau podcast. Deci, cine, de unde era?
0: Da.
1: De unde era omul?
0: Din Olt. Slatina, Olt.
1: Un cetățean din Olt s-ar fi stropit cu acetonă și și-ar fi dat foc într-o bancă. Așa ar fi spus domnul
0: Cristoiu. S-ar fi stropit sau s-a stropit?
1: S-ar fi stropit, ar fi spus. S-ar fi stropit, nu s-ar fi stropit. S-ar fi stropit.
0: Deci că gestul ar fi apărut după ce ar fi vrut să scoată bani din contul său și nu ar fi reușit.
1: Să scoată bani din contul său și n-ar fi reușit.
0: Și nu ar fi reușit.
1: Și nu ar fi reușit. Am înțeles, am înțeles. Nu uitați că eu sunt un simplu analist politic, așa că te rog frumos.
0: Deci că n-a murit.
1: Cine n-a murit?
0: Bărbatul.
1: Credeam de Cristoiu.
0: Nu. Care s-ar fi incendiat. Da. Riscă să fie cercetat. Ar fi spus aici, ar fi riscat să fie cercetat penal în urma incidentului.
1: Da. Cine? Bună dimineața, eu nu deschid nicio știre de pe site-ul de sport. Mi ajung informațiile de la voi. Vă mulțumesc, adică ne facem noi de băcănie. Că le accesăm noi ca să nu ratăm ceva. E meseria noastră.
0: Le
1: ce
0: accesăm
1: să facem
0: pentru dumneavoastră,
1: exact, da, da.
0: Lucrăm pentru dumneavoastră. Cum era? Dumneavoastră dormiți, noi cum era, mă, cu FNI-ul? Dormiți bine?
1: Nu, FNI lucrează pentru tine.
0: Așa, da. Execuții matinale lucrează pentru
1: uite,
0: tine.
1: Are dreptate cineva, încă cineva. Ce bună dimineață, citiți dumneavoastră toate știrile, site-ul e accesat o singură dată, iar noi nu mai deschidem acele știri.
0: Foarte bine.
1: Ce vizualizare va avea? Asta e foarte interesant. Asta e foarte interesant, da.
0: Ne scrie cineva, prietenul nostru Stelian, zice, auziți exprimare la Digi.
1: Am văzut și eu acum.
0: Creșterea prețurilor a scăzut în ultima lună. E bun asta.
1: Uf, Doamne Dumnezeule.
0: Când a zis azi?
1: Cine?
0: Să ne răspundă dacă azi a fost știrea asta cu...
1: Nu știu unde a văzut-o. Da. Profi a văzut-o acum, la prima oră, habar n-am.
0: Păi asta zic.
1: Păi dacă era și cu inflația,
0: că dacă era seară, nu cred că mai ține aminte.
1: Păi are legat de scăderea inflației, mă, probabil. Da.
0: Creșterea prețurilor a scăzut în ultima lună.
1: Da, așa este. N-ați văzut chiar știrile din sport? Păi vă spun eu, noi că le-am văzut dimineața și spuneau Daniel. Toate făcute la lansarea unui brand de bere. Știi, cu și cu...
0: Da, bă, dar nu știu ce bere
1: stoi... cu... Da, să fie sănătos. Cu
0: cred că e din asta de bodegă.
1: De bodegă, nedene, bodegă.
0: Are la 3 litri sticlă, bere la sticlă de 3 litri.
1: Na, știi, nu se duce Ilie Dumitrescu la bere la 3 litri, da, bă,
0: știi,
1: băiete.
0: Unde am văzut asta cu 3 litri? La unde bagi alea de sticle, la reciclare.
1: Așa.
0: Spune, pot introduce doar sticle între 0,1 și 3 kg. Cele de 3 sunt alea de...
1: Băi, eu am rezolvat-o, nici n-am mai discutat, eu am rezolvat-o pe asta cu sticlele. Îi chem pe băieții aia care aduc acasă și alte produse, da, și odată pe săptămână îmi iau și sticlele și am rezolvat. Deci nu mai stau, câte adun, pune
0: nu,
1: sacul, ia sacul.
0: Nu, ne mai enervează când stai acolo și unul cu doi saci în fața.
1: Păi exact, și atunci am rezolvat-o așa.
0: Și mai e și câte unul din ăsta tacticos, așa le bagă încet, scoate câte una.
1: Frumușel.
0: Fai de capul.
1: Frumușel, să le bage frumușel așa, spune domnul Cristoiu.
0: Nu le aranjează.
1: Da.
0: Pivotează.
1: Pivot sau chivot? Vezi că din Moldova e chivot, nu-i pivot. Da. Cum e și chilot, pilot, pivot, chivot și așa mai departe. Hai că mai de prostii vorbim și tu nu știi, nu știi, Darie, că în sfârșit domnul Justin Ștefan a atacat probleme serioase.
0: Da, a ieșit din bibliotecă?
1: Sigur că ce spune acolo e o problemă serioasă și mai ales față de ce scrie el pe... chestia aia acolo, numită buletin informativ, editorial. Dar

0: singurul lucru despre care vorbește, de care ne vorbește de un an de zile în viețuca lui de secretar general al EPF, e tot despre Stadionul Național, mă. Despre Arena Națională.
1: Bă, noi am dat ieri o știre eronată. FCSB, FCRG se joacă în Ghinci.
0: Ma, ta ai dat-o.
1: Da, eu,
0: eu ți-am spus că nu știam, ți-am zis de ieri că nu știam.
1: Păi nici eu nu știam,
0: păi eu ți-am spus că e gazonul nasolit. Și nu, da. Problema mea cu secretarul general este că nu atacă și alte probleme. Hai să, băi, pe cuvântul meu, uite, nu mi-am scris asta astăzi. Dumneavoastră, domnule Daniel Andrei Nazare, ca jurnalist de mare excepție și de cetățean al, sau viețuitor al cetății, dacă v-aș întreba de care sunt problemele din Superliga, vă rog să ne dați trei care vă deranjează. Nu, păi, nu, serios, vorbesc foarte serios.
1: Care mă enervează?
0: Care te nemulțumesc că enervează, te pot enerva mult. Și eu te pot enerva, dar mă rog, asta e. Și
1: numărul scăzut de spectatori,
0: da,
1: gazoanele foarte proaste,
0: da,
1: și licențierea făcută la mișto. Da? Am mai multe. Eu ți-am dat trei, ai zis trei.
0: Bun. Hai să spunem că punctul 2 are cumva, nu are cumva, ar putea fi inclus ce zice domnul Justin Ștefan despre Arena Națională, despre folosirea ei, la punctul 2. Dar despre numărul de spectatori și despre licențiere, eu mai am altele. Înjumătățirea punctelor.
1: Da.
0: Sistemul de desfășurare al play-off-ului, play-out-ului cu barajul respectiv.
1: Da, da,
0: nu l-am auzit să comenteze despre chestiile astea. O ține numai cu Arena Națională, că aia până la urmă nu deranjează pe nimeni din membrii adunării generale ale PF. Înțelegi?
1: Eu la Justin Ștefan aș vrea să comenteze, pentru că decizie nu poate lua, că acea decizie de organizare a campionatului aparține comitetului executiv.
0: Păi da, să comenteze, mă!
1: Plus că are un loc în comitetul executiv.
0: Să ridice problema.
1: Nu, să zică, domnule, eu am fost în comitetul executiv, am propus asta și aia toți al lui Burleanu nenorocit au votat împotriva.
0: Nu mai zice absolut nimic. Absolut nimic. Singura chestie e asta cu Arena. Și aici a ajuns la o concluzie pe care acum vreo 6-7 luni când mă jignea pe mine, când mă jignea pe mine, că el atâta știe, el când nu are argumente, vine și zice un alta. Atunci spunea așa, domne, Arena Națională trebuie preluată de cineva. Acum spune, domne, în condițiile date, Arena Națională nu poate să fie preluată de nimeni, trebuie să rămână la primărie.
1: Mă, el pedalează pasta cu stadionul pentru a se pune bine cu suporterii, asta este.
0: Exact.
1: Cum fac și
0: suporterii FCSB și Dinamo, că ei sunt cei mai mulți, înțelegi?
1: Normal.
0: Exact, asta face domnul.
1: Și o să zică, uite, domne, că eu fac nu știu ce, nu,
0: da,
1: domne, tu ai
0: de făcut
1: alte lucruri.
0: Asta e.
1: Să vedem cum or fi gazoanele, când o fi frig, dacă merge instalația de așa, mai sunt multe probleme. Stai că o să se bea bere pe stadioane acum. Am înțeles că la primul meci acum nu s-a băut bere pe stadion. Deși s-a dat legea asta.
0: Păi da, nu s-a băut bere pe stadion, hub-ul n-a funcționat. La primul meci nu merg toate, să știi. Da,
1: nici berea, nici hub-ul.
0: Da. Of, Doamne Dumnezeule. Da, și asta este o variantă. Am făcut-o și eu. Când vezi pe Facebook o știre, nu mai deschizi link-ul, ci citești la comentarii. Știi că sunt unii care fac chestia asta. Băieți, oameni buni, nu mai deschideți. Vă spun eu despre ce e vorba, ca să nu ne mai face rău la trafic. Sunt din ăștia care fac așa ceva, pe cuvânt.
1: Mă întreabă cineva de ce nu s-a băut bere acum, pentru că la acest moment legea a trecut de votul de plenul Parlamentului, a fost înaintată președintelui României, iar luni a ajuns la președinte, care are termen 20 de zile să o promulge.
0: Vai de mine, nu le dă voie mai repede să bea bere ăstora pe stadion.
1: Dacă o trimite la CCR.
0: Da, să o trimită, mă. Pe mine puțin mă interesează dacă beau ăștia bere pe stadion sau nu.
1: Dacă îi se pare ceva neregulă. Păi da, pe tine nu te interesează că nu te duci, dar unii care se duc la meci vor să bea bere.
0: Păi da, dar e bere slab alcoolizată.
1: E foarte slab alcoolizată.
0: Mă duc pe stadion, dacă vreau să beau...
1: Dar ce te duci pe stadion să te îmbeți?
0: Nu, da, dacă vreau să beau o bere, nu o beau pe stadion, o beau în altă parte, mă.
1: Dați 9% lui domnul Maricescu când vine pe stadion.
0: Da, eu nu beau bere pe stadion.
1: Da, bă, dar unii
0: eu nu beau bere
1: nici
0: în soare la plajă, că îmi face rău. Fac insolație de la ea. Când îi văd că toarnă berea pe plajă, eu nebunesc.
1: Păi da, dar eu nu fac instalație. Ce să
0: păi asta este. Eu nu beau, eu beau bere frumos, rece, la umbră, plăcut, elegant cât de cât și bere bună, nu bere din aia turnată într-o...
1: Oamenii beau de sete, mă, nu beau să se...
0: Bă, dar apă nu poți să bei de sete la stadion?
1: Păi dar nu le place apa. Ce
0: a, nu le place apa, s-au născut.
1: Păi,
0: da,
1: tu,
0: păi.
1: Dar tu ce vrei
0: când
1: să
0: au ieșit din pânte cu mamei, i-a spălat cu bere, nu i-a spălat cu apă, nu?
1: Tu vrei ca toți spectatorii fierbinte să facă insolație când beau bere sau... Nu înțeleg. Fiecare face ce vrea.
0: Nu, mă, dar lăsați-mă în pace cu problemele astea existențiale. Știi la ce folosește berea pe stadion? Să crești încasările. Atât, numai...

0: la asta folosește.
1: Păi nu, asta pentru cluburi, dar pentru spectatori nu te gândești păi... aici? Ei poate le
0: sete, poate... Ai că nu poți fără poate... o bere pe stadion. Ai că asta e tare.
1: Păi nu, tu te gândești din perspectiva clubului. Să facă profit.
0: Păi dar pentru asta se vinde bere pe stadion.
1: Păi nu, dar pentru... Păi da, eu pot să nu cumpăr dacă vreau și atunci
0: păi
1: nu mai fac.
0: Păi da, da, se vinde bere. Tu ai văzut ce prețuri sunt afară la...
1: Da, am înțeles.
0: De-aia se vinde berea. De-aia se vând și cârnații, se vând ca să... Nu ca să-i hrănească pe oameni. Că nu mai poate clubul de hrănire a oamenilor într-o oră jumate, că nu moare nimeni nici de inaniție și nici de sete. Ca să facă bani.
1: Da,
0: să facă bani.
1: Gândești din perspectiva lui Meme Stoica sau a managerului de la Borussia Dortmund. Eu mă gândesc din perspectiva omului care se duce la meci. Că unul bea, unul nu bea, altul mănâncă un cârnat.
0: Păi perspectiva
1: bea...
0: asta e. Păi că da. Dacă n-ar fi perspectiva asta, ea n-ar vinde
1: da.
0: Nimic.
1: Păi
0: înțelegi?
1: Da, dar la noi nu poți să vinzi nimic.
0: E, nu
1: aproape
0: poți să
1: nimic.
0: Păi
1: da.
0: În primul rând că noi n-avem stadioane construite ca să vândă ca lumea.
1: Ba, acum avem. Îmi pare
0: acum
1: rău.
0: Avem câteva. Da. Acum avem câteva.
1: Păi da, oricum avem câteva pe care se joacă, că sunt două echipe pe fiecare stadion.
0: Ma... Știi cum e cu berea? E o chestie bună. Până am nimic împotrivă. Să bea fiecare... Bine, bere slab alcoolizată, păi, nu bere
1: normal,
0: tare.
1: Normal, așa e și legea.
0: Dar asta este, asta este, în viziunea mea, ultima problemă a suporterului român și a fotbalului românesc.
1: Da, eu mai
0: berea
1: am câteva
0: pe stadioane.
1: Probleme. Eu mai am
0: sunt probleme,
1: probleme
0: mult mai grave, da. Sau mai serioase, nu mai grave, da. mai importante, da. Pe care nu le rezolvă nimeni.
1: Da.
0: Am rezolvat. Zici, lasă-mă, dă-le bere acum, să vezi ce fericiți sunt. Bă, nu știu că o să fie neapărat
1: eu
0: fericit.
1: Eu vreau să mă întâlnesc cu domnul Ciprian Paraschiv, da. Care este un vașnic susținător la acestei legi foarte bine, că a făcut-o, n-a făcut mare chestie, că a copiat-o și de prin alte părți.
0: Da, da, pe copiat,
1: da. Eu vreau să văd dacă el apără legea asta, dacă se preocupă și de aia care fumează pe stadion.
0: Dai
1: păi
0: bun.
1: Nu, pe bune.
0: Ai, mamă, cum ai băgat-o pe asta. Asta e grea.
1: Hai să respectăm legea.
0: Ăla din dreapta care bea bere lângă mine nu mă deranjează. Da, dar ăla care fumează lângă mine mă deranjează.
1: Bine, deci te, poate, deci... te poate enerva și ăla, poate varsă bera pe tine.
0: Asta e altceva.
1: Dacă e nesimțit. Auzi? Da, nu, am înțeles, știu ce zici, așa este.
0: Da. Ci că mă opun progresului.
1: Fii atent, spune Paraschiv aici că am căutat, a întrebat un reporter la, zice, este interesant accesul cu brichetă la meci. Da. Eu am fost la niște meciuri în lumea asta, unde mi-au luat bricheta, unde am fost mai mult și unii dintre eu nu am brichetă la mine. Nu. Zice, aici la latitudinea stewardilor, ne spune Paraschiv. Ah. Sunt stadioane în care ți se permite și stadioane în care nu ți se permite.
0: Am înțeles.
1: Dacă e lege.
0: Da.
1: Cum ți se permite sau nu ți se permite? Nu scrie explicit în lege că nu ai voie cu brichete. Păi n-ai modificat, mă, legea.
0: Băi, în lege scrie ceva că la fumat, de exemplu, mai contează și cum te numești?
1: Cum? Nu înțeleg.
0: Nu știu, și Mudică, Corsicanu...
1: A, păi contează.
0: Ai înțeles ce vreau să spun. Da, eu pe ăștia am văzut fumând acum, că nu spun că nu fumează și alții. Tu ai văzut mai mulți. Eu pe aia i-am văzut atunci și mi-a fost suficient.
1: Da, știi care e pericolul aici? Fumează ăla, X. Da. Nu o spune și Mudică, să. Y vine ce? Stai, mă, să-mi aprind și o țigară, că ai văzut că ăla pe Y îl vede Z. Și tot așa se creează o scară din asta în care tu zic, hai mă, dacă fumează, hai să fă...
0: Știu.
1: Nu se întâmplă nimic.
0: Cineva zice, domnule Maricescu, scăpați ideea esențială, fotbalul rata altfel prin ochii amortiți de bere. Da,
1: e o glumă,
0: nu te amorti, el glumește, e bere de 2% sau cât e? Cât e? 2% cât are? 2,5%?
1: Care e și mai puțin, nu... Până la 2%.
0: Până la 2%? Da.
1: Păi nu, gândește-te câte beri trebuie să bei ca să te matolești.
0: Păi nu te
1: Eu n-am văzut spectatorii bezi la meciurile din Premier League, îmi pare rău. Să cadă din tribun. De băutură mă refer.
0: Sunt prea mulți, n-au cum să cadă unii peste alții. Să țin,
1: asta
0: să țin așa.
1: Și poate să mai bea și înainte, știi?
0: Beau.
1: Și acolo beau din aia alcoolizată.
0: Deci bineînțeles. Neața, merg pe stadion și sunt și băutor de bere. În afara satisfacției și a ofticilui neamintit că legea asta e complet inutilă. Iată o explicație. Inutil în sensul că ce se rezolvă prin legea asta?
1: Poate se rezolvă nimic, mă, să fim și noi că sunt mulți spectatori care au fost și prin Germania și prin
0: au
1: băut o bere.
0: Așa e, neamțul așa este el, să meargă pe stadion, să bea o bere, să mănânce un cârnaș și să vadă meciul.
1: Da, mă, e o tradiție.
0: Este și o tradiție de care cluburile profită făcând bani. În America, de exemplu, v-am mai explicat, la pauza meciului de basket, ia de pe locurile mai scumpe, nu vin la repriza a doua de la început, vin după vreo 4-5 minute, pentru că să duc, mai cum, mai beau, mai fac, asta e, da bine, acolo sunt 80 ceva de meciuri pe sezon, fiecare echipă joacă 40 acasă, a fotbal nu e chiar așa, știi, da, mă rog, lasă-mă să bea bere, n-am nimic cu ei, Doamne Dumnezeu.
1: Să bea și Justin Ștefan cu ei. Uite, și-a dat cu părerea despre legea 4, domnul...
0: Nu știu, frate.
1: Eu n-am văzut.
0: Asta e știrea, singura știre pe care am văzut-o desprinsă din...

0: Dar
1: se mai duce pe la cât o emisiune așa și mai dă acolo, știi, ca să dea senzația că e activ, știi?
0: A, am înțeles, am înțeles.
1: Așa da. Mi se pare mie, da, în fine.
0: Nu știu dacă e telenovelă sau nu e telenovelă sau... altă știre, că cu asta, favoritul lui Șucu a plecat de la Rapid, a semnat tot în Superliga și este o imagine cu Șucu, cu capul plecat, ochii închiși și cu mintea
1: supărat.
0: La... supărat, așa, Doamne ce am făcut, Doamne Dumnezeule, nu dați click, vă rog frumos.
1: Asta e una din legile elementare în presă, când dai un titlu... să alegi și poza în funcție de titlu, știi?
0: Da.
1: Dar la ăștia cred că Doru au dat alt titlu.
0: Fii atent, foarte importantă chestie, din punctul meu de vedere, sigur. Doru ne scrie, bună dimineața, eu am fost cu copiii la Family Zone și era o grămadă care fumau. Foarte important.
1: Da.
0: A fost, deci la Family Zone, nu unde la... sunt cu copiii, da? Nu la tribuna oficială de pe Giulești, da?
1: Chestie.
0: Păi, atunci ce mai vrei?
1: Nu, problema e că nu le zice nimeni nimic, da?
0: Da.
1: Dacă nu zice nimeni nimic, ăla fumează, de ce să nu fumăm toți? E foarte simplu. Nu e niciun fel de bătaie de cap.
0: Așa. La ultimul meci al României cu Austria am ajuns abia minutul 12 al reprizei secunde, din cauza soției, pentru că era o coadă uriașă la toalet. Întotdeauna la femeie coada cea... ce nu știți? N-ați fost în concedii să vedeți la muzee sau în altă parte ce coadă la toaleta feminină. Și chiar și pe unele aeroporturi. E același,
1: deși acum, la cel puțin la Arena Națională sau la Ghencea, sunt același număr de toalete și băi și fete, știi?
0: Tu te referi la alea ecologice?
1: Nu, alea din, din interiorul stadionului.
0: Și, voi l-au zis pe Daniel?
1: Da.
0: Păi, ești femeie? Tu nu știi cum merg doamnele la Budă?
1: Eu știu că stau mai mult la Budă.
0: Ar trebui să fie mai multe locuri din punctul ăsta de vedere la femei.
1: Ce? Discriminarea asta, domnule.
0: Păi discriminare de ce?
1: Păi discriminare
0: nu
1: de post, timp.
0: Nu poți, pe post aici, auzi? Deci nu pot să zic ce...
1: Discriminare de timp. Auzi? Trebuie să stăm la fel.
0: Trimiteți mesaje, domnul Nazar.
1: Nu trebuie să stăm la fel la toaletă?
0: Da, mă. Bine. Vreau să... Eu ți-aș face numai pentru tine toalete de alea turcești. Le știi pe alea, nu?
1: Da. Fără nimic. Cu o gaură așa.
0: Așa și cu unde pui pampa picioarele.
1: Nu mai sunt pe la niște benzinării de din astea prin provincie. Mai sunt din astea, să știi, că am mai intrat pe acolo. În afară că arată cum arată, miroase și foarte puternic acolo.
0: Da.
1: Fiind acea gaură foarte mare.
0: Doamne Dumnezeule, uite așa, ai văzut, ne-a făcut dimineața, domnul. Măcar data asta ne-a făcut dimineața, începutul de dimineață, domnul Virgulius, că prin abordarea acestui subiect cu Arena Națională am putut să ajungem și la legea cutare. Băi, știi cum e cu berea asta, mă? Ai văzut că și la campionatul ăsta mondial există o bere care nu se găsește în România, fără alcool sau de asta, zero, cum Dumnezeu e, Michael Ultrop sau ceva de genul ăsta, e american. Da. Ea aparține de fapt concernului Budweiser, nu Budweiser, că ea sunt cehi. Știi povestea acestei, cum a apărut această bere, care sigur e proastă ca orice bere fără alcool? A vrut și Budweiser să facă o bere zero. Mă, nu știu cum a ieșit reclama aia și nu știu ce, că au început rednecii și magaiștii americani să spună că berea aia este o bere pentru homosexuali. Mă, tu ai auzit? Fără alcool.
1: Și ăștia n-au... de mine de discriminare.
0: Și ăștia n-au... Deci era mort brandul de Budweiser fără alcool, era mort, înțelegi? Și au scos-o. Și au rebranduit-o în asta pe care o vedeți la campionatul mondial pe margine. Michael, nu știu cum e, unul ca albastru. La noi ți-am spus, nu se găsește, pot să-i dau numele, pentru că la noi nu se găsește. Nu este niciun fel de problemă. Oricum, și dacă s-ar găsi, cine cumpără bere americană fără alcool? Hai să fim serioși, adică, da. Bun, așa ca idee.
1: Și că dacă se fumează la tribuna 1, de ce nu lăsăm și fumigenele la peluză? E vorba doar de fum. Păi da, dar eu nu sunt de acord nici cu una, nici cu alta.
0: Ai văzut cum se pune problema?
1: Păi.
0: Deci, da.
1: Aștia sunt ultra și nu? Hai, bă, dacă fumați, hai mă să dăm și noi cu niște fumigene.
0: Nu e ultra, el glumește, ne scrie frumos. Da, ne scrie frumos aici. Nu. Sunt unii care gândesc așa, da. Nu, deci berea aia de care scrie-o acolo, nu-ți despre aia vorbim.

0: Besc. Eu vorbeam de o bere americană.
1: Auzi, apropo
0: aia de... bere irlandeză.
1: Apropo de știre cu băutură, cu mâncare, am văzut o știre aseară că toată căldura asta mare, canicula amenință producția de Parmigiano Reggiano, unul dintre simbolurile Italiei.
0: Vorbesc serios?
1: Temperaturile de peste 40 de grade reduc cantitatea de lapte și cresc costurile unei industrii de 4,5 miliarde de euro.
0: Da, pe e o nebunie.
1: E de pe un site din ăsta de mâncă G4 Food, dacă...
0: Food, food, da. N-am auzit de el.
1: Da. Da. Și aici se face o analiză, bine, preluată din presa italiană, despre faptul că vor crește prețurile la Parmigiano Reggiano.
0: Da, cineva spune că eu am văzut afară, adică nu la noi, că lumea cumpără bere la stadion și pentru pahar, deoarece era inscripționat cu semnele clubului.
1: Am și eu cu Borussia Dortmund.
0: Da, dar la noi cred că... Mai,
1: Și că Nazar are pahar cu Metalo
0: Globus.
1: Da,
0: am văzut. Același
1: nu, are de la Metalo Globus.
0: Așa,
1: da?
0: Bun. Dar tu ai de la de Bohemia. Special pentru tine ăștia de la Metalo Globus, da. Au făcut din cristal de Bohemia. Ți-au făcut un pahar.
1: Pahar de cristal pentru Daniel Nazar.
0: Așa. Același ascultător are o propunere pentru domnul secretar general al LPF. Liga să lanseze programul Micul și Berea pe stadioanele din Liga 1, din Superliga. Frumos, frumos. De ce nu? Adică ai cumpărat o bere și ai cumpărat doi mici, ai reducere. Dacă iei doar doi mici sau iei doar berea,
1: e mai scump. Dar ce suntem la alegeri, domnul Maricescu? Aici e spectacol fotbalistic.
0: Am greșit. Tu ai pahar din metal de la Metalo Globus, n-ai din cristal. Da.
1: Nu, eu am globuri.
0: Nu, tu ai gamelă, știi?
1: Globuri.
0: Sau da, ca la armată, înțelegi?
1: Bă, dacă e Metalo Globus, înseamnă că făceau și globuri pentru Crăciun? Bradul de Crăciun, da.
0: Da. Dar poate făceau și globule albe și roșii.
1: Făceau
0: da.
1: Păpuși ăștia din
0: ce. De capul și de zilele noastre.
1: Tu știi că s-au reunit ăștia de la Metalo Globus, poți să crezi așa ceva? Și atacă Liga Secundă.
0: Da.
1: Bravo lor. O echipă care a renăscut din propria cenușă.
0: Ce cât timp vom avea roșii cu brânză, prețul la Parmigiano Reggiano e irrelevant.
1: Băi, să-ți dau o știre tare
0: ce?
1: De tot, domnul Marici.
0: Da? Păi n-am avut numai știri tari până acum.
1: Deci fii atent, CSE Dinamo a reluat pregătirile de o săptămână.
0: Și are antrenor mare.
1: Și are un antrenor mare.
0: Da, știu.
1: Am Dar fii atent că totul a fost în secret. De păi... săptămâna trecută n-a știut nimeni că ăsta face trialuri, cum făcea Bălăni.
0: Păi e de impact emoțional știrea asta.
1: Adică omul se pregătește ca să nu se facă de râs la începutul sezonului.
0: Ah, frumos.
1: Bă, ce se aude așa?
0: Yeah,
1: tu ai făcut acolo, da.
0: Astea lusile.
1: Da. Deci o să-l avem pe Ionuț Chirilă. Tu îți dai seama ce o să fie?
0: Johnny.
1: Toate televiziunile, în loc să se ducă la Rapid, la FCSB, se vor duce la Buftea, la Dinamo. Mm-hmm. La conferința lui Ionuț Chirilă.
0: I-am găsit un nume. Johnny Cyril, așa o să-i spun. Sau, Cyril.
1: Eu zic că e Arsene Wenger de România.
0: Sau Johnny Cyrus. Mai ții minte filmul Conan Air? Cyrus the Virus. Ăsta este Johnny the Cyrus.
1: Eu îi zic Arsene Chirilă.
0: Arsene Chirilă?
1: Păi da, mă.
0: Arsenic sau Arsen?
1: Arsen.
0: Așa. Arsen. Nu mi-am dat seama dacă...
1: Ei sunt prieteni. Bine, susține Ionuț Chirilă.
0: Da.
1: Încă pe Arsen nu l-am întrebat, dar...
0: Nu l-ai întrebat?
1: Nu, dar...
0: E ocupat, nu, dar e ocupat la campionatul mondial.
1: Poate vine vreodată în România, nu știu, cu FIFA, cu Burleanu, cu ăștia, să-l întreb, domnule, dar care-i mai relația noastră, domnule, cu...
0: Ce-ar fi să-l sun pe Arsen când îl arată ăștia odată, mâine, diseară, când îl arăta la televizor, să-ți vadă ăștia într-o pauză de dehidratare cum răspunde, sunat în România și să-l întreb ceva despre Ionuț Chirilă. Să-ți răspundă într-o pauză de dehidratare a meciului Franța-Spania.
1: Nu, cred că răspunde, totuși. Că
0: ai sparge, ai rupe cu astfel
1: de știri. Interviu exploziv cu...
0: Da. Da. Un tip de genul ăsta, în timp ce Mbappé și Yamal se duelau pe teren, Arsène Wenger vorbea despre viitorul lui Ionuț Chirilă la CSE Dinamo. Cum ar fi mă știrea asta?
1: Era un fotbalist de culoare la Chiajna care zicea Chirilă că l-ar putea să-l ducă la Arsenal. Mai ții minte?
0: Da, știu.
1: Dar nu mai știu cum îl cheamă pe ăla. Nu știu dacă Wellington. Era un atacant Wellington. Mai,
0: pentru mine...
1: Gomo Unducu era, gata.
0: Da, Wellington e doar Beef Wellington pentru mine, dacă te interesează.
1: Da, a fost fotbalist la Chiajna, da.
0: Și bine, da. Fraților, există o știre pe ProSport. Știrea ca știrea nu mai contează, dar poza făcută cu inteligența artificială este ceva... Deci Andrei Rațiu, îmbrăcat în tricou României, plouat, stă pe marginea Tamisei, că ai Tamisa în stânga, nu cred că așa, pe dreapta este un tablou cu emblema lui Liverpool, el râgându-se așa, iar știrea este: Andrei Rațiu speră din nou că transferul lui la Liverpool se va rezolva. Se roagă, nu?
1: Păi,

0: Da. Tu nu te rost să ajungi la, la BBC, eu la Gazeta de Sport.
1: Mă rog de mult.
0: Bine, ne-am rugat și noi, când eram mai tineri.
1: Da. Păi atunci poate se face marele transfer al lui Denis Drăguș. Am înțeles că 90%
0: păi
1: e gata.
0: Păi am văzut că impresorul a spus că nici n-au vorbit niciodată. Un italian, Enrico Esposito.
1: Și tu vrei să... Păi da, hai să le spunem oamenilor că toată informația asta a apărut pe niște, nu pe surse, ci pe niște... cum
0: care informație? Stai puțin, că noi vorbeam de două.
1: Pe aia curat eu am trecut, aia a fost o glumă.
0: Nu, că Drăguț se transferă la FCSB, da? Sau nu se transferă?
1: Se transferă.
0: Păi da, ăsta a spus că nu, impresarul.
1: Păi da, dar înseamnă că cineva e mincinos.
0: Păi da, ori impresarul, ori Gigi Becali.
1: Ba, pardon, ai uitat un personaj.
0: Meme Stoica.
1: Nici?
0: Nu, că Meme nu pedalează.
1: Nu, nu, Meme nu, Meme nu e mincinos, Meme le face alte chestii. Da. Nu.
0: Nu știu cine zici.
1: Șumudică, bă!
0: Aha, s-a băgat și el în
1: păi
0: discuție.
1: Păi da, discuția a apărut.
0: Păi el e nașul, mă.
1: Păi l-am sunat pe Șumudică să-mi spună și mie care e problema, cum e cu o Drăguși. Mi-a zis Șumudică că vine. Doar să rezolve niște chestii cu banii. Deci totul a plecat de la Șumudică. Reține declarația lui Gigione.
0: Păi da, mă,
1: de la Șumudică a venit tot.
0: Nașul mai vorbește cu Finu și află informații.
1: Păi dacă nașul a spus că Finu vine, ce putea să zică Gigi?
0: Știi ce cred? Gigi știi că vorbește cu Șumudică.
1: Păi vorbește.
0: Ei sunt de aceeași nivel cultural și așa. Șefii săi, bă, vorbește mă tu cu el să vină, că uite, am nevoie, vreau să merg și eu în Conference League, să iau campionat. Tu nu vezi că ăsta nu vrea să vină? Vorbește tu cu el. Și Șumudică o fi vorbit ăla Drăguș și o fi zis, da, bă, lasă că mai mă gândesc și dai și știrea asta. Ce te mirești?
1: Deci fii atent cum sună știrea asta, este absolut... Deci, pentru ProSport, Enrico Spozato ăsta a declarat, din păcate, n-am vorbit niciodată cu Becali, am un respect enorm pentru FCSB și președintele său, dar n-am vorbit niciodată cu ei despre transfer, asta e realitatea. Denis este acum la Transon. Bun, asta este declarația impresarului.
0: Da.
1: Înainte de asta, știrea era așa. În seara zilei de luni, adică ieri, au apărut informații conform cărora Denis Drăguș și-ar fi dat acordul pentru transferul de la FCSB. Gigi Becali a intervenit imediat și a anunțat că a vorbit cu Marius Șumudică, nașul, care a spus că mutarea este rezolvată în proporție de 90%,
0: deci, Șumudică-i vină,
1: întrucât atacantul mai are depus la punct doar câteva detalii în Turcia la Trabzon.
0: Știi de ce cred că impresarul este de părerea asta? El știe că Drăguș, dacă vine în România, o să aibă un salariu mai mic și comisionul lui e mai mic. Dacă se duce la altă echipă, salariul e mai mare, comisionul e mai mare.
1: El n-are ce... Dacă jucătorul într-adevăr vrea și aranjează ceva cu clubul din Turcia, impresarul știu, înghite și n-are ce face.
0: Știu, dar vrea și el să nu vină în România, că e mai puțin aici. Nu?
1: Da.
0: Bravo, băi, Enrico, Spozato.
1: Da.
0: Ăsta, dacă îl sunam pe Florin Mane, știi ce îi face ăsta? Varză îl face. Știi că Mane a fost înainte impresar.
1: Johnny the Virus. Am început ăștia. Arsenie Bocali. Johnny the Virus. Eu chiar mi-aș dori să explodeze Chirilă ca antrenor. M-am săturat să văd traseismul ăla fotbalistica lui Dică.
0: Da, dar la el traseismul a însemnat și mulți ani de pauză, să știți, la Ionuț Chirilă.
1: Da.
0: Adică n-a fost, domne, în fiecare an la o echipă sau la două echipe. Hai să fim serioși.
1: 5-6 etape rezistă Chirilă la CSD Dinamo.
0: De când n-a mai antrenat Chirilă? De la Clinceni.
1: Da, de la Clinceni.
0: Păi
1: da.
0: Clinceniu când era? În pandemie, ce ne-am?
1: Cam mare pauză.
0: Păi asta spun.
1: Da.
0: Iar înainte de pandemie a fost la Chiajna, unde iar au fost câțiva ani pauză. Așa
1: da. Că... E, uite, asta este genul de știre. Ne dă un ascult. Nu ne mai da știrile astea. Pentru că nu vom da click niciodată pe știrile astea. Că sunt știri la fel ca alea din sport. Titlul este așa. Un tânăr a depus contestație după ce a obținut 9,95 la BAC, a avut parte de o adevărată surpriză. Mm. Să dai tu click la știrea aia.
0: Păi da, dar a luat după aia 8,95.
1: Dar nu vreau să văd. Spune din titlu, un tânăr a depus o contestație după ce a... Și a
0: e prea lung.
1: Și a, păi da, nu da atunci nu mai îmi da titlu. Deci nu mai da niciun titlu. Dă doar atâta. Vă vine să credeți? Mă, poți să o zici pe asta. Un tânăr a depus contestații după ce a obținut 9,95 la BAC. Punct. Și după aia dau știrea. Ce, că adevărată surpriză. Dacă îmi dai cu adevărată surpriză, ce a luat 9,99 sau a picat sau ce?
0: Păi nu, dar dacă a luat 10 sau 9,99 nu mi se pare că e nimic ieșit din comun.
1: Da, poate
0: au greșit ăia o chestie.
1: Mariane, lasă-l în pace pe domnul Nazare, că să știi că îți dau bloc.
0: Ce-am făcut?
1: Te, nu tu. Nu Marian asta, Marianul
0: păi să mă lași pe mine,
1: Marian,
0: ce mi-a făcut?
1: I-am zis lui Marian din Everton să te lase în pace că îi dau bloc. A. Așa, nu? Marianul nostru e aici. Nu știi că e... Neața!
0: Cu minte ca un cățeluș.
1: Nu că sunt cățeluși, sunt aia care
0: Nu, asta e

0: Cățeluș.
1: Papi. Vezi că super dacă zici papi.
0: Nu se supără.
1: Papi, zici papi. O, Doamne Dumnezeule. Mă, alt titlu. Am fost disperat după el.
0: De asta ce e, melodie sau ce?
1: Asta e în singur side quality din fotbalul românesc. Am fost disperat după el.
2: Care e singurul side quality?
1: Așa zice el când a apărut. Okay. Ai înțeles,
0: m-am
1: da?
0: Speriat.
1: Nici nu mai dau numele acum. Mihai Stoica l-a dorit la FCSB pe jucătorul care a decedat recent într-un accident rutier. Doamne, maica domnului.
0: Cine e asta?
1: Nu, dar te rog eu, încă o dată, ascultă titlul. Mihai Stoica l-a dorit la FCSB pe jucătorul care a decedat recent într-un accident rutier.
0: Doamne. Dar nu știu despre cine e vorba, pe cuvânt, dacă știu.
1: Mă, până să vedem despre ce e vorba. Titlul este total imbecil. E vorba de un jucător care are 43 de ani.
0: A, l-a vrut mai de mult.
1: Mai adică, de mult, da. Nu.
0: Eu am crezut
1: nu
0: că
1: da click, nu da click, ți-am spus că numai scot în Stoica, săracul n-ai nicio vin, îl povestește niște lucruri din viața
0: lui. O oră, îl bombardează cu întrebări. Și...
1: Da, și-au scos ce au scos. Da, asta este. Bine, e bine, e bine. Doamne Dumnezeule. Bine, altceva să știți că nu avem, adică achizițiile alea din fotbalul românesc, după cum vedeți, nu s-au făcut. Adică discuții despre Drăguș și despre cum Rațiu mai devreme, astea le putem face când vreți voi. Că na, oricum, parcă suntem la stand-up comedy. Da. Mă, poate odată și odată s-o transfera și ăsta la cineva Rațiu sau poate, cine știe, Drăguș poate ajunge la FCSB. Dar nu e mai bine să-l lași să vezi dacă ajunge la FCSB decât să ne bombardezi în fiecare zi cu chestii de astea care se bat cap în cap, că de fapt aici e problema. Da.
0: Da. Sunt depășit.
1: Da, suntem, e adevărat. Băi, fii atent că l-au prezentat oficial pe INR.
0: Da, l-am văzut la aeroport, a venit cu niște bagaje multe.
1: Păi ca să stea? Cât i-au dat? 2 ani contract, nu?
0: Da.
1: Da.
0: Și salariul 25.000 de euro. La Dinamo Cica avea 18.
1: Băi, ei ne-au are jucători de 25.000 de euro.
0: Cine?
1: Neaure ăsta de jucători de 25.000 de euro.
0: Păi
1: Neaure, ce am zis mai devreme?
0: Bun, nu știu dacă e de 25.000
1: de euro. 25.000 de euro, mă?
0: Pe altfel nu vene.
1: Ok.
0: Dar el a refuzat 18. Bă, totuși ăștia la Dinamo, dacă aveau 18, bănuiesc că nu i-au dat mai puțin, nu?
1: Eu am înțeles că i-au făcut oferte de 20 la Dinamo. Și n-a vrut.
0: Și n-a vrut.
1: Nu.
0: Și a luat 5 în plus și s-ar putea, dar aici nu cred că spune Gigi, fiind jucător liber de contract.
1: Să ia și o primă de instalare.
0: Să ia și o primă de instalare, da.
1: Mai înainte mai de prima pauză de astăzi, aș vrea să vă invit la o reflexie profundă așa. Ce diferență este între Slovenia și România în general? Așa? Cam care este diferența dintre Slovenia și România?
0: Ei sunt 2 milioane, noi suntem 20.
1: Mă rog, nu, 20 nu mai suntem între granițe, cred.
0: Da, dar
1: între granițe sunt mai puțin.
0: Și peste granițe suntem mai mulți ca ei.
1: Mm-hmm.
0: Da?
1: John, ok.
0: Ce mai vrei? La suprafață?
1: Aia. Nu discutăm.
0: Dar la curățenie Lubliana mai frumoasă ca
1: București. Toată Slovenia e curat. Nicio problemă. Bine, și o țară montană. Sunt buni pe senzațional pe ciclism, da? Nu doar că e Pogacar. Pogacar e acum cel mai bun, dar au tradiție.
0: Au echipă bună la basket?
1: Nu, stai. Buni în sporturi de schi? Bun la schi?
0: Da.
1: Adică profită de chestia asta. Dar există și un alt loc sau alte locuri unde...
0: Alte locuri,
1: că sunt două acum,
0: da,
1: unde am constatat o diferență gigantică între Slovenia și România. Ia spune, domnul Nazari, că dumneavoastră știți dumneavoastră despre ce e vorba.
0: Păi la handbal masculin, știți că v-am mai dat niște informații de la Turda și Cluj. România Under 20 la băieți a pierdut 32 la 53 cu Slovenia.
1: La Under 20, da? Și
0: la Under 20 tot la de această dată la
1: basket
0: masculin.
1: Da?
0: 51-95.
1: Este incredibil cât de jos putem să fim. Și n-am ajuns. O să mai coborâm. Bă, cum să te bată, mă? Să-ți dea 53 de goluri.
0: Bă, dacă te bătea la basket, un gol sau două...
1: La basket suntem slabi de multă vreme. Asta știm, nu e nicio surpriză. Bă, dar să te bat în hal... Care e viitorul handbalului românesc, mă? De unde să selecționezi ceva, mă? Dacă Slovenia îți dă 53 de goluri, mă? Băi, 53. Altădată, ăsta e un rezultat de basket feminin pe vremuri. 53, cât a fost? 52-33 sau 53...
0: La ce, la handbal sau la...
1: Ăsta e rezultat de basket feminin.
0: 32-53, da, se apropie.
1: Da, rezultat de basket feminin. Da. Ce să mai... Las-o încolo de treabă.
0: Uite, eu nu mi-aduc aminte la handbal o națională a României să pierdă, să ia 50 de goluri.

0: Tu ți-aduci aminte vreodată? 40 cred că au mai fost. Că au mai fost.
1: Zău că nu mi-aduc aminte.
0: Dar la peste 50 eu n-am văzut. Bă, tu îți dai seama că i-au dat gol în fiecare minut? Aproape. Pe 53 de goluri în 60 de minute.
1: Incredibil.
0: Nu?
1: Incredibil. Incredibil.
0: Dacă ar spune cineva, domnule, pe atac am stat bine, că am dat peste 30. Da, mă, dar ai luat 50. Deci, nu știu, mai faci și faulturi, mai ratează și ei. Bă, iau din 53 de șuturi, ori fi dat 53 de goluri.
1: N-am statistici, aș fi vrut să văd da, care este procentul de save, știi, exact, pentru da. Portarul român sau portarii români. Aș adică vrea să știu și
0: o fi dat și dacă dai 55 de șuturi pe poartă la un meci de handbal, e mult.
1: Doamne,
0: și ăștia au dat 53 de goluri.
1: Bă, dacă tot nu era bine, dar dacă te bătea Danemarca sau te bătea Germania sau te bătea Franța cu scorul ăsta, era rău. Dar te-a bătut Slovenia. Te-a bătut Slovenia. E adevărat, acum câțiva ani Slovenia a avut o echipă națională destul de puternică. Mai ții minte?
0: Da, mă, dar ăștia sunt copii, da, sunt tineri.
1: Da, da, arată că ei, așa puțin cum sunt, ei rămân la un anumit nivel. Nu scad. Pe când noi, vai de capul nostru. Vai de capul nostru.
0: M-am uitat și eu la comentarii acolo, la Federația Română de Handbal. Vai de capul nostru. Nu, da, eu prima oară am crezut că au greșit și ăsta scorul, pe cuvântul meu. 32-53 și acasă la tine. Deci numai, deci aia ți-au dat 53 de goluri la tine acasă. Au fi mărit poarta ăștia, mă.
1: Auzi, cineva zice că Slovenia au jucat cu mai multe mingi. Nu, aici e greu. Cred că am jucat noi cu un om în minus.
0: Nu eu, cred că cu doi.
1: Sau, e nu, că la unul dacă joc. Nu, nici atunci.
0: Nu luai 53 de goluri.
1: 53 de goluri, da, da. Tot e.
0: Nu știu, mie mi se par meciurile astea în care sunt mai mult de 20 de goluri la handbal, că echipa aia n-a contat.
1: Da, dar vezi că se dau multe goluri astăzi la handball și la nivel mare. Știu, da, aia, se joacă repede și atunci numărul de goluri
0: nivel
1: crește.
0: Mare,
1: da, n-ai ce
0: totuși
1: să...
0: 19 ani,
1: 18. Băi, vrei să spui ceva? Am dat și noi 30 ceva?
0: Da.
1: Păi și atunci? Auzi, ce apărare are Slovenia?
0: Auzi, ca la rugby suntem, știi? Ai văzut că la rugby acum dăm puncte, multe, seuri. Da, am dat 31 în primul meci și acum am dat 36. Dar am făcut un egal și am pierdut un meci. Așa și aici, adică stăm bine în atac, da.
1: Pe tine te mai miră, pe tine, la modul general, generic vorbim, pe tine te mai miră că te bate Turcia la hamba.
0: Da. Păi nu, deja nu mai
1: mai te miră.
0: Deja așa. E normal.
1: Da. Asta e, frate. Asta este. Revoluția în handbalul, handbal sport național, când a început-o domnul... Ce ai găsit?
0: A scris cineva pe aici la așa, comentarii.
1: Da.
0: România 32 de goluri din 60 de șuturi.
1: Da,
0: la poartă,
1: da.
0: Și Slovenia 53 din 69.
1: Incredibil.
0: De ce au avut mai mult de un șut pe poartă?
1: Și
0: pe minut, cum
1: garantez că din alea 16 ratate de ei au fost și pe lângă poartă. Adică n-au fost toate respinse de,
0: bineînțeles. De mai dai și în bară.
1: Golkeeperul român, da. Mai dai și în bară, da, mai faci și de astea, da. Da. Nu știu câte, da. Da.
0: Doamne. Deci noi am avut 60 de fiat, noi am ratat jumătate din șuturile spre poartă și i-au dat 53 de goluri din 69.
1: Cine, mă, oare cine e selecționer la Under 20?
0: Nu știu, nu e un nume cunoscut. Da. Am citit, dar nu mi se pare...
1: Da. Aș vrea să...
0: Bine, pleacă antrenorul, dar nu se rezolvă nimic. Adică, ce crezi că...
1: Da. Măi, astăzi e ziua Franței și e turul Franței. Sigur o să... Dacă vreți, pomenim la un moment dat despre interviu pe care l-a dat atât de nesimțitul Lance Armstrong. Dar apropo de Pogacar, de omul numărul 1 de astăzi, el a propus ca etapele în zilele de caniculă să înceapă la ora 8. Știi cum încep maraton? Mai ții minte la Olimpiadă? Când e cald, maratonul nu e după amiaza. Începe undeva foarte dimineață dacă e cald și la ora 9 s-a terminat. Nu pot să facă chestia asta pentru că e vorba de televizare. E vorba de bănuții pe care îi încasează toți după ora 14 când începe etapa, așa că nicio șansă. Ieri nu mi-a venit să cred că la Fontainebleau erau incendii. Păi ăsta e aproape de Paris, Fontainebleau, mă. Adică ce căldură au fost în Franța, este incredibil. Franța până acum nu prea avusese incendii. Era Spania, era Portugalia, era Grecia, nu? Turcia. Dar în Franța incendiile de vară mai puține așa, mai puține, mai mult spre sud, da. Mă rog.
0: Continuă perioada schimbărilor de selecționeri. Slaven Bilic este nou selecționer al Croației după plecarea lui Zlatko Dalic. Bilic are 57 de ani și a mai fost selecționer timp de 6 ani între 2006 și 2012. Ăsta Dalic am înțeles că pleacă în golf.
1: Da.
0: Bine, la Croația.

0: Nu e niciun salariu foarte mare la selecționer.
1: Zice cineva, am fost într-o excursie în Serbia, iar ghidul sârb de la una din excursiile locale, comentând despre țările și popoarele din fosta Iugoslavie, spunea despre sloveni că sunt evrei iugoslavi. Asta e invidie, că Slovenia e mult prea dezvoltată față de toate celelalte țări din fosta Iugoslavie și atunci nu înțeleg de ce trebuia să spună că sunt evrei iugoslavi. Puteau să spună că sunt jmecherii. Atunci și sârbii ăștia ce erau? Mafioții Iugoslaviei ce erau? Întreb și eu. Sârbii, muntenegrenii? Păi nu, serios. Da, oftică mare, oftică mare. În Slovenia copiii când încep școala sunt dirijați către sport, obligatoriu.
0: Da, și ce să facem de acum?
1: Păi nu, ce, nu de ce au ei succes în sensul ăsta, da.
0: Au o cultură pentru sport și asta e. Gândiți-vă că sunt locul 3 și uite, vezi, n-am mai spus, la volei masculin.
1: Da.
0: La ultimele turnee finale, care mondial, olimpiadă, tot, în top 4.
1: Rezultatul de la handball ne arată că n-au avut nicio strategie echipele, cele două echipe.
0: Păi...
1: Da, pe ce strategie
0: ce
1: vrei?
0: Mai
1: când îți dai
0: strategie?
1: 50 și ceva de goluri, ce n-au strategie? 50 ceva de goluri și a luat 30 ceva. Ți se pare că au jucat prost?
0: Da,
1: fără strategie?
0: Ce, să...
1: păi ce e aia, că n-au avut nicio strategie? Au avut! Au dat peste o echipă care a permis să dai gol la fiecare fază și atunci au lăsat. Îți spun eu, dacă ei se concentrau, noi nu dădeam 30 ceva de goluri. Dar dacă au văzut că le intră toate...
0: Da.
1: Ce dragoste? Adică sunt și tineri, vorba aia. Ce să fac?
0: Domnul Maricescu, probleme la Federația Română de Fotbal. Dosarele de la Comisia de Disciplină pline de apă.
1: Pline de apă?
0: Da.
1: A rămas de la ploaia de atunci? Da.
0: Ci că de furtuna de atunci? Susțin că sistemul de canalizare a cedat și nu a mai putut asigura evacuarea apei și că totul ar fi pornit de la terasa exterioară de la demisolul sediului FRF când apa a forțat geamul iar unele dintre acestea au cedat. Acelea surse au dezvăluit pentru GCP că a fost panică destul de mare, fiindcă, de exemplu, la sala Dobrin, care în formă de anfiteatru, apa ajunsese la nivelul birourilor din centru, acolo unde la adunările generale stă conducerea federației. A intrat la apă.
1: Ai de mine și de mine.
0: Apoi au fost inundate sala de ședință a comisiilor federale, dar și birourile de la Școala Federală de Antrenori. Au și fost amânate ședințele comisiilor cu o săptămână, fiindcă nu se putea intra acolo. Au mers pompele de evacuare vreo 2-3 zile ca să poată scoată toată apa, dar a rămas un miros greu de mucegai. Bă, nu mai poate să lucreze comisiile de disciplină.
1: Fii atent acolo ce...
0: S-au distrus dosarele.
1: Nu, dar ce unitate e acolo. O imagine n-a transpirat.
0: Asta înseamnă că este...
1: Ce spui, domnul Nazar?
0: Înseamnă că se funcționează lucrurile la...
1: E o familie.
0: De securitate.
1: E o adevărată coza noastră acolo. Auzi? O familie.
0: Alertele de securitate au fost puternice.
1: Bă, îți dai seama, măcar dubla o săptămână. Astea au fost imagine de la... Bă, nimeni, de frică. Îți dai seama că e frică. Și cine a pus asta? Cine a dat asta la presă?
0: GSP.
1: Nu, cine a dat asta la presă?
0: A, cine a dat?
1: Cine, de la cine a transpirat?
0: Sunt și fotografii, să știi.
1: A, sunt și fotografii?
0: Da, da.
1: A, înseamnă că ăia s-au gândit, după ce a trecut un timp, ca să nu fie mirosiți,
0: exact,
1: au dat la presă. Ei, asta,
0: da, da,
1: a fost.
0: Cred că s-au întrebat ăștia, doamne, nu mai sunt ședințele alea la comisia de litigii, comisia
1: da,
0: de...
1: Da.
0: Și
1: da.
0: Ce s-a întâmplat, doamne? Și a zis, doamne, uite, avem probleme cu dosarele, că... Dar sunt dosare aici, dacă... Uite. Ce-o face domnul Enache de la Fan acum când se duce și nu mai are nimic la catastrofă?
1: Da, domnul Enache e obișnuit să caute greșirile alea de o literă, de un nume, de nu știu ce are.
0: El e
1: statistician pe alte chestii.
0: Nu, e frustrat că n-a ajuns el jurnalist și asta e. Dar a ajuns mai bine decât jurnalist.
1: Eu zic că a ajuns mai bine.
0: Păi asta și eu zic la fel. Da.
1: Da.
0: Dar tot poate a rămas în sufletul lui o frustrare.
1: Hai că s-a plictisit Marian acolo în spate și trebuie să încheiem și noi primul calup al emisiunii. Publicitate.
0: Că nu adorme, că doarme puțin.
1: Nu?
0: Doarme puțin.
1: Nu, iau zi-l. Gata, publicitate.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ima Resident.

0: Gardens. Acolo, unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Da, a revenit și Akira. Bună dimineața!
1: Bună dimineața tuturor!
0: Gata cu Marseza, din nou la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicații, e și Marian aici. Vreau să fiu sincer cu voi, și Daniel și Marian sunt foarte triști. Erau triști așa, aveau o tristețe în glas, în privire, aș putea spune. Nu vă luați după domnul Nazare, joacă un rol acum trist la televizor, dar când nu e în direct, e trist așa. Și am zis, băi Daniel, băi Mariane, ce-i cu voi, mă? Băi, nu știu, într-un glas așa, parcă au recitat o poezie, amândoi mi-au spus, băi, suntem triști, băi Gabi, suntem triști, pentru că de la anul, din luna martie, începând cu luna martie, noi așteptam să o vedem din nou pe domnișoara Ciuvică în pauzele dintre calificări la Formula 1. Și au aflat că nu o să o mai vadă.
1: Lasă-mă cu o transferă la Voiu.
0: Bine,
1: transfer bancar.
0: A, nu mai fi trist, Marian. O să o vezi pe domnișoara Ciuvică, e reporter la Antena, o vezi în altă parte. Nu trebuie să vezi doar la Formula 1, să știi.
1: Deci
0: să
1: pentru
0: știi,
1: cei care nu știu, Antena 1 va transmite restul curselor din 2026,
0: păi,
1: din Marele Circ.
0: Păi, eu vreau de 2027.
1: Care fac parte din pachetul achiziționat de Postul TV în urmă cu 3 ani.
0: Așa.
1: Da, că e al treilea sezon. Dar 2027-2029, ProTV e postul care a câștigat licitația și evident că va duce meciurile, va duce meciurile,
0: ofițar fotbalul să-ți fie.
1: Cursele vor ajunge pe Voio.
0: Da, da, vezi că asta e singura certitudine. Că nu mai e acolo și că va fi în grupul ăsta. Dar Voio care?
1: Aici, aici, o altă
0: aici o discuție pe care...
1: Poate ne lămurește cineva, domnul Maricescu.
0: Tune, ideea e următoare. Că... când a apărut informația că a luat grupul Pro, nu știu ce, gata, merg pe Voio. Mai că între timp, ăștia de la Voio dăpuseră o cerere, nu? De frecvență, de televiziune Voio Sport. Televiziune.
1: Hai, hai să citesc de pe, să citez de pe site-ul CEO.
0: Eu n-am prea înțeles, sincer.
1: SC Pro TV SRL.
0: Așa.
1: Virgulă,
0: de?
1: Solicitare de acordare a licenței audiovizuale
0: de?
1: Pentru serviciul de programă de televiziune Voio Sport 1
0: de?
1: Cu difuzare prin rețele de comunicații electronice, în paranteză internet, în cadrul platformei și aplicației Voio. Deci, asta se scrie acolo. Acum încep speculațiile. Va fi un canal TV? Va fi un canal în cadrul aplicației și platformei?
0: Dacă este prin aplicații și pe genul streaming, internet, pentru ce mai cer licență la CNA? Că aici m-am pierdut da, cu informația
1: și
0: asta.
1: Și mai e ceva, dacă ar fi un canal TV, se spune că se face un canal TV, da? Cum
0: da,
1: se
0: se poate și asta, da?
1: Dar nu ai Pro Arena? De ce trebuie să mai faci Voio Sportul? Aici avem noi niște întrebări.
0: Dacă
1: ne
0: n-am
1: poate,
0: reușit.
1: Nu.
0: Poate cineva dintre voi înțelege.
1: Poate cineva lucrează la Pro TV și înțelege mai bine, are acces la informații mai.
0: Da.
1: Să ne spune și nouă. Deci va fi canal TV, va apărea în grila asta de programe unde ne uităm și noi, sau va fi doar în aplicația respectivă? Dar aplicația e Voio, nu?
0: Mai eu așa Voio știu. Eu pe telefon unde am abonamentul și pe televizor e aplicație.
1: Exact.
0: Nu este post de televiziune. Sigur că pe aplicația respectivă găsești retransmise postul de televiziune. Da. Inclusiv Metropola TV
1: exact
0: e retransmis da, acolo. Da. Adică nu e nevoie să faci un post în afară ca după aia să le retransmiți tot la tine? E ceva, nuanța asta ne scapă un pic. Ne scapă, nu știu, da.
1: Eu din ce înțeleg așa, din ce am citit pe Golazzo, Pro Sport, GSP, Fanatic,
0: da?
1: E

0: Adică, domne, o să avem Digi 1, 2, 3, Prima 1, 2, 3, 4, Voio, Sport 1, Pro Arena și mai Sport Club sau nu mai știu ce, TVR Sport. Adică toate astea vor fi pe TV?
1: Mai există o variantă.
0: Ia să vedem.
1: Sigur, aia, el ai post-o de cablu. Ăsta nu-i post de cablu în sensul că el a obținut... o să-mi vină să strănut. El a obținut sau obține frecvență.
0: Da.
1: Dar hai să vedem, uite, la HBO îl ai și pe aplicație, dar unii l-au și pe pe cablu, da? Da. Așa unde ai Pro și TV, Metropola și așa mai departe. Sigur, e un abonament. Da, da. Eu l-am de mult de când sunt la RCSRD, s-am rămas cu programelul ăla, iar pe aplicație pe care o am în continuare îmi intră reclame, că n-am vrut să plătesc mai mult și am una cu reclame, aplicația, da? Pe TV nu intră reclame. Dar hai să luăm sportul, că vorbim de sport, da? Am avut săptămâna, două săptămâni, Turul Ciclist al Franței o săptămână, comun cu Wimbledon. E adevărat, Wimbledon multe meciuri, cele mai multe le vedeai pe HBO Max, pe aplicație. Pe aplicație. Dar cât timp au fost cele două competiții simultan? În prima săptămână meciurile erau, aveau prioritate și pe Eurosport 1 și pe Eurosport 2 ca TV, vreau să zic. Iar dacă vroiai să vezi în perioada asta și etapa din Turul Franței, trebuia să ai abonament la aplicația respectivă. Ori faci și ceva de genul ăsta.
0: Înțelegi? Adică tu vrei să spui că va fi un post TV care va fi pe bani. Dacă îl plătești la abonamentul respectiv la RCS.
1: Ceva în plus, da. Dar nu-ți va oferi tot.
0: A, să-ți oferă o parte. Să dai 3 euro.
1: Hai să zicem
0: loc de șase,
1: Formula 1. Da? Ei vor transmite o cursă de Formula 1. Dar pe aplicație vei putea să vezi cum văd cei care au pe Formula 1 TV. Știi că există, da? Așa cum NBA, așa cum... unii au și acolo vezi o grămadă de lucruri în plus. Antrenamente, imagini din paddock și tot ce mai vrei tu. S-ar putea să fie varianta asta. Ceva la liber pe postul de TV și grosul, da? Și calificări și antrenamente și nu știu ce să le vezi doar pe voi. Adică nici măcar calificări să nu vezi în afara aplicației.
0: No, eu atenție. Cred, s-ar putea să fie Pro Arena care să fie gratis, adică la liber, da. Să fie ăsta pe o sumă mai mică, nu știu, 2 euro.
1: Da, da, Pro Arena nu o să vezi nimic.
0: Da, nu știu.
1: Ce să vezi?
0: Păi și atunci de ce mai păstrează?
1: Nu știu, mă, nu, la, tocmai asta e discuția.
0: Adică să fie trei variante. Ăsta Voio, platforma de streaming care să fie tot.
1: Da.
0: Și să plătești prețul cel mai mare. Ăsta un preț mai mic, Voio, și Pro Arena nimic.
1: Bă, uite, ăsta este un subiect la care oamenii nu reacționează. Și,
0: păi că nu înțeleg.
1: E posibil și asta să fie o nedumerire.
0: Păi tu că nu înțeleg.
1: Doi, nu sunt prea mulți fani de Formula 1 și nu interesează. Că
0: iar
1: aia
0: care sunt de Formula 1 se uită direct pe...
1: F1 TV?
0: Exact.
1: Bine.
0: E abonament mai mare, e adevărat.
1: Cineva spune că nu se va mai uita la Formula 1, că el nu vrea să le dea ălora. Băi, asta e alegerea ta, fiecare face ce vrea. Eu, de exemplu, nu pot să stau fără Premier League. Nu, adică nu pot, sigur că pot, dar nu vreau. Că este singurul campionat de fotbal în momentul ăsta la care mă uit în permanență la mai multe meciuri. În Italia mă uit super selectiv, în Franța, care tot nu mă uit aproape deloc, în Germania mă uit doar dacă să văd dacă Bayern pornește prost sau nu, iar în Spania tot așa, mă uit la meciurile Barcelonei și ce mai prin câte unul, da? Premier League mă interesează și când văd un Nottingham, de exemplu, cu Crystal Palace, tot e mai interesant că știu că își dau ea viața pe teren acolo, în ghilimele. Așa că eu nu pot să renunț la... Prefer să nu mă uit la alt fotbal în loc de Premier League. Vreau doar Premier League. De Superliga nu mai vorbim. Da, e la liber oricum. Adică pe aia o avem.
0: Așa da, că... da, poate ajunge și aia pe voi. Ce spui de chestia asta? Nu acum, nu acum, stai.
1: Da.
0: Dar ar putea să ajungă mai târziu și tot la fel, să fie un meci sau două pe Voio, ăsta TV, și restul să fie toate meciurile acolo. Dar asta ar însemna să crească, cum să spun, nu să crească audiența, că aici nu e vorba de audiență, e vorba de posibilitatea sau probabilitatea oamenilor de a plăti un produs. Că despre asta este vorba. Nu e vorba de audiență.
1: Da.
0: Da?
1: Da.
0: Dom'le, oamenii plătesc pentru un produs care îți oferă foarte multe lucruri? Unii da, unii nu, chiar dacă iubesc sportul. Atenție.
1: Sigur că da, absolut, absolut. E adevărat, fiind foarte

0: multe. Eu, de exemplu, dacă n-ar fi fost Premier League, eu nu intram în partea aia. Eu m-am dus doar pentru Premier League. Eu am alte streaming-uri la care sunt abonat și la unele am mai renunțat, dar am destule, că am povestit și pe post, da? Mai obțin câte o ofertă, știi, când ieși, renunți, te bat la cap și după o lună vin cu o ofertă specială și mă bag de nou, adică fac chestii de genul ăsta, recunosc. Dar aici, dacă n-ai fost Premier League, nu mă băgam deloc. Eu doar pentru Premier League m-am băgat. În rest nu m-ar fi interesat, că nu mi oferea nimic acel streaming care să fie pe placul meu. Un ascultător, tu ești categoric și genul, adică tu nu, cum să spun, contează părerea ta, dar nu contează în registru general. Că tu spui, nu m-am uitat la ProTV de 10-15 ani, nu mă interesează de voie sau altceva. Tu ești dintre cei care ești extremist, înțelege, nu extremist în sensul negativ, dar pe tine nu te interesează, atâta vreme cât pe tine nu te interesează, tu nu ești luat în discuție când se fac analizele de piață pentru un astfel de post. Se fac analize cu unul ca mine, ca domnul Nazare, ca ăștia care sunt interesați de sport și chiar cu adevărat și sunt dispuși la un moment dat să facă anumite eforturi ca să vadă ceva. Restul, cei care spun, pe ce legătură are ProTV? Nici eu nu mă uit la ProTV. Dar asta nu înseamnă că nu m-am uitat, nu mi-am luat Premier League la voi, adică nu, una nu o exclude pe cealaltă, nu? Parcă așa e, nu? Da, sau nu implică pe cealaltă, de fapt.
1: Eu mă uit la ProTV când e cazul, nu mă
0: sau
1: uit
0: când e cazul, da.
1: Nu știu, poate e un meci sau poate...
0: Păi nu mai e, asta e partea a doua.
1: Da, dar mai dădeau FCSB prin cupele europene, prin totul ăsta, prin...
0: Da, da, da, da, da, da. Așa că eu înțeleg, iar momentul de revoltă supremă, spun eu, va veni când... Se va întâmpla, dacă se va întâmpla, ce ai spus tu mai devreme. Bani pe Superliga, pentru meciuri de Superliga. E, atunci va fi momentul de traumă al multora din ascultătorii noștri. Pentru că nu vor vrea să plătească.
1: Eu cred că toți cei de la ProTV au o strategie în care vor să fie mai multe canale, înțelegi? Da. Să creeze mai multe
0: zone. Să ia piața, mă, da. Ce să mai încoași încolo.
1: Și să pună, uite, vă pune câte un pic de acolo, un pic de acolo, vreți tot aici, vreți un pic, știi? Pentru că sunt și mulți oameni mai în vârstă, da, care nu știu să folosească platformele astea de
0: streaming. Da, da, da, da, da.
1: Și atunci le pune în grilă, știi? Ceva acolo. Eu așa văd. O să vedem ce o să întâmple, că o să apară mai multe informații zilele astea.
0: Da, nu, nici în glumă nu accept chestia asta, tu glumești, dar nu faci nicio publicitate, este chiar o discuție despre transmisiile TV. Noi ne-am învățat în țara asta să nu vorbim despre nimic, domne, vezi că e publicitate, scrie de sub, domne, directorul unei companii de turism. Bă, dacă ai luat interviu, nu e normal să spui că e directorul companiei X, măcar din politețe pentru personajul respectiv. Noi dacă dăm un nume, pare... Nu e, frate, asta este dezbaterea momentului. Formula 1 nu se va mai vedea la liber în România. Nu este o dezbatere pentru iubitorii de sport?
1: Ba, da.
0: Da. Că cineva spune, eu decât să mă duc acolo, mă duc la NEM sau la italian și fac abonament.
1: Da,
0: dar ești liber, frate, unde
1: Formula
0: vrei tu.
1: Formula 1 direct.
0: Nu e, la NEM și la italian nu poți să-ți faci, din câte știu. Îți faci direct la Formula 1. Că asta este, știi?
1: E un abonament mai mare, dar ai și mai multe. Pentru pasionații, într-adevăr, de Formula 1, care urmărești și sunt pasionați, nu te duci la voie, te duci direct la Formula 1. Dacă, într-adevăr, doar asta urmărești. Că sunt unii care urmăresc doar sporturile cu motor, nu sunt interesați de fotbal, de handbal, de basket și de așa mai departe. Da? Și atunci e normal să te duci acolo. Da, sunt unii, uite cum sunt eu, care mă uit la toate sporturile.
0: Da, când îți place, pot, că tu te uiți și la rugby și la aia și la aia.
1: Da. Dar sunt unii care se uită doar la rugby, cum zici tu.
0: Da, și alții care...
1: Uită... Și sunt unii care se uită doar la Superliga. Sunt unii care se uită
0: ce
1: doar
0: mă interesează pe mine? Eu mă uit la Superliga noastră, proastă, cum e, mă uit doar la ea. Da.
1: Și aia nu o să vină niciodată. Sau... Fiecare are... Ce nu-și face un streaming LPF-ul, domnul Maricescu? Pe bani.
0: Păi, bani e același lucru.
1: E de muncă.
0: Păi nu, dar e același lucru.
1: Nu, dar să oferi mai multe lucruri. Să oferi și produse proprii, să nu mai stai să... da? Și să faci... Care-i problema?
0: Păi da, vezi, omiți ce s-a întâmplat pozitiv în perioada asta cu LPF-ul.
1: Ce s-a întâmplat pozitiv, domnul
0: Marius? O să-i vezi pe jucători obligați... Eu, ironic, la faza asta... Te-a anunțat domnul Justin Ștefan,
1: bă! Așa m-a anunțat.
0: Te-a anunțat că acum vor fi obligați să-ți dea interviuri și înainte de meciuri și astea.
1: Și capitanii, la pauză.
0: Ca să creștem interesul față de ligă.
1: Foarte bine.
0: Ai văzut? Așa, a
1: făcut el.
0: Da.
1: A făcut ăla care vinde drepturile TV, că vrea audiență mai mare, nu el.
0: Da.
1: Lasă-mă cu Justin Ștefan.
0: Ți-am zis, fiecare este liber să...

0: aici este o discuție despre un produs care a fost la liber la noi mereu. Formula 1. Cum data trecută am avut o discuție despre un produs care a fost mereu la liber, vorbeam de Premier League, nu? Că au fost la liber. Au fost pe televiziuni. N-ai nici la Eurosport când era Premier League plăteai ceva în plus? Nu. Trebuia să ai abonament la Eurosport.
1: Da, în Germania, DAZN ăla de care ne vorbește Mihai Rusu, el tot un voio.
0: Dar bineînțeles, ai platformă.
1: Da. Dar atenție, DAZN ăla chiar are aproape toate competițiile.
0: La ei.
1: La ei,
0: că
1: da,
0: nu n-au peste tot.
1: Nu, n-au
0: peste
1: dar
0: tot.
1: Dar Germania acoperă cam 90% de la Formula 1, toate turneele de tenis și așa mai departe.
0: Eu ți-am mai spus, dragă dinamovistule, Gabriel dinamovistule, că tu ești extremist din punctul ăsta de vedere al media și tu nu contezi atunci când se fac analizele, că aceste companii fac niște analize de piață când se lansează în astfel de investiții. El ne zice că dacă compania de cablu va introduce o taxă pentru Superliga, voi renunța și la firma de cablu, pa și la revedere. Deci tu nu exiști pentru ei. Vorbesc foarte serios. Tu ești un cetățean care nu contează pentru ei, pentru că ei vor să aibă audiență, încasări, publicitate. Tu nu contezi. Dacă tu respingi din stat orice, nici nu te bag acolo, ești la și alții. Vorbesc foarte serios.
1: Ne spune Alex că...
0: Nu sunt mulți ca tine, sunteți puțini, zic eu că sunteți puțini ca tine.
1: La comparația cu DAZN ne spune Alex că da, dar noi nu avem banii nemților. Și ea răspund și zice, românul nu-și permite streaming. Asta trebuie să înțelegeți. Eu i-am spus, la noi e 6 euro, la nemții e 40 de euro.
0: Adică bine, diferenț... 6 euro, dar ia tu spui că au tot la 40 de euro. La voi eu n-au tot. DAZN are, tot.
1: Da, e 40 de euro, adică e
0: o diferență, bineînțeles. Foarte mare. Da.
1: Nu mai putem în 2026, cu părere de rău vă spun chestia asta, să urmărim competiții gratis. Nu se mai poate.
0: Păi tu nu vezi cum cresc pentru că, drepturile de televizare, știi, pentru toate?
1: Românii spun, domne, da, dar nu putem să plătim. Da, mă, dar la Premier League pe 3 sezoane am înțeles că e 35 de milioane de euro. Da? Achiziția drepturilor TV pentru România.
0: Chiar nu știu, Daniel.
1: Da, e,
0: chiar o să mă cresc.
1: 35 de milioane, așa am citit undeva, da?
0: Mi se pare enorm, da? Aproape 12 milioane pe sezon.
1: Exact. Dar nu se poate altfel. Adică nu se poate, adică dacă nu vine cineva să plătească suma asta, să dea pe Voio, pe Eurosport sau pe Digi, nu mai merge treaba. E adevărat că totuși o rețea din asta de cablu, cum e RCS, are foarte mulți bani. Dar uite că acum o televiziune sau un trust le-a luat față. Poate că investesc pentru viitor.
0: Continuați unii dintre voi să trăiți în alte vremuri. Și spune cineva o întrebare ție, că tu ai spus de DAZN, că zice, domnul Lazare, ce înseamnă 40 de euro pentru un neapț? Nici cât 10 lei la noi. Te înșele amarnic. Te înșele amarnic când spui chestia asta. Viața din Occident nu mai este la fel de bună ca altădată. Și la ei s-au scumpit foarte multe. Sunt o grămadă de cheltuieli venite în ultimii 10 ani care le-au scăzut puternic nivelul de trai. Și când tu spui că nici 10 lei la noi, adică nici 2 euro, păi să știi că nivelul de trai dintre România și Germania nu-i de 20 de ori mai mare în Germania. Că asta înseamnă că 2 euro de la noi, da, înseamnă 40 de euro pentru neamț. Nu e adevărat. Ești într-o eroare profundă. Și că să întrebăm pe Mihai Rusu. Păi o să-ți spună Mihai Rusu.
1: Spune,
0: o să-ți spună că 40 de euro și pentru ei nu e chiar așa. Că la ei sunt scumpe nu doar DAZN-ul. Mai ai și internetul, mai ai și telefonia, mai ai și căldura, mai ai și aia, mai ai și aia. Da? Adică hai să nu o dăm așa că e de 20 de ori mai scumpă viața în România decât în Germania. Hai, las-o încolo.
1: Ne scrie cineva, a fost în Spania în concediu, Cupa Mondială nu se vedea la liber, doar pay-per-view sau streaming.
0: Da, mă, frate, eu am fost de atâtea ori plecat. Eu n-am avut niciodată, că am stat la hotel sau că am stat în apartamente extraordinare, n-am avut niciodată un meci de fotbal acolo.
1: Aveți prins doar la terasele și restaurantele de din
0: Dumnezeu.
1: Zonă. Da. Eu am fost la Malaga și tot așa nu aveam, nu știu ce meci era atunci, așa, și m-am dus la o cărciumă acolo, am băut 2 beri, 3 beri și m-am uitat la meci.
0: Da.
1: Ce vrei să faci? Uite, ne spune cineva din Marea Britanie, e vorba de Sebastian.
0: Da.
1: Spune așa, 22 de lire plătesc eu Sky Sport lunar, chiar dacă există transmisiuni sportive gratuite și pe alte posturi. Da? Deci unele sunt gratuite, altele sunt pe bani.
0: Cred că la Sky Sport există un abonament.

0: și mai mare de 22 de lire.
1: Probabil depinde
0: Sebastiane,
1: de
0: sigur există.
1: Auzi, pe când cătălie, că dacă
0: și,
1: e o lună...
0: Și ce ei, că poate în 22 de lire, nu ți oferă, poate există unul mai scump și te oferă și mai exact. Mult.
1: Dar hai să întrebăm pe ăștia care resping ideea de streaming și de bani. Doar dacă, nu știu, ia TVR sau ia Digi sau ia cineva și ia un 3 ani un Premier League, da. Cum scoate bani?
0: Da.
1: Păi
0: da,
1: nu,
0: da.
1: Dar să ne explice.
0: Da. Neața, fii atent, din Germania, ne scrie cineva. Eu am toate canalele TV și filme prin internet și plătesc 11 euro la băieți deștepți. Deci ați înțeles că...
1: La băieți deștepți.
0: Pe lună plătesc doar pentru casă 1400 de euro, chirie, gaze, lumină. Asta pentru cei care spun, ce spun, cum a zis ascultătorul nostru mai devreme, că 40 de euro îi dai așa în Germania fără niciun fel de problemă pe fotbal. Hai mă, las-o baltă, că nu e așa, da. Dragos ne zice, în Germania există și o taxă TV obligatorie. Poate îl întreb pe rusul și cât plătește pe lună sau pe ce an, pe an, taxa TV.
1: Pe și asta unde o plătești? La noi o plăteai la lumină, mai ții minte?
0: Da, dar la noi știi că se discuta despre TVR, că TVR-ul... Iartă-mă, dar... Dragos, iartă-mă, tată, dar la TVR... Așa... TVR cultural mă mai uitam o perioadă, dar în rest m-am uitat deloc. Acum să o dăm și pe taxa. Dar nu de vorba de taxa aia din Germania, e vorba de costul vieții care s-a scumpit. Da, pur și simplu. A, curent și net, Cătălin din Köln ne-a dat toate detaliile despre cheltuielile mari pe care le are și el. Dar așa este. Și în Occident nivelul de trai a scăzut. A? Asta e. Ce să
1: facem? Ia să vedem. Uite cine a dat aici, frate.
0: Cine, tati?
1: Toată oferta de la DAZN.
0: Uh-huh.
1: Uite aici. DAZN Start, DAZN Goal, DAZN Full. DAZN, platforma de streaming de la Sky.
0: Stai că există abonament și de...
1: Da, există mai multe pachete.
0: Da, pe asta vreau să spun. Că nu... Adică ce ne-a spus el acolo, nu l-ai pe toate. Dacă vrei să le ai pe toate, costă cât?
1: Uite, 50,
0: 47 de euro pe lună.
1: Da. DAZN 46,99, abonament flexibil fără perioadă minim.
0: Da.
1: Și ai tot inclus.
0: Exact. Da? Bă, e o sumă.
1: E o sumă. Cine iubești. Da, uite, sunt pentru Serie A, dacă vrei fotbal internațional. Dacă vrei pentru tot fotbal, dacă vrei pentru extra fotbal.
0: Auzi ce ne spune prietenul Cătălin din Köln. Că tot a auzit ce a întrebat sau ce ne-a zis, ce ne-a spus Dragoș. Taxa TV în Germania este de 55 de euro pe 3 luni, ți-o ia obligatoriu din cont.
1: Da. Nu ți-o mai pune la lumină.
0: Da.
1: Ce e din cont?
0: Da. Asta e. Gabi, te rog, merită
1: peste
0: să...
1: tot e cu bani, asta e ideea, nu?
0: Zice, Gabi, te rog, merită să fac abonament la voi pentru Premier League, merge ok? Nu, eu nu spun asta. Tu faci dacă îl vrei. Abia atunci e reclamă dacă eu spun
1: dar
0: să faci.
1: Dar fă-ți mă o lună și vezi dacă
0: nu,
1: îți place.
0: Dar nu, că ce după aia eu nu recomand nimic.
1: Nu mai i-am zis să-și facă o lună să vadă dacă îi place.
0: Măi, stai puțin, că mi se pare că ai și numai chestia aia să încerci gratuit ai... 7 zile.
1: Sau 7 zile, da.
0: Încearcă gratuit 7 zile când începe Premier League.
1: Exact.
0: Ca să fiu sincer, să pun la capăt, la când a început nebunia cu Premier League, se vedea catastrofal. Între timp s-a mai, nu știu ce investiții au făcut, ce au reglat, că nu mai se vedea așa de prost. Dar ar trebui ca sezonul ăsta să se vadă mai bine. Că dacă nu progresăm, atunci...
1: Tu știi că am avut o discuție cu prietenul nostru comun de la Voio, comentator, nu vreau să-i dau numele.
0: Da.
1: Și care mi-a spus că și în Italia, când s-a introdus DAZN sau în Germania, primul an a fost cu probleme. Nu știu dacă probleme atât de mari ca la noi. Uh-huh. Și i-au spus că din al doilea an s-au reglat și n-au mai fost chestiile astea, înțelegi?
0: Da.
1: El cumva a încercat să scuze că faptul că au fost probleme la început. Au fost problemele cam mari atunci când niște meciuri nu s-au văzut, da? Știi că a fost la un moment dat un meci al FCSB care s-a mutat, s-a...
0: Da.
1: Adică creezi o nervozitate a celui care vrea să vadă, știi?
0: Da. Și... Sigur, ne spune ascultătorul nostru despre Italia, care a venit cu DAZN, nu? Că în sud mai ales, Italia piratează la greu prin IPTV.
1: Da,
0: pentru că, tocmai de asta, pentru că sunt scumpe și pentru ei. Dacă n-ar fi scumpe pentru ei, n-ar pirata la greu. Ar pirata unii, dar sunt scumpe. Mm-hmm. Noi asta încercăm să spunem.
1: Auzi, dar lista asta mare cu DAZN, cu Now, cu Sky, cu Amazon, asta e din Italia sau din Germania? Uite,
0: nu, de italien, care... de italien ne zice.
1: De italien este, da?
0: Da. Deci, vezi că ne spune de Italia.
1: Deci în Italia este și DAZN, și Now, și Sky, și Amazon. Bine, Amazon e peste tot.
0: Da.
1: Dar vreau să spun, adică au patru platforme de sport.
0: Da.
1: Nu?
0: Da.
1: Da?
0: Așa e. Bine, o să

0: vedem. În orice caz, eu, sincer, nu cred că în viitorul apropiat vom vedea Superliga cu anumite taxe. Din două motive.
1: Nu deocamdată.
0: Am zis apropiat. Da. Și dacă îmi spun apropiat, mă gândesc 2030. Adică mai devreme de 2030 nu văd să se întâmple ceva. Și una din explicații ne-a dat-o și un ascultător. Când în România ceva a fost gratis, mereu și de atâția ani, e greu să cer bani pe treaba aia. Adică sunt foarte mulți care vor avea o reacție, cum adică mi-ai bani?
1: Da.
0: Până acum a fost gratis și mi-ai bani?
1: Da.
0: Asta e
1: nu, sau mi-ai luat banii la cablu, de ce mai mi-ai banii și aici?
0: Ce? Da, adică da, exact. Asta este chestia. Deci va fi o reacție de genul ăsta și a mai existat o tentativă, nu mai știu cât era, 10 lei, când era tax, cât era taxa aia.
1: A fost o chestie la un moment dat.
0: Și n-a dat roade de nicio culoare. Știi când abia s-ar putea să aibă un succes chestia asta, când dacă vreodată fotbalul românesc se va ridica puțin. Dar se ridice un pic. Că atunci, sigur, vorbești de calitate, mai mult prin cupele europene, mai nu știu ce. Dar dacă noi nu mergem nici la campionate aia, nici la campionate aia, nici la aia, nici la aia, ne târâm prin Europa, tribunele sunt... Pe dacă tribunele sunt goale acum, când e gratis, or să fie pline când vor fi pe bani?
1: Știi care e chestia?
0: Nu știu.
1: Superliga are o audiență acum, da?
0: Da.
1: Care se vede, la prima, la Digi. În momentul în care tu bagi tot conținutul plătit...
0: Da.
1: Audiența asta se va prăbuși pentru că probabil o jumătate sau mai mult de jumătate o să spună, domnule, eu nu plătesc.
0: Sigur că da.
1: Așa și atunci audiența se prăbușește.
0: Sigur că da. Da. De acord cu tine.
1: E simplu și de-aia nu se face, știi?
0: Da.
1: Dacă ai spune, domne, pierd 30% audiență, dar măcar eu câștig niște bani.
0: Da.
1: Știi? Ei au făcut calculele astea, stai liniștit.
0: Mie îmi pare bine că avem ascultători din toată lumea, vorba vine. Și când unii de aici dau exemple sau justifică anumite păreri prin ceea ce se întâmplă afară, nouă ne este greu să dăm răspunsuri argumentate sau să-i aprobăm sau să-i contrazicem. Dar din Germania mai vine un răspuns. Gabi, eu locuiesc în München, am un apartament cu două camere, 70 de metri pătrați și plătesc 2500 de euro plus electricitatea. Totul este foarte scump, iar salariile n-au crescut în ultimii 2 ani. Am abonament la băieții deștepți cu 10 euro. Deci, vezi, pentru că n-are bani sau nu are bani pentru așa ceva, face ce face cu IPTV-ul sau cu ce mai fi, cu VPN-ul, iar ascultătorul nostru ne spune că 40 de euro de acolo înseamnă 2 euro de aici. Haide mă, băi, ascultați-i pe oamenii care trăiesc acolo. Vă rog eu frumos, nu mai... bateți câmpii.
1: Mulți au senzația că acolo se câștigă de 100 de ori mai mult ca aici.
0: Bă, sunt unii care câștigă, da, de 100 de ori mai mult și aici.
1: Nu, dar vreau să spun, știi, adică nivelul de... Da. Nu mai e față de acum 20 de ani, nivelul era foarte mare. Azi nu mai e atât
0: nu
1: de
0: mai,
1: mare.
0: Nu mai, nu mai. De fapt, nu acum 20 de ani, acum 10 ani. Că am avut pandemia, deci am avut toată criza din 2008, am avut pandemia, războiul, Ucraina și toate alea. Da. Și s-a dus totul. Uite.
1: Și mai gândiți-vă la ceva.
0: Da?
1: Și Gabi și eu am fost prin Spania și prin Portugalia.
0: Da.
1: Sunt locuri,
0: da,
1: unde la supermarketuri,
0: da,
1: e mai ieftin ca în România.
0: De acord.
1: Eu
0: dar nu, e,
1: nu peste tot, nu toate produsele. Nu,
0: adică
1: să nu înțeleagă lumea că
0: da, e și calitatea la multe produse, da, extraordinară.
1: Da, da, dar vreau să spun, adică eu am fost la Malaga, 25% dintre produse sunt mai ieftine ca în România. De la un supermarket, mă refer.
0: Da, știu.
1: La Mercadona.
0: Da, la Mercadona, da.
1: Putem să spunem că Mercadona nu e
0: Mercadona România. Însă s-a dezvoltat și el în sensul că acum 15 ani, când am fost prima dată la Mercadona, produsele erau groaznice. Da, între timp, da, au început, da, și ei, da, să, da, mai, da, diversifice.
1: Nu, dar vreau să spun, adică, da, să nu credeți că acolo este extraordinar, știi?
0: Mă, în Spania e mai ieftin ca în Germania.
1: Da, Spania și Portugalia, da.
0: Dorel, prietenul nostru etern din Italia, care vine cu informații zi de zi și toate verificate și mulțumim. Dacă vrei totul, moto, formulă, fotbal, Europa, în Italia, minim 100 de euro.
1: Auzi și tu că...
0: Nu, da, așa...
1: Mihai Rusu, formulă, FIFA...
0: Așa, minim 100 de euro. Minim 100 de euro, dacă le vrei pe toate. Da? În România, dacă le vrea pe toate, nu plătești toată suma asta. Adică, da... Și mă, ce să mai discutăm? Bine, intră acolo și basketul de american și toate ce vrei tu pe acolo. Adică de-aia 100 de euro că le ai și pe alealte. Da. Totuși, frate, da. Da, da, da, da, da, da, da. Poftim, poftim. Deci, oamenii ne scriu lucruri aplicate și de aici oamenii

0: Ni sunt în continuare. Dacă plătește chirie 2500 de euro, înseamnă că are salariu de 5000 de euro minim. Ce înseamnă 40 de euro la o chirie 2500? Asta ziceam. E ca și cum dai 2500 de lei la chirie și dai... Nu, zici, continui să te afunzi în greșeală. Gata, las-o așa. Las-o. Ai pierdut etapa asta. Poate încerci la... Examenul ăsta l-ai pierdut. Treci la un alt subiect. Că nu mai merge. Dacă îți spun oamenii de acolo că bați câmpii, eu ce vrei să-ți fac? Păi nu, zău.
1: Nu mai zicem nimic.
0: Îi spun nemții de acolo că el bate câmpii și el tot o ține pe lui Langa. Bine, mă. Gabi, dacă va fi pe bani, primești și cluburile mai mulți.
1: Lasă. Păi da, să fie și mulți cei care plătesc. Că dacă e pe bani și plătesc puțini, dintre cei care accesează sportul, e faliment.
0: Da.
1: Păi...
0: Da, așa e.
1: Păi,
0: cu două tăișuri.
1: Nu, dar da, să spunem că se trece Superliga pe o platformă din asta, Voio sau Antena Play sau Prima Play. Și sunt 50.000 de abonați.
0: Așa.
1: Eu zic că e faliment cu 50.000 de abonați. Vorbesc serios.
0: Da, trebuie să ai mult mai mulți.
1: Păi da.
0: Da, trebuie să ai mult mai mulți.
1: Că aia îți creează și audiență și aia ți-aduc și niște bani.
0: Măi, nu știu dacă știi, dar cred că ai citit. În momentul de față, dintre streamingurile astea planetare, non-sport, nu știu dacă știi, unul singur lucrează cu adevărat în profit. Și acela este Netflix.
1: Da. La nivel global te referi, nu?
0: Planetare, de asta am zis. Da. Atenție! Netflix când a apărut ca o chestie care se dezvolte planetar fără să aibă în spate o companie mamă, da? Așa cum și-au făcut Disney și-a făcut streaming, Paramount Plus are streaming, HBO Max are streaming și așa mai departe. Ei au fost singuri. Ei au fost ca niște pionieri și s-au dezvoltat atât de bine și au avut o idee grozavă. Punem toate produsele la fel în orice țară, că ești din România, că ești din India, că ești din Pago Pago. Dacă aveți Netflix acolo, vedeți același produs și vedeți la același preț. Că așa au început. Astea la alte au început s-o dea cotit. Astea rezistă pentru că au în spate companiile mamă. Dar toate sunt în pierdere. Disney Plus are anual pierderi de miliarde. Dar nu închid streamingul ăla, înțelegi? Ori în România nu merge așa ceva. Ai făcut, cum spune Daniel, un streaming de genul ăsta, dacă nu-ți merge, n-ai de unde să mai acoperi. Că tu n-ai Disney în spate, n-ai Paramount Plus, n-ai,
1: mari de
0: n-ai
1: tot.
0: Megacorporațiile alea în spate. Așa e aici. Singurul streaming cu adevărat care merge și se dezvoltă este Netflix. Da,
1: noi ne-am
0: restul
1: obișnuit
0: sunt
1: să...
0: pe subvenții.
1: Noi ne-am obișnuit să nu se dea gratis. Nu mai merge astăzi. Da. Pentru că produsele astea care au audiență maximă, gen Formula 1, Premier League și așa mai departe, astea costă și știți care e problema? De la an la an costă mai mult.
0: Deci,
1: niciodată nu o să... Adică, sau cel puțin până acum, nu s-a întâmplat să zici, domne, cred că Franța este cu liga care a scăzut.
0: Franța a avut eșecul, s-a dus Dazen acolo.
1: Că a plecat Neymar.
0: Și Dazen s-a retras din contract, că era în pierdere.
1: Păi era în pierdere pentru că nu mai era audiență, că nu mai erau vedetele respective. Exact,
0: mai discutam noi.
1: Dar toate astea, Premier League, Bundesliga, toate au crescut cât un pic.
0: Exact.
1: Formula 1, de când a fost preluată de americani, știți foarte bine, cât au trecut, vreo 10 ani, nu?
0: Sau când Liberty Media, de când a luat, nici nu mai știu, Daniel.
1: În fiecare an a crescut.
0: Da.
1: Pentru că ei vor să facă bani.
0: Păi, și a crescut pe principiul lui Gianni Infantino, lui Ionel. Mărit numărul de echipe, am mărit numărul de curse. Exact. Uite-te că avem în momentul de față cel puțin două echipe care fac umbră degeaba padocului. E vorba de Aston Martin și de noi băieți, hai să zic că ia-s de la început.
1: Uite,
0: Cadillac-ul. Sunt mizerabili.
1: Da, Premier League nu s-a schimbat deloc. Are același format.
0: No, acolo tradit, nu băgăm 50 de echipe. Ăla rămâne...
1: Și curse sprint.
0: Păi, da, evident. Da. Asta este. Acum,
1: ia să nu ne mai ascultați pe gratis, taxă. Taxă de mâine la Metropola TV și Radio Sport Total FM, streaming radio. Ce mă, putem să facem streaming radio? Putem să facem.
0: Păi, nu, eu nu mă încert ascultători. Tonul meu este un ton special, e adevărat. Dar dacă vii tu și îmi spui că salariul din România cu ăla din Germania și cu cheltuielile de acolo și cheltuielile de aici și faci comparații fără să știi despre ce e vorba, care e problema? Care e problema? Și știi ceva? Dacă n-ar fi gratis în țara asta, nu s-ar asculta nimic. Dacă n-ar fi gratis, s-ar viziona nimic. Asta este adevărat.
1: Da, știi ce zic?
0: Asta este adevărat.
1: Păi da, mă, dar nu plătim la cablu, la RCS?
0: Păi da,
1: așa
0: da.
1: Zic unii.
0: Păi nu, plătesc. Păi plătesc, da, plătesc
1: acolo. Să le explici.
0: Bine, dar acolo sunt...
1: Că acolo e chestie de distribuție.
0: Din 200 și ceva de posturi, spune

0: și mie cât ai accesat. Dar serios, nu doar să treci
1: maximum
0: peste ele.
1: Maximum 10.
0: Ai poate mai multe totuși.
1: Da, eu cred că vreo
0: eu 10. Mai multe.
1: Asta de sport în primul rând. Unul de știri.
0: Păi numai aia de sport sunt vreo 7. Deci,
1: da,
0: să
1: dar
0: zic.
1: Nu mă uit pe Digisport 4 decât când este cazul, știi?
0: Da, sau pe, mă rog. Da. Bun, hai să punem ăla de sport care are 4 canale, că e unul de fapt. Da.
1: Da? Da, pe asta zic.
0: Deci ai două de sport, exact. Că e prima și cu Digi.
1: TVR, da. Sport mai mă uit și acolo câteodată.
0: Câteodată,
1: uite, au fost sâmbătă niște meciuri de rugby și m-am uitat.
0: Și te-ai uitat, da. Acum, da?
1: Și mai dau chestii vechi, alea îmi plac și alea foarte mult.
0: Eu mai mă uit la Viasat History.
1: Da.
0: Din când în când la Digi World sau Digi Life, în funcție de ce documentar, da, este, ce, da, prezintă acolo.
1: Eu mă uit la Cine Maraton, de exemplu.
0: Nu, mai că m-am săturat, că deja se repetă. Mă uitam
1: câteodată
0: și eu.
1: Când e cazul.
0: Sau acum rar, așa. De exemplu, au fost iar BD-urile la rând sau ceva de genul ăsta.
1: Alea nu l-am mai văzut.
0: O, l-am mai văzut. Ce
1: la Metropola TV.
0: Da, așa.
1: Așa.
0: Și?
1: La TVR1 nu mai mă uit din când în când.
0: La știri, de exemplu, nu mai mă uit. Mă uitam. Da. Acum mai mă uit la știri.
1: La TVR mai mă uit din când în când.
0: Bine, la TVR, da. Așa?
1: Și mai e pe TVR3 o chestie retro. Dau niște sketch-uri din astea vechi.
0: Se văd. Băi, nu înțeleg pe TVR3. Eu nu înțeleg
1: postul. Eu spun că, bă, uite, eu nu ți-am spus că
0: ăla era post local, de fapt, pentru posturile locale, era, pentru Timișoara, Cluj, Târgu Mureș, Iași. Și au desfințat chestia asta.
1: La TVR1 ne-am uitat la meciurile de la mondiale.
0: Da, da, da.
1: Da, așa? Da. La Pro TV te mai uiți din când în când.
0: Da, da, da.
1: Și
0: da.
1: Cam atât.
0: Da, da, da.
1: La ce vrei să mă mai, nu mă uit. La asta, la Antena Stars, la canal D, nu mă uit.
0: Dragul meu, ai dreptate în multe ce spui, dar că am spus că ai pierdut etapa asta, nu mi-o retrag. A pierdut etapa asta.
1: Ce s-a întâmplat?
0: E un ascultător care încearcă să... Tot Gabi îl cheamă. Nu, ce-i vrea să facă? Dacă vrei să asculti chestii academice, ascultă România Actualități și citite și gata. Și
1: da, mă uite, că... Gala Umorului la TVR1. Da, da, și la aia mă uit. Din când în când. Când o prind, că nu știu la ce oră.
0: Băi,
1: e, dar
0: aia cu Gala Umorului am văzut-o, să știi, de foarte multe ori. Problema este că și pe aia o repetă. Că de unde să ai alte înregistrări? Le vezi tot timpul pe aceleași, da. Cu Bibaru și cu toate celelalte.
1: Da, da, mă uit.
0: Problema cu emisiunile astea tip Gală e că le găsești pe YouTube.
1: Am înțeles, da.
0: Știi, asta e. YouTube Premium ai, de exemplu?
1: Da, eu am, da.
0: Bun, dacă ești pe YouTube Premium și n-ai reclame, da, le vezi, înainte te deranja, căutai ceva, intra reclama. Încă, uite, încă un streaming care mănâncă foarte mult din TV.
1: Păi
0: foarte mult.
1: Clar.
0: Nu vorbesc de transmisii sportive, da, vorbesc de TV. Mănâncă foarte mult din TV, da? YouTube, foarte, foarte mult.
1: Bine,
0: da.
1: Și rețelele sociale mănâncă din TV. Asta e clar.
0: Da.
1: Ce, n-ai văzut acasă oameni care se duc și se uită pe telefon, pe rețelele sociale și nu mai deschid televizorul?
0: Ba da.
1: Sunt o grămadă,
0: ba
1: spune.
0: Da, ba da, ba da.
1: Hai
0: ba
1: să
0: da.
1: Zici că în autobuz sau așa nu poți face conexiunea cu televizorul, în sensul că n-ai televizor în mașină.
0: Apropo de, da, de telefon. Astăzi în autobuz stăteam pe scaun, dar stăteam pur și simplu, nu făceam nimic altceva, știi? Și se uita o cuconă, urul la mine, știi? Stau pe scaun. Bine, mi-mi pare bine că par foarte tânăr, asta este partea a doua, dar nu m-a ridicat. Mai ales nu mă ridic când văd că se uită unii insistent așa. Și m-a ridicat cu bândă o stație înainte să o cobor. S-a așezat repede și a scos telefonul. Și i-am zis, zic, de-aia mă filmai așa, erai nerăbdătoare să pui mâna pe telefon, mă cunoști, da? S-a uitat, a rămas blocată, eu am coborât și am lăsat-o cu telefonul ei, da.
1: Uite, ne spune cineva, eu nu am TV de 2 ani, nu mă uit. Da, știu. Uite, de exemplu, Fimiu nu se uită la televizor.
0: Nici Fimiu nu se uită. Și ele mai mare. Deci,
1: asta spun. Deci, în general, tineretul nu se uită.
0: Fimiu se uită doar la, mai dă pe CNN, pe chestii de genul ăsta și cât e cu un meci de ăsta mai,
1: exact,
0: mai important. În rest nu se uită, da.
1: Fimiu
0: da.
1: Tot la fel, dacă e meci, da. Da,
0: da. Așa că...
1: Și acum au mai fost niște chestii cu faze, cu rezumate pe care nu le-a prins. Mi le-a dat pe WhatsApp. Zice, ia uite-te la faza cu tare sau nu știu ce. Deci nu se uită la televizor.
0: Mă, teatrul radiofonii mi-a plăcut întotdeauna și să știți că există perioade din an când mă duc pe YouTube și ascult teatrul radiofonii. Pe cuvântul meu de onoare. Deci simt nevoia să mă aud niște piese vechi, o chestie de genul ăsta. Nu știu, e poate și vocea actorilor și așa mai departe, nu știu. Unele, sigur, că sunt depășite complet unele înregistrări, dar altele sunt foarte mișto. Cineva zice că dă 50 de dolari pe an, de euro, pentru SPT FM. Foarte bine.
1: Donație.
0: Donație. Da, erau în anii 80 apăruse Video Kill the Radio Star. Da, iar acum este Social Media Kill the

0: video star. Da? Social media a distrus toți, da, da. Ba, pot să zic, să știi pe radio, că n-am zis nimic.
1: Ce?
0: Ce unul se bucură că e pornografia gratis. Doamne, feri. Mă, dar nici aia nu e, dacă, auzi, e, ca, auzi, e ca, la, ca la sport. Doar anumite chestii sunt gratis. Dacă vrei mai mult, trebuie să plătești. Așa și aici. Vrei un meci de handball în Liga 1? E bine. Vrei un meci din Champions League? În anii viitori o să plătești ca să vezi meci de Champions League.
1: Da.
0: Da. Bine, nu e cazul că, slavă Domnului, ăsta încă e la liber. Da.
1: Încă mai e. Da. Da. Peste 10 ani spune că
0: nu știu dacă
1: o
0: să mai fie. Da.
1: Asta e problema, da.
0: Da, așa e. Cineva zice că se uită pe Digi Online. Măi,
1: da, mă, pe aplicație. Știi, dar da, ce, pe tabletă sau pe ce?
0: Da, televizor. Știi că e chestia? Eu am, asta, asta așa sunt eu. Eu nu pot să mă uit, să mai mă uit pe un ecran mic. Iar dacă sunt pe televizor, ce să-mi sare să mă uit pe Digi Online? Cam asta e ideea. El se uită probabil pe telefon sau pe laptop, dacă se uită pe Digi Online. Dar la televizor, dacă tot îl deschid, ia, eu îl deschid, ce sens are să merg pe aplicațiile astea? Că nu... Da. Da.
1: Mai sunt
0: da.
1: Unii care stau la birou și am văzut, au tabletele astea și dau pe TV, cum ar veni, pe aplicații.
0: Da, da, da, da, da, da.
1: Așa, dar să stai seara acasă și să fii pe tabletă, mi se pare totuși un pic ciudat.
0: Zice cineva că pe Nostalgia TV, astea sunt posturile lui Sile.
1: A,
0: așa. E Dallas în reluare. Băi, noi putem să...
1: Nu-i mai spuneți lui Sile.
0: Nu, noi îl vedem, la noi îl avem pe ăla cu Premier League. Și e Dallas acolo, nu știi? Da. Mai ții minte?
1: Da, da.
0: Dar m-am uitat, cred că la un episod sau două, ca să mi-aduc aminte. Știi cum era cu...
1: Eu n-am avut răbdare.
0: Cu Jere. E, și după aia am renunțat, bineînțeles. Da, da, da, da. Dacă mai apare prune la TV, o să renunț și la televizor, ne zice
1: păi
0: Nicolae.
1: Păi nu, dar prune apare și la TV și pe rețele sociale.
0: Și pe internet, păi ce te
1: și
0: faci?
1: Și pe internet, așa că...
0: Da. TVR trăiește din trecut și menține o nostalgie care are legătură cu ceea ce se întâmplă în politica actuală.
1: N-are,
0: nu, cum o interpretezi pe asta?
1: Are o nostalgie că nu mai are produse și repetă niște produse mai vechi. Despre asta e vorba, nu e de...
0: O informație pe surse. Sile a văzut toate cele 15.000 de episoade de la Tânăr și Neliniștit.
1: Sunt convins, dar la vremea lor.
0: Auzi, dar alea ori fi pe voi, mă? Tânăr și Neliniștit?
1: Nu știu.
0: Nu
1: m-am uitat.
0: Da.
1: Acum pe voi, o la mare putere și la mare căutare, e serialul cu Cămătari.
0: Serios?
1: Da.
0: Da?
1: Am văzut și eu două episoade.
0: Aha.
1: Dar mă deranjează faptul că bă, s-au mai făcut filme despre mafioți, despre tot
0: da,
1: felul de...
0: Da, da.
1: Dar nu erau prezentați într-o lumină pozitivă. Aici
0: da.
1: Totul e prezentat într-o lumină pozitivă. Cresc animale,
0: da.
1: Au familie, afacerile merg bine. Asta m-a deranjat.
0: Da, știu, știu. Știu ce
1: vreau
0: spui,
1: să zic,
0: știu
1: da?
0: Ce
1: nu
0: spui.
1: S-au făcut filme despre mafioți, dar acolo arăta exact ce făcea mafiotul, ce nu știu ce, înțelegi?
0: Da, nu știu... Am prins în decursul anilor câteva episoade de astea, dar nu întregi. Și acolo vedeam și o prezentare romanțată a acestor personaje.
1: Exact.
0: Și nu e cazul.
1: Păi, dar nu sunt personaje pozitive.
0: Odată îi prezentau super analfabeți, dar super, ai văzut, da? Da. Ai prins și tu. Adică super analfabeți, acordul, nu are să ne discutăm. Dar în același timp scoteau și latura... umană. Păi ce uman, mă, că erau niște... Băteau, tăiau și făceau. Ce latură umană, știi?
1: Păi da, dar asta e scoasă în primul rând. Ei spun acolo că au făcut, au jefuit, au nu știu
0: așa,
1: ce.
0: Așa, da.
1: Dar e prezentat ca și când ar fi fost ceva bun, știi?
0: Da, da, da, da.
1: Înțelegi?
0: Da.
1: Adică ei, de fapt, erau niște hoți și niște ce, da, domne, acum au cai,
0: da,
1: au nu știu
0: da,
1: ce,
0: da.
1: Se plimbă. De fapt, au niște cai din aia scump, care nu știu ce pedigrii au. Dar, de fapt, au făcut și au apărat și nu știu ce, i-au salvat pe unii, știi?
0: Da.
1: Dar despre prostituție, șantaj și lucrurile astea sunt trecute cumva în derizori.
0: Păi uite cum spune un ascultător. E interesant că cum oameni care au distrus sute de vieți acum vorbesc despre familie și valori.
1: Exact,
0: cam asta este ideea.
1: Exact,
0: cam asta
1: exact.
0: Este ideea.
1: Da, adică da. Poți să faci lucrul ăsta, să prezinți viața lor, dar prezint-o așa cum e. Da? Mă, știi cum e? Au mai fost cântăreți, actori, tot felul de lucruri
0: da.
1: Care au făcut niște chestii urâte în viață, dar ei au fost buni profesional
0: da.
1: Și atunci e romanțată chestia, nu?
0: Știu, știu,
1: da?
0: Știu, știu.
1: Adică acolo pot înțelege, dar aici ce e romanțat? Că sunt oamenii normali?
0: Da.
1: Și familiști?
0: Fii atent că ne-a dat cineva link-ul de pe pagina de media cu audiențele din sferturile de finală.
1: Da.
0: Argentina-Elveția, care a fost la ora 4, vă reamintesc, da. A avut pe național 459.000 de telespectatori. Publicul comercial

0: a fost doar de 114.000. Norvegia, Anglia, care a fost la ora 24, a avut 1.051.000, pe național, comercial 321.000. Spania, Belgia, atențiune, care a fost la ora 22, a avut 1.939.000, cu un comercial de 574. E cumva cea mai mare audiență de la Cupa Mondială?
1: Nu, cred că n-a fost de 2 milioane până acum.
0: E aproape 2, asta zic. Da, Franța, Maroc, la ora 23, 1.372.000 național, iar dacă avem meciurile din optim, stai să găsim ceva apropiat. Argentina, Egipt, datorită lui Messi, a fost și la ora 19, aproape 1.500.000.
1: Gata!
0: Ce? Portugalia, Spania a avut 2.096.000 de spectatori. Asta este cea mai mare audiență făcută până acum.
1: Știi cum e? La cam 2 milioane face un meci al Naționalei României.
0: Da, și ai 2 milioane. Hai, 2 milioane jumate a fost un maxim, mi se pare.
1: Dar între 2 și 2 milioane jumate. Aha. Un meci al României, din asta oficial mă refer, da. Nu partida amicală cu Țara Galilor sau George.
0: Da. Da. E, asta este. Acum, cam ăștia sunt probabil iubitorii de fotbal adevărat, care merg până, adică 2 milioane sunt, 2 milioane, 2 milioane jumate. Restul...
1: Nu știu, mie mi se pare fabulos că sunt sute de mii de oameni care se uită noaptea, după ora zero. Mi se pare
0: sunt
1: fabulos.
0: E campionat mondial, că dacă era altceva, nu se uitau. Adică... Da, sunt mulți oameni, nu să știi că se doarme din ce în ce mai greu în ziua de azi. Nu, serios, acum...
1: A fost și cald.
0: A fost și cald, da.
1: Bine,
0: da.
1: Și acum stai că la audiența ți-o calculează. Dacă eu am stat până la ora 3 și m-am uitat 5 minute și am adormit, sunt luată în calcul la audiența respectivă, nu?
0: Da, ești?
1: Că nu știi, stai să vezi 90 de minute.
0: Acolo nu e detaliat cu momentul de vârf, exact, știi cum e la unele. Da. Nu, îți spune...
1: Câți au văzut.
0: Câți au văzut, da.
1: Că am avut și eu meciuri prin grupe, le-am văzut un sfert de oră și am adormit, adică... Dar probabil că sunt în calculă. Acum nu mai sunt după ora 0, eu vorbesc înainte.
0: Tot așa, Emanuel zice, am dormit o oră, am văzut ambele meciuri, la 7 fără un sfert s-a terminat Argentina-Elveția. Da.
1: Într-o seară am vrut să mă uit la Brazilia-Maroc și m-am trezit la Turcia cu Australia. Așa că...
0: Da, știu că am pățit și eu de astea. Exact, am pățit și eu de astea, recunosc.
1: Dar la dimineață era la 7, nu? Sau la, cred că ce, de la 7 la 9 a fost.
0: Da, tot așa am adormit la un meci, dar nu începuse la 7, următorul începea la 4. Am adormit la ăla chipurile cu oră bună și m-am trezit când începea ăla cu oră proastă. Asta nu înseamnă că m-am uitat la ăla. Am închis televizorul la ora 4, înțelegi? Veneam la 5 ceva, mă trezeam ca să vin la radio. Dar eu vreau să văd de fapt primul meci și nu l-am văzut nici pe primul ca lumea, iar pe al doilea nici atât, că ce să, da.
1: Le-a întrebat cineva la ce ora e finala?
0: 22,
1: da.
0: Finala Franța-Anglia. Păi finala Franța-Anglia, nu știu, în finala mică la ce ore?
1: Finala mică e la 0-0, sâmbătă spre
0: duminică. Bun, deci Franța-Anglia va fi la ora 0-0. Păi nu, dacă ne-a luat așa, că e finala Franța-Anglia.
1: Iar semifinalele azi și mâine sunt la ora 22.
0: Da. Bună dimineața, domnilor, vom plăti cât în ghilimele ne recomandă Uniunea Europeană. Tot din recomandă. Sunt și păreri de astea, ce vrei. Vom plăti când ne recomandă Uniunea Europeană. Tot din recomandări plătim de la 1 iulie apa rece și canalizarea cu o treime în plus. Da, știu, Uniunea Europeană ne-a distrus. Da. Altfel eram sus ca Serbia, Macedonia
1: și
0: de
1: Belarus.
0: Nord și Belarus.
1: Belarus, vă rog.
0: Dacă
1: să
0: nu era Uniunea Europeană, eram sus ca Serbii.
1: Ca Belarus vreau să fiu. Asta era visul meu de când eram copil, să ajung precum Lukashenko.
0: Da. Dacă se mulți cum e tata proaspă pensionar care mi-a spus ieri că el nu a aratat mai mult de 2 meciuri, atunci e de înțeles. Și e de înțeles și de ce publicul comercial atât de jos? Ai prins-o pe asta.
1: Da.
0: Că dacă pensionarii nu sunt public comercial. Nu, serios. Nu sunt public comercial. Și dacă din 200.000 noaptea, 300.000 doar 20.000, 30.000 sunt public comercial.
1: Da, n-am văzut detalierea asta.
0: Am zis eu mai devreme, dar dacă vrei o revin la ea, că nu, niciun fel de problem. Da.
1: Acum n-or fi și mulți pensionari care se uită la fotbal, mai
0: au și auzi...
1: Mai stai mă că
0: de
1: sunt...
0: De ce, mă?
1: Nu știu dacă...
0: Păi ce se uită la Survivor, la Șef la cuțită,
1: nu, la
0: ce
1: la
0: se uită? A, că doar. Pensionarii nu dorm la ora aia, mă.
1: Să uită la televizor.
0: Păi da, bineînțeles.
1: E singura, cum să spun.
0: Păi eu ce spun, de-aia sunt, reprezintă pentru orele astea, să știi că reprezintă un, cum se spune, un segment important din audiență. Da. Petrișor Dobrică, ce ne dă Petrișor aici? Cu stickerele Panini. Da, ți-a dat-o ție la 7 atunci.
1: Da.

0: văzut-o, da. Ce avei? Ismail
1: Cartal.
0: Elfat și Ivan Barton. Ăștia sunt arbitrii de astăzi. Deci
1: Da.
0: Ismail Elfat și Ivan
1: Da, se
0: Barton.
1: știe de din
0: Da.
1: El Salvador și USA.
0: Da, El Salvador are mare tradiție în fotbal
1: Și Statele
0: și
1: Unite.
0: Statele Unite la fel.
1: Da, trebuia să le dea și lor ceva, nu?
0: Salvadorienilor?
1: Nu, mă, americanilor.
0: A.
1: Băi, la voi luați și voi o semifinală, că ați fost băieți buni, ați umplut stadioanele,
0: Da.
1: ați plătit.
0: Da. Cum s-ar spune, scoală-te de te culc, apropo cu meciurile astea văzute noaptea. Fii atent aici. Deci nu știu pe unde scos
1: La a
0: cămașa.
1: doua e americanul la
0: Dar
1: semifinală.
0: nu știu pe unde scos cămașa.
1: Ce?
0: Să ne vede lumea și la televizor.
1: Așa.
0: Deci te rog eu foarte mult, da? Tiberiu zice așa. Cine credeți că va câștiga finala mare? Stai așa. Dintre Spania și Argentina. De ce evitați să răspundeți la întrebarea asta? De ce eviți?
1: Nu, eu spun că
0: Nu,
1: va
0: de ce
1: câștiga.
0: eviți să răspundeți la întrebarea? Ce
1: Eu.
0: ai de ascuns? Asta mă
1: În
0: interesează.
1: finala dintre Spania și Argentina va câștiga Franța.
0: Cum ți-am zis eu, cu finala mică
1: Ce vrei să.
0: la ora 00
1: Dar de
0: Franța-Anglia.
1: unde știe el că e finala asta?
0: Dar tu de ce eviți răspuns?
1: Nu, eu
0: Nu,
1: nu
0: tu
1: evit răspuns.
0: ascunzi ceva.
1: Eu vreau
0: Știi
1: Spania.
0: ceva.
1: Eu vreau Spania campioană mondială, dar este Franța.
0: Tiberiu, să știi că eu pe Daniel Nazar îl bănuiesc că știe ceva și nu vrea să spună despre ce se va...
1: Sunt un tip foarte sincer. Îmi pun viața pe tavă.
0: Argentina-Anglia, păi e pus pentru Messi. Trump va arbitra.
1: Au început
0: Da,
1: speculația, vezi?
0: Baron Trump e fan CR7. E dușmanul lui Messi. Vezi că aici
1: Mamă, dacă trage arbitru cu Argentina, va ieși scandal mondial.
0: Ai văzut că se spune Vargentina?
1: Da.
0: Ai văzut-o pe asta cu Vargentina? Bine, avem telefon la nou?
1: Exact.
0: Gata!
1: Dar
0: Gata!
1: nu știu dacă la Brașov sau la Dubai.
0: Asta e o întrebare.
1: Da.
0: E o întrebare bună. Publicitate și ne întoarcem.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari numărul 82A.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Da, domnule Nazare, bună noi dimineața. Doi suntem la Radio Sport Total FM și pe aplicații.
1: Bună
0: și...
1: dimineața, că suntem gratis.
0: Suntem gratis și acum suntem și la Metropola gratis.
1: Tot gratis, nu e?
0: Tot gratis.
1: Trebuie să facem streaming radio, nu mai merge, gata.
0: Mergem la telefon și să vedem dacă nimerim aerul condiționat în Emirate sau răcoarea de la Brașov. Să vedem. Da. Nu știm, nu știm.
1: E răcoare la Brașov?
0: Păi e silă la Brașov, e răcoare. De-aia s-a și dus. N-ai auzit?
1: Am auzit, am văzut de fapt.
0: De fapt ai văzut, că, mă rog, ai văzut, auzit.
1: Lasă-l să, care are nevoie la creier.
0: Sile.
1: Sile, da, de oxigen, vorbesc serios. Îți face bine.
0: Uh-huh. Uite, așteaptă și Shakira, ia auzi. Ia auzi, și Burma Boy sau cum îl cheamă pe ăsta. Alo? Ați apelat?
1: Ați apelat căsuța poștală a abonatului.
0: 2-2? 2-2, 2-2. Bravo, așa da, știi? Tot vorbeam de BD-uri legale.
1: Ora 9, nu?
0: Ora 9, nu, ora 9, e, ora 9. Știe și Marian. Știe și Marian că e ora 9. Dai. Am format numărul corect?
2: Nu e apelată, este momentul.
0: E ocupată, mă, e ocupată. Ocupe, hai că așteptăm un pic. Da, așteptăm un pic, domnule Nazare. Păi, tu îți dai seama, astăzi Franța peste tot, am mai spus-o, turul Franței, ziua Franței, Franța, Spania. Abia aștept meciul din seara asta, nu pentru spectacol, că nu mai poate să fie și un meci prost, să știi. Pentru înfruntare, confruntare, să primi niște răspunsuri. Va fi la fel de bună și de șampanie și în fața Spaniei, Franța. Va reuși Spania să dea lovitura. Etc.
1: Pentru Franța știi cum e. Se poate întâmpla, dar nu prea văd cum. Nu știu. Adică, mi-aș dori
0: să... totuși nu joacă cu...
1: Știu, dar echipă bună.
0: Cu Metaloglobus. Adică, da. Hai, nu fi aici.
1: Da, dar nu joacă nici cu FCSB. Nu, adică... da. Spania e bună. Dar Franța e și mai bun.
0: Da.
1: Dar la fotbal se poate întâmpla orice.
0: Sigur, și nu e totuși diferența între ele, nu e chiar așa. Adică, oricum mai dau, fiecare are aturile ei. Jocul colectiv versus atacul ăla efervescent al francezilor. Vezi că revine Tchouaméni? Tchouaméni revine în primul 11 după ce a lipsit.
2: Nu, apelată, este momentul.
0: Deci tot ocupat. Deci ocupat, vorbești, mai stăm.
1: Nu mai avem alt telefon.
0: Nu,
1: așa că...
0: așteptăm. Pire, până se rezolvă cu așteptarea asta, am zis totuși că nu vrei să le spui oamenilor cât de bogat e Ișvan Covaci, ceea ce sigur e... E urât în partea ta.
1: A fost îmbogățit de UEFA și acum a fost îmbogățit și de FIFA.
0: Bine că n-a fost îmbogățit uraniu, dar știi că chestiile astea...
1: Nu mă, dacă sunt biletele atât de scumpe, dacă totul e atât de scump, dacă fondurile FIFA sunt foarte mari, mi-e normal să le dea și la arbitrii foarte mult, pe cuvânt acum. Logic.
0: Știi că
1: ce vrei să le dea? 3 lei?
0: Oamenii care n-au fost pe recepție de la început nu știu că noi pe la 7 și ceva am dat niște titluri din presă și unul din titlurile din presă era Argentina au de la Cupa Mondială. De când am dat noi titlul ăsta pe la 7 și ceva și până acum la 9 și aproape 5 minute, lucrurile s-au schimbat.
1: Aolo.
0: Nu e doar au de la Cupa Mondială, trebuie să fie au de la Cupa Mondială pentru că petiția și-a atins obiectivul. Asta era petiția Argentina au de la Cupa Mondială și peste 5 milioane de oameni au semnat-o. Bun, hai să vedem. Acum voi da click. Da? Voi da click. Care era obiectivul? Tu ce obiectiv crezi că a avut această petiție? Argentina au de la Cupa Mondială. Care crezi tu?
1: Scandal, de ce? Că nu poți să schimbi nimic, nu? Să creezi o undă de...
0: Bine, era pe platforma argentinaout.com, fii atent, adică au luat și domeniu sau cum au făcut ăștia, da? Au semnat petiția. Este evident că FIFA și arbitrii sunt părtinitori față de Lionel, Messi și Argentina. De ce ar trebui restul lumii să concureze când câștigătorul a fost deja decis? Eliminați Argentina din Cupa Mondială și dați-le tuturor celorlalți o șansă egală. Apare pe site-ul petiției. Obiectivul era să se ajungă la 5 milioane, ceea ce s-a și întâmplat. Uite, îmi pare rău că n-am semnat-o și eu, deși nu cred. Numai așa, ca să semnez și eu petiția asta.
1: Vrei să fii și tu în rând cu lumea?
0: Nu, dar ca să creadă că petiția lor contează. Trebuia să semnezi și tu, pune

0: și pe Marian să semneze. Să semnăm, să semnăm 5 miliarde, nu 5 milioane. Da.
1: Vezi că va fi lăsat foarte curând documentarul despre cariera lui The Special One, Mourinho.
0: Am primit această veste deloc încurajatoare.
1: Dar stai să vedem de când.
0: Depinde cum e.
1: Bă, dacă 11 august.
0: Dacă e făcut bine, cum fac ăștia, unde, Netflix?
1: Netflix, da.
0: Ăștia fac multe documentare foarte

0: Nu l-avem pe Daniel.
1: Trailerul lui duce pe fan în camera plină de trofea lui Mourinho, acolo unde are o replică a trofeului din Premier League, o pereche de ghete semnate de Diego Maradona și primul tricou purtat de Ronaldo în fotbalul profesionist.
0: Da.
1: Printre cei care apar în documentar, Sir Alex Ferguson, John Terry, Frank Lampard, Didier Drogba și Petr Cech.
0: Da. Și uite așa cum dă lumea dintr-o conspirație în alta, apropo de ce vorbeam mai devreme. Am dat informația cu marea platformă cu petiția și un ascultător repede vine și scrie: nici până la ora asta nu s-a anunțat cine va arbitra Argentina-Anglia. Ba, s-a anunțat
1: de ieri.
0: S-a anunțat de ieri.
1: Unul din El Salvador și unul din Statele Unite.
0: S-a anunțat.
1: Țări cu o tradiție foarte mare în fotbal. Dar nu contează asta, că e criteriu geografic. Băi, fii atent. Eu îi propun lui Infantino, lui Infractino,
0: Johnny,
1: dacă tot este Ionele, criteriu geografic,
0: da,
1: să acționeze și la arbitraj. Nu ți se pare că sunt mai mulți din alte zone decât din Europa și America de Sud?
0: Adică
1: El Salvador, Honduras, tot felul de țări din asta.
0: Ce vrei tu? India, Bangladesh, Sri Lanka,
1: exact.
0: Pakistan.
1: China, un chinez vreau.
0: Un chinez,
1: da,
0: un chinez,
1: corect.
0: Un chinez, da. Bun, să vorbim. Ionele, uite ce zice Daniel. Să aduci și altfel de arbitri, că
1: da,
0: să faci pe la 64 de echipe trebuie.
1: Păi, de stai să...
0: Eu te întreb ce te-am întrebat și ieri, sau nu te-am întrebat de fapt, dar a fost mai mult o întrebare retorică, acum te întreb și pe tine. Mă, la 64 de echipe China ajunge?
1: Nu știu ce să spun.
0: Păi dacă nici la 64 de echipe n-ajunge China, execută și pe aia din Federația, dacă mai trei până atunci în Federația Chineză. N-a pus să poate, mă. A câți bani a băgat în fotbalul ăla să nu ajungi nici la 64 de... Dar e clar că vom avea 64. Cum a decurs... ieri mi-era jenă de dezbaterile de pe posturile astea main, da, la sport din străinătate. Bă, unii sunt chiar încântați de 64 de echipe, dacă îți poți imagina.
1: Ăștia care nu prea se pricep la fotbal, dacă mă întrebi.
0: Da, nu știu dacă priceputul și nepriceputul. Da, deci, era cam aiurea.
1: Ei vor să fie
0: așa,
1: un circ, un cocktail, o chestie așa, care se are legătură cu fotbal. Nu, ne place fotbalul. Dar fotbalul, nu ce se întâmplă în alte locuri.
0: Da.
1: Da, în fine. Asta da. Ci că favoritul la finală e un iranian, ăla, Alireza Fagani.
0: Ah. Ăla care e de fapt australian.
1: Da, da.
0: Australianul iranianul ăla, nu?
1: Da.
0: De ăla vorbești.
1: Dar e născut în Iran, din ce știu.
0: Știu, dar auzi, ăsta a mai fost și la ediția trecută,
1: da,
0: a prins ceva puternic,
1: da,
0: nu?
1: Da, da,
0: parcă
1: da.
0: De atunci îl știu, de acum 4 ani.
1: Da. Așa, am niște grupuri din astea de arbitri internaționali și el e, spun ăștia că ar fi favorit. Acum, dacă Franța nu merge în finală, s-ar putea să i-o dea lui Turpan, știi?
0: Dar lui Letexia nu i-o mai dă.
1: Nu, Turpan ce că este.
0: Da.
1: Este pe acolo.
0: A zis că Mihai Rusu a zis ieri că ajung tot felul de echipe, cum ar fi China, Sri Lanka și România. Așa a zis Mihai Rusu ieri? Minte, nu mai țin minte chestia asta.
1: Păi nu.
0: Cuvânt.
1: Nu știu, depinde, v-am spus. Asta e o discuție, cum se împarte algoritmul ăsta cu continentele. Că nu se va păstra. Asta e clar.
0: Un ascultător zice: nu văd de ce v-ar deranja 64 de echipe la mondiale. Este o dată la 4 ani. Eu prefer să mă uit la Myanmar cu Congo o dată la 4 ani decât să mă uit la Borhotul din Liga 1 din România.
1: Da, mă, te uiți la ce vrei, nu e nicio problemă.
0: Da, dar de ce trebuie să spui Borhot? Adică totuși mi se pare că eu nu mă aferesc de cuvinte, dar de ce spui că totuși Superliga e un Borhot?
1: Știi cum?
0: Nu, în serios, adică deja e...
1: Cei mai mulți critică Superliga.
0: Eu o critic din greu, dar Borhot nu e.
1: Dar Superliga face cea mai mare audiență. Dar nu neapărat că e un campionat Borhot.
0: Bun. Care e definiția Borhotului?
1: Auzi? Deci nu înseamnă, noi când ne gândim, domne, Superliga e proastă, dar noi ne gândim că dacă ar fi bună, cum ar fi? Problema e că lumea se uită și dacă e proastă și dacă e bună. Eu așa cred.
0: Da.
1: Deci te uiți oricum, spun eu. Să zicem că într-un an va fi un campionat super puternic cu antrenori, cu jucători buni. Tot la fel va fi audiență.
0: Da. Așa e. Borhotul reprezintă amestecul de cereale și fructe fermentate din care se obțin băuturi alcoolice, precum și rezidurile rămase în urma distilării. Sau resturi. Păi ce, singurul campionat de resturi de fotbaliști? Ți se pare că campionatul Ungariei, campionatul Serbiei, campionatul

0: Croației, campionatul Bulgariei, nu e format tot din resturi de genul ăsta? Până la urmă, ăștia sunt fotbaliștii din ziua de astăzi. Nivelul de spectacol de la campionatul mondial a fost unul modest.
1: Ai văzut ce a spus domnul Hulubei?
0: Da, cu cele două echipe în faliment.
1: Da, da, am mai spus o chestie interesantă, că Petrolul a luat 15 jucători care au salarii de peste 7.000 de euro. Tu îți dai seama? Echipa în insolvență cu datorii de 9 milioane de euro. Nu, o spune Hulubei, n-a spus-o Decebal Rădulescu sau Nazare sau nu știu cine.
0: Da, am văzut și eu ieri.
1: Adică mi se pare că ăia vor să intre în faliment. Nu?
0: Ce ați putea să... Tu spui că vor să intre.
1: Nu, dar mă gândesc și la chestia asta.
0: Bă, nu interesează, mă, sau nu sunt capabil de altceva. Chiar să vrea? Adică, bă, insolvență, insolvent. Dar chiar faliment vrei tu?
1: Dar ei ce speră? Că dacă dau bani ăștia, aia o să joace bine vreo 2-3 și îi vând cu vreo 4-5 milioane de euro?
0: Nu știu, ei cred că în mintea lor unii tot așteaptă niște bogați salvatori care să vină să ia echipa.
1: Bun, dar poți să aștepți bogații salvatori și dacă dai 2.000-3.000.
0: De acord. Dar bogați, ce nu înțeleg ăștia care visează la bogați salvatori, că în momentul în care ai astfel de datorii și te numești Petrolul, de exemplu, nu există niciun bogat salvator care să arunce cu bani. Păi dacă aveai datorii de 1 milion, puteai să aștepți de 2. Ăștia au 9. Ce om de afaceri cu scaun la cap vine să bage bani astăzi în Petrolul? Te întreb eu pe tine. Spune și mie.
1: Eu nu cred că ei se gândesc că vine cineva să-i preia. Eu cred că ei acum mai încercă să dea niște lovituri. Să mai vândă un jucător, să mai iau un comision. Păi altfel nu poți să faci așa ceva. Bă, noi doi, dacă eram la Petrolul, venea nu știu cine, zicea, bă, voi doi de mâine stăți la Petrolul, aveți... Bă, luam cu salarii mici, de 2.500-3.000 maxim. 3.500. Ca să putem să ne menținem într-un plafon și să poți să treci de perioada asta. Că fii atent, eu o să facă un plan de reorganizare, intră în procedură de insolvență, da? Și trebuie să respecte niște bani.
0: Da, da.
1: Da, adică din 9 milioane probabil că vor rămâne cu 3 milioane după insolvență. Știi că se mai topesc banii.
0: Da, da, da, da, da, știu, știu.
1: Și de la 3 milioane după aia încerci tot cu salarii mici. Dar ei la 9 milioane dau salarii mari. Și știi ce o să facă? O să dea 3-4 luni și după aia nu o să mai poată să dea.
0: Cred că ești de acord. Având în vedere și exemplele astea, este încă o dată cum era pe vremea imperios necesar.
1: Da.
0: Este imperios necesar să se revizuiască, dar nu ca în Caragiale, da, licențiere. Încă o dată, echipele astea n-au voie, nene, să mai... era zic masa bogaților, mă rog. N-au treabă să mai pupe Superliga, frate, când ai astfel de probleme. Tu te la Liga a treia și dacă poți, bine, dacă nu, te desfințezi. Asta e situația. Dacă asta e echipă cu suporter, mă.
1: Da, eu nu înțeleg.
0: Adică dacă e bă cu suportere ajunge din nou în situația asta.
1: Și știi care e chestia? Dacă noi sunăm un conducător de la Petrol acum, știi ce o să ne spună? Haideți, domne, că nu sunt salariile astea, domne. Noi nu dăm așa ceva.
0: Bine, mă.
1: Dacă sun la Timișoara și întrebi, domne, dați cele mai mari salarii din Liga 2. Nu, domne, nu e adevărat. Deci toată lumea neagă. Dar pe de altă parte, toți spun, îți dai seama că la Hulubei are niște informații de la niște jucători, că el toată ziua stă cu ea, nu spune prostii.
0: Da, nu, e clar. Ce spui? Hulubei niciodată, de când îl știu eu în postura asta,
1: n-a venit cu gogomonii.
0: Dar nu se aruncă să dea date dacă nu sunt corecte.
1: Exact.
0: Poate să zic că, domne, am auzit că s-au plâns unii jucători. Dacă îmi vine cu date de genul ăsta, sigur sunt adevărat. Pentru că el riscă, dacă în poziția în care se află la sindicat și vine cu minciuni, își pierde credibilitatea. Niciodată n-a dat, când a fost vorba de numere, da, cifre, datorii.
1: Este peste puterea mea de a înțelege lucrurile astea. Nu, eu nu le pot înțelege.
0: Văd că oamenii sunt mulți care spun că e corect să-i spună Superligii Borhot. Băi, știți de ce nu sunt de acord?
1: E urât.
0: Pe lângă faptul că sună urât. Dar mă rog, sună urât, asta e. Dacă e... Băi, nu poate să fie Borhot o superligă care plătește 25.000 de euro unui non-name, nu non-fotbalist, non-name precum Niaore. Deci Niaore, cine e el în lumea fotbalului ăsta până la urmă? Și câștigă în Superliga României 25.000 de euro pe lună plus primă de instalare. Păi asta nu e Ligă Borhot. Iartă-mă că vă spun chestii, iertați-mă. Nu e Borhot.
1: Și nu e singurul caz, mai sunt și altele.
0: Borhot era dacă aveam salarii ca la Metaloglobus. Aia-s de acord. Dar sunt niște salarii în Superliga numai de Borhot, nu sunt, fraților.

0: că nu merge să...
1: Vreau să te anunț,
0: da,
1: că Metaloglobus a început seria amicalilor verii cu un succes la Zărnești, cu echipa olimpică.
0: Nu cu Torpedo Zărnești?
1: Nu, cu Olimpic Zărnești. 3-2. Știi cine a jucat la Metaloglobus?
0: Cine?
1: Junior Moraes.
0: Ai, nu spune.
1: Câți ani are?
0: 40, 41. Ne-am mai uitat noi odată. Ne-am uitat că tu credeai că e mai tânăr.
1: Da.
0: Și eu ți-am zis, bă, ăsta nu-i tânăr, mă.
1: Nu, are peste 40.
0: Are peste 40, da.
1: A, nu, fii atent, împlinește pe 22 iulie. Deci
0: 40.
1: 40, da.
0: Așa, că ne-am uitat noi de curând, da.
1: Uite,
0: da,
1: a jucat și Purece. Hai, mă, care e echipă bună, Metal.
0: Cum să spun? Sunt meseriași?
1: Da.
0: Că știu cu mingea.
1: Aici, în cronica asta, da, văd că se folosește termenul zărneștenii.
0: Zărneștenii?
1: Da. Și la Metaloglobus le spune jucătorii de la Metaloglobus. N-a putut să le spună Metaloglobe sau bucureșteni, înțelegi? Sau ăștia din Pantelimon, nu? Și fii atent, în cantonamentul de la Brașov al bucureștenilor, adică Metaloglobus,
0: da, da,
1: se mai află printre alții și atacantul Kehin de Fatai.
0: Oh, și ăsta are vreo 40.
1: 36.
0: Ah, uite, vezi, trecut... aici m-am grăbit eu, da, la Fatai. Dar de mult e, frate, pe aici.
1: Iar echipa prezidată de Marius Burcă a așteptat să fie reales în comitetul executiv al FRF,
0: da,
1: ca membru al cluburilor de Liga a doua.
0: Da, da?
1: Deci
0: da,
1: el a fost la Liga a întâi și era membru acolo, acum trebuie să fie membru la Liga a doua. Da. Dar știi că face schimb cu domnul Bălănescu de la voluntari.
0: Așa e, da.
1: Pentru că domnul Bălănescu
0: a promovat,
1: și
0: a promovat.
1: Ăsta a coborât, înțelegi?
0: Da, da, da, da, da. Discutam noi cine vine în locul,
1: da, că se schimbă între ei.
0: Da, da, da, da, da. Așa e.
1: Să fie bine cu fotbalul, nu ne interesează cine. Să fie bine.
0: Da.
1: Deci ți-am dat o știre despre Metaloglobus astăzi, mă...
0: Te simți mai bine, văd.
1: Da, mă țineam de câteva zile.
0: Păi uite, că ca să te simți și mai bine, așa, acum eu nu știu, n-am văzut chestia asta, dar un dinamovist ne spune, așa, că meme pe unde apare laudă Metaloglobus pentru politica salarială. Eu n-am văzut asta, dar bănuiesc că l-o fi auzit odată spunând, da, chestia asta.
1: Probabil că s-a referit că ține salariile în jos, adică echipa asta sau patronul sau cine acolo. Bă, da, și-a dat seama că nu-și permite mai mult. Nu-i nimic rău în asta. Problema e că ei n-aveau ce să caute Liga 1. Dar dacă la Liga 2 îi țin salariile jos, e foarte bine. Mai ales că e o echipă privată, atenție. Da? Nu depinde de bani publici. Atunci salariul Teja de 2000, mai dă o șapcă, un tricou, o geantă cu care să plece acasă. Sunt și astea niște nevoi.
0: Ca să te scot în starea asta,
1: da,
0: de metalul globusian, sau așa, un ascultător, Hodoron Trong, ne spune că Tărpău e la fel de porc ale Texir.
1: Și mănâncă borhot.
0: Dacă porcii mănâncă borhot, așa este. Dar de ce ești așa frustrat? Adică ce ai cu... Da, bun, ok. Că nu trebuia Embolo să ia... A. Ba da, păi dacă spui că roșu a fost corect la Embolo, ce aveți, mă, fratele meu? Da, mă,
1: nu avea nicio treabă cu fotbalul.
0: Păi Argentina a jucat prost, de acord. A fost și avantajată de arbitraj. Dar lăsați-o încolo, că până la urmă nu a câștigat meciurile alea pe care le-a jucat. Le-a câștigat, asta este, ce să face? Dacă, nu mai, și erau și echipe slabe. Că probabil că dacă erau cu echipe mai bune, poate nu câștigau. Sau poate bate Anglia mâine, să vezi ce mai râd. Și fără nici o mână, și fără niciun hand, și fără nimic. Ai bate pe englezi. Ce o să mai zic ăștia, mă, mâine?
1: Da.
0: Ce o să mai zicem noi? Că am zis că Argentina a jucat prost.
1: Vreau să-ți dau și știrea mondenă a dimineții. Vinicius s-a împăcat cu Virginia, fotografie interzisă, care i-a dat de gol.
0: Am văzut-o ieri, nu te supăra.
1: Păi da, dar n-ai spus-o aici.
0: Păi da, dar am considerat că nu este de importanță,
1: bă, uite că este
0: relevantă.
1: E o fotografie care a prins zvonurile.
0: Ce? Zvonurile?
1: S-a suit doamna pe Vinicius, pe un iact aici.
0: S-a suit doamna pe ce, așa, da, se cheamă iactul Vinicius?
1: Nu, pe așa.
0: Așa.
1: Și el se uită în telefon și doamna stă pe genunchiul lui.
0: Foarte frumos, e un sentiment...
1: Lidia Souza, o cheamă și că e influențăriță.
0: Păi, te îndoi? Cred că 90% dintre nevestele sau amantele de... Amante. Prietenele de fotbaliști, cred că sunt influențărițe.
1: Deci este prezentatoare TV, antreprenoare și influențăriță.
0: Da.
1: 50 de milioane de urmăritori pe Instagram.
0: 50 de milioane?
1: Da.
0: Face banul, să știi, cu 50 de milioane.
1: Da.
0: Faci.
1: Altă știre mondenă mai bună n-ai?
0: Nu știu, bine să-mi spui dacă ți se pare posibilă rezilierea contractului lui George Pușcaș o mondenitate sau nu.
1: Nu, este o știre de Dinamo.
0: Mi se pare
1: pe
0: că
1: Dinamo.
0: Nu, dar tot ce îl implică pe George Pușcaș, mie mi se pare că e monden. Că el cu fotbalul nu mai are treabă.
1: Deci,
0: de multă vreme. Deci adică...
1: au plătit un salariu mare, că tu te miri la Ăsta a venit la FCSB, da? Dar la Pușcaș nu te mai miri, care

0: salariu foarte mare și a dat un gol în 8 meciuri și fii atent, clubul a trebuit să-i plătească și recuperarea de la Londra. După ce că-i dă un salariu mare.
1: De ce am zis că e mondenitate? Pentru că e un fol de cancan, adică că, domne, el i-ar fi oferit prelungirea contractului ca să nu intre în ultimul an de contract și, și el că n-ar fi vrumă. Deci după ce că îl plătesc pentru că nu joacă, el n-ar vrea să semneze prelungirea după 2027, dar eu te întreb altceva. De ce i-ar oferi prelungirea contractului când el e tot timpul accidentat?
0: Nu știu.
1: Eu aici, de asta eu zic că e foarte mondenă știrea asta. E așa,
0: nu i-aș fi oferit nici contractul, nu prelungirea contractului, dar...
1: E foarte monden, foarte monden, da, da, da, da.
0: Și
1: da.
0: Am văzut ieri o știre la Pro TV, când se spunea exact ce aminteai tu acum cu contractul, nu știu ce, era și cu o domniță acolo, se uitau un telefon, râdeau, se pupau, da. Foarte frumos.
1: Da, e adevărat. Bun, acasta, eu așa am crezut că convine mondenitatea cu George Pușcaș, nu știu. O mondenitate va fi dacă joacă Argentina bine, că tot am spus că a jucat prost. Tot o mondenitate va fi.
0: Și mai dau o mondenitate, Gabi Tama și-a transferat de la Dinamo.
1: Adică la echipa lui de la...
0: ASEA Târgu Mureș.
1: Așa?
0: De la ASEA Târgu Mureș acum, manager executiv. A luat doi jucători de la Dinamo. Matei Marin și Adrian Manole.
1: Acum o să aibă timp că numai s-a terminat cu concursurile. ASEA Express a fost și e Torj acolo.
0: Încep altele, domnul Marici.
1: Da, dar stai puțin, nu mai merge în Asia Express. Poate doar dacă fac ăștia o ediție cu vedetele vedetelor din Asia Express. Deocamdată e Torje.
0: Îi dă vacanță 2-3 luni și după aia îl pune la treabă.
1: Vreau să știu cu cine face echipă Torje, mă.
0: Nu știu.
1: Cu cine face echipă?
0: Pasionează
1: echipă foarte. Te-a pasionat cu Alexa și cu și cu Tamaș. Cu cine face echipă Torje în Asia Express? Ia să vedem, mă, frate.
0: Ia să vedem.
1: Alin Alexu Ciurariu.
0: Ăsta e judocan.
1: Luptător de greco-romane.
0: Da, sau luptător de greco-romane.
1: Și că e campion european.
0: Da, da, da, a fost și la Olimpiadă.
1: Asta este. Deci, deci cuplul este Torje Ciurariu. Ăsta este cuplul.
0: Dar nu e un cuplu băiat-fată, sunt doi băieți.
1: Păi da, și ce? Torje, ăsta, bă, Alexa și cu Gabi, Torje. Tot Gabi, mă! Tot Gabi, mă, ăștia câștigă.
0: Hai să-ți mai dau o știre. Alibec a fost prezentat la cramă. Asta e mondenă?
1: Da, este. Pe la cramă înseamnă că un contract publicitar, ceva.
0: Nu, Faru și-a prezentat nou echipament pentru sezonul așa. Și au fost la crama de la sponsorul de pe tricou, ca să nu-i dăm numele.
1: Așa.
0: Într-o prezentare inedită. Au prezentat pe lângă niște butoaie, lângă vița de vie. Hai mă, la murfat larg, să spunem, ca să nu mai ne...
1: Faci reclamă?
0: Nu fac reclamă, spun unde a fost. Așa și că firma de pariuri nu a prelungit, iar firma de vin este nouul sponsor principal.
1: Cum ți se par tricourile?
0: Bă, sunt frumușele, să știi.
1: Da?
0: Da.
1: Auzi, da, Sweetheart of Romania, adică iubita României, FCSB, când își prezintă tricourile?
0: Păi înțeleg că mâine sau poimine, ceva de genul ăsta.
1: A, gata, am găsit. Miercuri 15 iulie.
0: Da, da.
1: Deci mâine. Sweetheart of Romania, așa zic de acum... Știi cum era? Sweet of America, iubita Americii, se spunea unor au fost două actrițele în decursul anului. Așa, FCSB este iubita României.
0: Ai văzut tricoul celor de la Faru?
1: Nu l-am văzut, de-aia te-am
0: dă-i
1: și întrebat.
0: Dă-i căutare. Tricoul Faru sezon.
1: Farul, prezentare, tricou.
0: Pe cifre, așa, au o linie printre cifre, cum era pe vremuri la... Cred că și la echipa națională a fost numărul pe tricou, așa, cu o linie.
1: Iartă-mă, dacă sunt când sunt pe butoaie acolo e banal, adică nu
0: spune și ne nimic. Spune numele vinului și după aia ne spune și vinul de desubt.
1: Sunt simpluțe. Adevărul că, știi ceva? Cine Faru ați bătut la retrogradare? Ce tricouri? Știi că acum și le plătesc.
0: Da.
1: Nu poți să-ți mai iei tricouri.
0: Deși e o firmă, e un brand important.
1: Da. Și le plătesc acum. Da, e subțirel, rău. Subțirel, nu. E simplu, adică, cum să spun, nu îmi spune nimic. Dacă scoteai sponsorul de pe tricou și logo-ul companiei, era un
0: știi
1: tricou...
0: Știi care chestia? Firma de pariuri nu a mai prelungit cu ei.
1: Nu?
0: Nu? Păi nu mai e.
1: Nu fi pe spate?
0: Nu știu dacă este, că nu l-am văzut pe spate.
1: Nici eu nu l-am văzut pe spate. Ba da, l-am văzut pe spate, e doar numărul.
0: Păi asta spune,
1: da, corect. Nimic. Poate în campionat, nu știu, s-a mai schimbat. Nu?
0: Rămâne okay. Vinul pe piept.
1: Vinul pe piept.
0: În loc de firma de pariuri.
1: Au dat cu vinul pe piept. Le-a curs vinul pe piept.
0: Și oricât ar fi vinul de cunoscut, nu dădea mai mulți bani decât casa de pariuri, să știi.
1: Da. Mai mult.

0: Unde ne scriu că tricourile de afară sunt jalnice? Adevărul că, să știi că au avut tricourile în anii trecuți. Chiar erau, având în vedere că ei și cu FCSB aveau cele mai bune tricouri de la compania asta, ei erau cam ca FCSB-ul, destul de aproape. Anul ăsta însă sunt jalnici.
1: O să spun ceva, știi că nu sunt fanul lui Hagi. Dar de când a plecat Hagi, mi se pare că echipa arată mai rău din toate punctele.
0: Nu are nici tricouri ca lumea acum.
1: Vorbesc serios. Joc, management, tricouri și lista poate continua. Antrenor nu mai zic înainte de ăsta care e acum.
0: Daniel, știi ce? Acum vorbesc serios.
1: Păi, și eu am vorbit foarte
0: serios.
1: Nu,
0: știu că ai, dar vorbesc serios în ceea ce înseamnă tricourile astea. Nu mai au bani, mă. Or fi luat ceva mai ieftin.
1: Păi da, dacă nu mai au nici sponsor
0: ăla. Păi da, asta,
1: n-au mai vândut nici jucători.
0: Mă gândesc și eu, da? Adică tu vezi în campionatul României marca cu trei linii, că sunt în afară de nebunul ăla care dădea bani, că vrea el să vadă tricouri noi.
1: Bă,
0: era la Mititelul, la Craiova lui. Da. Da? Restul toți au tricouri Adidas învechite. Că învechite în sensul că iau modele vechi.
1: Dar nu sunt prea puțin. Mulți, aia e problema.
0: Cu Adidas sunt mulți, mă.
1: A luat Corvinu acum, a schimbat.
0: Păi Corvinu, Sepsi. Cluju, Sepsi, Galațiu, anul trecut era și Slobozia, dar retrograd. Erau destul de mult. Petrolul? Nu mai știu ce era Petrolul. Da. Așa că asta e. Ne-a povestit clar cum e situația domnul Lovin, da? Că în momentul de față nicio echipă din România
1: Petrolul are Macron.
0: Petru are Macron, așa. Da. Cred că a avut odată în viață și el un Adidas de ăsta vechi la prețuri de reduse. Dar am înțeles, ne-a spus asta, nu-i de, că nici FCSB nu mai ia bani. FCSB ia tricourile fără să dea. Dar înainte FCSB încasa și bani. Mai, s-a terminat, pentru că ei au tot redus politica asta la nivel mondial și că păstrează sponsorizările pentru echipe grele, îți dai seama. Nu se mai pierd prin campionatele mici, că n-au niciun...
1: Uite, ne spune cineva că...
0: Da, Steaua are Adidas, CSA Steaua are Adidas. Da.
1: Uite, spune cineva că Superbet a rămas sponsor doar la Craiova și din... Nu, la Craiova e Betano, din ce știu.
0: La Craiova era Betano.
1: Da. A rămas la... Cred că la Rapid și la Dinamo Ores s-a retras de la toate echipele.
0: E posibil. Da. Iar la Rapid a rămas cu...
1: Cu ce au ei de...
0: Nou, mai nou, da. Da, da.
1: Este...
0: Da. Da. Da. Mă, asta e situația, ce-ți faci? Asta e vieț. Asta este vieț.
1: Iar o altă companie de pariuri e la Universitatea Cluj. Nu e...
0: Hai, nu mai zicem numele, gata, lasă-le așa. Las-o așa.
1: E alta, da?
0: Da, e alta, da. E alta, așa este. Da.
1: În schimb, arbitrii au rămas cu sponsorul lor pe spate.
0: E același, da, că am văzut și... M-am uitat și eu să știi după chestia asta și am văzut că e păstrat. A rămas acolo. Bine, a avut un alt sponsor ăla care i-a țepui pe unii. Mai ții minte ce sponsor aveau? Ăla cu casele?
1: Da.
0: Ții minte, nu?
1: Da.
0: Oh, mai. Bine, nu știu ce s-a mai întâmplat
1: cu ăla. Și firma asta mare e și la voluntari, am văzut, dacă nu mă înșel. Pe tricou. Să urmează.
0: Nu știu.
1: Da, în fine.
0: Vom vede. Bine, luăm publicitate și ne întoarcem, Monsieur Marian, la dumneavoastră legătura.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari numărul 82A.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace.

0: Ții Matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Hai că am revenit, căci că putem suna acum.
2: Sunăm, domnul Maricescu.
1: Aici, mai încet, domnul Marian.
2: Că nu stai la cârciumă.
1: Că s-au deschis microfoanele, Pacilica.
2: Nu, dar nu suntem la cârciumă.
1: Pacilica,
2: da?
1: Pe la radio s-au deschis microfoanele, vă rog frumos. Păi...
2: Hai să vedem.
1: Păi am apăsat.
2: Apasă mai tare.
1: Am apăsat, mă. Am apăsat, ce vrei să fac? Am apăsat.
3: Alo?
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața! De la voi mă sunați.
1: Păi da, aici erai trecut la 9.30. Daniel Isai l-a confirmat.
3: Da, cer scuze. Am tot respins apelul. Am crezut că e din Olanda.
1: Din Olanda?
2: Noi ne gândeam la Brașov, Dubai.
1: N-avem nici biciclete, da, să fim din Olanda, da. Știi cum e? Da. Te rog să ne spui...
3: Sunt în cantonament cu echipa în Olanda.
2: Am înțeles.
1: Ești la neerlandeze acolo, cum e? Bă, da. Mai răcorică?
3: E mai răcorică? Chiar cald. Da? Nu caniculă, dar... Soare, senin. N-am văzut până acum ceea ce mă așteptam. Nori, ploaie, vânt.
1: Dar de ce Olanda? Nu știu, de ce nu Austria? De ce? Cum ați ajuns în Olanda?
3: Nu știu, așa au
1: făcut ei, ha?
3: Au găsit oferte bune clubul.
1: Noi, am înțeles.
3: Am verificat tot ce e de verificat din punct de vedere al terenurilor, al facilităților de refacere, de alimentație, de cazare. Am fost mulțumit și am ales.
1: Ce urmează pentru tine? Că a fost ancheiat bine față de ce era locul 10 după atâtea probleme. Ce speranțe ai de la nou sezon? Cu banii?
3: Încă suntem în căutări, pentru că nu avem lotul complet. Mai trebuie să mai aducem vreo 2 jucători. Cu 3 am semnat între timp și e procesul ăsta de a obține viza Schengen, pentru că sunt extracomunitari. Și atunci durează. E puțin greu pentru că începem meciurile de pregătire și nu suntem în formulă completă, dar asta e, n-avem ce face. Trebuie să ne adaptăm.
2: Dar nu te-ai gândit vreodată să ieși vreun fotbalist român acolo sau exclus?
3: Ba da, chiar am discutat foarte mult, dar din păcate nu s-au concretizat din cauza pretențiilor financiare și politica clubului e să luăm jucători cu opțiune de cumpărare pe împrumut cu opțiune de cumpărare. Și clubul din România nu prea acceptă lucrurile astea decât vânzare directă și atunci e dificil.
1: Cum te-ai împăcat cu orele campionatului mondial? Orele de joc?
3: Păi sincer nici nu m-am uitat pentru că nu am stat să-mi pierd noaptea. Am destule probleme, am avut și în perioada de vacanță foarte mulți jucători de vizionat, am ajuns să caut și să analizez 140 ceva de jucători și nu prea am avut timp, mai ales noaptea.
2: Dar la ultimile 4 meciuri acum, care sunt totuși la niște ore mai rezonabile, bănuiesc
1: semifinal?
2: Că...
1: Ui,
3: da, asta depinde și de programul, de antrenament, de masă, dar o să ne facem în așa fel să vedem meciul.
2: Și cu cine e ții?
3: N-am, sincer, nicio favorită. Nu, aștept să văd meciuri bune, ca și până acum. Au fost de toate în campionatul ăsta mondial. Jocuri spectaculoase, goluri frumoase, eliminări, gafe. Am asistat la toate.
1: Da. Ești avantajat acum de program, că la voi în Olanda e ora 9. La ora 9 va începe meciul.
2: Da, la noi la 10.
1: La noi la 10, da.
3: E comparativ când sunt dincolo.
1: Exact,
3: și ești mai târziu.
1: E mai târziu, e adevărat.
3: E și mai târziu, da.
1: Dar la începutul turneului ai avut vreo favorită sau nici atunci n-ai fost?
3: Nu, nici atunci. România e pentru mine favorită.
1: Da, dar o să ajungem, că s-au auzit 64 de echipe, o să te poți să vezi de aia și pe România peste 4 ani, cu 64 de echipe. Hai că ajungem. Ajungem și noi la 64. Ce-n Dumnezeu.
2: Vreau să te întreb ce faci în pauzele de hidratare la meciurile astea.
3: Ui, la reclam.
2: Nu crede.
1: Te duci până la frigider, mai faci o chestie.
3: S-obișnuiți și cu astea, pentru că acolo în Emirate sunt normale.
2: Da, da, cât au acolo?
1: Două minute, câte sunt?
2: Un minut, cred că.
3: Depinde asta, depinde. De... Se fac cât se poate de repede, dar tot trec două, trei.
2: La noi un minut, parcă.
3: Imposibil. Da.
1: Bine, la noi un minut, dar mă gândeam că dacă e prea cald la ei, poate sunt și două minute în Emirate. Nu știu, mă gândesc.
3: Da, probabil că pauza e normal, trebuie hidratare, trebuie să fie de un minut, dar se da. Depășesc, nu e nimeni. Până se așează, până se reia,
2: da, da. Unde au. Pentru antrenori e bine, Daniel, acum că la pauzele alea de 3 minute mai poți să intervii, să mai spui
3: e
2: niște
3: corect,
2: chestii.
3: Da. Sunt lucruri pe care poți să le punctezi.
2: Exact. Uh-huh. Pentru spectatori e un pic caiură, adică mai ales în tribună, și am văzut multe meciuri în care spectatorii au huiduit.
1: Au huiduit la greu. Au huiduit în momentul... De... Când s-au obișnuit, s-au dumirit cei cu pauza aia de 3 minute, au început să huiduie. Deci așa a fost. La primele meciuri nu erau ei încă foarte
2: familiarizați.
1: Dumiriți așa. Ce vor ăștia de la noi, mă?
3: Da, după da, care... Am înțeles că și acolo sunt călduri extrem de mari și atunci... Sunt normale și aceste pauze de hidratare.
1: Auzi, la San Francisco erau 16 grade, în domuri, în domurile
3: da,
1: alea...
3: Acolo era... chiar nu indica.
1: Auzi, în domurile din Dallas, din Atlanta și pe unde mai sunt, sunt 20 de grade controlate sau 22, așa că mai no, e și...
3: Aici e exagerat. E clar că totul e comercial.
1: Sigur, sigur.
3: Probabil că... De acum va fi o normalitate și chestia asta, pentru că sunt foarte mulți bani și foarte multe interese la mijloc și atunci sunt lucruri normale.
1: Da. Despre noile reglementări. Ți-au plăcut, nu? Pentru cursivitatea jocului, vorbim de aruncările rapide de la margine, repunerea mingii în joc de către portar, schimbarea, jucătorul să iasă foarte repede de pe teren la schimbare.
3: Da, chiar mă bucur și sper să fie și la noi regulile astea, să se adopte și la noi în campionat, pentru că chiar am avut probleme mari, avem unele echipe, unii jucători și în special portarii locali care zici că îi lovește muscațețe.
1: Păi da,
3: jucăm din 90 de minute, nu știu dacă jucăm vreo 30 timp pe hăchii. Stau pe jos dacă au un rezultat favorabil.
2: Spune-mi, te rog, prin Emirate e vreun șeic așa ca precum Trump să sune la președintele federației să schimbe un cartonaj roșu? Sau nu se întâmplă?
3: S-a întâmplat și aici.
1: Acolo se întâmplă, mă, păi acolo e normal să se întâmple.
2: Cu cartonașe sau alte lucruri?
3: Cartonașe, da. Sau aveam de...
2: S-au anulat.
3: Cu echipe de top importante și aveau cartonașe roșii.
2: Așa.
3: Se anulau și jucau împotriva noastră. Se întâmplă și la case mai mici și la mai mari.
1: Nu, acolo, acolo sunt case regale, înțelegi? Adică și aici regi și mai sunt prin zonă. Dar Trump, de asta
3: nu
1: vrea să fie.
3: Nu știu dacă intervin și aici neapărat. Nu cred că...
1: A, nu și aici?
2: Dar cine? Astea,
3: da. Din club, președinții de club.
1: Deci corupția mai diversificată acolo, da. Bine, oricum, asta rămâne în istorie pentru că un președinte de țară și-a permis să îl sune pe președintele de federație să-i zică ia vezi ce faci. Da, cam asta
2: aveți
1: a fost.
2: Grijă.
1: Aveți grijă ce faceți, că nu mai ieșiți de aici. Bine, nici nu știu cum l-a putut amenința, ca să fiu sincer, că toată lumea se întreabă, domne, dar ce putea să-i facă, domne, dacă ăsta nu era de acord? Că... biletele erau
3: facem
1: vândute.
3: Ce facem și împotriva voinței noastre, dăm mereu de drag.
1: Asta e, că așa e. Da. Nu știu dacă urmărești pe la noi până Superliga, dar e una dintre cele mai sărace
2: perioade.
1: Veri, da, cu de mișcări de jucători. Nici de export, nici de mișcat prin interior. E secetă mare.
3: Sunt foarte mulțumit de loturile pe care le-au.
1: Ah, da, știu, sunt convins.
3: ești drăguț. Am văzut și eu un interviu cu lui Bale.
1: Da.
3: Și am văzut că sunt probleme destul de mari. La cluburi și în prima ligă și în Liga a doua, mai ales.
2: Da, dar la Petrolul sunt datorii de 9 milioane și au luat fotbaliști care au peste 7-8 mii de euro.
1: Salariu. Adică nu prea înțelegem chestiile astea, dar mă rog.
2: Suntem depășiți de situație.
1: De situație,
3: din păcate, nu sunt în prima situație de genul ăsta.
2: Da,
1: corect. Ei au mai fost. Au fost și prin Liga 4 sau 5.
3: Sunt atâtea echipe. Nici cel mai aproape mă uit la mine, în oraș. Mai există nicio echipă.
2: Da.
3: Câteva echipe private prin Liga 3 și restul nu mai există, nu mai sunt stadioane, sunt în paragină, sunt.
2: Păi cred că Brașovul și Bacău arată cel mai prost din echipele cu tradiție din anii de acum 20-30. Timișoara și-a făcut
1: și
2: echipa.
1: Face, acum își construiește stadion.
3: Să vedem.
1: Voi aveți, voi să aveți sală, tată, o să aveți o sală senzațională, adică
3: da.
1: Chiar o să fie o sală. Bine, asta e, nu e în fotbal.
3: Foarte bine că se face, ar trebui să fie făcută o sală polivalentă în fiecare oraș și un stadion. Asta cred eu că ar trebui.
2: Da, la Brașov nu-i nimic.
3: La Târgu Jiu s-a făcut stadion și a dispărut echipa.
2: Da.
3: La Târgoviște se fac două stadioane noi și
1: echipa e cum e, da.
3: Se chine cu echipă cu datorii.
1: Da, e totdeauna pe dos la noi. Ce să
2: și
1: facem?
2: Avem sală polivalentă la Tulcea, dar nu avem echipe de handball, volei.
1: De nimic. Nimic.
3: Da. Asta e. Da.
1: Da. Bine, îți urăm succes în Neerlanda și noi. Și să știi că noi eram.
3: Scuze,
1: bine, Daniel, nu mai. Sănătate, bine. Succes, ne-am pupat. Pa, pa.
3: Doamne ajută.
2: Daniel Isai, la antrenorul formației Banias din Emiratele Arabe Unite, în... până aproape de final,
1: da,
2: la Metropola TV.
1: Deci, fiind în Olanda, îi apărea pe telefon altfel, da, numărul posibil, și-o fi zis, voi cine sunteți? E, asta e, se mai întâmplă, ce să
2: nu
1: facem.
2: Răspunde la toată lumea, vezi?
1: Nu răspunde la provocări, nu?
2: Nu răspunde la toată lumea.
1: Of, of, of, dai, dai, dai, dai. Eu aici știu că sunt fiecare trăiește în univers,
2: bula lui.
1: În bula lui, în universul lui. Eu, universul meu până la ora 22, bine, e așa. Etapă montană, mai scurtă, dar intensă și foarte dificilă, de tip munte accidentat, pe traseul Aureliac Le Lorient, 166,6 km, cu o diferență totală de nivel de aproximativ 3800 de metri. Nu vă gândiți că urcă la 3800. E diferența, urci, cobori, urci, cobori. Avem mai multe cățărări, 7 clasificate, cea mai șmecheră va fi pe Pas de Peyrolles, una dintre

0: între cele mai grele ascensiuni ale zilei, cu rampe de înclinare de până la 8,8%. Aici, sigur, se poate încerca ceva, dacă e să încerce Vingegaard, că Poggi nu-l deranjează să își conserve avantajul ăla de 2,5 secunde. Nu uitați, nu mai e turneul de la Wimbledon, cine are timp, cine e pe acasă și vrea să vadă, transmisia începe chiar de la începutul etapei, în jur de 14:30 sau ceva de genul acesta, și mai e și etapă de Turul Franței. Știi de când a mai câștigat un franțuzoi o etapă de Ziua Franței?
1: De când?
0: De în 2017.
1: Domnul... 9 ani.
0: Da.
1: Nu e chiar foarte mult. Astăzi te invit la fotbal, Inter de Scaldes cu Lincoln, la ora 19.
0: Bine, mă, eu îți dau icre negre și tu îmi dai borhot. Tu îmi dai borhot.
1: Băi, deci Lincoln l-a bătut 3-1 în tur, așa că se anunță un meci viu disputat și vreau să mai văd dacă mai e cine. Sabah Drita joacă cu Kauna Žalgiris în tur 1-1, deci vechi cunoștințe din fotbalul internațional.
0: Eu vă recomand ceva mai tare din Conference League, La Fiorita cu Una Strassen.
1: Astăzi Conference League?
0: Da, mă, frate.
1: E și Conference League.
0: Deci, atenți și tu. Ăștia San Marino, nu? Deci ăștia din San Marino joacă meci la 22 atunci când se joacă Franța-Spania. Bine, văd că și Shamrock Rovers și irlandezii și nord-irlandezii au meciul la ora 22. Nu puteau, mă, să le pună și ăștia înainte, cu două ore înainte? Să se uite și lumea măcar la semifinala, da, din seara asta.
1: Mai sunt și niște meciuri amicale înainte de startul campionatului. La ora 12, CFR Cluj cu Gloria Bistița. Meci de pregătire pentru startul campionatului, care va fi peste 3 zile, domnul Maricescu.
0: Jacqueline Cristian s-a retras de la Iași. Dar câte s-au retras, frate? Pentru că, fii atent, a fost anulat meciul Cristian-Jean-Jean, după care trebuia să joace Putințeva cu Jean-Jean și s-a anulat și meciul ăsta. Și cine a rămas? A rămas Jean-Jean sau Putințeva? Nu-mi dau seama. Oricum, Jacqueline nu mai e. Gabi Russo întâlnește astăzi pe Quevedo de la ora 12, meci pe Digisport 2. Miriam Bulgaru pe Pridanchina, asta n-are steag, de ce rusoaică, de la ora 15, și a Mariei, maestru româncă pe tablou principal, pe franțuzoaica Jacmo, de la ora 19. Tot astăzi joacă și prietena ta, Badosa, fermecată de Casa de Cultură din Iași. Da. Badosa cu Kalinina e meciul.
1: Am dat niște vești proaste din basket și din handbal cu Slovenia, în care am pierdut lamentabil. Dăm și o veste bună. Echipele feminine și masculine Under 19 la tenis de masă joacă pentru aur la Campionatul European de Junior din Portugalia. Fetele vor întâlni Franța la ora 19:30, iar băieții vor întâlni tot Franța și la băieți. Deci și la băieți și la fete, România-Franța în finală la Under 19 la tenis de masă.
0: Aha. Uite-mă că ne-a dat prietenul Marian. Dar Marian, tricourile alea nu, unele ale albastre existau. Ăsta e kitul total, dar ăla cu albastru cu dungi, ăla era și sezonul trecut, doar că au schimbat sponsorul. Ăsta galben e nou.
1: Da.
0: E ceva mai nou, da. Dar ăla cu albastru și cu dungi era și în sezonul trecut. Da, nimic spectaculos.
1: E uite, la Libec a venit la prezentare cu blugi de la loft atunci când era cu...
0: Așa, și care e problema? Toți sunt în pantaloni, fie după cum au vrut. Ăla e în blugi scurți, de exemplu, băiatul ăla din dreapta. De. Ești foarte rău.
1: Și unul din stânga are niște pantaloni evazați, nu știu ce are.
0: Care, mă? La încep, care din poze?
1: Sunt mai multe poze aici.
0: Care?
1: E unul într-un training, unul în blugi și
0: da,
1: doi
0: cine este,
1: în pantaloni scurți.
0: Cine este doamna, africanul? Nu, a doamna e de la fotbal feminin, dar cine e africanul?
1: Nu știu cine,
0: nu știu cine este, da.
1: E vână aici, asta din stânga.
0: Ăla e vână, da. Ăla e din Pakistan.
1: Vână.
0: Cât se are o vână? N-a făcut 30, nu? A făcut 30?
1: Cred că pe acolo, aproape.
0: Pe acolo. Da. Hai să vă dau și știrea cu care poți să crească conspirația, da, înainte de semifinalele astea. Decizie neobișnuită pentru semifinală.
1: Ce, și-au schimbat tricoul, nu? Argentinienii.
0: Superstiția campioanei mondiale a primit aprobarea FIFA. Păi ce asta, mă, suntem la superstiții? Infantinul ăsta cât mai ajută, mă, Argentina? Vreau să știu și eu. Ci că Argentina a decis să dispute semifinala contra Anglia în echipamentul de rezervă. Naționala albicelestă este superstițioasă, amintindu-și că la turneul final din 86 a folosit aceleași tricouri în meciul epic câștigat de Diego Maradona cu mâna lui Dumnezeu și cu golul

0: secolului. Probabil, Daniel, că ei erau primii. Știi că prima echipă, da, așa trasă, să zicem, la sorți, își alege tricou.
1: E o chestie de superstiție.
0: Dar nu e nicio aprobare. Ei și-au ales tricou. FIFA nu cred că trebuia să aprobe.
1: Nu știu cine alege primul, asta e...
0: Pe ăla care e primul pe listă.
1: Da.
0: Și știi cum e și, da, când te, ești, cine e organizator? Ei joacă pe teren neutru, dar cine e organizator?
1: Păi asta, nu știu.
0: Avântul Popeșle Ordeni.
1: Avântul Miercurea și Vineri.
0: Așa, da, bun, ne-am înțeles. A mai folosit acest tricou Argentina în meciul cu Iordania. Câștiga cu 3 la 1.
1: Ăla a fost noapte.
0: Da?
1: Ăla a fost noapte.
2: Anglia,
0: da,
2: e gazdă, nu Argentina.
0: Cine?
2: Anglia e gazdă, nu Argentina.
1: Păi da, și ei poate și-au ales un tricou.
0: Păi dacă Anglia este gazdă, Anglia joacă în alb.
1: Da, și ăștia și-au ales albastru.
0: Păi nu puteau să joace în bleu, că era prea deschis. Deci nu și-a schimbat tricou din superstiție. Dacă e pe ideea ce spune Marian, înseamnă că așa și la... Nu era nicio aprobare. Erau echipament, era echipamentul de rezervă. Da. Doamne, Maica Domnului. De unde au scos știrea asta, mă?
1: Cine știe. Dar ce e neobișnuit? Asta n-am înțeles eu. Că așa e titlul. Decizie neobișnuită. Ce e neobișnuit? Că și-au joacă în albastru? Mi se pare că e obișnuit.
0: Ei nu puteau să joace în tricourile lor alea îndungi, pentru că este bleu deschis, iar ăia alții jucau în alb. Era foarte mică.
1: Bine, știrea aici spune că Federația din Argentina a cerut aprobarea FIFA. Așa scrie aici. Acum dacă e adevărat sau nu. Ia să vedem, a scris Belivacă sau altcineva? Nu, a scris Scorpie. Scorpie e băiat serios.
0: Bă, el e băiat serios, nu aici, nu. Băi, așa o fi,
1: da,
0: fost. Nu, Scorpion, că la fotbal internațional nu spune niciodată prostii.
1: Nu.
0: E atât de
1: doar vorbește mult. Atât.
0: Asta da, dar e obsedat de fotbalul internațional.
1: Asta da. Bine, domnul Marici.
0: Știi ce ar mai putea fi la mijloc? N-a, el n-a greșit. Așa este procedura.
1: Da.
0: Nu că au cerut ei aprobare, că trebuie să ceară aprobare.
1: Da.
0: Da, vom vedea. Mă rog, până la urmă, asta e. Dar știi ceva? Dacă Anglia vrea să joace în echipamentul închis, ce făceau? Eu de asta spun că e ceva dubios la mijloc.
1: Da.
0: Da.
1: Bine, vine Florin Chivulete, nu?
0: Așa am înțeles.
1: Da.
0: Așa am înțeles.
1: Cu un solist, nu uitați de site-ul nostru sptfm.ro. Mâine la 7 suntem aici să cântăm imnul Franței sau al Spaniei.
0: Da, deci azi am cântat Franței... imnul Franței pentru că era ziua Franței.
1: Da, da,
0: mâine avem meci Argentina-Anglia.
1: Păi dacă bate Spania, mâine e ziua Spaniei.
0: Mâine ziua Spanii. Am decretat noi, da?
1: Păi bineînțeles. Ia să te pregătești pentru mine dimineața.
0: Eu sunt pregătit oricând pentru muzici.
1: El imno de Spania.
0: Aha, bine. Ok.
1: Toate bune.
0: Toate bune, să fiți fericiți. Mulțumim, Marian. Ciao.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit la Unu Solist. Suntem într-o zi importantă pentru fotbalul mondial, pentru că știm cu toții, diseară, la ora 22, Franța și Spania vor fi față în față. Este clar că meciul va fi unul pe viață și pe moarte, poate fi considerată chiar finala campionatului mondial, jucată în semifinale, așa cum spun mai toți referitor la această partidă. Franța lui Kylian Mbappé, Dembélé, Doué și ceilalți colegi ai lor, deloc neimportanți, adică chiar și un Olize, chiar și un Rabiot, Kone, jucători foarte, foarte importanți, cu o linie de fund destul de puternică în spate, Coundé, Upamecano, Saliba și Digne. E foarte greu pentru Spania să se gândească la o calificare, pentru că se pare că totuși la Miniamal, cât e el de la Miniamal, nu este la momentul actual într-o formă precum o arată Mbappé, Dembélé sau Olize. Așa că, până la urmă, din punctul meu de vedere, se va califica Franța în această seară. Ultima partidă jucată între cele două a fost o victorie a Spaniei la penaltiuri. Din câte mi-aduc aminte, ba nu, chiar în timp regulamentar a fost acel 5-4, sigur că și pe bancă Cherki, Colomo, Ani la vremea respectivă au făcut spectacol, dar spaniolii au marcat la vremea respectivă numai puțin de 5 goluri. A fost vorba de semifinalele UEFA Nations League. Așa că, prieteni, e limpede că și în această seară fotbalul va fi la el acasă. Eu sper să fie și goluri în această seară, pentru că întâmplarea face ca că s-au întâmplat și meciuri destul de scurte, mai ales pentru formația Spaniei, care am văzut-o câștigând cu Portugalia doar cu 1-0, am văzut-o făcând 0-0 cu capul verde în grupe, am văzut-o bătând Uruguaiul la limită cu 1-0. Eu nu mă aștept la foarte mult din partea Spaniei, la mai mult de un gol, de exemplu. Va fi foarte greu să dai gol Franței fără să primești. Și atunci, cu siguranță că spaniolii vor juca închis, pragmatic, căutând să blocheze culoarele în fața marilor atacanți ai Franței. Fotbalul va începe probabil în această seară, din momentul în care se va marca primul gol, pentru că ăla este în realitate cel care va declanșa probabil marea fiesta fotbalului, și anume spectacolul total pe care Franța și Spania sper să îl etaleze diseară. Dubla campioană mondială FIFA, Franța se duelează cu deținătoarea unui titlu mondial, Spania. E un duel, așa zis, al marilor echipe europene în semifinala de la Texas, din Texas. Ultima dată când Franța a devenit campioană mondială a fost în 2018. Atunci francezii au avut un parcurs extraordinar la turneu, obținând maximum de 9 puncte în grupă și apoi a reușit să promoveze 3 meciuri eliminatorii fără să primească gol. Mi-aduc aminte 3-0 cu Suedia în 16-mi, apoi 1-0 cu Paraguay, iar în sferturi ea a trecut de Maroc cu 2-0, chiar dacă vedeta Kylian Mbappé a ratat un penalty în startul partidei de atunci.

Acum e clar că echipa lui Didier Deschamps a scris deja istorie și continuă să o facă la turneele mondiale, Franța ajungând pentru a 8-a oară în penultimul act al competiției, performanță depășită doar de Italia, care are 12 apariții în penultimul act, adică în semifinale. În ziua în care Didier Deschamps stabilește recordul pentru cele mai multe meciuri conduse la Cupa Mondială, o a treia finală consecutivă la cel mai important turneu al mapamondului ar aduce Franța, așa cum scrie și Flescorul de astăzi, într-un club și mai select, cu doar trei echipe care au reușit această performanță și, mai important, ar oferi șansa de a răzbuna dezamăgirea de acum 4 ani, când o înfrângere la loviturile de la 11 metri cu Argentina, acolo în Qatar, dacă ne aducem aminte, au împiedicat-o să câștige 2 titluri la rând. Probabil că este anul Franței, dragi prieteni, în condițiile în care eu nu sunt foarte sigur că Argentina va accede în finală, pentru că lupta cu Anglia de mâine seară va fi una care va fi, cred că, mult mai dură decât spectacolul dintre Franța și Spania din această seară. Campioana europeană însă, Spania, antitră evident, a surprins neplăcut la debutul din grupa H, remizând cu capul verde. Vă aduceți aminte acel 0-0? Ce e asta? Cu Lamine Yamal, cu Rodri, cu Pedri și cu ceilalți jucători de super clasă, Spania nu poate să-i dea gol capului verde? Nu i-a dat, dar și-a revenit și a terminat pe primul loc cu 7 puncte, iar de atunci Spania chiar a arătat din ce în ce mai bine. Până în această vară, Furia Roja nu mai câștigase un meci eliminatoriu la Cupa Mondială din 2010, când triumfa în Africa de Sud, a bătut atunci pe Austria, mult prea slabă la vremea respectivă, 3-0 în 16-imi, și Portugalia 1-0 în optimi, înainte să primească primul gol la acel turneu în victoria 2-1 cu Belgia din sferturi. Dar după 2010, aceasta este abia a doua prezență a Spaniei în semifinalele Cupei Mondiale. Să nu credem că cine știe ce performanțe ar fi făcut Spania în aceste turnee finale. Dar sigur că a avansat în 6 din ultimele 7 semifinale la turnee majore. Și sigur că site-ul Flescor ne spune lucrul acesta în statisticile sale. Acum, de partea Spaniei mai este un argument. Faptul că Luis de la Fuente are cele mai multe meciuri la mondiale și europene, fără înfrângere, atenție, dintre toți selecționerii, semn că știe să blocheze foarte, foarte exact jocul adversarelor. Da, e vorba de adversare mult mai modeste, nu neapărat de această Franța care are atacanții tali. Echipa sa vine cu încredere în fața Franței, fiind neînvinsă în ultimele 36 de meciuri în timp regulamentar. Încă din martie 2024, iată, statisticile sunt atât de perfecte pe site-ul Flescor, încât puteți foarte bine să vă informați legate de el. Dacă această serie remarcabilă va continua, Spania ar egala astăzi recordul absolut al Italiei de 37 de meciuri fără înfrângere, record care a fost stabilit prin anul 2021. Din nou, statisticile ne spun asta, 11 din cele 16 goluri marcate de Franța au venit după pauză, deci forcing-ul mare pentru naționala cocoșului Galic este în repriza secundă, Franța având cea mai mare medie de șuturi pe poartă pe un meci dintre toate echipele la Cupa Mondială. Și cu siguranță pentru cei care folosesc sistemul Bet Builder, puteți așeza multe șuturi pe poartă pe care le vor trage chiar și astăzi și de la distanță jucătorii francezi. Dar Spania se apără atât de bine încât trebuie remarcat că în doar 4 din ultimile 16 meciuri ale Spaniei au marcat ambele formații. Cornerele sunt foarte multe, mai ales în dreptul Spaniei, care a avut în medie 7,3 cornere pe meci la Cupa Mondială 2026 și cu siguranță și astăzi cred că spaniolii vor avea cel puțin 4 cornere în fața Franței, dacă nu chiar mai mult. Deci puteți adăuga pe solistul care vreți să îl plasați acolo și alte speciale. Acum, Ousmane Dembélé pare să fie unul dintre cei mai prolifici jucători, cu 5 goluri la acest turneu, alături de Kylian Mbappé, fără discuție. Ousmane Dembélé a ajuns la 12 goluri pentru Franța, însă doar 2 dintre acestea au fost goluri de deschidere a scorului. De partea cealaltă, la Lamine Yamal, vă spuneam, pentru mine, sau

poate și pentru voi nu a impresionat încă la această Cupă Mondială. Are, e adevărat, 3 goluri în 2 meciuri disputate până acum contra Franței, dar nu mi se pare atât de ușor acest jucător de a fi cât se poate de eficient, pentru că vă dați seama că el ar fi încântat să mai înscrie o dată împotriva Franței. Da, e clar, pentru că Franța, avându-l pe Kylian Mbappé pe teren, va fi cât se poate de circumspectă în apărare, iar contraatacurile letale, să știți că și Dani Olmo de partea Spaniei vine într-o viteză vijelioasă, pur și simplu când recuperează mingea, și există acolo o linie de mijloc a Spaniei care cu siguranță că trebuie luată în seamă. Adică în momentul în care l-ai pe Rodri, Pedri și Dani Olmo în spatele lui Oyarzabal, e important și Oyarzabal, vârful de atac al Spaniei, cât este de eficient astăzi. Că dacă nu marchează Oyarzabal, iar Lamine Yamal va fi blocat în zona dreaptă acolo de Saliba sau de Rabiot, atunci lucrurile nu vor merge bine pentru Spania. Dacă Oyarzabal este eficient, mai și marchează și Olmo e într-o formă de zile mari, atunci lucrurile se echilibrează foarte, foarte mult. Cred într-o dublă de 1x, sau mai bine zis, știți ce special vă dau eu? Se califică Franța. Chiar dacă această formație se va califica în prelungiri sau după loviturile de departajare, eu văd în finală Franța și cu siguranță că mi-aș dori o finală Franța-Anglia, dragi prieteni, ținând mâine seară cu naționala de fotbal a Albionului împotriva argentinienilor lui Messi. Mi se pare Argentina într-o coborâre, totuși, față de acum 4 ani când a bătut Franța la penaltiuri. E, cam asta am putea vorbi despre meciul Franța-Spania și vreau să vă spun că e o cotă excelentă pentru calificarea Franței, pe care personal eu chiar o văd. Mai puteți mișca în BetBuilder, Ousmane Dembélé va avea peste 0,5 șuturi pe poartă, poate că și Mikel Oyarzabal la fel, va șuta la pe spațiul porții măcar o dată pe meci. Și ce să zic, dacă luați așa la mână loviturile de la colț, goluri, uite, de exemplu, eu văd total goluri peste 1,5, adică se vor marca măcar 2 goluri într-o partidă cu atât de multe vedete pe teren. Și dacă adăugați numărul de cornere, dragi prieteni, care în opinia mea ar trebui să se ducă destul de sus în această întâlnire, pentru că ambele formații au atacuri care pot aduce cornerul, cred că peste 5 cornere cel puțin se pot acorda într-un astfel de meci. Acum mai văd o posibilitate specială aici în care să remarcăm, se înscrie în ambele reprize. Ce ați zice? Goluri în ambele reprize, nu contează cine le dă. Să fie gol și în prima, gol și în a doua. E, la cum arată distribuțiile celor două formații, este clar că această posibilitate specială de pe biletul vostru să fie una care să aducă succes. Da, vom vedea ce va fi. Total cartonașe, cred că vor fi cel puțin 2 cartonașe la acest meci, cu toate că arbitrii în general sunt instruiți acolo la nivel de FIFA să acorde cât mai puține și să împingă primul cartonaș cât mai departe pentru a nu avea în final jucători eliminați. De aceea această reticență de ultim moment la acest turneu final, am văzut o reticență a arbitrilor de a acorda cartonașe multe. Vom avea așadar un meci, încă o dată vă spun, de zile mari acolo în inima Texasului. Și cu siguranță că între această zi în care și Liga Campionilor însoțește meciul dintre Franța și Spania, vom avea spectacol. Da, arbitrul acestei partide e interesant de văzut, este Barton din Salvador, un arbitru, nu știu cât de experimentat este, dar dacă Pierluigi Colina a avut încredere în el să-l trimită la o astfel de partidă în Texas, acolo unde vor fi vreo 90 ceva de mii de spectatori, cred că se joacă cu casa închisă Franța-Spania, cu siguranță că salvadorianul probabil că va fi unul imparțial și să dea Dumnezeu să aibă inspirație pentru a nu dezavantaja, pentru că

orice greșeală în partida Franța-Spania, fie a arbitrului Barton, fie a VAR-ului care va coordona din studio această partidă, ar putea să ducă la o viciere de rezultat și la o viciere de prezență în finala campionatului mondial. Da, ziua de ieri, care vă spuneam că a arătat a fi una fadă, a adus câteva meciuri despre care vă vorbeam și pe care le puteați folosi pe biletul vostru. În primul rând, GG3 Plus în Islanda, cum se întâmplă foarte des între Breiðablik și Keflavík. A fost 2-1 pentru formația gazdă, într-un meci pe capace, jucat foarte tare. Și la meciurile amicale intercluburi feminin, Bochum și FC Köln au dat o partidă cu 5 goluri. Vă spuneam că în Rusia, Arsenal Tula, o echipă mult mai cunoscută și mult mai de calitate, câștigă acasă cu Textilistic. 2-1 a fost pentru Arsenal Tula. În Suedia, Djurgården nu putea rata victoria, pentru că vă spuneam că această formație foarte cunoscută de altfel în Allsvenskanul suedez urcă către câștigarea titlului și dorește, a urcat acum pe locul 4 și mai are încă două partide restante comparativ cu Hammarby, comparativ cu Elfsborg sau cu alte formații din Suedia. Așa că o următoare victorie a lui Djurgården pe terenul lui Örgryte, penultima clasată, ar putea să o propulseze chiar pe poziția a doua, cumva pe Djurgården, care vine tare, tare din urmă în lupta cu Sirius, Hammarby și Haken pentru locurile europene de anul viitor. Da, frumos și campionatul suedez așa și cu multe goluri, se înscrie în ambele reprize. Uite, și ieri a fost la pauză 2-0 pentru Djurgården și în final 3-0. Deci meciuri cu implicații de eficiență destul de mari. Azi noapte Brazilia ne-a adus și ea în liga ei secundă două meciuri încheiate la egalitate și goluri puține. În serie B braziliană, America Mineiro a terminat la egalitate cu Londrina 1-1, în timp ce formația Ceará din divizia B braziliană a venit la al patrulea meci fără gol marcat. Ceará a terminat la egalitate cu Club Atletic din serie B 0-0. Foarte, foarte ciudat. Mă uitam la această Ceará. Iată care sunt ultimile ei 4 meciuri. Acum 4 etape. Ceará Botafogo 0-1. Echipa nu a marcat. Antepenultima partidă, Juventude Ceará 2-0. Din nou Ceará nu a marcat. Înainte cu de această etapă, Goiás Ceará 2-0 și aseară Ceará Athletic Club 0-0. O echipă complet ineficientă în campionatul Braziliei, această Ceará, care în etapa viitoare se duce la Mineiro, în fața lui Americii Mineiro, și probabil că acolo, măcar la ultima clasată, va înscrie. Urmăriți astăzi, imediat după această partidă, începe meciul amical din România dintre FCA SEA Târgu Mureș și Popești Leordeni. Echipa din Popești este una foarte curajoasă, vă spuneam lucruri frumoase ieri despre ea. E primul meci amical al acestei zile, care se află pe panoul fotbalului. FCA SEA Târgu Mureș, care a terminat merituos la egalitate etapa trecută amicală cu formația Sepsi Sfântul Gheorghe, a fost un 1-1, a stat bine ASEA Târgu Mureș în picioare. Probabil că echipa mureșeană va forța victoria cu nou promovata din Popești Leordeni, care, repet, este o formație ce poate obține un rezultat de egalitate. Așa, într-o partidă amicală, popeștenii, vă spun, sunt foarte, foarte curajoși și foarte agresivi și veți vedea cu rezultate civilizate, aș putea spune, în această nouă ediție a Ligii Secunde. Pentru că eu îi știu foarte bine, îl știu și pe Petre Pașculea, care e și prietenul meu, așa, de mult, nebun, ne cunoaștem de la AJF Ilfov, pe când eram președintele arbitrilor de acolo, și am rămas așa într-o relație specială cu Petre Pașculea, conducătorul formației popeștene. Da. Meciurile amicale care se învârt astăzi mai aduc în România încă o partidă. CFR Cluj se încălzește pentru noua ediție de campionat, jucând un amical, probabil că ultimul al acestei ediții de vacanță, cu Gloria Bistrița. Deci CFR Cluj, Gloria Bistrița, meci care se

Joacă la ora 12. Evident că ceferiștii din Cluj vor căuta fără discuție să câștige pentru a avea un moral excelent înaintea începerii ediției de campionat și sunt sigur că cei de acolo fac tot ceea ce le stă în putință ca CFR-ul să înceapă cu dreptul partidele oficiale. În afară de partida dintre Gloria CFR Cluj și Gloria Bistrița, prieteni, mai arunc așa o privire și mai caut un meci al unei echipe românești, dar nu prea îl mai găsesc astăzi. Să vedem către seara așa, dacă mai... Da, FC Bihor. FC Bihor pe care am urmărit-o foarte atent în partida cu Varazdin din Croația duminică, pierzătoare Bihorul cu 1-3, joacă cu slovenii de la NK Bistrița. Și vorbeam chiar cu antrenorul formației bihorene în ediția de radio a ligii de weekend și ne spunea, iată, antrenorul Bihorului că formația este într-o formă bună, este bine motivată și gata să înceapă cu dreptul campionatul ligii secunde, Eric Lincar fiind foarte încrezător într-o, poate chiar într-o participare, într-un baraj, într-un play-off măcar a echipei bihorene. Cam atât despre echipele românești participante pe la meciurile amicale. Deja au intrat în linie dreaptă echipele noastre și așteaptă să se odihnească puțin înaintea începerii primei etape de campionat, dar avem în această seară un tablou al partidelor amicale de-a dreptul impresionant, multe partide prin Anglia între echipe de ligi inferioare, Liga 4, Liga 3, Liga 2 engleză, multe, multe partide. Vom discuta despre ele, dragi prieteni, cu foarte, foarte mare interes, pentru că oricând un meci de categorie inferioară sau un meci amical ne poate aduce un plus pe biletul nostru. Iată, astăzi vom putea vorbi și despre un alt subiect și anume ceva că din zona italiană Cristi Chivu a primit o lovitură importantă în această vară. Inter Milan a fost nevoită să renunțe la transferul lui Anan Kalaili după ce fotbalistul n-a putut trece vizita medicală obligatorie din Italia. Anunțul pe care fanii lui Inter nu doreau să-l audă a fost făcut chiar de președintele campioanei Italiei Giuseppe Morata înainte de startul noului sezon competițional. Prosportul chiar atacă acest subiect important și asta pentru că Cristi Chivu e foarte supărat că Inter Milano a fost nevoită să renunțe la transferul lui Anan Kalaili, întrucât fotbalistul nu a trecut prin cabinetele medicale cu succes. Oficialul a precizat că decizia nu aparține clubului pe care îl reprezintă, fiind vorba de o consecință a legislației italiene care impune criterii medicale foarte dure, foarte stricte pentru obținerea avizului, mai ales pentru jucătorii care vin de afară. Astfel, președintele Morata a explicat că Inter finalizase deja negocierile pentru transferul lui Kalaili, dar acesta a picat după ce s-a aflat rezultatul vizitei medicale. Negociasem transferul lui Kalaili, însă nu a trecut testele de aptitudine medicală. Morata a evidențiat că regulile din Italia sunt cele mai stricte din Europa când vine vorba despre o evaluare medicală a sportivilor și este bine că se întâmplă așa, pentru că duritatea antrenamentelor și a jocurilor, intensitatea acestora în Italia e una la cote ridicate, iar cluburile trebuie să respecte legea medicală de acolo. Giuseppe Morata a transmis că Inter Milano va căuta o altă soluție și că se va orienta spre un alt jucător pe care să-l aducă sub comanda lui Cristi Chivu la Inter. Iată ce bine a stat în picioare fostul nostru internațional Cristi Chivu cu calitățile pe care le cunoaștem foarte bine și cu un pic de noroc, dar sigur că a dominat quasi total până la urmă campionatul de fotbal al Italiei. Felicitări așadar Cristi Chivu.
Prieteni, haideți să luăm momentul de publicitate, pentru că am ajuns pe la mijlocul acestei emisiuni, după care să discutăm despre Liga Campionilor, pentru că sunt multe meciuri, e adevărat, între echipe cu...

0: nume mai mic, nu neapărat celebru, dar sigur că cotele sunt direct proporțional cu calitatea și numele acestora. Publicitate și voi reveni.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
6: Aha.
5: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, am revenit pe calea undelor alături de voi. Astăzi vedeam în China, dragi prieteni, destul de devreme, pe la ora 2:30 după amiezii, o partidă între Zhejiang Professional și Qingdao Hainiu. Singurul meci care se joacă în Superliga chineză astăzi și sigur că vă puteți agăța și de el, mai ales că este un meci care se dispută destul de devreme. Două echipe care sunt interesante, așa, și le-am văzut marcatoare. Și de aceea mă gândeam că totuși ambele echipe în scriu ar putea să fie o variantă pentru voi într-un bilet care să înceapă deja cu dreptul foarte devreme ca oră. Că am văzut foarte mulți dintre oamenii care mizează își încep biletul cu partidă pusă destul de devreme. Puteți încerca chiar gol încă din prima repriză la partida dintre Zhejiang Professional și Qingdao Hainiu. Și poate chiar ambele echipe înscriu ulterior, în repriza secundă sau chiar în prima, nimeni nu știe ce poate fi. Un interval de goluri în prima repriză, dragi prieteni, între 1 și 3 goluri marcate, cred că ar fi iarăși o variantă interesantă pentru partida aceasta din Superliga chineză. După care, vă spuneam, trecem spre Liga Campionilor, acolo unde în această seară găsim o puzderie de partide. Încă de la ora 18, echipa finlandeză Kups, care a câștigat în Macedonia pe terenul lui Vardar Skopje cu scorul de 2-0, e posibil să o lase mai moale pe acasă, că n-are de ce să agite prea tare. Zic eu că e o calificare deja obținută de pe teren macedonean, unde echipa finlandeză Kups s-a dovedit a fi mult, mult mai solidă. Se joacă la Kuopio, se începe cu 2-0 pentru Kups. Este clar că și dacă va fi un rezultat de egalitate, dirijat dintr-o telecomandă ascunsă sau chiar o victorie a echipei la un gol a formației din Skopje, Vardar nu e nicio nenorocire. În schimb, cota e un picuț forțată, cotă mare. Dacă cineva este interesat de această cotă uriașă la victoria lui Vardar sau la un rezultat de egalitate, cu siguranță că o va accesa, pentru că deja, repet, calificarea după un 2-0 în deplasare este deja antamată de finlandezi. Mergem către ora 19, unde georgienii de la Iberia vor întâlni pe Flora Tallinn din Estonia. În tur, georgienii au jucat bine, au marcat 3 goluri în Estonia, iar acum vin acasă la Tbilisi, unde încearcă să mențină acel 3-2 în viață, în sensul că n-au voie să piardă georgienii de la Iberia, în condițiile în care Flora Tallinn nu este o echipă capabilă, zic eu, ca în deplasare să dea lovitura pentru a strica petrecerea echipei georgiene Iberia, repet, câștigătoare cu 3-2 în partida tur. Parcă au fost prea multe goluri în comparație cu valoarea a două echipe care vin din campionate subțiri, așa, se marchează puțin atât în Estonia cât și în Georgia. Da, uite că porțile s-au deschis, iar Iberia a câștigat cu 3-2 întâlnirea tur și are mare încredere că nu va pierde partida de astăzi cu Flora Tallinn. E, ce va face Inter Escaldes, dragi prieteni, pe care am văzut-o și pe aici prin România, făcând furori împotriva parca FCSB-ului, nu? Sau ne aducem aminte greșit. Rezultatul din tur a fost 3-1 pentru echipa din Gibraltar, Lincoln. Ceea ce arată că pe stadii comunal din Andorra la Vela, zic eu că echipa gazdă nu va putea să se califice. Rezultatul din tur din Gibraltar o dezavantajează atât de tare încât nu

Nu o văd capabilă pe Interes Caldes să marcheze atât de mult pentru a se califica, adică să bată cu 3-0, 4-1 pe Lincoln, cu toate că Lincoln e vai de mama ei săraca. Dar probabil că ambele echipe sunt atât de slabe încât rezultatul din tur a dezavantajat echipa gazdă. A avantajat echipa gazdă din Gibraltar, care a bătut-o pe Escaldes cu 3-1 și cred eu că a luat o opțiune cât se poate de clară în ceea ce înseamnă calificarea. Ei, haideți să vă spun ceva despre un meci care se joacă la ora 20. Campioana Ungariei, Raba Eto Gyor, care a reușit să o arunce de pe primul loc pe Ferencváros anul acesta, a făcut un efort de voință formația din Gyor, o întâlnește pe Vikingur Reykjavik din Islanda. Păi oameni buni, știți cu ce a fost la meciul tur? La meciul tur, echipa din Ungaria, Gyor, campioana Ungariei, n-a tras niciun șut pe spațiul porții, vă dați seama? Păi oameni, este de-a dreptul incredibil ca Gyorul să nu aibă niciun șut pe poartă. A fost 8-0 la șuturi pe poartă pentru Vikingur Reykjavik. M-a frapat așa, mi-a sărit în ochi. Cum să te duci tu pe terenul unei formații care nu-i vreun Real Madrid, Barcelona sau Bayern München ca să zici că nu poți să ajungi la poartă? Deci pe terenul islandezilor de la Vikinguri, eu înțeleg că a fost foarte frig și terenul e sintetic, dar să nu tragi un șut pe spațiul porții pare destul de rușinos pentru o campioană a Ungariei cum este Gyorul. Gyorul este oraș de handbal, nu este un oraș fotbalistic și uite că anul acesta i-a păcălit pe Ferencváros. Da, au fost ceva cartonașe galbene în tur, nu au fost jucători eliminați, dar Gyorul vine încrezătoare după ce a pierdut cu 1-0 la Reykjavik. Să știți că echipa Vikingur Reykjavik e capabilă să marcheze și în Ungaria în această seară. Ați văzut și voi campionatul islandez cum se desfășoară. 3-2, 4-1 și aseară a fost 2-1 în

gol și vor reuși asta. De data aceasta nu mai cred că Ghiorul nu șutează pe poartă din nou să facă asemenea contraperformanțe. Și atunci cred că ambele vor înscrie. E un punct de vedere care cred eu că ar putea fi împărtășit la această întâlnire, care pare cea mai echilibrată până la urmă între două echipe pe care le știm. Gjor și Víkingur Reykjavík din Islanda, campioanele celor două țări, un meci de la care aștept multe goluri sau goluri de ambele părți, măcar GG, ambele înscriu. Dacă Ghiorul reușește să nu primească gol, atunci cu siguranță că se poate califica. Marchează un 1-0, împinge partida în prelungiri pe teren maghiar, ceea ce ar fi un pic incomod pentru Víkingur. Dar eu sunt sigur că echipa din Reykjavík înscrie la Ghior și liniștește apele cumva pentru o calificare, cred eu, meritată a islandezilor. Apoi FC Riga din Letonia se întâlnește cu Ararat Armenia. Păi, oameni buni, nu știu cum or fi pierdut cei de la FC Riga cu 0-2 în Armenia. Ararat vine încrezătoare în forțele ei, pe Skonto Stadion din Riga. Formația FC Riga caută să întoarcă soarta calificării în favoarea ei după 0-2 în Armenia pe terenul lui Ararat. Nu-i va fi ușor. Nu-i va fi ușor pentru că un 2-0 în proporție foarte mică poate fi întors în retur de către echipe mici, cum sunt FC Riga și Ararat. Acum, dacă pui o echipă de înalt calibru cu atacanți de clasă, poate să întoarcă rezultatul. Dar Riga nu este Barcelona ca să aibă un asemenea atac încât să o întoarcă pe Ararat, să o bată cu 3-0 în această seară la Riga. Așa că dați-mi voie să cred într-un handicap de 2. Adică Ararat nu pierde la mai mult de un gol diferență, indiferent cât de dominată va fi. Nu mai vorbesc dacă Ararat Armenia mai și marchează vreun gol pe la Riga, s-a terminat cu calificarea echipei letone. Deci handicapul de 2 va duce o triplă. Victoria lui FC Riga la un gol, egalitatea și chiar victoria lui Ararat Armenia în această deplasare. Ce va face Levski Sofia cu Banja Luka astăzi e greu de anticipat. Se joacă pe Vivacom Arena Georgi Asparuhov din Sofia, unde vor fi fără discuție vreo 18.000 de suporteri. Atât e capacitatea micuțului stadion a lui Levski. După rezultatul promițător din tur din Liga Campionilor, iată pe Levski condamnată să câștige partida cu Borac Banja Luka din Bosnia-Herțegovina. Mă uitam pe rezultatele lui Borac Banja Luka, măcar în amicale, că a jucat multe amicale în ultima perioadă. Borac Banja Luka e ușor de bătut, aș putea spune. Uite, de exemplu, a bătut-o Ahmat Grozny cu scorul de 3-1 într-un amical. A terminat la egalitate 1-1 cu Novi Beograd, o echipă slabă a Serbiei. A bătut-o și ea cu 1-0 pe Sutjeska și a trecut de Jedinstovo, o echipă foarte, foarte slabă de ligă inferioară, cu 8-0, dar nu putem să luăm în considerare acestea amical. Cred că Levski va face un efort de voință să câștige această întâlnire. Un comportament frumos în campionatul intern al lui Levski Sofia. A bătut-o pe Etar Veliko Târnovo cu 6-0. A terminat la egalitate 1-1 cu Botevrața. A bătut-o într-un amical pe Radnik din Serbia cu 5-0. Deci e obișnuită cu echipele de pe tărâmuri sârbești. Așa că eu sunt totuși convins că puteți merge un solist de 1 pe Levski, adevărat cu un pic de teamă, dar asta nu înseamnă că Borac Banja Luka nu poate fi bătută la Sofia în această seară, după felul în care a evoluat în campionat Levski. Deci zic eu că aici puteți găsi un solist bun de 1 pe mâna bulgarilor, care vă dați seama că vor măcar să bată cu 1-0 pentru a termina cu prelungirile, pentru că dacă intră în prelungiri, cine naiba știe ce se poate întâmpla cu niște bosniaci deosebit de luptători. Ce s-o fi întâmplat la partida tur dintre The New Saints din Țara Galilor pe teren azer? Sabah Baku a bătut echipa galeză cu scorul de 2-0 și mă și miram la momentul respectiv de cum naiba poate să te bată Sabah Baku pe tine, The New Saints din Țara Galilor. Până la urmă este un oraș cu istorie bună britanică și cu un fotbal, bă, nu foarte interesant, da? Totuși destul de competitiv.

pentru zona aceea. Echipa galeză va trebui să marcheze cel puțin două goluri în poarta lui Sabah dacă vrea să meargă mai departe, lucru care nu-i chiar așa de simplu de realizat, pentru că iată, fotbalul Ligii Campionilor poate aduce și surprize. Și pentru că eu cred în, totuși în golul marcat de echipa galeză, ce are șansa a doua și în această partidă, dați-mi voie să cred că va fi ambele înscriu în meciul dintre The New Saints și Sabah Baku. Dacă va marca de vreme echipa galeză, nu se știe cum ne putem trezi prin prelungiri cu această întâlnire. Da, Sabah Baku, dacă dă un gol, s-a terminat. S-a terminat, prieteni. Cred că, repet aici, GG-ul este foarte, foarte interesant de așezat pe bilet. Nu cred că se pot juca două meciuri de 90 ceva de minute în care echipa gazdă să nu marcheze, The New Saints. Aș mai merge către o formație cunoscută de noi, este vorba de Drita, care evoluează pe teren propriu la ora 21 împotriva lui Kauno Žalgiris. În tur, rezultatul a fost 1-1. Știți ce vă propun eu pentru astăzi? Dubla de 1-2. Nu se poate repeta între echipe precum Drita și Kauno Žalgiris un rezultat nou de egalitate. Una dintre ele sunt foarte sigur că se va rupe în timpul regulamentar de joc și atunci care va fi mai agilă se va califica. Kosovarii vor forța rău de tot victoria împotriva lituanienilor de la Kauno, mai ales că au încheiat la egalitate, meritos, aș putea spune, rezultatul tur, iar pe teren propriu știm cu toții kosovarii se bat rău de tot, indiferent cum se numește echipa gazdă, pe teren kosovar e foarte greu să o bați. Iar Kauno Žalgiris a avut posibilitatea să obțină victoria acasă, n-a reușit, va fi greu în Kosovo pentru Kauno Žalgiris în această seară. Echipa nord-irlandeză Larne se întâlnește cu Trei Fiori, două echipe foarte slabe. Măi, oameni buni, foarte slabe. Nord-irlandezii au bătut în San Marino cu 1-0, probabil că vor câștiga și pe Inver Park din Larne în această seară, dar meciul este unul sortit la goluri puține, echipe care marchează greu, nu au atacanți de clasă și probabil că sub 2,5 goluri va fi și în această întâlnire dintre Larne din Irlanda de Nord și Trei Fiori din San Marino. Mai avem și meciul dintre Shamrock Rovers și Floriana La Valeta, un meci încheiat cu 2-0 pentru echipa malteză. Ce s-o fi întâmplat cu irlandezii de la Shamrock Rovers? N-am să știu. Se joacă la Dublin în această seară și Shamrock cu siguranță va marca, dar dacă primește și gol de la maltezi, ce face Shamrock Rovers? Eu vă spun că e capabil Shamrock Rovers să întoarcă soarta, să se califice acasă cu Floriana La Valeta și eu cred că va fi gol încă din prima repriză, un gol marcat de Shamrock Rovers care va forța golul încă din primul mitan pentru a trimite măcar partida în prelungiri. Mie mi se pare că un gol marcat ar putea să lanseze partida dintre Shamrock Rovers și Floriana La Valeta și fără discuție Shamrock Rovers poate câștiga chiar la mai mult de un gol diferență. De ce o fi pierdut cu 2-0 în tur? N-am să înțeleg acest rezultat, foarte urât rezultat pentru Shamrock Rovers. Acestea sunt partidele din Liga Campionilor în această seară. Mai avem un meci și în Conference League. Un meci de calificare între două echipe de care, sincer, n-am auzit. La Fiorita din San Marino, vă dați seama că vine cu jucători amatori care pleacă de la serviciu și vin să joace împotriva luxemburghezilor de la Una Strazen. În tur, a tras de meci echipa luxemburgheză, a marcat un gol și l-a apărat și acum se duc în San Marino, unde cu siguranță luxemburghezii pot face orice, pot câștiga din nou în San Marino, o țară cu un fotbal mărunt, rău de tot, și o țară cu un fotbal care n-are pic de spectaculozitate, se joacă așa în dorul lelii, un campionat intern între echipe de amatori. Așa că luxemburghezii pot câștiga și astăzi în această deplasare. Diferență prea mare de valoare între cele două. Da, aș merge, știu eu, pe
un doi solist direct aici pentru formația Strazen, care e cotată și de bookmakeri foarte, foarte

e bine într-un astfel de meci. Da, pe firmamentul jocurilor amicale, Legia Varșovia joacă la ora 13 cu Radomia Cradom, un meci frumos așa între două echipe destul de arțăgoase. Polonezii de la Legia Varșovia ar trebui în mod normal să câștige partida amicală, dar nici cu Radomia Cradom nu mi-e rușine. Pot fi goluri de ambele părți în acest meci între două echipe care se cunosc foarte bine. Hapoel Tel Aviv joacă un amical cu Dukla Banska Bistrica și este favorită echipa Hapoel Tel Aviv. Spartak Târnava Beşiktaş. Mă aștept să văd o victorie a lui Beşiktaş dacă își va folosi întreaga formație de bază pe care o știm, o formație destul de competitivă. Depinde cu cine va intra pe teren Beşiktaş. Vă spuneam, NK Bistrica Bihor Oradea, mi se pare că echipa bihoreană ar putea și ea să facă un rezultat de egalitate cu Bistrica, măcar să vină și acum un rezultat merituos din această deplasare, pentru că undeva în zona sârbă este plasat în cantonament Bihorul înaintea începerii acestui campionat. Da, mergem puțin și prin tenis, pentru că știm cu toții tenisul ne delectează zi de zi, chiar dacă Wimbledonul s-a închis. Iată că avem la Bașta din Suedia pe zgură, deja s-a mutat totul pe zgură. Câțiva jucători foarte cunoscuți, de exemplu Grigor Dimitrov ar trebui să-l bată pe cehul Zvârcina, un jucător cu foarte multă experiență, acest Grigor Dimitrov, și favorit, chiar dacă a ajuns pe locul 146, nimeni nu poate să uite performanțele de acum câțiva ani ale bulgarului, care e un jucător țăpănos atunci când vrea. Nu știm dacă vrea sau dacă nu vrea, dar e totuși foarte, foarte titrat și foarte experimentat. Van de Zanschulp din Olanda joacă împotriva japonezului Daniel. L-am văzut al naibii foarte arțăgos acest Daniel, locul 194 mondial, dar experiența lui Van de Zanschulp, care sunt sigur că va vrea să rămână la Bastad în Suedia mai departe în turneu, cred că va aduce până la urmă o victorie a olandezului. Dar aș merge până la urmă minimum un set olandezul Van de Zanschulp în această întâlnire ce se joacă la Bastad în Suedia. Îl mai avem pe argentinianul Baez, nu, argentinianul Tirante, care evoluează împotriva austriacului Hofner. Eu merg pe mâna argentinianului Tirante. Chiar îmi place foarte mult acest argentinian, locul 61 mondial. Austriacul Hofner joacă un tenis dezlânat, așa l-am urmărit de câteva ori, chiar nu-mi place acest Hofner și de aceea cred în șansa lui Tirante de a îl bate pe Hofner. Este și favorit și văd că totuși cota argentinianului Tirante coboară și tot coboară, semn că bookmakerii înțeleg superioritatea argentinianului, care este un jucător eminamente de zgură, acest Tirante. Meci care se începe la ora 12, trebuie să vă grăbiți dacă nu vreți să jucați live. Mergem și la Gstad în Elveția, pe tot pe suprafața de zgură, unde îl văd pe grecul Stefanos Tsitsipas în fața lui Bușe. Oameni buni, și Tsitsipas să sta coborât rău de tot pe locul 85 și e cu șansa a doua în fața acestui arțăgos peruan Ignacio Buse, cel care va căuta victoria în această partidă. La doar 22 de ani, să nu uităm, Ignacio Buse a câștigat un turneu ATP 500 chiar la Hamburg prin luna mai, mi-aduc aminte, a câștigat turneul de la Hamburg din Germania, dotat cu premii de vreo 2 milioane de euro, în vârstă de 22 de ani, foarte tânăr, venit din calificări, el a obținut cu această ocazie primul său titlu în circuitul profesionist, așa că eu cred că îi va face o poziție foarte, foarte dificilă lui Tsitsipas, care n-are o formă deloc de zile mari, este într-o cădere liberă grecul pe firmamentul tenisului, cu toate că este la fel de înalt ca și Alexander Zverev. L-a bătut Djokovic la Wimbledon, de i-a rupt capul, 3-0. Dar Tsitsipas e în cădere liberă, repet. Ultima partidă cu Buse s-a terminat cu 2-0 pentru jucătorul peruan, care l-a bătut la Mallorca, parcă în Spania, cu un rezultat cât se poate de evident pe imens.

sensul grec, care păcat că e invers proporțional cu înălțimea din punct de vedere al calității. Să vedem ce va face Stanislav Wawrinka în fața lui Faria. Să nu credeți că portughezul va avea viață ușoară cu Wawrinka. Cotele văd că fluctuează așa, se aruncă în direcția portughezului Faria, dar mai mult pe tinerețea acestuia, care la 22 de ani întâlnește un jucător cu mare, mare experiență, precum acest elvețian Wawrinka, a ajuns la 41 de ani. Dar să nu credeți că vârsta este un motiv să ne speriem de o eventuală victorie a lui Wawrinka în această seară. Eu chiar merg minimum un set pe mâna elvețianului, care, credeți-mă că e un jucător ce poate oricând să întoarcă soarta jocului în favoarea sa. Mă uitam la rezultatele recente ale lui Wawrinka, i-a luat un punct italianului Berrettini la Wimbledon. Și de ce nu i-ar lua un punct și lui Faria? Cine-i Faria asta? Wawrinka i-a luat un set și lui De Jong. Deci i-a luat un set lui Berrettini la Wimbledon. La French Open i-a luat set lui De Jong. L-a bătut pe Brancaccio cu scorul de 2-1. Mi se pare că Wawrinka e capabil de o mică, mică surpriză astăzi împotriva lui Faria, și anume minimum un set elvețianul, care mi-a rămas la suflet de-a lungul carierei sale de tenismen. Un jucător foarte, foarte serios și priceput. Cred că Cerundolo îl va bate pe Kolar. Ăsta e cel mai mare solist al zilei, zic eu, pe zgura de la Gstad, în Elveția. Cerundolo e favorit și puteți încerca chiar un 2-0 pentru acest interesant de altfel jucător venit din Argentina, Juan Manuel Cerundolo, care la 24 de ani practică un tenis de calitate. E pe locul 45 și zic eu că îl va trimite acasă pe cehul Kolar. Ăsta este tenisul băieților astăzi la Gstad. Voi merge puțin și pe la Umag, un turneu tradițional, acolo unde Cecchinato îl bate pe Buruceaga și de ce nu să vedem o victorie și a maghiarului Marozan în fața lui Prado Angelo. Cam atât, prieteni, pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. O să urmeze bârfele din sport cu Viorel Grigoroiu, care deja s-a instalat la microfonul Sport Total FM. La revedere, pe mâine!

și vă comunic că vă aștept mesajele pe tradiționalul nostru grup de WhatsApp. Astăzi, de ziua Franței, toate televiziunile, înainte de toate, să facem și un joc de cuvinte, la mulți ani tuturor celor care sunt sau se simt francezi, din fericire, pentru că e o onoare, de ce să nu spunem lucrurilor pe nume, am prins și eu de două ori, 14 iulie, la Paris, odată într-un concediu programat, adică n-a fost ceva conjunctural, dar nici nu mi-am fixat concediul în funcție de acest 14 iulie. Pur și simplu, după ce luaserăm biletele, ne-am dat seama că se întâmplă 14 iulie chiar în timp ce ne aflăm acolo. Iar a doua oară cu serviciul, a doua oară a fost mult mai palpitant, în sensul în care am beneficiat de o grămadă de privilegii de care n-ar fi beneficiat omul de rând, turistul de rând, francezul de rând. Adică mă plimbam pe acolo prin Arcul de Triumf ca la mine acasă, evident, ținând cont de tot protocolul ăla, pentru că și atunci, ca și acum, erau tot felul de oficiali, prim-ministri, șeful statului francez. Cred că era domnul Sarkozy la momentul acela. În fine, a fost o poveste, eram trimis acolo de către DigiSport, dar întâmplându-se 14 iulie în acea perioadă, am făcut și pe reporterul de social. Am făcut și niște transmisiuni de la Ambasada României de ziua Franței. Nu mi-a displăcut, ba din contră. Am privit-o așa la început, când m-am pus pe drum dimineață, cu o mică temere că, nu neapărat că nu voi face față, dar că nu știu cu ce se mănâncă povestea aia, că nu era doar de bună ziua, bine v-am găsit, astăzi este ziua Franței, hai la revedere. Da? Trebuia să mai umplu cu ceva transmisiunea. După care nu mai scăpau colegii de mine, îmi spuneau în cască, gata, gata, oprește-te, suficient, dar nu mă întrebați despre ce am vorbit, că nu mai țin minte. Plus parada de pe Champs-Élysées, adică am trăit acolo de două ori și vreau să spun că aceste evenimente trăite acolo înseamnă un reper în ceea ce privește experiențele, nu experimentele. Poate și experiment, da? Prima oară, da? Să vezi cum e de 14 iulie în Franța. În privința călătoriilor mele în străinătate, cred că rămâi cu ceva decât să zbori două ore sau trei ore sau 100 de ore să stai la plajă pe niște pietre, cum e la modă în ultimii ani, rămâi, uite, iată, cu o amintire. Ne întâlnim cu această ocazie la Spor și Bârfe. Domnul Sile este în concediu, într-un bine meritat concediu de odihnă. V-ați obișnuit cu aceste perioade și peste tot sunt, nu doar în presă, da? Unul îi ține locul altuia și așa mai departe. În rest, e o perioadă așa, liniștită. A fost un mondial și este un mondial liniștit. S-a jucat doar fotbal, din fericire. Adică n-au fost chestiuni care să dea peste cap organizarea sau să, nu știu, fie tot felul de cretini, decrepiți din ăștia care să amenințe securitatea oamenilor de bună credință. S-a jucat doar fotbal, turiștii și-au văzut de treabă. Chiar a fost pentru mine și sper să rămână așa până la ultimul fluier al ultimului meci, adică cel mai important. Pentru mine e o mare surpriză, ținând cont de ce se întâmplă în Europa și în lume în ultimii ani, mai ales că acolo s-a jucat în atâtea orașe și în trei țări, și să fie o astfel de organizare și de fluirea oamenilor, punctele de vânzare. Urmăream ieri o corespondență pe care o dădea de la Dallas Lucian Lipovan, colegul

nostru, colegul meu, se afla la antrenamentul oficial al Spaniei, pe un stadion de 90.000 de locuri în Dallas. Evident, nu stadionul care va găzdui semifinala cu Franța, acela este un alt stadion, tot în Dallas, și are aer condiționat. Să vă dați seama că nu doar catarezii au stadioane cu aer condiționat, și în Dallas se va juca pe un astfel de stadion, pentru că temperatura aș numi-o insuportabilă, pentru că și ai noștri au jucat în 94 pe o astfel de temperatură, da? Dar lucrurile evoluează, lumea evoluează, și atunci americanii au spus, bă, gata, nu mai merge să jucăm și să organizăm astfel de competiții la 40 de grade, să curgă apele pe tine, și ca sportiv oricum curg, și dacă ar fi fost fric pentru că depune efort, dar ca privitor. Nu dă la mii de euro pe un de dolari, am rămas cu euro, na? Nu dă la mii de dolari pe un bilet ca să curgă transpirațiile pe el. Hai să-i creăm condiții. Și eu n-am fost niciodată pe un stadion cu aer condiționat, dar același confrate Lipovan spunea că în momentul în care treci de la 40 de grade la un stadion dotat cu aer condiționat, păi trebuie să mai iei ceva pe tine. Adică nu e așa un iz de ăla de aer rece, să zici, a, dar se simte, cum suflă ventilatorul ăla și dai așa ochii un pic peste cap și spui, a, dar ce bine e. Nu, nu, nu, e chiar friguț pe un astfel de stadion. Și revenind la ce spunea legat de organizare, Lucian, care a mai fost la acest turneu la câteva meciuri, a venit din optim, cred, încolo, da? Nu s-a dus și în faza grupelor. Spuneam în primul rând că e uimit de modul în care ajung oamenii la stadion într-un cadru civilizat, ordonat și cu foarte multe mijloace puse la dispoziție special. Evident că jurnaliștii au un tratament aparte de mult. Andrei Niculescu îmi spunea în 98 că presa avea shuttle-uri din alea speciale, până la modul în care pleacă oamenii de la stadion fără o îmbulzeală, fără să se calce în picioare și fără alte probleme legate de organizare. Punctele de vânzare, că sigur s-a vorbit pe marginea prețurilor, că o bere e 20 de dolari sau un burger e nu știu cât. Ok, puteai să te informezi. De fapt, mulți s-au informat și știau când s-au dus acolo că atât e o bere. Nu te duci în America cu 10 dolari în buzunar. Dar ideea e că, având atâția cumpărători, chiar și la prețul ăla, domne, erau foarte multe puncte de vânzare. Nu stătea omul ca pe Arena Națională 10 ore la coadă și îl suna ăla, hai vino că s-a marcat. De fapt, degeaba mai vii, că n-ai televizor. Îți spun eu că s-a marcat. Tu stai acolo să cumperi bericioaica, pentru că dacă vii, n-am monitor să-ți arăt. Sau te uiți pe telefon, că găsești postul care a dat meciul și vezi în reluare golul. Da? Nu, oamenii sunt foarte organizați. Și aici, dacă îmi permiteți, tot ne numim bârfe și sport, nu? Dacă îmi permiteți paralela, cu riscul de a mă face de râs un pic, o paralelă stupidă, da? Cu acest beach please făcut la Costinești, pe Maidanul ăla. Deci aici e problema. Aici putem să facem o discuție despre, nu doar despre organizatorul acestui festival, că acest băiat, acest adolescent, acest tânăr, n-a fost de capul lui, nu în sensul, eu știți că sufăr de multe defecte, ca oricare om. Dar asta cu teoria conspirației nu m-a impresionat niciodată, da? De ce? Pentru că s-a spus de foarte multe ori, domne, de fapt și el e săgeata cuiva, alții sunt în spatele lui. Nu, eu nu știu cine e în spatele lui, dar în mod cert el nu putea să organizeze fără implicarea autorităților locale un astfel de eveniment. Costinești, Constanța și așa mai departe. Asta e clar, nu? N-ai cum. Trebuie să obții niște avize, niște aprobări, trebuie să trimită aia jandarmeria, să asigure smurdu și etc. etc. Ok, aici putem face o discuție. Dom'le, la un festival unde tu te bați cu pumnul în piept, nu comentez de asemenea nici plăcerea tinerilor, oamenilor de a asculta un anumit gen de muzică unde se folosesc cuvinte triviale, la urmă știi ei că așa se întâmplă, nu te-ai dus la

opera din Viena sau la Scala din Milano, da? Asta nu o comentez, plus că e libertate și aia la Woodstock. Nu vă imaginați că se cântă la pian acolo, da? Ok, și vorbim de zeci de ani că se întâmplă asta, nu de săptămâna trecută. Dar organizarea, putem să o discutăm. Bă, nu cheme 150.000 de oameni într-o seară acolo și ei parchează pe o tarla, rămân mașinile înnămolite și înnoroiate pentru că primăria Costinești, căreia îi revin o grămadă sau îi revin o grămadă de bani la buget după festivalul ăsta, n-a fost în stare să toarne un beton sau să pună un pietriș, da? Să aducă niște pietriș de la, de la mare, îndepărtat, de pe nisip, de pe plajă, să toarne acolo. A avut un an la dispoziție. Asta una. Apoi, ca și la un alt festival, aici, la pădurea Băneasa, să nu spuneți că am ce am cu Shelly, nostalgia. Mă, tinerii aia, copiii noștri, copiii voștri, nepoții unora, da? Mă, efectiv, ca vitele, scuzați-mi comparația, înghesuiți așa în coloană să aștepte 3-4 autobuze care veneau sau nu mai veneau și erau luate cu asalt de cei mai curajoși, cei mai, nu știu, tari în gură și așa mai departe. Așa s-a întâmplat și la Costinești. Puneau tot felul de adolescenți pe TikTok astfel de filmulețe, ca să nu mai spun de cum arăta gara din Costinești. Păi mă, domnul primar din Costinești, nu ți-e rușine așa puțin când știi că se face dita mai festivalul la tine acolo și că până la urmă și el este, hai să vorbim și de bine despre el, că a revitalizat chiar și pentru o lună o stațiune moartă, că de aia se și numește revitalizare, readusă la viață. Mă, deci ăsta te-a readus la viață, probabil că îți mai dă două mandate la primărie acolo, mă, da, ți-a dat și ție prin minte să vopsești pe acolo prin gară, cum au făcut ăia, mă, la California Dreaming, că trecea trenul cu americanii NATO, da? Cu trupa de americani și cu tancurile alea sau cu ce transportau ei. Mă, să dai și tu un var la pomii aia sau să schimbi termopanele la gară, că toată lumea filma cum coborau și cum se urcau acum la plecare copiii noștri în trenurile din Costinești. V-ați bătut joc, mă, nu vă interesează. Lumea, ca și în alte localități, v-a ales degeaba, pe minciuni, pe promisiuni și pe vrăjeli. N-am ce să mai spun mai mult, deci aici putem face o discuție despre bătaia de joc de la Beach Please, bătaia de joc de la această nostalgia, unde sigur a fost la o scară mai mică, dar de asemenea vedeam copii și despre bătaia de joc, în ultimul rând, că era să uit, despre bătaia de joc a celor care fac Uber. Domne, ei speculează, știu că există o masă imensă de oameni la astfel de festivaluri, știu că mijloacele de transport sunt insuficiente și atunci ei îți iau pielea de pe tine de 3 ori, nu odată. Vrei să vin să te iau de la Beach Please, să te duc în Olimp sau în nu știu unde? 3 milioane. Sunteți 3-4, cuplați-vă câte 60 de lei de căciulă. Măi, ar trebui... Nu arestați, că asta făcea Inchiziția sau mai știu eu cine, doctor Petru Groza sau mai știu eu cine, poliția legionară care l-a răpit pe Iorga și l-a omorât la Strejnic. Da? Nu, retrasă licența. Deci cum ai făcut o nenorocire ca șofer și nu mai ai dreptul să conduci vreodată mașina, așa și ăștia care fac așa ceva, depistați în urma unei probe, nu cred că e foarte greu, îl depistezi, îl dovedești tu cumva. Dom'le, nu mai ai voie toată viața ta să faci Uber și taxi. Îmi pare rău, sunt alte meserii, fă altceva. Te-am prins că ai făcut Uber. 10.000 de euro amendă. Păi cum? Păi uite așa. Uite așa, n-ai plătit? Poprire pe conturi. Dom'le, altfel nu se poate să civilizăm lumea. Nu, să-i bagi la pușcărie. Stau acolo 2-3 ani, n-ați văzut cum a ieșit Cherecheș din pușcărie. Era zis că se duce să-și iubească soția, a omis să spună că după ce își iubește soția să-și cheltuie milioanele de euro. Asta cu pușcăria nu mai sperie pe nimeni dintre ăștia, nu? Pe mine unul nu că m-ar speria, m-ar oripila și cine știe ce probleme medicale mi-ar produce. În fine, la această oră, ca să facem și o legătură cu prezentul, Emmanuel Macron
se plimbă pe Champs-Élysées în fața

tribunei de onoare, unde cu siguranță n-au avut loc decât oficialii, oficialitățile, invitații și așa mai departe, salută înaltele cadre militare ale statului francez, iar turiștii sunt masați de o parte și de alta a zonei. Evident că e un spectacol. Sigur, nu înseamnă că ai trăit degeaba dacă n-ai fost odată în viață măcar la Paris de 14 iulie, dar dacă ești pe acolo și te nimerești așa cum s-a întâmplat în cazul meu, rămâi cu ceva. Deci cam asta cu organizarea de la Mondial și paralela, chiar dacă ușor neinspirată, cu ce se întâmplă pe la noi și ce se va mai întâmpla pe la noi. Să nu vă imaginați că la anul Beach Please va arăta altfel sau Nostalgia în pădure la Băneasa. Oamenii de aceea și reușesc, mă, să facă astfel de festivaluri, pentru că l-auzeam pe acest domn Shelly, care, repet, are meritul de a trezi la viață o stațiune moartă, Costinești. Și am fost acolo cu un an înainte să fie prima dată acest Beach Please. Am fost la un prieten care și-a cumpărat o pensiune pe un preț de nimic. Adică a luat la o pensiune, cu puțin noroc, orice român putea să ia pensiunea aia, un mic împrumut. A zis, domne, nu știu dacă fac bani din ea, mi-a spus Radu, prietenul meu, nu știu dacă fac bani din ea, dar mi-a plăcut întotdeauna la mare și când am văzut ce preț cere ăsta pe pensiune, scuzați în cacofonia, pe pensiune, că tot cacofonie e, am zis că e bine să fie acolo, da? Și fiind la el 3 zile, am dat niște ture și prin Costinești. Ce vorbești, frate? Ziceai că ești în Berlinul bombardat de aliați în al doilea război mondial. Da? Deci ceva rău. În regulă. Acolo de aceea se pot întâmpla astfel de evenimente și vine acest domn Shelly și ne spune cel mai mare festival din Europa sau nu știu ce. Păi da, domnul Shelly, pentru că nicăieri nu e No Man's Land. Lucrurile în alte țări, ca să fie duse la o asemenea intensitate, au nevoie de multe aprobări, avize. Nu există maidane din astea în capitalele civilizate sau în stațiunile civilizate sau în zonele civilizate din alte țări. Acolo totul e reglementat. Nu vii tu, mă, și faci, pentru că există fel de fel de aprobări, de whatever, cum zic corporatiștii, da? Aici este pământul făgăduinței. Bă, vezi câmpul ăsta, fă ce vrei aici. A, da, maidanul ăsta, fă ce vrei, cum fac ăștia Nostalgia la Federația de Tir. Bă, intrați în pădure, faceți ce vreți. Păi ăia de afară, nemți, italieni, francezi, bă, atât de tâmpiți sunt de a veni și el și le-a arătat cum se face un eveniment de 100 și ceva de mii de oameni. Păi ea nu i-a dus capul, mă, niciodată, da? Niciodată nu i-a adus capul, a trebuit să vină un român de 17 ani să le arate, bă, proștilor, așa se face un astfel de eveniment, da? Nu, mă, nu, ea a avut de 20 de ori înainte ideea, înaintea ta să facă, dar n-ai cum să faci la nivelul ăla și la dimensiunea aia o astfel de acțiune, pentru că nu poți, nu primești aprobări, avize, mai departe. La România, care vorba aia, Costineștiul ăla e ca și cum n-ar exista din lipsa de competență și de interes a celor care au fost acolo implicați, de la primari, președinți de Consiliul Județean Constanța și mai departe, că poți să faci ce vrei acolo, nu? Până când va deveni Costinești o stațiune civilizată, unde nu mai poți să vii tu să spui și a urmări că toate blaturile lui Shelly s-au dus acolo, da? Bă, te primesc aici dacă îmi dai și mie, sau habar n-am, bă, bravo lui, prost nu e. Prost nu e, dar să nu vă imaginați că ea prin alte țări n-au avut ideea să facă un astfel de festival și în sfârșit acum, după ce l-au văzut pe Andrei Șelaru, au spus aia, domnul Macron, domnul mai știu eu cine, președinte sau prim, haideți să facem și noi, că am văzut la Costinești în România. Bă, bravo, bă, l-am văzut pe ăla mic din Craiova că a făcut la Costinești. Hai să facem și noi, da? Hai, domne, să fim serioși. Păi aia stă înaintea noastră de zeci de ani la toate capitolele și rămâneau în urmă la asta. Nu v-ați pus întrebarea asta? Bă, cum se întâmplă în România chestiunile astea care afară nu se întâmplă? Pentru că afară n-ai, mă, cum să le faci așa. Bă, totul e dereglat, să duc ăia. Păi bă, câte sute de mii de persoane ai? Zeci de mii, atât. Păi cu ce-i transporti? Păi un tren sau două. Nu merge, tată. Nu merge, au murit aia pe Titan.

panică, n-aveau bărci. Gata, nu mai merge să aduci tu atâția oameni. Câte locuri de parcare ai? Păi n-am parcare, parchează pe Maidan. Nu merge, tată. Ia du-te în Germania și fă din astea. Cam întreba și eu, nu vorbesc ca vrea în tramvai. Am și o grămadă de prieteni plecați peste tot. N-au bă, viu, cum să-i lase să facă așa ceva aici. A, sunt concerte pe stadion organizat. Cu totul altceva. Non-stop sunt în toate țările. Da? Dar nu ca aici, mă. Aduci ce, ce vrei și așa mai departe. În fine. Prieteni, azi este prima semifinală, deși știu că nu mai există iubitor de sport, nu doar de fotbal, care să nu cunoască acest amănunt, că de la ora 22, ora României, Franța întâlnește Spania. E un afiș foarte ofertant al careului de aș, în sensul în care se află acolo numai echipe care au luat cel puțin odată titlul mondial. De două ori în istoria campionatelor mondiale s-a mai întâmplat așa ceva, în 70 și 90. Deci în 70 și 90 au mai existat situații când în semifinale s-au aflat campioane mondiale. Acum e și campioana mondială în exercițiu, alături de alte echipe, cea mai, să spunem, veche dintre ele, sau nu, echipa care tânjește cel mai mult după un titlu mondial, Anglia, că l-a luat o singură dată în 66, în acea finală cu RFG, cu un 3-0 semnat de Geoff Hurst, unul dintre goluri, făcând și acum subiectul controverselor prin prisma faptului dacă mingea a fost cu toată dimensiunea, circumferința ei în poartă sau nu. Logică, nu aveai cum să probezi, nu aveai goal line, nu aveai VAR, bine, nici la VAR nu cred că puteai să-ți dai seama, doar la goal line. Așa, ochiometric, n-ar fi fost gol, pentru că imaginea aia a fost restilizată și reinterpretată, redesenată, încât acum zici că s-a jucat meciul ăla ieri, nu în 66, dar părerea unanime că n-ar fi fost gol. Deci afișul este foarte ofertant. Pe lângă asta, eu nu sunt bun la predicții, nu-mi ies, dar și cei cărora le ies predicțiile, aș fi foarte curios pe ce se bazează când spun într-o astfel de companie, luând în discuție o astfel de faza competiției, semifinalele, de ce Franța are șanse mai mari ca Spania, de ce Spania are șanse mai mari ca Argentina, de ce Anglia are șanse mai mari ca habar n-am, ca Franța. Nu? Când ajungi la un asemenea nivel și ai și cumva un background, adică nu te cheamă Maroc sau Croația, echipe care n-au reușit să câștige titlul mondial, au ajuns anul trecut, tot în vine asta cu anul trecut, nu pot să mi-o scot din minte, acum 4 ani, care au ajuns acum 4 ani în penultimul act, n-aveau background-ul ăsta, contează, adică tradiția nu joacă fotbal, dar contează. Deci în momentul ăsta, nu știu, doar la noroc poți să îți iasă un bilet la pariuri sau un pariu pe o bere, nu cred că e interzis, pe o pizza cu cineva, să zici, ți-am spus eu, bă, că bate Franța, dar așa, la noroc, bă, s-a întâmplat, pentru că nu poți să-mi spui tu mie cu argumente concrete de ce una e favorită și cealaltă nu e atât de favorită în fața partenerei de întrecere. Așa, în mare, vedem cu toții că Franța a impresionat, putem spune asta, la acest mondial, că are jucători de, își poate alcătui trei echipe naționale. Argentina pare un pic obosită și s-a întrebuințat serios în câteva meciuri, dar vedem că dincolo de Messi, așa cum au fost, e practic în mare aceeași echipă din 2022, dincolo de Messi există
în spatele lui

un Paredes, un Lautaro, care după părerea mea merita mai mult la acest campionat mondial, un Julian Alvarez, ca niște membri din aia ai Secret Service, nu ca niște bodyguards, că bodyguardsii mai au uneori momente de ezitare. Secret Service-ul este organul sau, da, cred că am zis bine, da? Autoritatea care îl păzește în primul rând pe președintele United States of America. Ăia n-au voie să clipească din ochi și în fracțiunea de secundă se întâmple ceva. E, cam așa sunt ăștia din spatele lui Messi. Când văd că Messi are probleme sau trebuie ajutat, sar toți în ajutorul lui. Dar există senzația asta că Argentina pare puțin sufocată, puțin gâfâie, nu sufocată, gâfâie un pic. Spania pare o echipă ascunsă așa. Nu-mi place cuvântul, dar îl folosesc. Iată și pe Nicușor Dan în imagine cu doamna Mirabela, partenera de viață, președintele statului român. L-am văzut și pe domnul Zelenski. Na, e lume bună, ce să mai, acolo la Paris. Mă uit pe transmisiunea de la Digi24. Deci spuneam de Franța, că nu-mi place acest cuvânt, dar o să-l folosesc. Perversă. Da? O echipă care pare neobosită, care pare ușor de învins de forțele de calibru ei, dar e doar o aparență, da? Și îți dă lovitura decisivă când dor pe tine. Iar Anglia, nu știu ce să zic, tot la nivel de pare a fi cam cea mai vulnerabilă dintre toate astea patru. De ce? Pentru că ăstea au și avantajul selecționerilor, da? Adică Scaloni campion mondial, Deschamps campion mondial, De La Fuente sau cum îl cheamă, campion european și vorba aia, acolo de ceva vreme, da? Thomas Tuchel pare în sfârșit un... tot e cu pare, n-are cum să fie altfel, că nu te bazezi pe ceva concret, da? Nu e matematică, mai ales înaintea unui meci. Thomas Tuchel e singur experiment din istoria recentă sau modernă a fotbalului britanic, englez, care dă totuși roade străin. Mă rog, n-au fost foarte multe. S-a încercat ceva cu Sven Goran Eriksson. La vremea a primit și privit cu rezerve și cu ostilitate de britanici. Cred că el venea de la Lazio, cred, nu mai țin minte. Stai, domnule, puțin cum să vină ăsta să ne antreneze pe noi. Până la urmă l-a acceptat, după care l-au iubit. Am văzut cu toții ce s-a întâmplat când a încetat din viață. Dar n-a reușit nici el. Nu știu dacă înainte de Goran Eriksson sau după. N-are importanță. Poate m-am încurcat un pic în timp, dar e mai puțin relevant. Capello, ce să-i spui? Era ca o icoană pentru fotbalul mondial, nu doar pentru Anglia. Cum a fost Ancelotti la Brazilia, fix la fel, nicio diferență, niciuna, da? Degeaba. N-a făcut nici Capello nimic. Gareth Southgate a reușit o finală de campionat european și, dacă nu mă înșel, și o semifinală de campionat mondial. Nu înțeleg de ce nu l-au ținut. Nu înțeleg. Dar bine, ok, Tuchel duce Anglia în semifinale și posibil în finală. Dar pare ușor vulnerabilă Anglia în comparație cu celelalte semifinaliste și prin prisma unei posibile, zic eu, tensiuni în cadrul lotului, amplificată mult de presă. Eu nu cred totuși că în vestiarul Angliei, după meciul care a dus naționala Albionului în semifinale, Bellingham s-a bătut cu Tuchel. Bă, dar ce ai spus, mă, de mine la interviuri? Păi am spus că nu te pricep, că tu n-ai jucat decât pe la Mainz sau pe unde ai jucat. Da? N-ai de unde să știi cum e fotbalul la băieții mari.

au fost niște înțepături, da? Când nu există la nivelul ăla înțepături, da? După care oamenii au înțeles că luptă pentru același obiectiv, pentru același drapel și pentru o miză imensă. Anglia, campioană mondială din nou după nu știu câte zeci de mii de ani. Deci eu nu cred că există așa o tensiune maximă în vestiarul Angliei. Mai degrabă au fost așa niște scurt circuite care s-au stins așa, exact ca un artificiu din ăla pus în tort. Pâlpâie, ce pâlpâie, după care e strălucitor, pâlpâie, după care se stinge. Cam așa cred că au stat lucrurile. Vis-a-vis de alte chestiuni, că domne, l-au trimis pe Ișvan acasă, e o surpriză. Pentru mine e o surpriză neplăcută și nu înțeleg ce a stat la baza acestei decizii. Să nu spuneți că prestațiile din cele două meciuri, că ce a făcut cu Algeria, cu Argentina, eu nu cred asta. Da, să-l ai acolo pe arbitrul care în ultimii 5 ani a arbitrat 3 finale de cupe europene, începând sau în primul rând cu Champions League, tu să-l dai la două meciuri. Și arbitrajul ăsta, la fel ca alte domenii din societatea mondială, nu doar românească, e o castă așa, e ceva ocult. Nu se află nici după ce aia mor anumite lucruri care în alte domenii se află imediat. Rămân pe veci, le iau aia cu ei mormânt. Nu știu, probabil că ăsta e secretul meseriei. Domne, nu, și după ce ieși la pensie, n-ai voie să spui de ce nu te-am delegat acolo, sau de ce te-am promovat, sau de ce te-am pus la meciul ăla. Mă gândesc că nu poate oricine să fie arbitru. Și nu doar de valoare vorbim, de calitatea de a fi arbitru, ci și de cum înțelegi fișa postului în teorie. Domne, pe teren arbitru, dar și în afară ești tot arbitru. Păi cum adică să fii în afară? Adică nu te aduci tu... Păi ați văzut că sunt câțiva analiști din rândul arbitrilor, la noi și în străinătate. La noi Balaj, a fost Naion Crăciunescu, Porumboiu. Păi ați auzit pe vreunul, Balaj, am spus, da? Marius Avram. Ați auzit pe vreunul după ce s-au retras spunând, domne, vreau să fac niște dezvăluiri. În 2000 toamna a venit Popescu la mine, sau Ionescu, sau Georgescu, cu 10.000 de euro să mituiască, să mă mituiască, să trântez meciul ăla. Ați auzit pe vreunul? Nu. Niciunul n-a primit bani, niciunul n-a fost în ipostaza de a fi corupt. Au mai încercat, îi întrebi. Au mai încercat, spun ei, dar n-au reușit. Da? Deci nu spun, bă, ei cu tine mormânt toate astea, știi? Deci, așa e și cu Ișvan Kovács. De ce l-au trimis acasă? Who knows? Cred că nici Infantino nu știe. Că nu se ocupă Infantino. Colina ăla, vulpoiul ăla, le face și ăla. Adică, bă, îl aduci pe Ișvan, nu că e român acum sau în fine, îi dai meci 1000. Te aștepți, bă, totuși, acolo în elite, îi dai și lui o semifinală, ceva. Nu, du-te acasă. Ce-i mă asta? Păi nu mai e bun. Deodată nu mai e ăla care arbitrează toate finalele din lume. Îl trimiți acasă. Iar ăla Clement Turpan, la ce a făcut la meciul cu Norvegia, Anglia-Norvegia, bătaie de joc. Ce să mai, nu mai... Apropo, am văzut cum au fost primiți norvegienii. Sunt poze peste tot în presă. Zeci, dacă nu chiar sute de mii de oameni i-au ovaționat la Oslo. Este cea mai mare performanță a lor la un campionat mondial, unde au revenit după 98 încoace. Am dat întâmplător pe... Întâmplător, n-am dat întâmplător. Voiam să revăd și eu pozele alea cu norvegienii primiți acolo de conaționali. Și văd că Andrei Ivan, în altă ordine de idei și într-o casetuță a Gazetei Sporturilor, a semnat, prezentat oficial, la Trong Toi Dong Nai. Deci, domne, când mai sunteți supărați

nu că nu vă merge bine sau că nu avem salarii mari, că nu avem echipe la mondiale, da? Sau în cupele europene, în alte faze ale competițiilor. Atât să vă aduceți aminte ce vă spun eu acum. Andrei Ivan a fost prezentat oficial la Truong Toi Dong Nai. Atât. E greu de, ținut minte, dar cu puțin efort reușiți. Da? Nou promovat în prima ligă din Vietnam. Deci noi aici suntem, domne. Aici suntem. Nu trebuie să ne supărăm. Trebuie să vedem unde suntem. Și trebuie să vedem că fotbalul ăsta românesc nu este ajutat de nimeni. Nici de o strategie în general pentru sport, nici de, care nu există, în general pentru sport, la nivel de țară, care nu există, nici de finanțatori externi, adică în Europa e o, cum să o numesc eu, o necesitate, nu o întâmplare. Dom'le, a mai venit un străin în Anglia sau în Italia să cumpere un club. Nu, acolo e o necesitate în societăți mult mai tari și stabile economice decât România, economic. Da? Păi vreți să vă spun că Veneția, nou promovată în prima ligă din Serie A, care nu are mare tradiție în fotbalul tare. Are tradiție ca oraș. E o superbitate pe pământ, o minune a lumii. Dar Veneția în fotbalul european e zero. Păi Veneția e deținută de omul care a patronat cea mai mare bancă din lume. Golden Sachs aia, sau cum se numesc. Un mega miliardar. Ăia care te duci la ING, dacă ai bani, și aia spun, domne, vrei să cumpere acțiuni, titluri, d-astea pe euro. Și vezi acolo, The Golden sau... Dacă Goldman cred, nu Golden. Dacă nu practică asta cu titlul și cu alea, nu știu. Goldman Sachs. Ăla a fost patron la Goldman Sachs. Și deține Veneția. Clubul de fotbal. Ca să vă dați seama la ce nivel sunt oamenii care au cluburi afară. În România, din cauza instabilității economice, din cauza lipsei de facilități fiscale. Cine să vină, mă, să-ți ia cluburi de fotbal aici? Nimeni. Deci nu i-a ajutat nici de ăștia și nici de foștii fotbaliști. Nu i-a ajutat, care dau din gură, nu se implică, nu fac nimic și așa mai departe. Și cine vrei să, sau ce vrei, sau ce vreți să rezulte din toată ciorba asta care miroase? Un transfer la Truong Toi Dong Nai. Niște jucători expirați, aduși din străinătate și plimbați pe aici, cazul Gneaure, nu? Păi, Gneaure, dacă avea și el, după experiența Dinamo, un contract din, din Liga a doua din Franța, din Liga a doua din Italia, din Liga a doua din Spania, păi nu vorbesc de crem de la crem, bă, Liga a doua, Franța, Spania, Italia. Păi, venea la FCSB? Nu. Nu l-a luat nimeni, era săracul pe acasă. L-am văzut pe acolo, pe la el. Nu știu, de unde se trage, din Africa. S-a dus să ia o gură de aer. El fiind francez, da, rude africane. Așa. A venit omul înapoi. Ce să fac? La Nea Gigi. E bine, îi dă Nea Gigi la semnătură cât îi dă. E bine. În Românica, tată, joci fără probleme. Și cazuri de-astea sunt la tot pasul. Vă dați seama, transferul lui Olaru la Union Saint-Gilloise este transferul anului. Chiar dacă mai e ceva până la finalul anului, n-are ce să se mai întâmple, nu ne vrea nimeni. Înțeleg că Bayram ar fi în discuții cu Anderlecht, ceea ce ar fi minunat. Deși înainte, când semnai cu Anderlecht, caca-maca, scuzați-mi expresia, da? Dar ar fi minunat ca Bayram să plece la Anderlecht, da? În rest, nu ne ia nimeni pe nicăieri. Nu ne vrea nimeni, nu ne mai vrea nimeni. Și nu pentru că n-ar mai fi fotbaliști, dar pentru că ne-a scăzut cota. Ai, nu am renunțat la orice fel

de demnitate. Nu vă imaginați că acum, nu vorbesc de generația lui Hagi sau a lui Mutu. Bă, dar mai scăpa câte unul. Viorel Ion, de la Galați, a jucat câteva meciuri la Steaua. Mă rog, un sezon. Bă, a semnat la Bochum, în Bundesliga. Mai găsesc că era unul, Adrian Piț. Bă, a jucat niște meciuri pe la AS Roma. Da, da, da, ți-a auzit bine, pe la AS Roma. Era Spalletti, antrenor. Și nu ni se părea, bă, da, wow, ce-au făcut ăștia. Acum chiar ar fi wow. Dar aveam o cotă, mă, noi, o prestanță, ca români. Am renunțat la ea, mă. Ne ducem oriunde ne dă cu un euro în plus față de cât ne dă Nea Gigi, Rotaru sau alt investitor din ăsta. Da? Nu ne mai vrea nimeni, mă. Nu ne mai ia nimeni. Nu vă mai promovează echipele românești pe voi, fotbaliștii români. Se caută în draci underi, pentru că trebuie să ai acolo pe bancă. Uite, a luat FCSB pe unul de la Hermannstadt. Vă dați seama ce bun e la Hermannstadt, dacă până la FCSB nu l-a luat nimeni de acolo. Da? Au zis meme, bă, Gigi, ală că e bun ăla. A, că l-a antrenează Tommy puțin și Baciu l-a văzut și el la două meciuri la Hermannstadt. Hai, că nu cere nici bani, hai să-l luăm. Dinamo la fel, a adus niște copii, dar fotbalist de plus 25, în România nu te mai ia nimeni. Nu te mai vrea nimeni. De ce? Că ai renunțat, mă, la cotă, la demnitate, la tot. La tot. Asta e. O să fie un fotbal, deja este, alcătuit în mare măsură din jucători din străinătate, majoritatea de o valoare puțin spus îndoielnică, cu antrenori, era să le spun selecționeri din străinătate, de aceeași valoare îndoielnică. Acum să nu spuneți că domne, Coeliu ăsta, așa și Uzunidi s-a luat cupă și supercupă cu Craiova. Mai știi ceva de el? Nu. Mai știi ceva de Uzunidis? Nu. Mandorlini a luat tripla cu CFR. A venit ultima dată, s-a făcut de râs pe aici. Contează că a luat și omul ăsta 3 trofee. Nu poți zici că te ștergi la fund cu ele. Da? Mai vorbim. Și vorba cui a... Cine a zis asta? Vorba cui? Dom'le, titlul tot de unul poate fi câștigat. Degeaba ai 15.000 de antrenori portughezi, nemți, francezi în Liga 1, că tot unul singur câștigă. Deci cam ăsta e fotbalul românesc. Și mai vin și ageamii de serviciu care spun, dom'le, cum vezi salvarea fotbalului românesc? Și el vine așa prețios. Nu contează că e corporatist de ăsta de fotbal, știi? Corporatist de fotbal. Sau din fotbal. Sau fost fotbalist. Nu are importanță. Cum vedeți salvarea, redresarea fotbalului românesc? Și vine el superior așa și spune să investim mai mult în academii, în copii și juniori. Păi, din prima ți-ai dat seama că tu habar n-ai pe ce lume trăiești, bă. Tu habar n-ai pe ce lume trăiești. Tu recizi niște poezii, niște strofe proaste. Cum zic ea, maneliștii, vorbești prost despre mine. Da? Așa, tiktokerii. Vai, vorbi prost. Tu habar n-ai despre ce vorbești. Apropo de a investi în academii. În România sunt statistici. Există academie, prețios spus. Școli de fotbal. Mai multe ca niciodată. N-a existat niciodată în istoria fotbalului românesc înregistrate, afiliate la AJF-uri sau la FRF. Niciodată n-au existat atâtea școli de fotbal și școlulețe cât există acum. Niciodată. Mă, niciodată. Deci nu e problema e alta. Că tu nu poți să-ți permiți să gestionezi o afacere din asta fără taxă. Iar la taxă accepti, tată. Accepti și copii mai puțin talentați. Că din ăia trăiești,

Altfel de unde? Îți dă statul bani? Să vină statul să spună, domnule, eu te finanțez, rămân numai valorile aici. Nu! Asta o dată. Iar a doua, să zicem că, domne, am încercat cumva să am doar talentați la școala mea. Păi, în momentul în care ăia se fac mari și vor să facă pasul către Liga 1, stop! N-a unde! Ori îi dai gratis și aia îți dau grila de formare, ori se lasă, ori îi duci prin străinătate. Pentru că tu dacă ai un copil de 18 ani, 17 ani, la o școală de fotbal și bazi la ușă, la FC Argeș, domnul Coman, domnul Dani, trăiți, uite, ăsta lucrez de 25 de ani cu copii și cu juniori, cred că ajunge fotbalist bun. Nu nou Mutu, nu nou Chivu, ajunge. Vreau să vi-l dau. Ori îmi dați prețul nostru convenit cu patronul, cu Consiliul de Administrație, 500.000 de euro, dumneavoastră puteți să-l vindeți și cu 1.000.000, 2-3, vedeți ce face acum Rapidul cu Rahmani. Deci, mai iau 1.000.000 pe Rahmani. Și normal că și cluburile astea formatoare vor asta, nu? Să nu-l dea gratis sau pe un sac de mingi, cum se dea înainte. Deci, 500.000 pe el, pentru un transfer definitiv, ori împrumut sau 100.000 și păstrăm 30% procente la revânzare. Păi și ce spune FC Argeș? Sau am dat și un exemplu, că dacă ascultă Dani Coman să nu mă sune să zică ce ai mă cu mine. Am dat un exemplu la întâmplare. Alt club, Botoșani. Zică, tu te bă de aici. Cum îți dă eu 500.000 pe ăsta, că nu e nimeni. Sau e un nimeni. Sau de ce să păstrezi tu procent? Că eu îl promovez la Liga 1, la astea, și tu vrei să te îmbogățești pe spatele meu? Și gata. Aducem pe Gneaore sau pe frații lui. Gata. La revedere, fotbalist român, oriunde te afla. Asta e. Asta e. Am început să aducem și din Malaezia, am văzut. Pe cuvântul meu, nu știu, la Corvinu, cred. Da? Hai să luăm și niște mesaje. Aproape o oră de când vorbesc neîntrerupt. Bine, nu e o performanță. Cu asta mă ocup. Nu vreau laude. Bravo, bă, ce bun ești. Nu, asta mă ocup. Grila de formare în jur de 8.000 de euro. Atât am plătit noi pe nepotul la Sport Team. Rapid ia 350.000. A zis acum două seri Angelescu. Păi da. Păi asta spun. Nu mai merge doar pe grila de formare să-și bată ea joc de tine. Nu? Și cer bani mai mulți. Faci cumva. Vorbești cu un jurist, cu ceva, să faci un alt fel de contract sau o înțelegere. Nu? Dacă este bun copilul, nu poți să-l ții până la sfârșitul juniorului. Păi, dar nici nu e bine să-l ții până la sfârșitul juniorului. Problema e cu ce te alegi de pe urma lui. Nu e bine să-l ții până la 18 ani. Dacă e bun, îl dai la... Dar mă îndoiesc că se înghesuie cluburile din România să-l debuteze pe unul la 16 ani. Bă, e bun? Nu e, domne. Le-a dispărut și curajul antrenorilor, fie că sunt străini sau români. Nu mai... Știți cât dor mi-a fost, între ghilimele, de primul meci 100% românesc dintre UCLU și Craiova? Doamne! Număram zilele! 1-1! Chinuit! S-a întors fotbalul românesc, tată. S-a întors fotbalul la rezultat. S-a întors fotbalul cu zero spectaculozitate. Asta e. Asta e. Și o să vedem la meciuri de-astea. Ai de viața mea. De la aia ni se trage, că au jucat 2-3 meciuri la Roma și Bochum, nu au făcut nimic și au scăzut cota țării. Nu e adevărat.

0: Aici să știți că nu sunt de acord.
1: Ei aveau prestanță în ei. N-au scăzut cota țării. Au ajuns cumva total neașteptat la echipe din campionate puternice. Asta spune multe despre faptul că fără impresari, fără nu știu ce meciuri în cupele europene sau în Champions League, ăia n-au scăzut cota. Ăia au arătat că și fără să joci la nu știu ce nivel, România are jucători buni. Cota țării au scăzut-o alții. Nu dau nume că, până la urmă, de ce să mă iau eu? Pot să dau și nume. De Florinel Coman, care în 3 ani în Qatar și-a făcut viața. Și cu ce drept? Dar ca nivel și ca fotbal și ca această cotă, da. Am avut de suferit și nu doar din cauza lui. Marota, nu Morata. Da, probabil că ai fi zis așa. Dar cred că nu era pentru mine mesajul ăsta. Viorel, dacă ai ști în ce condiții au stat copiii noștri la Costinești, ei cu mâinile de cap. Stăteau unii în containere, se duceau la alții să facă duși. Rușine. Da. Asta am spus. Pe tema organizării acestui festival, condițiilor, putem discuta. Pe tema muzicii eu nu sunt de acord cu cei care, domne, că și-a băgat ăla și-a scos, că ăla rapperul ăla, ritual satanic sau... Domne, știi că asta cântă ăla, nu? Da, vis-a-vis de organizare. Bă, nu poți, mă, să chemi 150.000 de oameni, să n-ai parcare, să n-ai transport, să ia de acolo, aerisit totul, să ajungă oamenii liniștiți la cazările lor. N-ai infrastructură. Era nu bară la bară înspre București ieri și alaltăieri. Era mega bară la bară, mașină suită în spatele celelalte mașini. N-ai infrastructură, n-ai nimic, mă! De aceea în străinătate nu se fac lucruri de genul ăsta. Că n-ai, mă, unde să faci așa ceva. N-ai câmp, n-ai drumuri, n-ai nimic. Păi povestea Lipovan că umblă cu mașina prin America. Înțeleg că după meciul dintre Franța și Spania merge 12 ore în Atlanta să vadă Argentina-Anglia. Și zicea, bă, aici în Dallas și cred că în toată America, de fapt nu cred, sigur, autostrăzi care trec prin oraș, mă. Autostrăzi care trec prin oraș. Zice, unde ai hotelul? Există un inel de la, o ieșire, un exit de la de pe autostradă. Te uiți la ce exit să cobori de pe autostradă și în 300 de metri ești la hotel. Mă, deci de pe autostradă ieși, cobori o pantă și te dă în parcarea hotelului în Dallas. Ce săraci au făcut 20 de ore, mă, Costinești, București. Iar cu trenurile alea zici că sunt trenurile groazei. Pe ce să faci, mă? Da, în fine. Academiile de la noi sunt mai degrabă școli profesionale cu profil fotbal. Da, ok, am spus că e prețios cuvântul ăsta academie, da? Se practică în cadru organizat, cu antrenori, cu licență. Mai mult ca, sau mai multe ca în alți ani. Cele mai multe. Nu problema, nu asta e problema. Camera la Costinești a ajuns și la 1200 de rom pe noapte. Da, domne, nu e asta problema. E logic să crească interesul și prețul dacă lumea e nebunită să vadă un artist sau un spectacol. Să fie, uite, și la mondialele astea, bilete de 5.000, 10.000, 15.000. Da, vrei să stai acolo sau să fii undeva unde vor, tot plătește. Păi da, dacă îți dau banii, nu e de bun simț, legal și cum mai vrei tu să spui, să-mi oferi și ceva în schimb, tot pachetul. Păi nu e, mă. Parchezi unde știi, te cazezi unde știi, vii cu ce știi. A, noi ne doare undeva de tine, mă. E, ai vezi? Nu e așa. Vorba lui Dinică, cu securitatea și miliția. Nu-i tot un drac. Da? Gniaure trebuie să joace foarte bine, că altfel la iarnă Gigi le execută. Ah, de-aia nu mai poate el. Și-a luat banii și la semnătură. Vă dați seama că el a venit liber de contract. La FCSB, nu? Vă dați seama. Păi și-a luat omul. Gigi nu mai spune că o fi fost și la negru plătit. Na, nu e bine. Dar eu cred că i-a dat cel puțin 150.000 la semnătură. Asta e părerea mea, dacă nu mai mult. Eu cred că i-a dat minim 150.000 la semnătură, dacă nu mai mult, lui Gniaure. Bravo lui! Nu? 32 de ani? Nu ți-l mai ia nimeni niciodată. Cine să ți-l mai ia? Tata mare. Tragi de el până-i ca dinții. Adică nu mai poți să-l vinzi cum l-ai vândut pe Man, pe Chiricheș, pe Gardoș. La revedere. Nu? Înainte Becali nu făcea performanță, dar făcea bani. Nu? Sau făcea și performanță, făcea și bani. Vezi generația Ajax. Acum nu mai face nici performanță, nu mai face nici bani. Înainte nu exista, mă, jucător de la FCSB să nu fie cotat la... Refuzase pe bune, nu mințea. 7 milioane pe Alibec. 7 pe Florinel Coman. Pe bune, adică oferte. Pe pus să ia vânduți. Man, Chiricheș, Gardoș. No? Păi și pe Reghe s-au plătit bani ca să se ducă unde s-a dus, că am și uitat. No? Acum l-a dat pe Olaru pe 2-3 milioane, s-a cutat la pe el. Nu-i mai ia nimeni, mă. Pe cine să iei? Mă uitam și la Dinamo acum, în amicalul ăsta cu Faru. Ai ajuns să te rogi de Alexandru Pop să vină de la nuntă, să joace un baraj. Ok, n-avea omul cum să vină de la nuntă, că na. Dar acum l-am văzut cu Faru titular, mă. Mă, n-ai reușit într-un an, nu într-un an, într-o pauză competițională, dar nici într-un an, am zis bine. N-ai reușit într-un an de zile să-ți găsești un atacant, mă? Joacă Pop, care săracu, n-am nimic cu el, dar n-are, mă, ce să... Nu e de performanță. Ce să faci cu Pop? E bun acolo, UTA pe acolo. Ce să... N-ai. Oțelul, ăla e nivelul lui. Ce să... Mă uitam, apropo de străini, care... Vin și se întorc tot la noi. După ce anunță despărțirea de un club, mulțumesc Rapid, mulțumesc Faru, la Slobozia, ai impresia că gata, se căpătuiesc. Se întorc imediat, mă, România. UTA l-a legitimat pe ăla, pe Funșul ăla care a fost pe la Rapid. Vă dați seama, nu l-a luat nimeni, mă. Sau unde o fi jucat și el, prin Liga 8-a, pe undeva. L-a luat UTA. Pe Papo la fel. Nu ia nimeni, mă. Apropo de scouteri ăștia ai noștri care zic, domne, ți-aduc eu din străinătate. Ce să aduci, mă? Ce refuză toată lumea aduci tu? Da. Spui asta cu performanța legată de FCSB chiar la un an de la o bună participare în cupele europene. Păi și vi se pare performanță să investești de atâția ani și să iei un titlu în ultimii 9 ani și să joci în Europa? A? A, că dumneavoastră vi se pare, ce să zic, înseamnă că am greșit. Am greșit eu, dacă în 9 ani de investiții ai ajuns să iei campionat odată și să bați pau cu de 3 ori. Da, e o performanță, da. Prea puțin. Ce mai scrie presa, că am intrat în a doua oră de emisie? Hai să vedem. FCSB, iată, gând la gând cu bucurie. A făcut o ofertă de 800.000 de euro. El e jucătorul vedetă dorit de roșii albaștri. Ia să vedem. Aimen Butoatu. Butoatu, am citit bine, da. Mijlocașul dreapta de la Sochaux. Aimen, nu Aiman, Aimen. Echipă promovată în Ligue 2. vara aceasta. Cetățenie algeriană,

Da, nu. Străin să fie, mă. Dacă e străin, trei sferturi e luat. Și să accepte, că unii nu acceptă. Nu? Sochaux, 32 de meciuri, 9 goluri. Valenciennes, 115 meciuri, 15 goluri. Hai, pe ăsta la cifre. E Maradona

dacă vrea. Nu l-a văzut nimeni jucând, dar dacă are cifrele astea față de cele două dușuri pe care le fac 99% din străini pe afară, ăsta e Messi al nostru. Serios. Dacă ai fost vreodată la un festival în viața ta, ce relevanță are? E ok să-ți dai cu părerea necunoștință de cauză? Păi cu ce mi-am dat cu părerea necunoștință de cauză? Adică ea au simulat ieșirea aia unii peste alții de la Nostalgia? Nu, eu v-aș întreba altfel. Vă răspund cu o întrebare. Ați fost în rândul oamenilor care se chinuiau să prindă un autobuz sau un Uber de la Costinești sau de la Nostalgia? Ați fost între copiii aia pe acolo? Eu am avut un copil care care a fost acolo. Dumneavoastră ați fost? Sau cumva aveați pe la VIP pe acolo și ați plecat pe șest prin spate? A? Vă întreb așa, v-ați parcat mașina în mocirlele alea sau ați venit, nu știu, prin ce altă cale și parte? Ia răspundeți-mi. Ne dăm așa rotunzi că ai fost vreodată la un festival. Păi la așa ceva? Trebuie să fiu tâmpit să mă duc. Serios, vorbesc strict de mine. Nu înseamnă că îi cataloghez pe cei care s-au dus. Cum să mă duc, să stau între 40.000 de oameni să trag de un autobuz, să urc pe oameni și oamenii pe mine, să-mi iau Uber-ul 500 de roni, să-mi iau la pe cazare într-o maghierniță în Costinești o grămadă de bani? Păi ce mi-a luat Dumnezeu mințile? Vorbesc repede de mine, să nu spuneți că asta zic despre cei care au fost. Nu, de mine. Doamne ferește. Dar poate a fost dumneavoastră acolo, în aglomerație, și v-a plăcut. V-a simțit extraordinar. Mă gândesc. Vă place? Nu? Nu Shelly are cel mai mare festival din Europa. Aruncă o privire la Tomorrowland Belgia. Păi e next level. Păi n-am zis eu. El a zis. Shelaru. Te-am zis eu că e cel mai mare din Europa? Shelaru a zis. Minte și el, vă dați seama. Ce să... Eu aș mai adăuga de ce nu avem echipă. Păi pentru că îl vedem pe Drăgușin fotbalist. Aici sunteți puțin răutăcios. Nu? Da. Ca de obicei, când... am treabă, intervin tot felul de mesaje. Gata, am scăpat. Trebuie să dai mesaje și când ieși de aici, nu mai e nimic urgent. Vorbeam de Drăgușin. Sunteți puțin răutăcios în comparație cu alții. Și la ce echipe s-au dus, s-au jucat Drăgușin, totuși, la 23 de ani are în CV Tottenham. Și a jucat așa la vreo 50 de meciuri are, nu pot să zic. Juventus, Sampdoria, Genoa, acum Fiorentina. Ai cum să zici de Drăgușin, domne, că îl vedem fotbalist, că nu-l luau ăia degeaba. Hai să fim serioși, problema lui Drăgușin a fost alta. Și bine, nu săracul nici nu putea să gestioneze el problema asta. Adică a fost umflat. În momentul în care tu joci la Genoa. Dom'le, joci la Genoa. Și ai scos așa puțin capul. Nu ești semifinalist măcar de Champions League. Cu Juventus, cu Milan. Sau cu Chelsea. Ești la Genoa, o echipă mică. În

pentru alea mari, gen o echipă mică. Da? Să apucă impresarul tău. Dom'le, a refuzat Bayern München. L-am dus la Tottenham ca un pas intermediar. Dar noi vrem, ne gândim, visăm, Real Madrid. Păi, Florine, mă refer la fratele meu, Florin Mane. Nu știu, nu vreau să mă bag peste ce faci tu, sau, dar nu, părerea mea că nu se fac lucrurile așa. Am și eu vreo 26 de ani în apropierea fotbalului. Nu se fac, mă, așa. El vine de la Genoa, tată. Dă-ne, tată, fotbal. Apropo de anumite personaje celebre. Poți să a refuzat Bayern München, l-a sunat Tuchel personal. Eu nu cred că l-a sunat Tuchel personal, dar și dacă l-ar fi sunat și a refuzat Bayern München, bă, mergi pe burtă. Că n-ai. Părerea mea, ca să nu transform emisiunea în analiza lui Drăgușin, ăsta e nivelul lui, Fiorentina. Mai sus, din punctul meu de vedere, nu poate. Și n-ar fi bine, n-ar fi bine să se aventureze, să înceapă iar să viseze. Nivelul lui Fiorentina, chiar dacă Genoa a stat mai bine anul trecut în Serie A, Fiorentina are o jumătate de clasă peste Genoa. Ca tradiție, ca, în fine. E ceva, Drăgușinei trebuie ceva între Genoa și Milan, dacă vreți. Iar Fiorentina, care sigur, vorbim de ce a fost până în ultima vreme, da? Cred că echipa cu nivelul cel mai potrivit pentru Drăgușin. El la un alt nivel, mă îndoiesc că e capabil să joace, ca valoare. O să mă întrebați de ce. Pentru că e limitat. E simplu. Pentru că asta nu se poate antrena. N-ai cum. Nu. Ăsta e talent. Talentul lui este până aici. Oricum e ceva fabulos. Stai mă puțin că joc la Fiorentina. Nu poți să zici că n-ai jucat fotbal. Dar nu mai visa avioane. Eu am văzut... Nu primele meciuri, până în accidentare la Tottenham, până în accidentare, jucase, deci trecuse perioada de acomodare, jucase vreo 10, 15, 12 meciuri pe acolo. Și a avut la un moment dat vreo 4, 5, 6 meciuri înlănțuite. Îl băga Postecioglu. S-a accidentase unul dintre ea titulari, ori Poro, ori Romero, ori Van de Ven. Nu mai țin minte. Juca el. Și l-am urmărit. Era Premier League la Digi și l-am urmărit. Bă, de câte ori primea pasă de la portar, de la coechipieri? Pe deposedare, ca oricare, dar bunicel. Pe deposedare, bunicel. Da? Avea segmentele lungi, joc de cap bun, forță, curaj. Da? Deci practic el profita din plin din fizicul pe care cu care a fost înzestrat de el, de pregătire și de natură, deci de pregătirea lui, că el s-a pus pe picioare așa. Când era în posesia mingii, bă, 5 meciuri la rând în Premier League tu să nu dai pase mai mult de 2 metri. Dar nu era de curaj aici, era de lipsă de talent, mă, de nu de talent, că nu sună bine, de nu, vă mai uitați aminte de Gică Popescu? Nu știu dacă era capitan la Barcelona. Cum ieșea din apărare cu lanțul ăla la gât de aur, că îi flutura pe la gât așa, cu nu știu dacă mai voie. Cu capul sus, pasa ori diagonală, ori la firul ierbii, pase lungi și în jumătate adversă. După care se ducea la finalizare. Bă, tată, ăla e jucător de nivel înalt. Asta a făcut-o și la PSV. Luați YouTube-ul să vedeți la PSV cum iese din apărare capul sus, frumos, pasă,
dar nu de 2 metri.

0: metri. Diagonală, dribling sau centrare șutată. Da? Cu ristul sau cea la finalizare.
1: Trăgușin. 2 metri, 2 metri. Îi dădea la mingea, îi dădea înapoi. Îi dădea la mingea, îi dădea înapoi. Îi dădea la mingea, îi dădea înapoi. N-ai, mă, cum. N-ai cum. Nu poți. Deci nu-i de curaj aici. Omul făcea ce știa. Nu? Omul făcea atât știa, atât face. Eu cred că pentru el Fiorentina e maximum. Asta e părerea mea. Asta e părerea mea. Acum vom vedea. Este un jucător corect. În sfârșit o analiză sinceră. Da, domne, pentru România să aibă un fotbalist la Fiorentina în Serie A e Everest. Dar nu, eu ce am spus, nu înțelegeți doar, adică nu mai are rost să visăm la avioane, Real Madrid, Barça, ce zicea Florin Manea. Hai, domnule, să fim serioși. Nu, nu e, nu poate. N-are cum să joace acolo. N-are cum. Dacă îmi permiteți, îmi scrie cineva, Radu Drăgușin va fi un jucător de pluton aici. Da, nu știu asta. Dar voiam să spun că există posibilitatea și asta. Să vină cu... oricum pe el acolo l-a adus Paramaci, cred că îl cheamă, cred, director sportiv, format de, să nu-i mai zic Morata, Marota, dar nu cred că i-am zis eu, cred că Chivulete i-a zis. Paramaci îl cheamă, un fotbalist modest în Italia, la Palermo, cred că a jucat și el câteva meciuri mai notabile așa. După care a mers în zona asta de administrație și a fost mâna dreaptă a lui Marota la Juventus, la Sampdoria și mai nu știu unde. A făcut și niște mânării pe acolo prin Italia, după care s-a dus la Tottenham. Acum și dacă are vreo legătură venirea lui Drăgușin la Tottenham cu faptul că Paramaci fusese sau încă era acolo, habar n-am. Ideea e că acum e la Fiorentina, de vreo din primăvară l-au pus. Și a fost mai ușor să se ducă acolo, că îl știa de la Sampdoria, îl știa de la Juventus când era atunci copil. Fotbalul românesc, ar fi fost bine. Fotbalul european, de ani bun de zile, eu v-am spus, e condus în ordinea asta, de impresari și de director sportiv. Pe cum, domne, nu de patroni? Nu. No. Patronii dau banii. Păi au afaceri, au timp. Fotbalul european este condus de impresari și de directori sportivi. Care sunt pe mână. L-am văzut stupefiat acum câteva zile la un podcast pe Răzvan Raț. Dacă îl vedeam pe unul care făcuse facultatea de cibernetică sau teologia sau literele, nu mă surprindea. Nu eram stupefiat. Dar să-l vezi pe un fotbalist cu zeci de meciuri în cupele europene, trofee europene, întrebând retorii, cred că la Ștucan era sau nu știu unde, la Pro TV. Că ce, domne, ce a făcut impresarul să ia comisiuni și de la clubul ăla și de la clubul care vinde și de la clubul care cumpără și de la jucător? Ce, era contrariat așa? Băi, Răzvane, și ăsta e un răspuns pentru care puncte, puncte. Astea-s regulile jocului. Tu vii să te declari mirat de asta? Tu? Chiar tu? Doamne ferește. E ca și cum ai spune, dom'le, dar ce a făcut statul român să mărească TVA-ul? Păi, toată lumea e împotrivă, nu? Au crescut case, au crescut rate, au crescut tot. Ce a făcut statul român să ne crească TVA-ul? Pentru noi. De ce să le dăm mai mult? Păi că ăsta-i mersul, ăsta-s regulile jocului. Bă, și auzi un fost fotbalist, bă, stupefiat.

0: Era foarte revoltă Araț.
1: Ce, dom'le, dai comision la clubul vânzător, clubul cumpărător, la jucător, toți dau la impresar. E normal?
0: Păi așa, asta e un răspuns pentru care...
1: Puncte, puncte. Nu mai vreau să mă abțin, că apoi sună jignire și... Nu asta e, nu asta e intenția mea, să jignesc, Doamne ferește. Ferească Dumnezeu. Acum 2 ani Gigi Becali se lăuda pe la voi prin emisiuni că a făcut 35 de milioane din Europa și l-a luat pe Alibec și Politic. Unde-s restul de bani?
0: Aici vă completez un pic. Chiar vă contrazic. Poate că a luat cât spune dânsul că a luat, dar nu e obligat ca toată suma aia să o investească înapoi în fotbal. Are copii, are nepoți, are business-uri. Nu e obligat să bage 30-35 de milioane. L-a luat pe Alibec și pe Politic pentru că așa a considerat. Dar nimeni, cum i s-a cerut lui Copos. Dom'le, dar a luat pe Mazilu 4 milioane, a luat pe Jean Barbu în Coreea, nu știu cât, pe Dulca în China, nu știu cât, și în Rapid nu bagă nimic. Păi dacă nici Copos n-a băgat în Rapid, acum de unde a făcut banii aia, treaba lui. Da, a băgat. Da. Cum îți explici că Petrolul și CFR fac transferuri și sunt gaură? Nu mi-explic. La CFR e de mult enigma asta. La Petrolul e de dată recentă, dar eu nu pot să înțeleg cum Petrolul își poate permite să aducă jucători care au evoluat cândva în Premier League. De ce? Pentru că are o cotă, ăla nu vine pe 3.000. Zice, bă, tată, eu totuși CV-ul ăla în care scrie și Premier League mă ajută. Păi vii la Petrolul pe 3.000. Nu vin, tată, pe niciun 3.000. Nu pot să-mi dau seama. Este o întrebare cu care m-ați încuiat. Deci eu nu pot să-mi dau seama de unde are un club datornic resurse să aducă astfel de jucători. Mai spun unii care doresc să-și păstreze anonimatul ce-i minte. Bă, cum să minți că dacă ăla nu vede banii la semnătură pe card, nu ia avionul către București. Ăia vin liber toți. Impresarul, apropo de frustrările domnului Raț, vine înainte și negociază cu clubul. Bă, pretențiile noastre astea sunt. E posibil ca în unele cazuri să se ajungă pe la jumatea drumului. Da? Păi dacă ăla n-a văzut banii pe card, ăla nu e avionul să vină la Ploiești. București și apoi cu ce-o putea la Ploiești. Nu știu, mă depășește. Din păcate, dacă nu va da randament la Fiorentina, e grav. Haide să nu privim atât de negativ. Eu cred că Fiorentina e un club care îi se potrivește. E un club peste Genoa. Repet, chiar dacă a avut un sezon trecut mai prost decât Genoa, are două Conference League jucate în ultimii ani, finale. Dar e peste Genoa. Și sub Tottenham. Eu cred că este o echipă care îi se potrivește și poate să facă acolo carieră, performanță, joace zeci de meciuri, să câștige Cupa Italiei, de exemplu, joace Conference League. Ar fi minunat. Până la urmă, Mutu, care avea talentul, sigur, și pe alt post, pe care l-a avut, a jucat Inter, Juve, Chelsea. Bă, dar tot la Fiorentina a arătat cine e cu adevărat. De asta spun. Măcar de s-ar întâmpla așa și în cazul lui Radu Drăgușin. Impresarul e o punte între cluburi și fotbalist. Mergi tu, fotbalistule, să-ți cauți echipă, să te interesezi de trialuri sau propune-te tu la Borussia Mönchengladbach. Da, domne, asta e de când fotbalul s-a transformat într-o afacere. De multe ori ei au bani

nejustificat de mulți, de alte ori poate că nu iau cât ar fi meritat. Dar ce contează, că în prezent fotbalul este condus de impresari și de directori sportivi. Punct. E ca și cum ai spune, de ce localitățile din România sunt conduse de primari? Că ar putea să funcționeze și fără primari. Păi asta e, primarul conduce. Așa și în fotbal. Ești de acord sau nu, ăștia conduc. Nu patronii. Patronii. Păi istorica e de bani. Chiricheș era cu 5 clase peste el și nu a reușit. Da, dar Chiricheș a prins cea mai bună generație de la Tottenham din ultimii ani și cred că din ultimii mulți ani. Chiar dacă Tottenham câștigă Europa League cu Postecoglou, generația pe care a prins-o Chiricheș și care avea să joace finala Champions League cu Pochettino, era echipă de fotbal aia. Hai să fim serioși. Aia era echipă de fotbal. Și nu doar că erau acolo în plină formă Harry Kane și Son. Arăta într-un fel. Și pentru Chiricheș a fost o pălărie mare Tottenham. Și Napoli. A jucat la Sassuolo. O echipă care cumva e comparabilă cu Fiorentina. Nu ca tradiție. Ca prezent. Da? Ați văzut Chiricheș cum a coborât la un etaj mai jos. Din punctul de vedere, Napoli și Tottenham sunt cam la același nivel. Cum a coborât un etaj mai jos? Cum Chiricheș a jucat la Sassuolo meci de meci? Meci de meci! Regretatul Gabi Mureșan era mai bun decât Drăgușin, chiar dacă sunt posturi diferite. Nu știu ce să zic. Și Drăgușin e un jucător care a, repet, făcut ceva până la vârsta asta. Numai că el se visa în stratosferă. Săracul nu el. Am zis, cine? Legat de Gabi Mureșan, Dumnezeu să-l ierte, nivelul lui el a fost Tom Tomsk. Nu a putut să joace la un alt nivel, având totuși niște aturi care îl recomandau. Meciuri în Champions League, victorie cu Roma, egal cu Chelsea, campionate în România. Dar să-l lăsăm acolo să se odihnească. Mai ales că, așa cum era de așteptat, foarte mulți dintre cei care se ocupă cu difuzarea de informații și imagini în spațiul public abia așteaptă o înmormântare ca să mai crească tirajul, ratingul, vizualizările. Și ce am văzut zilele astea legat de Gabi Mureșan m-a oripilat. Să fie așa o știre de primă pagină, să-i filmezi fundul locului în care era coborât sicriul, că familia a luat decizia de a-i face acolo o bucată de gazon care însemna un teren de fotbal în miniatură. Și să vii cu știri, uitați ce se află pe fundul locului în care va își va trăi viața veșnică Gabi Mureșan. Bă, chiar atât de cinic să fii? Aia a fost o chestie a familiei, mă, o nu știu cum să o numesc, că nici nu-mi găsesc cuvintele. Aia n-a fost, mă, Vocea României sau Asia Express. A fost o durere trăită și într-un alt fel de familie. O despărțire mai habar n-am cum. Da? Trebuia să filmezi tu bucatea de gazon, să o dai în presă și așa mai departe. Păi e posibil așa ceva?

nu știu cum oamenii ăștia mai au puterea să vină acasă, să se uite în oglindă, să se... Eu n-am vrut să obțin nici măcar 0,1 puncte de audiență de pe urma acestei tragedii. Da? M-a sunat Daniel Iftodi înainte de emisiune. De emisiune, am zis bine. În weekend. Să-mi spună niște amănunte. Neștiute despre Gabi Mureșan. Că dacă vrei, intru și zici, băi, Daniel, nu contează ce amănunte. Chiar nu contează. Și am spus, băi, Daniel, bă, nu mă ocup cu așa ceva. Nu vreau. Punct. Deci nu vă gândiți că era ceva de rău sau wow sau breaking news sau... Dar erau niște chestiuni care n-au fost puse. Daniel Iftodi e omul care l-a pescuit, între ghilimele. Bine, acum că și-a găsit sfârșitul în lac. E un termen total tâmpit folosit de mine. L-a reperat pe la Sighișoara și împreună cu soția lui l-au luat la Bistrița, unde l-au legitimat acolo, împreună cu Sabău. Și vă dați seama că știe omul o grămadă. Dar i-am spus, Dane, nu vreau tată să mă bag. Las omul să-și trăiască viața veșnică, familia, durerea, tragedia, copiii. I-au pozat copiii, mă, prin ziare, ați văzut? Durere fără margini. Arăta băiatul cel mare pe marginea acolo mormântului, la, lângă Sicriu. I-au pozat copiii, bă, cât de hienă să fii, mă, cinic așa ca om. Așa, chiar nu se pot interzice că, bă, noi ne-a dat CNA-ul 20.000 de avertizări. Aveți grijă cu Steaua, cu FCSB, cu alea, cu nu știu ce, în condițiile în care, bă, vreți să vă spun ceva. Dacă vreau să-i spun Barcelonei avântul Crevedia, care, bă, problema ta? Îi spun avântul Crevedia, antrenată de Hansi Flick. Nu? Credeți că o să mă dea în judecată Juan Laporta? Nu. Aici aveți grijă. Ok. Bă, dar chiar să se interzică difuzarea de imagini în spațiu public și de fotografii de la înmormântări. Bă, chiar nu se poate introduce regula asta, mă? Bă, chiar nu se poate introduce dreptul la informare. Da, mă, dreptul la informare e să spui că o persoană publică a încetat din viață. Ok. Și împrejurările. Bă, da, să faci din moartea lui un spectacol, să-ți crești tu ratingul. Am văzut televiziuni, mă, care nici nu știau că există Gabi Mureșan când trăia. Nu știau, bă, îl întrebai pe ăla, pe editorul șef, bă, știi de Gabi Mureșan? Ăla spunea, cine e ăsta? Ghiță Mureșan, poate, nu, mă, Gabi Mureșan. Și am văzut acum prezentatoarele alea cu botoxul ăla în buze. Durere fără margini într-o comună din Mureș. Marele fotbalist Gabi Mureșan. Vă, bă, rușine așa puțin? Aveți copii acasă, aveți părinți. Nu vă e rușine? Mă, ceți acasă? Mai ridicați capul din pământ când știți că v-ați luat banii și salariile mediatizând tragediile unor oameni? Păi nu, ne e rușine, mă. Aveți dreptate. Dar ce să vă fie rușine? Da. Credeți că la America presa disperată după senzaționale mai umană decât cea din România? Dar nu mă interesează. Credeți că mă interesează ce e în America? Dar în America ai voie să spui la Steaua FCSB? Eu cred că ai. Eu nu cred că CNA-ul din America spune n-ai voie să spui FCSB sau Steaua sau te hăituiește talpan. Eu cred că poți să faci ce vrei. Da? Aici, comunicate pe Grădinescu, mai avea puțin și la restau. Îl luau cu mascații de acasă, pe Grădinescu. I-au dat 20.000 de somații și l-au chemat pe la CNA pe acolo.

Domne, dar ce ai zis iar FCSB? Sau Steaua, sau ce au zis ei pe acolo? Mie mi-e silă subiectul. Să nu mai aud. Eu, roși-albaștri din divizia A, roși-albaștri din divizia B. Mi-e silă. Subiectul, nu de cele două echipe. Subiectul silă, mi-e silă de el. Pe cuvânt. Puteți dezbate un pic semifinala din această seară, Franța-Spania? Păi am dezbătut-o la început. Vreți să o dezbat din nou? Ce să zic? E primul meci de la acest Euro, din punctul meu de vedere, în care Franța va trebui mai mult ca în alte meciuri să alerge după minge. Până acum, adversarele Franței de la acest mondial, am zis Euro, habar n-am, m-am stobosit și eu, e o oră și ceva de când vorbesc, se întâmplă. Asta e părerea mea, ca privitor de la televizor. E primul meci de la acest mondial în care Franța, ea va alerga în primul rând după recuperarea mingii și după intrarea în posesie. Până acum se întâmpla invers. Adversarele Franței încercau să recupereze mingea. Mi-e greu să cred că posesia aia obsesivă, diabolică, dusă până la paroxism, vorba lui Ionuț Chirilă, a Spaniei, va fi nu egalată, depășită de Franța. Mi-e imposibil să cred. Franța are atuul însă unor individualități. Și nu e vorba doar de Mbappé. Mult mai, nu știu cum să le numesc, mai bine cotate decât individualitățile Spaniei, care nu mai au nici măcar un David Villa sau un Fernando Torres. Dar ați văzut ce a făcut Merino, de exemplu, în două meciuri în care n-a fost titular. Plus ăia mici, de la mijloc, acolo, trabajadori ăia. Nu mai e niciun Sergio Ramos. Cucurella. Mă, nu știu, nu o văd bine pe Franța. Dar nu vă luați după mine că predicțiile mele nu sunt cele mai bune. Eu doar pot face o analiză, poate un pic altfel, poate un pic altfel. Iar de aici încolo depinde de noroc, de râu, ram, habar n-am, obții vreun penalti. Până la urmă, cine credea că francezii o să aibă atâta nevoie de calm? Da, am zis bine. Cu Paraguay. Dacă își ieșeau din pepeni, îi luau la bătaie pe aia. Asta în primul rând. În al doilea rând, abia a bătut. 1-0. Penalti. Credea cineva? Păi domnule, dar Paraguay a jucat oribil. Dar nu credea nimeni totuși că, na. Vedem. La 22 e meciul, mă întreabă cineva. Tamaș, dacă era serios, fugea cu Drăgușin în cârcă. Nu știu. Eu cred că e o comparație. Cred că Drăgușin de astăzi este Tamaș de acum 15-20 de ani. Ca și Tamaș. N-a fost de Manchester United, dar a jucat un pic prin Anglia, a jucat în Franța, a jucat în Spania. Eu cred că e o comparație destul de corectă. Și sunt multe similitudini în cei doi. Între cei doi, scuze. Poate că Tamaș era un pic mai dur. Dar

Unitatea asta poate să se accentueze la Drăgușin odată cu odată cu trecerea timpului, cu câștigarea în experiență și așa mai departe. Adică asta, dacă la Fiorentina joci 15, 20, 30 de meciuri legate, poți să fii și mai dur când e cazul, că te apucă ea să apucă ea să te elimine și așa mai departe. Suntem pe final de emisiune, prieteni, mai mă uit o dată pe revista presei, da? Vedem dacă a mai apărut ceva așa de prezentat. Scandal în Belgia după ce a apărut rezultatul investigațiilor medicale efectuate de Courtois. Da. Bergeanul ar fi putut continua partida. Asta e o mizerie. Deci asta este o mizerie. Ce se întâmplă? Bine, și belgienii acum, supărați pe ce s-a întâmplat, caută vinovat. Nu? Și vinovat, cine poate să fie decât selecționerul Rudi Garcia? Ăia în Coreea, mai obțin și îl masacrau pe selecționer, în Coreea de Sud, ăla a fugit. A fugit la propriu, din țară. Ăștia acum vor să-l masacreze pe Rudi Garcia. Mie nu mi se pare corect. Eu zic că 10 selecționeri din 10, alții decât Rudi Garcia, ar fi luat decizia pe care a luat-o Rudi Garcia cu Courtois. Dom'le, n-ai nevoie la un astfel de meci și în minutul ăla de jucători într-un picior. Hai să fim serioși, putea să fie și mama lui Courtois. Da? Nu poți să joci un astfel de meci cu asemenea miză cu jucători într-un picior. Ăștia au făcut investigații medicale, remeneuri, domne, putea continua. Păi bă, și tu atunci pe loc, ce făceai? Chemai spitalul mobil să-i facă niște remeneuri? Ambulatoriu? Ambulant, nu ambulatoriu, scuze. Nu? Plus că ăla pe care l-a băgat, bă, jucase 33 de meciuri din 35 la Manchester United. Nu venise, mă, de la Luvier sau de la Union Saint-Gilloise. Bă, venea de la Manchester United, mă. Da, e o mizerie ce fac și belgienii ăștia. O să îi ceară ăstuia să plece. O să plece. Nu? Ce să mai? Se aduce omul. Părerea mea că Belgia și-a depășit condiția la acest mondial. Și numai Belgia era tare acum 4 ani. Ca jucători în formă. Acum sunt o grămadă de... Hai, domne, Vito cu De Bruyne la 80 de ani. Cu Lukaku la 95. Lukaku joacă de o viață și tot 31 de ani are. Ca ăsta, mă, ca... Fatai. Deci Fatai... joacă de când eram eu în liceu în fotbal românesc, dacă te uiți pe buletinul, are 32 de ani. Așa și Lukaku la fel. Mă, tot 32 ai? Ai jucat în Everton, Inter, nici unde ai mai fost. Tot 32 de ani are Lukaku. Sau câți ani are? Napoli. Chelsea. Ce părere aveți? Se face transferul lui Drăguș la FCSB? Păi dacă Drăguș vrea, da. Drăguș a devenit o obsesie pentru Gigi Becali și, în general, oamenii cu bani, când au obsesii, nu se lasă până nu și le satisfac. Fie că e vorba de o mașină de lux, fie că e vorba de o vacanță sau de un jucător. E o obsesie. Gigi Becali nu are un voal din ăsta pe față care îi încetinește rațiunea sau vederea limpede. Nu-și dă seama că nu merită atâta efort. Dar e o obsesie. Nu merită să-l rogi pe unul, nu vorbesc de bani, treaba lui. Și a lui Becali și a lui Drăguș. Dar nu merită să te rogi de unul care de 2 ani de zile dezamăgește în Turcia. De 2 goluri. Nu merită. Tu îl întrebi, bă, vrei să vii? Ai vrea să vii? Că poate iese ceva din colaborarea noastră.
Bă, nea Gigi, nu știu. Ok.

0: are vedere, dar și-a făcut o obsesie.
1: Și din punctul meu de vedere, ca să revin la întrebarea dumneavoastră, da. Drăguș, după ce își va fi consumat vacanță și talente și fente și fițe, va semna cu FCSB. Eu îi doresc tot binele din lume și lui și altora, că n-am, nu mă rog, Doamne ferește, să le iasă unora și să nu le iasă altora. Dar din punctul meu de vedere, sunt șanse mici ca Drăguș să facă ceva la FCSB. Prieteni, punem punct acestei ediții. N-am avut pauză, motiv pentru care sunt obligat acum să iau și să las așa un intermezzo mai mare între cele două programe de pe Sport Total FM. Ne reauzim mâine de la aceeași oră, 11, la Bârfe și Sport.

0: că trage de timp ca să mai dau, să mai fac un număr de telefon.
1: Face,
0: mai
1: trece
0: de
1: număr. Îți dai seama de mi-ai făcut de la Miuhan în la Pipera? De la Pipera la Miuhan mai merge, dar de la...
0: Dar de unde nu știi că e în traficul în capital? De unde ești? Ce ești, Mafalda? Ești Mitica Dragomir să știi unde zafă domnul Becali în orice moment?
1: Becali este la cafea.
0: Asta, cafeaua s-a dus, mă, la vârsta asta bei cafea mai devreme. Spun garantat asta, garantat, garantat, domnul Mănătă.
1: Doarme bine, am auzit. A fost la Ștucan, la podcast.
0: Da?
1: Da, da, da. Stai să vezi ce zice.
0: Zici tu?
1: Da.
0: A întrebat că se spală pe față. Știi cum e? Da.
1: Că l-ai chiri.
0: Că l-ai pedat, dacă l-a întrebat. Da, da, da, da, da, da.
2: Bună dimineața,
0: bună dimineața, domnul dimineața. Victor, bună dimineața.
1: Ce ați făcut, domnul Victor? Ați fost la podcast la Ștucan?
2: De ce? Nu v-am voi?
1: Păi da, aici trebuie să fiți, trebuie să cereți voi și după aia mergeți.
0: Nu știți că domnul Nazare dă...
2: Da, da, m-am sunat, dar n-am greșit.
0: Domnule Becali, ne bucurăm de belșugul achizițiilor din fotbalul românesc în vara asta. Ne-am uitat la meciul de aseară și ne-am dat seama că va fi cel puțin la fel de slab viitorul sezon. Știu că suntem răi, dar n-avem ce să facem.
2: Am fost slab ăsta care a trecut?
0: Păi n-a fost slab sezonul ăsta care a trecut?
2: Păi de ce, că l-au Craiova campionat?
0: Nu, domne, n-am nicio problemă.
2: Dacă l-au Rapidul era bun.
0: Nu, eu mă bucur că a luat Craiova campionatul și nu l-a luat Mihai Stoica. Mihai Stoica. Aversă, ca să vreți să fiu sincer, păi nu contează. Eu sunt bucuros de câte ori nu ia Mihai Stoica titlul în România. Recunosc chestia, asta mă bucură. În rest, nu mă interesează, sincer. Dar să nu ia Mihai Stoica titlul. Deci ca să știți.
2: Acum,
0: chiar de lunea așa. Păi dacă m-ați luat cu Rapidul, că a fost sezonul slab pentru că Rapidul, atunci vă răspund și eu la fel. Adică, ce vreți să fac?
2: Am înțeles, eu nu sunt, dacă spuneați ceva de Dinamo, era ăla, așa.
1: Deci ce să mai zicem de Dinamo?
0: Dinamo nu are nici stadion, ce să vorbim despre
1: N-avem
0: Dinamo.
1: N-avem nici jucător numai.
0: Nici stadion, nici jucător.
2: Cine a avut o să mai bea, așa
0: zice
2: o
0: vorbă.
1: Da? Dar nu vă surprinde, acum lăsând gluma la o parte, că Dinamo nu aduce jucători?
2: Mă surprinde, sigur că mă surprinde.
1: Eu nu înțeleg. Am
2: pierdut și pierdut niște jucători, că l-a luat pe CSB-ul, era un jucător foarte bun.
1: Da,
2: și la Dinamo, cel puțin, a arătat foarte bine.
0: Uh-huh.
2: Cum îți cheamă?
1: Naore.
0: Naore. Nici că Naore.
2: La Dinamo a jucat foarte bine. Asta e, acum am auzit pe unii, trădare, ce
1: Dinamo? Asta-s prostii.
2: Omul își face treaba, s-a dus acolo, e mai bine plătit. Nu trebuie să primim locurile așa, adică eu cel puțin nu le văd.
0: Dar
2: nu... Ce lumea a trădat, s-a dus la ce știe ăla de rivalitatea între Dinamo și
0: Steaua. Dar astăzi, la cum se perindă jucătorii prin fotbalul nostru, nu știu dacă rar poți vorbi în ghilimele de o trădare, niciun caz în situația asta. Omul n-a nicio treabă cu Steaua, Dinamo.
2: Nu, omul își face treaba lui, s-a dus, s-a terminat contractul, vrea să duce la, s-a dus unde-i plătit mai bine, nu e niciun fel de problemă, nu. Dacă ar fi fost crescut la Dinamo, eu nu văd nici astea nu ne mai văd așa cum era înainte. Mm-hmm. Dar dacă ar fi fost crescut la Dinamo și jucat la Dinamo, sau invers, era cu totul altceva, dar nici măcar aia nu este o problemă. Până la urma urmei, fiecare se duce unde este mai bine, viața de fotbalist este destul de scurtă. Acum s-a mai lungit, dar mă rog, joacă aici la 42 de ani, cât o face Ronaldo, că ianuarie face 42.
0: Da. Păi joacă și Camora, nu vă supărați, ați văzut că și la noi avem Camora.
2: Joacă și joacă, ce zice, și nu joacă la un nivel de

0: Oricum, cel mai tare transfer în weekendul ăsta a fost al lui Ișvan, pleacă în secundă.
1: Da, nu știu, nu, chiar nu știu nimic.
0: 800.000 de euro, de la Farul la Oviedo.
1: Da, foarte bine pentru el, pentru el și este un pas și pentru Farul.
2: Și pentru Farul, frate, cum să nu fie?
1: Da.
2: Dar eu nu înțeleg ce au văzut ăia de la Oviedo, acum partea a doua, dar... Mă rog!
1: Asta nu știu.
0: Asta nu contează.
2: Nu contează.
0: Domnul Becali e impresar, vine.
2: Da, da, da, corect, corect. Câte
1: goluri, câte a dat.
2: A dat, domnule, a dat, a dat, da.
0: Da, dar era mare speranță când a plecat de la Pitești, că ia Craiova și...
2: Și după aia n-a mai...
0: Și pe aia jucat la Petrolul și la Gloria Buzău.
1: Au fost multe situații de-astea în fotbal, și nu numai în fotbal, în sport, în general. Se întâmplă, nu poți să știi, poate să-și găsească locul acolo, poate să găsească, nu știu.
2: Da.
1: Nu știu, nu e, e adevărat, nu este un jucător care a făcut, a făcut furor, da? Cine știe ce va fi?
2: Vă dați seama, a ajuns la 26 de ani. Deja a ajuns la 26
0: și
2: de ani.
0: Și în 2023 a ajuns la Craiova.
2: Da, da, da.
0: Deci are 3 ani în care n-a mai explodat.
2: Acum ce a făcut la Farul, de a da goluri.
0: Un pic mai bine.
2: Mai bine la Farul și probabil că... Da, bine, am înțeles că 300.000 ia Craiova din, că avea o codiță la, la transfer și vreo 300.000 ar lua.
1: Da, Craiova a dat, a făcut, a plătit de bani de pentru...
2: Mulți, mulți.
0: Da, da. Ați văzut, are 6 atacanți Craiova acum. Nu mai știe ce să facă cu ei.
1: Dumne, asta e. O să, fotbalul, în curând o să ajungă să schimb toată echipa. Nu mai faci 5 schimbări.
2: Dar o să ajung, o să merge ca la Hamba.
1: Uh-huh, uh-huh. A văzut, domnul Becali?
2: Așa cred. Așa cred. Circula o vorbă prin târg, mă rog, nu era doar vorbă, că domnul Șucu le-a zis vindeți, cumpărăm, nu vindeți, nu cumpărăm. Nu le faceți, domnul, nu le găsiți o vânzare pentru Borza să mai cumpere ceva, că Pancu ce jucători a luat, nu știu dacă prinde play-off-ul la ce jucători a transferat.
1: Dacă i-a luat, el probabil are încredere în ei, cunoaște, nu știu, eu până la proba contrară ce să spun. Nu știu, dar de vândut, ce să vin, pe Borza, Borza costă bani mulți, Borza nu e jucător, nu-l vinzi pe 700.000.
2: Păi nu, dar îl vinzi pe 2 milioane. Eu zic că la foamea din fotbalul nostru, 2 milioane n-ar fi puțin, pe cuvânt.
1: Dom'le, pentru noi sunt probabil bani mulți, pentru... Ei sunt puțini, nu știm, ei sunt, dar nu știu, eu n-am auzit de chestia.
2: Eu vă întrebam așa, la modul general, n-am spus că am auzit ceva. Dar mă gândeam la ce produs se poate să vândă Rapidul și m-am gândit...
1: Parcă apare, este o știre, ceva prin...
2: Eu n-am văzut, ai văzut, Daniel?
0: Nu.
2: Nu, n-am văzut, să știți.
1: Ceva, o știre.
2: Da, e?
1: Șucu ar fi spus, nu știu
2: ce. A, asta da, că a zis că dacă vindeți, cumpărăm, dacă nu vindeți, nu cumpărăm.
1: Da, da. Da,
2: da, da, da, da, da.
0: Asta e că ai bani mănânci, n-ai bani, nu-ți e foame, știi cam așa.
1: N-ai, nu-ți e foame.
0: Domnul Becali, am o veste. Am o veste de la Gianni Infractino.
2: Gianni Infractino, așa, rețineți, da? Nu Infantino, da, Infractino. Așa, așa, așa.
0: 64 de echipe la următorul turneu final. O să propună la următoarea ediție.
2: Congresul.
0: Congresul FIFA.
1: O să înceapă în mai, se termină în octombrie.
2: Îl facem pe sistemul primăvară-toamnă, da? Ca în țările nordice.
1: Nu, campionatele nu o să se mai joace. Se joace naționale, se joace din... O să ajungă să joace... Când termină mondialul, se înceapă europeanul.
2: Da, o să fie... Nu știu, dar... Cred că o să nu, campionatele nu pot să le desfințez, că sunt campionate care nu se desfințează, sigur, dar,
0: bani, alea,
2: da. Dar la ceva tot trebuie renunțat, la preliminarii, la, nu știu, ceva.
1: Ce credeți că v-am spus eu că o să facem, o să facă câte un schimbări ca la handball?
2: Ca două echipe. Ca să odihnească jucătorii.
0: Ca la hockey. Ai
1: jucători, adică nu mai stai 3 minute, te odihnești, nou, dacă tot facem cu asta, cu...
0: Hidratare.
2: Ca la rugby, mă, locuri temporare.
0: Da,
2: e adevărat.
1: Nu?
0: Nu, facem ca la hockey pe gheață, pe linii. Pe linii, domnul...
2: Da, linii, da?
1: Cesete pe apă.
2: Adapă-te! Da.
1: Da, păi da, nu, o să te și oblige să bei.
2: Da, da, a, da.
1: Să are și o anumită apă.
2: Ah, bun, am înțeles, am probabil, înțeles. Da.
1: E, domne, orice este posibil.
2: Da, dar știți că e.
1: Se bate un piept, că amestecul politicului.
2: E, e de mult amestecul.
1: Am văzut că nu există.
2: Hai, domne, că există. Auziți, de când, de când v-ați născut dumneavoastră și ceva mai târziu și după aia ceva mai târziu și Nazare, amestecul politicului a existat întotdeauna, așa că ce să mai ne... Da,
0: da, dar se ferea înainte.
1: Cine face stadioanele alea și stadioanele acolo, dar pe la noi, în alte, în foarte multe țări din lumea ta, cine le face stadioanele
2: alea? Păi statul le face în multe locuri, e adevărat.
1: Da. Păi politicul ce este?
2: Păi da, domne, am zis noi altceva. Doamne,
0: suntem de acord.
2: Noi suntem de acord. Că...
0: Da, dar știți că e o veste bună.
1: Și asta cu telefonul, adică să-i dea televizor.
2: Aie, nu, aie, de, deja e prea mult.
1: Nu are amestec politic.
2: No. A, nu, acolo nu are, nu, ăla nu e.
0: L-a sunat să-l întrebe la ce oră
1: la
0: doarme.
1: E chiar de, n-are,
0: domnul Becali, dar e totuși o veste bună aici, în toată nebunia asta.
2: Ia care e?
0: Da, cum? Păi cum nu e veste, mă? Păi Hagi se califică la mondial.
2: Că sunt 64 de echipe.
0: Păi bineînțeles. Păi da, bineînțeles.
1: Nu, Hagi se califică, ne calificăm noi, păi românii.
0: Da. Hagi ne califică, nu ne califică.
2: Păi da, da, el o să fie selecționer. Și așa se scrie, nu? Da, Hagi duce echipa la, păi, Cupa,
0: exact,
2: Mondială, așa va fi. Hai că ăsta va fi titlul garantat, de sănătos
1: de
2: să
1: unde, fim. De unde s-a ajuns? Câte... Când s-a ne-am calificat în 84 cu Lucescu din Vestelierte.
2: Da.
1: Erau 8 echipe.
2: Da, domnule, da.
0: Corect.
2: Da, 7, că una era gazdă. Da,
0: da, corect.
1: Era gazdă, da. 7 echipe. Câte erau la mondiale atunci?
0: 16. Nu, 16.
2: Nu, nu, nu, 82, în 82 erau deja 24 în 82. În Spania. În 82 în Spania au fost 24 de echipe. Știți că a fost cu...
1: Luăm următorul, 86, nu luăm 82. 84 a fost...
2: A, bun, 24 erau și în 86, tot 24.
1: 24,
2: da,
1: e
2: da.
1: 24. Acum sunt 4 și facem 64 și o să facem ca la Beghem de la, știți Beghem? Pe joci table la Beghem de la, știți?
0: Da. Beghemul.
1: Nu știți?
0: Beghemul.
2: Beghemul, Beghemul, da, domne, știu, știu.
0: Știm, știm.
2: Da.
1: Așa, pui acolo cu zarul, pui dublu, dublu, dublu, dublu și o să ajungem, că nu o să mai, inventăm și niște țări, că n-ajung, poate nu o să, iasă la socoteală și atunci trebuie să mai creăm niște țări.
2: Da, da, poate o să fie niște războaie și nu o să poată să participe unii, adică cine știe la câte echipe se...
0: Da, și avem șanse mai mari atunci.
2: Păi da,
1: da. El, da. El este un vizionar și pe deși și dă seama și cine să lupte nea infantilor.
2: Știți ce?
0: Infractino. Infractino.
2: Eu îi zic Ionel Infantino, el îi zice Infractino. Dar știți ce mi s-a părut cel mai grav din toată chestia asta? După ce a făcut ce a făcut, l-a criticat UEFA și el a dat o declarație și a spus că sunt mai puternic ca niciodată. Adică tupeul e fără limite. A zis că e mai puternic ca niciodată. Da.
1: Este, mai puteți exemplu.
0: Băi, știi care e chestia? Și Blatter.
1: Este,
2: e adevărul este. Că este, da. Da.
0: Și Blatter și Haveland și toți ăștia au făcut tot felul, dar se fereau. Înțelegi? Acum e pe față,
1: domne,
0: direct.
1: Blatter, totuși Blatter.
0: Făcea și ăla.
2: Făcea. A suspendat 3 meciuri.
0: La mondiale.
2: Da.
1: Da.
2: Da.
1: Ce să mai... Ce să mai... Nu mai...
2: Dar despre jocul în sine... Că acum că ne aflăm aproape de final,
0: Doamne ajută.
2: Puteți să trageți deja concluzia, adică câteva meciuri nu vor schimba imaginea de ansamblu. Ce spuneți despre campionatul ăsta mondial?
1: Domne, eu cred că nu știu, adică n-au fost atât de multe echipe, atât de multe favorite. De exemplu, Germania, care e una din favorite, s-a dus. A fost revelația campionatului mondial, cred că este, din punctul meu de vedere, Norvegia. Mm-hmm. Asta, așa o văd eu, Norvegia a fost revelația campionatului mondial. Nu știu, parcă, adică, de la începutului, niciodată n-a fost așa o echipă să fie atât de mare favorită, cum e Franța.
2: Mm-hmm.
0: Cam da.
2: Ca joc așa, este clar cea mai... Da.
1: Domnule, și joc, ce să mi-e, are o echipă fantastică, Franța, are o echipă foarte bună. Bine, se poate întâmpla orice, dar are o echipă, deci, din punctul meu de vedere, a plecat din primul minut.

0: aia, adevărat.
1: Da, vom vedea ce
2: în mod normal, da.
1: S-au întâmplat, au fost multe surprize aici cu Marocul, pe care a venit așa, noi nu venim din urmă, dar ăștia văd că mai vin multe alte țări din urmă. Și plus de asta, păcat că a fost un brid de, este și va rămâne, un brid de ceea ce s-a întâmplat, ce se întâmplă și cu varul. Eu cred că toate deciziile la var au fost luate în favoarea Argentinei.
0: Da, Argentina e favorizată, e clar că e favorizată, asta e evident.
1: Nu știu care-i treaba, de ce, nu știu că pentru Messi, că nu cred că nu pentru Messi neapărat este favorizată, nu știu de ce. Dar au fost toate deciziile la VAR, au fost luate și vedeți acum și problema asta cu toate echipele, n-a fost niciodată arbitrajul atât de contestat ca la acest campionat mondial. Așa cred eu, așa mi-aduc eu aminte.
0: Da,
1: acum toată lumea după meci contestă arbitrajul, deși avem VAR, deși avem mama VAR-ului, tata VAR-ului și tot este contestat arbitrajul. Pentru că a creat, așa cred eu, că a creat precedentul ăsta, ceea ce a făcut Infantino cu acel cartonaj roșu,
0: uh-huh.
1: A creat așa adică a dat posibilitatea acestor polemici după meci.
2: A haosului.
0: Da, da.
1: Haosului, corect, așa e, mai bine spus haos, așa este, haos.
2: Și în haos fiecare face ce vrea.
1: Au dreptul să conteste toți, să
2: exact.
1: Spună, asta, da. Nu știu acum, adică să dai faul, să întorci jocul, să anulezi golul la dom'le, am văzut acum, dacă ați văzut, am văzut pe TikTok pe ăsta, pe Marco Tardelli.
2: Așa.
1: Ce a spus despre, a spus, dom'le, e bine, spus, o să vă dau pe WhatsApp. S-a spus, de bine, sunt toți jucătorii, au ținut, în ceea ce privește chestia asta cu FIFA, am ținut gura închisă tot. Singurul care a deschis gura împotriva lui FIFA a fost Maradona. Toți am fost niște lași, acum am așa din memorie, toți am fost niște lași, mă includ și eu aici, că am fost lași, nu l-am susținut, nu l-am crezut pe Maradona și de asta am ajuns unde am ajuns azi.
2: Da, dar jucătorii suferă astăzi, pentru că ei joacă 100 de meciuri acum.
1: Pe tocmai de asta spune el, pentru că noi am ținut gura închisă, n-am
2: nicio
1: scos
2: putere.
1: Un cuvânt, în afară de Maradona n-a spus niciun cuvânt. O să vă acum când ce închis,
0: uh-huh.
1: Îi dau domnului Daniel, că am onoarea să am numărul lui privat. Așa. Și de asta s-a ajuns toată lumea cu deșit. Ce zic? Cum? Anulăm golul? Bă, fratele meu, varul ăsta ce a făcut? Ce s-a întâmplat la meciul cu Anglia, cu Norvegia, nu? Și-a atins nu știu ce cameră, nu știu ce, nu știu cum. Nu, varul n-a intervenit. Nu știți povestea asta?
2: Da, dar nu se vede că a atins camera aia. Asta e singura mea problemă. Am uitat și eu de 120.
1: Păi
2: nu se vede.
1: De cu toată tehnologia asta din lume acum, cu toată
2: nu
1: tehnologia
2: se vede.
1: Asta.
2: Nu se vede.
1: Păi, da, poți să spui că un rezultat a fost viciat?
2: Poți să spui orice azi.
0: Am găsit declarația lui Tardelli.
1: Da.
0: Tardelli a devenit prima legendă din fotbal care atacă FIFA după cazul Balogun. Maradona este singurul care a vorbit, toți ceilalți jucători au rămas tăcuți. Mă rog, am citit, am găsit, da.
1: Boca Petra, da.
0: Da, mă rog.
2: Bine, acum la Balogun și-au mai dat și alții cu părerea, nu e domnul.
0: Da, bine, Tardelli campion mondial, golul ăla extraordinar, mai țineți minte cum l-a dat.
2: Și Jurgen Klopp a fost foarte dur. Și Jurgen Klopp a fost foarte dur acum.
0: Și de Jurgen Klopp a auzit mai multă lume, pentru că a auzit și...
1: Șapte
0: de
1: ani. Șapte de ani.
0: Așa scrie aici. Poate...
1: Nu există. 71.
0: Înseamnă că aici e o greșeală. Eu nu știu, vârsta e o suficientă.

0: aici.
1: Da, da. Marco da. Tardelli născut 24 septembrie 54.
0: Bun, de 72 aproape. Da. 72 chiar. 72,
1: da, în fine, da. Nu contează.
0: Nu mai, oricum, e mai vechi.
1: Becali, dar vreau să vă întreb eu altceva vis-a-vis de subiectul ăsta. Dom'le, dar vreun om important din România, din fotbal, nu Becali, nu Nazare, nu Maricescu, să spună ceva.
0: Domnul președinte al EPF, al FRF, secretarii generali,
1: foștele glorii,
2: foștele glorii. Da. Vreau să vă spun ceva și nu o să vă vină, nu o să vă vină.
0: Așa, așa.
2: Nu pot să dau nume.
0: Așa.
2: Nu pot să dau nume, da. Dar om care a spus, domne, ce să zic, domne, n-am zis că ce poate mă duc la ambasadă, poate mă duc și nu-mi dă viză. Dar ce legătură are, mă, viza cu...
0: Am înțeles.
2: Cu chestia de fotbal, de ce legătură? Doar nu să ajunge să vedea ție viză că spui că de ce a anulat cartonat.
1: Și e om de fotbal ăsta? E om de fotbal?
2: Da.
0: Apropo de vize, sigur, nu are nevoie neapărat. Știți ceva? Că noi tot așteptăm să-l vedem pe selecționer la final. Știți ceva? Merge Gică Hagi la final?
2: Dom'le, chiar nu știu.
1: Domnul Burleanu n-a fost aseară să dea trofeul. Bănuiesc că e acolo.
2: Burleanu e acolo, normal că e.
1: Păi dar nu l-am văzut.
0: Mă gândeam că-l ia și pe selecționer, așa nu? Așa e frumos, că... Da, mă gândeam, ne gândeam și noi ca fraierii ne gândeam.
2: Așa ar fi normal.
0: Da.
2: Dar e suficient că el acolo, dacă el ne reprezintă.
1: Întreg fotbalul românesc, toată floarea.
0: Da, cea vestită, da.
2: Ne reprezintă și pe mine și pe chiar dacă vreți, ne reprezintă.
1: Noi nu l-am votat, domnul Becali, ne pare rău.
2: Nici eu nu l-am votat, că eu nici nu prea am avut, aveam cum să votez.
3: Da, dar l-a votat prietenul noastră Gică Popescu și după aia zicea că e rău. Acum văd că e bine.
2: Păi Gică Popescu nu avea cum să-l voteze, că noi eram în altă parte când a fost votat el. Că nu ne-au...
3: Nu, la celelalte alegeri mă refer.
4: La primele.
3: La ultimele. La
2: alegeri nu știu dacă a votat Gică.
3: A votat, pe noi de la Farul. Păi nu-i de la Farul, nu-i reprezentantul clubului.
2: A votat Farul, este altă problemă, dar nu știu că l-a votat Gică Popescu.
3: Păi și el nu-i președinte, ce e?
2: Păi nu știu dacă era atunci președinte.
4: Cum?
3: A fost, nu mai contează.
4: Nu mai contează.
2: A fost altcineva, domne.
3: Păi să-i spună ăluia, nu-l vota, domne.
2: Nu poate să facă un președinte, nu poate să hotărască numai el ce votează. E o decizie a clubului.
4: E adevărat. Dar președintele ăla l-a adus pe Stoican, antrenor.
3: Bun antrenor.
2: Să luat domeni, s-a salvat.
4: Da. L-a salvat Stoican, a salvat Stoican echipa.
3: 0-1 cu Metaloglobus.
2: Nu știu cine a salvat-o. S-a salvat.
4: A salvat-o
3: Chindia, că au dat aia pe lângă poate.
4: Da.
3: Chindia Târgoviște a salvat-o.
2: Domnule, câteodată să știi că norocul poate a fost norocul lui Stoican. Nu știu, acum n-a...
3: Dar acum și-au luat antrenor bun, să știți, vorbesc serios.
4: Acum are antrenor. Acum are antrenor. Acum are antrenor.
2: Nu bun, foarte bun.
3: Exact.
4: Acum are antrenor.
2: A fost eu vă spun că atunci cine, ce antrenor venea pentru câteva etape? Ce antrenor venea câteva etape?
3: Cum îl cheamă?
2: Noi acum discutăm, da.
3: Angel ăla.
2: Situația... Angel plecase la națională.
3: Mai stătea și el
4: mai
3: un pic.
4: Mai stătea un pic acum derogare pentru...
2: Ce ușor e să
4: mă... Haideți, domnule,
3: că... A muncit mult Angel ăla la federație.
2: Eu din mașină.
4: Da, noi nu ne place Stoican, ne plac declarațiile pe care le-a făcut la Iași, da. Ne plăcea după un meci pierdut cu 5-0 când spunea dacă la 4-0, la pauză era 4-0 pentru noi nu se supăra nimeni, noi îl cunoaștem pe Stoican antrenorul, adică de-aia zicem că, da, mă rog, astea sunt părerile noastre, fiecare cu ale lui.
2: Întotdeauna deciziile cele mai bune și trebuie să ai și de ales. În
3: păi să-l ia pe Mutu, că e liber de contract.
4: Da, era liber de contract atunci.
3: Mutu de un an de zile e liber de contract.
2: Dom'le, bun, acum nu putem să decidem noi acum, dacă înțeles. E asta. Depinde politica clubului, clubul hotărăște ce ia și cum ia. Ei au hotărât acolo, asta a fost decizia clubului, bună, rea, să-l au pe Stoican pentru perioada aia. A fost decizia lor. Până la urmă, ei...
3: Știu, dar noi ne dăm cu părerea.
4: Oricum n-am avut nicio influență.
3: Păi bineînțeles.
4: Așa că ce să...
3: Acum a venit Sabău, avem încredere și să știți că e cel mai matinal om de fotbal care intră
4: în direcția. Da, vorbim de 7:30, 8.

0: fără ceva, e singurul care intră da, și vorbește, adică.
1: Program, da. Nu are programul lui.
0: Da.
1: A fost tot timpul, a fost profesionist și ca fotbalist, este și ca antrenor, fără niciun fel de discuție.
2: Dar dacă îl calcă Popescu un pic pe unghie, știți cum pleacă? Imediat.
1: Da, nu, că eu
0: nu, nu-l calcă.
1: Ei, în special, din ce știu eu și de la Națională, când erau Popescu cu Hagi, cu Sabău, au avut și au o relație
0: extraordinară. Da, așa e, așa e. La final, spuneți-ne, trece Spania de Franța? Că știu că Franța e mare favorită, dar țineți cu Spania, nu țineți cu Franța.
1: Dacă mă întrebați, părerea mea, sincer, aș vrea să treacă Franța, să treacă Spania, dar nu cred.
0: Și eu la fel. Toți trei vrem cu Spania, dar credem că trece Franța.
2: Și în partea cealaltă?
1: Da.
2: Și în partea cealaltă?
1: În partea cealaltă, eu zic că Argentina nu poate să ducă numai așa.
2: Așa e logic.
0: Eu care țin cu Messi, eu nu vreau să treacă Argentina pentru că a fost slabă, a avut și noroc
2: a
0: văzut ce culoare a avut. Lasă-i bă și pe englezii ăștia să joace și ăștia o finală.
2: Eu după câți ani?
1: 66,
2: nu?
1: Da. Anul ăsta. Merită.
2: Da.
1: Merită. Anul ăsta au fost buni.
0: Da.
2: Și farul campioană, da?
1: Categoric.
0: Și Dinamo pe locul 2. Da. Bine, domnul Becali.
1: Dacă nu mai joace baraj.
0: Așa. Bine, mulțumim. O sănătate, zi bună. Numai bine.
2: Victor Becali în direct la Radio Sport Total FM și Metropola TV. De fiecare dată relaxat. Așa îmi place.
0: Da, așa îmi place. Și aici e bine să fie. Acum, fiind glumind și noi un pic, la ce e pe piața de jucători din România, ești relaxat, că n-ai, dacă n-ai activitate, nu ce să faci.
2: Dar tu crezi că se va întâmpla ceva până vineri? Eu nu cred.
0: Adică ceva semnificativ.
2: Așa, un transfer din ăsta, la o echipă, nu neapărat. Uite, la Rapid, nu la...
0: Mă, cum a apărut, acum vorbind, cum a apărut transferul ăsta al lui Ișvan?
2: Din
0: nimic. Da, cine știe, poate apare ceva și în săptămâna asta, da? Acum, normal că te gândești că n-are de unde să apară, dar trebuie mă să facă cineva ceva. Și știi ceva? La noi cât țin? La noi până când poți să faci transferuri?
2: Până toamnă. Pe 8 septembrie, dacă nu mă înșel.
0: Păi nu te mai grăbi, mă, frate. Ce n-ai mai văzut campionate începute și cu loturi completate în 3, 4, 5, 6 săptămâni?
2: La echipele astea din Occident intră în cupele europene, încep campionatul în august. Nu e grabă. Dar aici, FCSB va juca peste 10 zile. Nu, sau săptămâna viitoare.
0: Crezi că e deplasată ideea asta că Gigi nu se agită foarte tare pentru că e vorba de conference și știe că va trece chiar dacă nu ia jucătorii imediat, pe când dacă era Champions League, să viseze la Champions League, atunci se agita mai tare.
2: Sunt de acord cu tine, dar el vrea să ia și campionatul, nu?
0: Păi da, dar campionatul se înjumătățesc punctele.
2: Păi și ți se pare că FCSB e peste Craiova? Mie nu mi se pare.
0: Nu, da, se înjumătățesc punctele.
2: Știi.
0: Și FCSB anul ăsta intră în play-off. Bor, nu se mai întâmplă ce s-a întâmplat anul trecut.
2: Da,
0: adică eu așa.
2: Dacă intră în play-off, nu înseamnă că va lua campionat.
0: Bă, da, dacă se înjumătățesc punctele, mai ia niște jucători prin iarnă, ceva, nu știu, asta zic și eu. Se poate și asta. Da, nu știu, vedem.
2: Adică tu vrei să spui că el e atât de sigur că intră în Conference League cu lotul ăsta?
0: Măcar de primele tururi, primele două tururi, să zicem,
2: păi
0: să treacă.
2: Păi are 2 și 3, că unul nu...
0: Așa, 2 și 3. Tu ai văzut ce echipe stă acolo?
2: Păi da, dar 2 și 3, dar dacă nu al 3 și al 4-lea, pa.
0: Păi la, până al 4-lea ia jucători. Eu că așa cred. Pentru că altfel știu.
2: Nu mai e plasă de siguranță.
0: E criză, este un început de criză pe piața imobiliară. Gigi se ferește, cadă necuratul. Că așa a făcut și în 2008-2009, după aia cu Academia. El nu vrea să mai aducă bani de acasă în perioada asta. Că vede că nu se vinde mai nimic pe piața imobiliară, chiar dacă prețurile n-au scăzut. Eu cred că și asta e o judecată din partea lui. Crede-mă. Eu așa...
2: Da, dar n-a mai avut judecata asta până acum.
0: Cum
2: bine, poate nici n-a mai fost criza imobiliară.
0: A avut-o după criza imobiliară din 2008-2009, cum să n-aibă?
2: Știu, dar tot
0: a desfințat Academia. Păi nu, dar...
2: Da, aducea jucători.
0: A adus după o perioadă, după câțiva ani, dar la început nu mai băga nimic, a zis. Țin minte ce spunea? Eu mă gândesc la securitatea familiei mele. Și acum să știi că a băgat-o acum câteva luni. Că nu merg... Zice, ce? Eu mă gândesc la familia mea, acum nu o să-mi... Are, eu zic că e o chestie amestecată așa la Gigione în momentul de față și cu criza asta, dar nu vrea să o spună direct.
2: Probabil că vrea să vadă și echipa cum arată acum, știi?
0: Da.
2: Probabil că după meciul ăsta cu FC Argeș Da, eu spun că are nevoie de niște jucători.

0: CSB pentru că Olarul i-a dezechilibrat. O să vezi.
1: N-ai și eu zic că i-a dezechilibrat, dar a rămas Tase.
0: A rămas Tase.
1: Tase dar... va prelua.
0: Tu ai văzut cine joacă pe postul lui Olarul? Joacă Cisoti. Mie mi se pare că sunt de profiluri diferite, da? În fine.
1: Categoric că-s de profil diferit. Acum mizează pe inteligența, că Cisoti e un jucător cerebral. Da.
0: Avea forță Olarul, ăsta n-are forță.
1: Ăsta n-are. Ăsta are eleganță, așa, da, inteligență tehnic, în joc. Da. Da.
0: În fine.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
2: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: și Dragoș Constantinescu, astăzi 3 ore aici la Sport Total FM, Traffic Sport alături de voi. Te salut, Răzvan, bine te-am regăsit.
1: Salut, Ionel, și salut și pe ascultătorii noștri.
0: Da, o zi absolut importantă, nu fotbalistii, pentru că avem prima semifinală de la Campionatul Mondial, o partidă, nu, Răzvan, care e greu să ne ofere un verdict. Așa, oricât de bine am căutat noi detaliile, nu, Franța-Spania, e o partidă care poate oferi, fără a surprinde, orice rezultat, nu?
1: Mulți o vedeau finala și... Par cele mai în formă echipe de la Mondial. Încă de la începutul Mondialului păreau cele mai în formă și îți place, nu-ți place, asta știu că m-a mai întrebat diversi cunoscuți, știind că domeniul în care lucrez, și am zis, bă, nu sunt foarte încântat, mai ales de Franța, nu sunt foarte încântat, așa, dar trebuie să recunosc că este echipă bună și că sunt cam cele mai în formă echipe și au cele mai mari șanse să ajungă până departe, chiar să ridice trofeu. Altceva vreau să spun, ce a remarcat zilele astea, tot de campionatul mondial, domne, un val de ură pe Argentina. Sunt și îndreptățită într-o oarecare măsură, pe Argentina și pe Messi, într-o oarecare măsură, pentru că au fost niște greșeli de arbitraj, greșeli sau așa cum să spun, oarecum faze judecate în favoarea, așa cel mai bine spus, faze judecate în favoarea Argentinei. E una indubitabilă aia cu Argentina, cu Algeria, când Messi merita cartonașul roșu la și nu i-a dat nici măcar galben. Și acum se discută cu e posibil să fi dat cartonașul ăsta roșu cu Elveția ușor. Și de ce spun treaba asta? Ce vorbesc cu tine aici de atâta vreme, de atâta mare de vreme la emisiunile noastre? Bă, nene, penaltiu și cartonașul roșu într-un meci de asemenea
0: da, importanță.
1: Importanță, bă, trebuie să fie clar, ca limpede ca lumina zilei, sau ce vrei, apa de izvor, apa de... Nu rupi echilibru. Nu rupi echilibru pentru o chestie care nu este sigură. Și eu tocmai asta remarcasem că nu s-au dat penaltiuri de astea care nu sunt la cele mai mici atingeri de ale mâinii sau cele mai mici intrări în careu, așa. Iată că eu nu i-aș fi dat cartonașul roșu respectivului. Știu că sunt împotriva simulărilor. Știi ce mă mai enervează foarte tare și mi s-ar părea corect să se dea cartonaș? Bă, la jucătorii care arată offside. Deci când sunt, pentru că ăia își fac rău și lor. Pentru că vede cu echipierul, vede pe ăsta cu mâna ridicată și ești tentat la un moment dat să-ți bă, stai că e offside, dacă ridică ăsta mâna, știi?
0: Autorizat.
1: Da. Dom'le, și aia mi se pare o chestie, ce treabă ai tu cu dacă dă arbitru, bine, mai ales acum când e var. Că înainte poate mai greșea, nu vede, dar acum când e var, când chiar greșește și asistentul, tot se vede la camera var. Dar asta, ura asta pe Argentina, care Argentina altfel până la acest turneu, din 1978, când a câștigat titlul mondial cu Mario Kempes, era o echipă, fie că se bucura de simpatie, mulți o simpatie de Argentina, a apărut și Maradona după aia, fie că era neutră, știi? Nu vedeai așa o ură pe Argentina. Exista înainte de 66, eram copil atunci, exista o anumită, cum să spun eu, lipsă de simpatie pentru Argentina și în general pentru echipe din America de Sud, mai puțin pentru Brazilia, pentru că erau foarte duri. Jucau cel puțin în 1966, era o echipă de rupători. Și ăsta era stilul sud-american. Așa jucau cu probabil că la ei arbitrii erau mai intimidați de jucători și lăsau jocul mai liber și se tăia lemne. Deci aveau niște rupători în naționala din 66. Dar după aia au început și ei, având, bineînțeles, și atunci aveau niște jucători țapeni, cum era Passarella, cum era Tarantini, fundașul stânga, oameni care intrau, când intrau, nu se jucau, știi? Dar, domne, aveau și jucători de finețe, jucători de care chiar erau creatori de fotbal. Dar, uite, acum cu treaba asta, cu

0: chestiile astea de arbitrat care întâmplător sau nu coincid să fie favorabil Argentinei, știi, duce la asemenea chestii. Deci am întâlnit prieteni apropiați, domne, care erau vehemenți la telefon în discuțiile cu ei, vehemenți pe Argentina, așa, și erau oarecum, erau supărați că nu eram și eu la fel de vehement, știi, că, pe mine, știi, și am zis, bă, nu mi s-a părut la aia, nu ai bă că a fost și acolo, a fost, nu știu ce, așa, și... Da, asta este. Fiecare vedem într-un anumit fel fotbal.
1: Da, Franța-Spania în această seară, prima semifinală de la campionatul mondial. Aflăm prima finalistă, mai apoi mâine partida dintre Anglia și Argentina, care se poate înscrie fără dar și poate din nou la același capitol al spectaculozității, sperăm
0: acolo
1: noi.
0: Acolo sunt și chestii istorice.
1: Sunt foarte multe lucruri din trecut, dar fotbalul cred că a ajuns, uite, Răzvan, ne uitam și apreciam cu toții la un moment dat faptul că echipe naționale mici ofereau anumite surprize. E bine, pe parcurs ele cedează finalmente și lasă locul către fazele finale protagonistelor adevărate, nu echipelor care au putere, care au forță, care au și influență, de ce nu, pentru că ne putem gândi și la acest aspect, chiar dacă este vorba de campionatul mondial. Însă pe lângă campionatul mondial, nu, iată că am intrat așa ușor în meniul fotbalului nostru, a fost deja Superliga, tradițional acolo, Bergodi.
0: Supercupa.
1: Bergodi pierde, tradițional, a spune.
0: Da, e nedrept fotbalul ăsta, bă, deci merita...
1: Dar cum să iei mereu de la capăt, serios, oricum te gândești, Răzvan, indiferent ce numeai tu ca antrenor, Bergodi din cazul de față, mă, dacă de fiecare dată sau mai de fiecare dată se întâmplă asta, parcă într-un se și teamă de partida care urmează.
0: Da, așa este.
1: Mă, iar ajung acolo, iar pierd, adică ce e de făcut?
0: Eu nu zic că CSU Craiova n-a fost o echipă bună în sezonul trecut, ci eu sunt cinstit și recunosc, nu mi-e dragă deloc CSU Craiova. Dar recunosc, trebuie să recunosc când lucrurile merg bine și competițional. Bă, dar n-a fost așa o echipă de asta să domine cum a luat, să ia 3 trofee. Bă, deci în primul rând au avut un bolan ieșit din comun, pentru că aceste trofee l-au luat pe un moment de blank la principalele favorite. Deci FCSB au fost cu la pământ, CFR-ul și mai și la un moment dat, deci CFR-ul, zic eu, să nu uităm, doar să nu uităm câți jucători a folosit și câți jucători, ce brambureală era până să vină Pancu acolo, așa. Bă, în timp ce Universitatea Cluj a fost o echipă care s-a bătut de la egal la egal cu ei, în afară, într-adevăr, partida din campionata aia decisivă,
1: 5-0,
0: acolo n-ai ce, 5-0, n-ai ce să spui, deci n-ai ce să spui, i-au bătut fără drept de apel. Bă, dar între cupă și supercupă meritau și ăștia, bă, un trofeu. Adică de asta mi se pare atât de nedrept fotbalul ăsta, de multe ori, pentru că e posibil ca Universitatea Cluj să nu mai aibă parte de asemenea generație, cum a avut acum, știi? Și nu e o echipă care să se... Bă, primește acum niște bani de la, într-adevăr, de la primărie, de la Consiliul Local, de unde o primi acolo, dar nu știi cât o să mai primească banii ăștia. Și nu știi dacă se va mai întâlni vreodată cu asemenea situație. Și rămâne, Universitatea Cluj va rămâne o echipă cu nenumărate finale pierdute, fără să aibă vreun trofeu în așa, când a avut chiar a avut o generație bună de jucători de data
1: asta. Da, și te gândești, Răzvan, la oamenii reprezentativi care probabil bifează ultimul sezon,
0: da, Hipciu, da, da, da,
1: un Nistor,
0: da.
1: Nistor,
0: așa este.
1: Probabil că sunt la capătul puterilor
0: așa
1: și
0: e,
1: ei sezonul ăsta îl vor mai duce cum necum, dar da, probabil că din vara viitoare nu vor mai putea continua. Rămân alți jucători acolo, absolut. Oricum nu le așteptam, sau cel puțin eu, la o partidă spectaculoasă acum.
0: Nu, nici n-a
1: la debut, oarecum echilibrată, da, să zicem așa.
0: Bă, echilibrată, și dacă îi bătea CSU, îi bătea pe teren. Și astea, da, mai ce să spun, bă, dar când a fost acolo, bara, așa, bă, iară să... Deci, ăstora, și că, la fel ca la finala cupei, domne, și când trăgeau prost, intra mingea în poartă.
1: Nu, dar acum au tras foarte bine. Aici e un aspect așa foarte important la Craiova, la executarea loviturilor de departajare. Domne, precizie maximă. Cu siguranță că și adversarul, Cluj, în cazul de față, reiterează înaintea partidei, repet aceste lovituri, dar Craiova, nu știu, jucătorii au o stăpânire de sine așa și execuțiile, în general, au fost foarte, foarte bune.
0: Ionel, sunt de acord, nu te pot contrazice la chestia asta, dar la loviturile de departajare este loterie. Avem atâtea exemple de uriași jucători ai planetei care au ratat penaltiuri. Așa. Deci aici contează, poți să fii super, super bine pregătit, să bați, nu știu ce, cum e momentul ăla bulanul tău. Că poți să dă așa de bine pregătit și să tragi peste poartă.
1: Știu, dar nu cred că îi permis totuși, Răzvan, un jucător de valoare, cred eu, Macalu,
0: da,
1: să execute în acea manieră.
0: Sunt de acord cu tine.
1: Acolo cred că nu e scuzabil. Băi, dacă dădeam pe poartă și cum
0: sunt
1: poate...
0: De acord.

0: cu tine, dar și Beckham, să ce amintești dat cu stângul în dreptul ăla când a bătut
1: noi
0: cu
1: ne uităm Portugalia. La, noi ne uităm la ei noștri, știi, și în special cei de la Cluj, evident. Îmi place că se încurajează jucătorii între ei, absolut normal, după un eveniment de genul ăsta. Dar lovitura a fost chiar penibil executată.
0: Da, așa
1: este. Să șutezi peste poarta acolo, de la 11 metri.
0: Așa este.
1: Mi se pare o performanță greu
0: și
1: de egalat.
0: Și un jucător care, dom'le, ai pretenții.
1: Arăta bine, arăta bine.
0: De la el, știi? Așa.
1: Intrase la pauză, chiar a oferit pasa de gol lui Alibek Aliyev acolo. Tradițional, pe aripa dreaptă, în ceva probleme acolo le-a creat jucătorilor de la Craiova. Acum vine repede momentul revanșei, nu? Craiova nu are emoții în partida retur din turul întâi preliminar Champions League. În schimb, Universitatea Răzvan ai putea crede că acest nou eșec survenit adevărat la lovitură de departajare să-i apese pentru meciul ăsta cu Dinamo Kiev, pentru că ei au o șansă mare acum după 0-0 în deplasare.
0: Da, o să-i apese. O să-i apese. Asta e părerea mea, că o să-i apese și pentru că, bă, când pierzi așa cum a pierdut ei la limită și toate confruntările astea cu principalul tău contracar din dat, n-are cum să nu ți-a...
1: Da, oricât de putere psihică ai avea tu sau... Știu
0: dacă vor trece, va fi mare chestia.
1: S-ar putea să fie,
0: trec,
1: să însemne...
0: Dacă trec de Dinamo Kiev, este o mare realizare pentru...
1: Și eu mă gândesc și s-ar putea să anunțe chiar un sezon realmente că îți dă putere, îți dă forță, îți dă încredere.
0: Da, dacă treci din
1: toate punctele de vedere...
0: Nici Dinamo Kiev, nefiind o echipă ce știam noi din Dinamo Kiev, fiind și el la început, că și acolo, că da, eu n-am o pretenție nici la meciul ăsta în cupe europene, să vezi cine știe ce, că sunt echipe la început, se rodează, se până și intră din nou în ritm, e normal să nu poți să joci ca un robot non-stop, dar contează niște chestii de genul ăsta, atârnă greu.
1: Da, partidele sunt în general echilibrate și na, cu ocazia asta trecem și către prima ligă, pentru că vineri începe noul sezon și eu cred că mare parte din jocuri, dacă nu chiar toată, Răzvan, în prima etapă sau în primele etape vor fi, știu eu, în general echilibrate. Echipele încă se caută, știi, aici este marea problemă că avem această campanie de achiziții prelungită și o să vedem că de fiecare dată, după 2-3 etape, stai domnule că n-am fundat stânga, stai domnule că n-am atacant, stai domnule că n-am fundat central și atunci, da, rezultatele, păi până vezi tu că n-ai fundat central. După vreo 3 etape, că suntem în România, s-ar putea ca tu, domnule, din păcate, antrenor, să nu mai fii la momentul ăla.
0: Asta vreau să spun și eu, legat de chestia asta care ai zis-o tu acum. O să disecăm etapele astea, primele etape. Bă, și atât de neimportante se vor dovedi mai încolo, când intri în play-offs ăsta. Adică contează atât de puțin contează, încât aproape că nu... Nici n-am meritat să discutăm despre ele. Atâta, doar să menționăm, bă, uite, ăștia l-au adus pe ăla, ăla a jucat cât de cât bine, ăla n-a jucat, și pentru că, într-adevăr, este indisciplina asta, ca să nu să folosesc un eufemism a transferurilor, care poate să faci, un jucător poate să joace Craiova Cluj, dau un exemplu, joacă cu Craiova împotriva Clujului și în etapa următoare să joace din nou meciul, să șoace la Cluj împotriva Craiovei, știi?
1: Da, uite, adică... ne uităm așa că vine nou sezon și anomaliile astea care își fac simțită prezența, din păcate, în continuare, fotbalul român, și dau două exemple. CFR Cluj și Petrolul nu pot înregimenta jucătorii pe care i-au adus acum. Hai că la CFR aș mai spune că nu sunt atât de mulți, dar Petrolul a adus 14 jucători.
0: Da.
1: Pe care tu i-ai rodat în partidele amicale, chiar dacă unii au venit așa pe parcurs. E bine la acest moment și suntem cu 4 zile înaintea partidei cu Dinamo. Niciun jucător nu a venit, n-a putut fi legitimat, pentru că Petrolul are de plătit o datorie de 150.000 de euro. 150.000 de euro, care pentru un club acum aflat în situația asta apasă foarte greu.
0: Ce am spus eu de teori la Petrolul? Au niște conducători care sunt trupi de realitate, și mereu vin cu exemplu, o să-i plictisesc pe ascultători, cu jucătorii a trei care era posibil să FCSB vrea să scape de ei și
1: da, e îndreptat către Ploiești.
0: Către Ploiești, și l-am văzut atunci pe conducător Claudiu Tudor, așa, care, bă, nene, deci Purceau era moartă în coteț și el se gândea cum să ia păștea, așa, chiar dacă nu, că l-am întrebat reporterul, domnule, ai fonduri, și asta a uitat așa în sus, așa, și, o să caut soluții, cauți pe... Da, deci aici este chestie de conducere, o conducere foarte slabă, eu cred că este susținută acolo, pentru că de mult alte conduceri erau rase de mult pentru cu realizările, în ghilimele, pe care le-au avut, și din cauza unei asemenea conduceri și asemenea optici față de fotbal se va alege iar praful, va fi Petrolul 2 la groapă.
1: Da, ideea este că această datorie este vizată către un fost secund al lui Mehmet Opal,

0: Da. Petrolul a sperat că scapă de 550.000 de euro în planul de insolvență. Nu i-au plătit sperând că banii aia se vor reporta, se vor și vor scăpa de datoria asta, înțelegi? Au făcut mutările astea. E bine, acum a venit clar mesajul. Dați banii sau... Deci, nu aveți dreptul să le știm jucătorii. Și acum ne întoarcem, nu Răzvan, și spunem așa, antrenorul ăsta, cum spuneam de fiecare dată. Eu spun cazul Petrolului, că pare mai cunoscut. Domne, vine omul ăsta, dori de treabă, să-l vedem la lucru. Nu, domne, poate că fac ceva aici. Da. Conducerea aduce niște jucători pe care tu nu poți să îi imagini în teren. Și vine meciul acum cu Dinamo. Cu cine joci? Cu cei de la echipa a doua.
1: Și aduci un kilogram de jucători.
0: Deci 14.
1: Da, așa. Bă, dar vezi ce porcărie? Deci, eu sunt ție dator. Tu mi-ai dat niște bani și eu sunt dator ție. Bă, și încerc să nu mai dau datoria asta.
0: Da, da, da, da.
1: Din diverse șmecherii.
0: Să driblăm noi ceva.
1: Ca să nu-ți dau datoria. Tu vezi ce murdărie e la mijlocul chestii astea. Bă, își merită soarta. Îmi pare rău de Petrolul, că este club. Bă, dar a ajuns, din păcate, a ajuns pe mâinile unor oameni care nu merită să-l conducă.
0: Da, și uite, ne uităm, ieri am văzut așa o intervenție și nu spune neapărat de Petrolul, am plecat de la cazul acesta a primarului din Ploiești, pentru că ei solicită în permanență ajutor. Cred că legea, așa scrie legea, nu o cunosc, nu o studiez. Primăria sau Consiliul Județean nu se poate băga decât dacă clubul nu are nicio datorie. Păi da, de unde să scapă de datoria aia, sincer acum? Sau ce nebun ar veni să zică, domne, plătesc eu 8 milioane de euro, 7, cât ori fi acolo, 6, și să fie tot după 0, ca să pot să faci o asociere cu primăria după aceea. Să vină și ei cu bani. Pe de altă parte, Răzvan, ne uităm la Petrolul, dar pentru mine a fost frapant să vedem ce se întâmplă la Iași, unde clubul ăsta a fost condus de un om cu experiență totuși în fotbalul românesc, nu? Cornel Schweitzer, pare neverosimil.
1: La
0: unde
1: Iași
0: s-a...
1: a fost plătită impostura. Deci echipa asta n-a fost niciodată Politehnica Iași, au făcut șmecherii peste șmecherii ca să ajungă până la Politehnica Iași și până la urmă lucrurile au plătit. Deci se plătește
0: impostul. Dar să știi, Răzvan, că românul este inventiv și din câte îmi dau seama, atât de la Iași cât și la Sibiu, absența de pe scena Ligii a doua o să fie de scurtă durată, adică un singur an, pentru că oamenii se repliază. De ce spun asta? Văd că la ea se încearcă mutarea tuturor argumentelor către echipa aia de Liga 3.
1: Da, Universitatea...
0: Da, USV Iași, cu toate forțele acolo. Iar la... iar la Sibiu se vor muta cu arme și bagaje la Inter Sibiu. Și cu sprijinul ăsta larg din toate părțile, o să fie de un singur sezon la Liga 3, pentru că aceste echipe sunt foarte sigur că vor promova vara viitoare.
1: Bă, Inter Sibiu, măcar acolo există o tradiție, există și o continuitate. Ăsta, Toader Birs s-a ocupat ca să fie în regulă cu... Bă, dar la Iași, nu o să fie, la Iași să fie echipa asta, Universitatea Științei Vite.
0: Da, dar o să aibă sprijinul din partea tuturor, vor fi canalizate toate atențiile acolo și...
1: Iar o să zică că
0: din vară Iași. Vor reveni probabil în Liga a doua din vara viitoare, cine știe ce se mai poate întâmpla acolo, chiar astăzi este o nouă ședință, am vorbit cu Tibor Selimeș, care rămâne acolo în cadrul acestui proiect, el e pe la Academie, pe acolo, și zicea, domne, e logică, ceea ce spunea Selimeș spun și eu. Domne, un oraș atât de frumos, atât de mare, atât de important, domne, să n-aibă echipă la nivel de Liga a doua. Este greu de crezut. El încă spera, era în Republica Moldova la finele săptămânii trecute și spunea, bă, luni sau marți se va lămuri în totalitate această problemă. Chiar vedeam astăzi că era o nouă ședință, poate chiar ultima acolo, dar șansele ca Politehnica să mai meargă în Liga a doua sunt absolut nule. Dovadă că Dinamo l-a și numit pe Ionuț Chirilă.
1: Da.
0: A și început treaba, că l-a căutat Daniel Nazare și, știu eu, inimitabilul Ionuț Chirilă. Nu pot vorbi, sunt la antrenament. Adică el deja a început treaba la CS Dinamo, care va putea juca din nou în Liga a doua, deși retrogradase. Aici vine o altă problemă. De unde mai ai jucători? Când începe sezonul, peste 3 săptămâni. Jucătorii pe care tu i-ai avut, poate unii dintre ei talentați, au plecat în altă parte. Că
1: Progresul Spartac.
0: Nu puteai sta, băi, stai să vedem.
1: O să fie Progresul Spartac. Deci echipe de-astea moarte, readuse, puse așa, bagi în ele niște substanțe, crezând că să le învii, dar ele tot moarte vor fi și o să strice competiția. Și așa e o competiție stricată și vai de mama ei. Nu știu dacă ai văzut săptămâna trecută, am prezentat ligile secunde din toată Europa pe pagina 100% Sport. Cel mai penibil sistem ăsta din România. Deci cel mai penibil, nu mai există. Au mai fost unele la un moment dat care alea s-au reglat. Este cel mai, nu pot să spun cum îmi vine, sistem ăsta din România, făcut de criză, pe moment de criză, și a rămas de criză. Deci e o criză, este o ligă a doua, este o ligă de criză.

0: Așa. Deci ce să ne mai mirăm că asta e cea mai mică chestie, că vine înapoi CSD Dinamo și că n-are jucători. O să facă rost de jucători.
1: E bine, asta da, că nu o să rămână fără jucători, dar vreau să spun ca și organizare, ca și o echipă care ar trebui să plece la drum în condiții cât de cât rezonabile. O să dureze ceva timp.
0: La fine.
1: Vezi și tu pe în altă parte, pe unde au mai rămas jucătorii, că fotbaliștii greu.
0: O să vedem.
1: E greu să-i găsești.
0: Sigur voi putea dormi noaptea. Că CSD Dinamo să...
1: Nu, eu vreau să fiu o întrecere, mai ales că noi reflectăm foarte, foarte bine la Metropola TV, în emisiunea plată și de Sport Total FM. Vreau să fiu o întrecere la startul căreia așa toate competitoarele să plece în condiții rezonabile. Să nu mai fie suspiciunea asta permanentă că se va întâmpla ceva. Însă te-aș întreba eu pe tine, că a fost Ciprian Anton sâmbătă la Metropola TV, managerul sportiv al celor de la Cetatea Suceava, o echipă care se bucură în acest moment de un sprijin foarte larg. Un investitor privat alocă 2 milioane de euro la Suceava, pe lângă cei 400 de mii pe care îi dă Consiliul Județean. Acum vorbeam și cu acest domn. Domne, pare foarte bine pus la punct. Dar dacă omul ăla se supără peste 3 luni, că poate echipa nu merge, pierzi 4 partide la rând.
0: Băi, eu mai avut un...
1: Omul e imprevizibil că...
0: Eu am mai avut un ciudat la Rapid CFR Suceava, care zicea că vrea să se ducă în cupe europene, e nici nu promovase în Liga a doua și de fapt ăla a luat, a șpalit-o de acolo după aia, știi? Lasă-mă să am îndoieli.
1: Da, clar, pe eu, că asta mă întreba și eu. Adică,
0: toți investitorii ăștia din...
1: Pe hârtie arată bine, da, pe hârtie, da, știu, da, intențiile sunt...
0: Un singur investitor până acum pot să spun. Doi investitori au fost așa, oameni cât de cât serioși, unguri amândoi. Pascani, când a preluat pe CFR Cluj, de care era o echipă de care urma să se desfințeze, deci dacă nu l-a Pascani în anii următori, pățea și așa, și Dioseghi la Șepși. Bun, hai să, că suntem la și jumătate, să luăm o pauză și intrăm, avem un invitat după pauză.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singur centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazar și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
6: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
8: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
0: Din nou împreună, dragi ascultători, și cum spuneam, de la această oră avem un invitat, un actor iubitor al fotbalului, care a și practicat fotbal în tinerețe, Răzvan Oprea, actor la Teatrul Național. Te salut, Răzvan, bine ai venit alături de noi.
9: Vă salut cu drag și mulțumesc de invitație.
0: Răzvan, ca microbist ce ești, sunt convins că te-ai uitat la

0: nouă finala campionatului mondial.
1: Sigur că da, nu la toate meciurile, fiindcă era imposibil.
0: Imposibil, da.
1: Și n-aș mai fi putut face nimic a doua zi, dar, dar în orice caz multe am văzut.
0: Spunem așa, era normal să nu te uiți la toate, că domne, este ceva, este o imensitate. E o imensitate, nu mai spun de orele imposibile, dar și dacă erau la ore normale, e greu să te uiți zi de zi. Am spus eu aici, am făcut comparația, să mănânci în fiecare zi cartofi prăjiți. Bă, cât îți plac cartofii prăjiți, se acrește la un moment dat, știi?
1: Da, nu, din punctul meu de vedere, ca să nu o lungim așa, da, pe lângă coadă, să vorbim direct, este din punctul meu de vedere o aberație să avem un campionat mondial de fotbal atât de dezechilibrat din toate punctele de vedere, și o să explic acum.
0: Așa, te rog.
1: A fost, mă rog, încercat să se facă din arbitraj, din programări, din aglomerări, din altele, în niciun caz din valoare fotbalistică, pentru că avem de-a face cu un număr atât de mare de echipe încât s-au calificat echipe care în trecut nu ar fi ajuns niciodată,
0: da,
1: la acest nivel.
0: Așa e.
1: Acele echipe au fotbaliști care joacă într-adevăr în Europa, în ligile inferioare sau în subsolul clasamentului sau la mijlocul clasamentului unor campionate puternice sau quasi puternice, sunt foarte bine pregătiți fizic, pentru că singurul lucru care a evoluat în ultimii 25 de ani, restul a evoluat, tehnică, calitatea, da, jucătorilor și așa mai departe, toate lucrurile astea, nu mai vorbim de tactică și așa mai departe, toate astea au involuat.
0: Da.
1: Singurul lucru care a mers în sus în tot acest timp, datorită în primul rând nutriției și a metodelor de antrenament, este pregătirea fizică. Adică echipe care sunt zero fotbalistic, și am să dau câteva exemple, chiar dacă lumea o să sară în capul să mă înjure multe acum, dar ăsta e adevărul. Echipe zero fotbalistic, gen Capul Verde sau Congo sau etc., nu mai dau exemple, sunt de ajuns astea două, pot să chinuie naționale cu fotbaliști mult mai puternici, care au 90, 80, 90 de meciuri la activ până în acest moment, care s-au luptat din 3 în 3 zile pentru chestii complicate, stres emoțional, presiune foarte mare, lovituri, accidentări, efort foarte, foarte mare de-a lungul unui campionat foarte lung cu 3-4 competiții. Iar acei jucători vin când joacă odată la cel mai des la 5 zile, da? Și vin și îi toacă, în primul rând fizic, pe acești jucători mai mari decât ei. Și bineînțeles, de frică de accidentare și așa mai departe, avem de-a face cu meciuri anoste, care se termină de cele mai multe ori cu o forțare din partea arbitrilor, aduce o echipă peste cealaltă sau etc. cu arbitraje din acestea șmechierești pe care le-am văzut și în România de multe ori, arbitraje din astea în care dau lovituri libere din orice sau nu fluieră nimic pentru cealaltă echipă, ca să genereze agitație, să dezechilibreze balanța. Astea sunt chestiuni care țin de să zic așa, de păcălirea acestui sport din ultimii 10, 15, 20 de ani.
2: Da, te salut și eu, Răzvan, Ionel Luțan sunt. Până la urmă, foarte corectă această opinie a ta, dar iată că în fazele finale, acolo unde se vede trofeul, ajung tot cele mai puternice naționale.
1: Bineînțeles, numai că avem de-a face cu un fel de... nu mai putem să-i spunem că e campionat mondial sau cupă mondială, ci este un efectiv, da, campionat mondial se potrivește mai bine, fiindcă se pot înscrie, o să ajungem să se poată înscrie toată lumea și vedem, facem 4 ani preliminari, adică 4 ani a se joace toate cu toate gen,
0: da,
1: facem un clasament și după aceea un play-off. Asta urmează. Urmează să se scrie și Oceania și toată lumea cu toate echipele și o să fim cât? 100 de țări sau câte sunt? 113? Câte sunt afiliate acolo? Joacă toate cu toate timp de 4 ani și facem un turneu final play-off cu 15 echipe sau 20. În câțiva ani eu vă garantez că acolo vom ajunge. Ceea ce va distruge fotbalul. Deja, oricum, chiar dacă au ajuns aceste naționale acolo, pot să vă spun că ele au ajuns tot așa din rațiuni de marketing. Nu poate nimeni să nu observe ce se întâmplă cu naționala Argentinei, ce se întâmplă cu Messi, ce se întâmplă cu ajutorul dat așa pe față și nu știu cum să-l mai numesc, ca să nu vorbesc urât la radio, Angliei în meciul cu Norvegia. Adică nu putem să nu vedem aceste lucruri. Aceste lucruri fac ca anumiți copii care, cum mă uitam eu la fotbal în 86,

0: și 90 și anumiți copii acum să plece de la sportul ăsta, pentru că și să nu se mai uite la el. Practic, audiența va fi una de, efectiv de masă, dar una orientată către marketing, dar care nu va mai produce performanță fotbalistică. Pentru că dacă o să ne uităm foarte atent, deși avem recorduri peste recorduri bătute de acești jucători, gen Cristiano Ronaldo, Messi și așa mai departe, dacă comparăm calitatea jocului, și nu mă refer aici la fizicație, mă refer aici la calitatea jocului, cu ce se întâmpla acum 30 de ani sau 40 de ani, o să vedem că există o scădere. Și asta este clară. Dacă stai și analizezi doar din punct de vedere fotbalistic cu ce fundaș avea de-a face Maradona, de exemplu, sau Van Basten, și apoi compar cu ce fundaș și ce fel de fotbal se fluieră astăzi, îți dai seama că sunt diferențe mari de tot între jucătorii de atunci și cei de acum. Pentru că astăzi fluierăm aproape orice fel de atingere sau nu fluierăm nimic dacă avem interes să meargă o echipă mai departe sau ne încurcă la marketing dacă vine nu știu ce țară în sferturi sau în semifinale sau nu știu ce. Chestiile astea poate că se întâmplau și înainte într-o formă mult, mult mai edulcorată, mult mai cum să zic, atenuată. Acum a devenit aproape pe față, cumva. Dacă 5 milioane de oameni au ajuns să semneze o petiție că vor să excludă Argentina de la Cupa Mondială, asta spune ceva despre insuccesul total în ceea ce privește cinstea, transparența și credibilitatea acestei competiții, din punctul meu de vedere. Pe de altă parte, însă, da, mă bucur să mă uit la fotbal, e frumos, mi-a plăcut și o să placă și o să mă uit orice ar fi. Dar nu pot să nu spun ceea ce cred despre aceste măsuri care au diminuat calitatea fotbalului, din punctul meu de vedere.
1: Domnule, te-am lăsat că am văzut că ești... ai, de mult cred că vrei să tragi mitraliera asta.
0: Am tras-o și pe Facebook-ul meu, poate de-aia m-ați sunat, am mai tras-o și pe la niște posturi de televiziune zilele trecute și da, mi-a adus și multe critici, dar și mulți oameni care sunt de acord cu mine, pentru că, din nefericire spun lucrurile astea, nu-mi fac plăcere.
1: Da.
0: Nu-mi face plăcere că Norvegia a fost dezavantajată, deși nu suport această țară, nu sunt fanul acestor oameni de niciun fel.
1: Da.
0: Dar dacă tu fluieri la acea împingere, care este fapt o împingere reciprocă, jucătorul englez îl ține în brațe, îl împinge ca să-și facă loc. E o ținere reciprocă, o împingere și o ținere reciprocă cumva. Dacă tu erai 5 minute mai târziu la bara Norvegiei, ai un jucător englez care îi pune cotul în ceapă adversarului și îl împinge de la balon. Mm-hmm. Se ridică, se dea cu capul și se lovi din spate. Adică nu poți să nu fluieri în partea elaltă la fel.
1: Da.
0: Și nici nu arăți faza în reluări. Comentatorii sunt cu siguranță instruiți să nu alimenteze chestiile astea. Nu arăți faza, caută, pui Batista pe trapal. Se vede clar o tentă și nimeni nu mai poate să nu observe lucrurile astea. Până și filmul mi-a spus.
1: Absolut.
0: Are 8 ani și uitându-mă că stații, dar acolo a fost faul, la fel ca în partea elaltă. De ce nu fluiera arbitru?
1: Da. Dacă a văzut și copilul, atunci chiar că e...
0: Păi uitați-vă și voi, minutul e 76, secunda 76, 16.
1: Da.
0: Uitați-vă, să vedeți că am dreptat.
1: Da, omule, e...
0: Asta e numai una. Messi pune talpa pe tendonul lui Arhile, unui om. E roșu direct.
1: Algeria, da.
0: Ordine arbitrului, da. Nu se poate.
1: Așa e, cu Algeria atunci n-ai, e indubitabilă chestia. Bă, e foarte bine, mie îmi place, îmi pare bine că spui părerea, pentru că sunt oameni care nu vor să-și pună părerea, să nu se supere pe unul, pe altul. E foarte bine că ți-ai spus părerea și că asta decizi. Pe mine cel mai tare dintre toate, Răzvane, știi ce m-a supărat? Cartonașul la roșu al lui Balogun. Bă, aia mi s-a rupt pe față, adică, bă, regulamentul este atât de clar.
0: Am uitat eu să spun acum.
1: Da. E atât de clar regulamentul, mă, și când eram, cum ai spus, de băiatul tău, când eram copil, când am făcut ochii în fotbal, asta știam, bă, nene, la cartonașul roșu, măcar un meci stai, indiferent că ți-a dat cartonașul roșu pentru faul, pentru vociferări, pentru orice, bă, stai un meci. Asta era regula, știi? Și acum intervine nenea Trump.
0: Absolut de acord.
1: Da.
0: Așa ceva este, distruge fotbalul, efectiv.
1: Exact.
0: Efectiv, iar tu vii și ne spui chill, ăsta, domnul Infantino ăsta.
1: Da.
0: Vișnesul chill, stai cu minți, mă, că nu e ce credeți. Nu poți să ne trateze așa, că banii tu de la noi ții, mă, băiel. La oamenii ăștia încă le vinzi tu asta, nu ne vinzi chestia asta.
1: Da.
0: Noi o plătim cu faptul că

0: suntem guțumanii care, care înghiț toată publicitatea acestui sport. Noi da. Înghițim tot, de la noi vine, de la da. Guțumani ăștia. De la ăștia care sunt. Și tu ne spui chill după ce le comiți în ultimul hal.
1: Da, da, da.
0: Nu-i frumos, adică dacă te spui, ce se întâmpla dacă făcea Putin asta? Că acum ca să vă mai liniștesc
1: popa. Da.
0: Da? Să vă mai dau una caz așa. Dacă făcea Putin, explota planeta nimic. Acum văd că n-a vorbit nimeni.
1: Știi că...
0: Dacă ești, bă, mă, război direct, atacați-l cu astea nucleare, omorâți.
1: Culmea este,
0: nu exploda?
1: Culmea este că în 2018 a fost unul din cele mai bine găzduite campionate mondiale ăla din Rusia.
0: Măi, eu nu fac propagandă rusă, că nu am...
1: Știu, nu.
0: Familia mea și suferi de pe urmați, nu vreau să intru în detalii.
1: Știu.
0: Dar ferească-mă Dumnezeu, eu am fost acolo când a fost Cupa Mondială.
1: Da,
0: cu Național Artiștilor înainte o lună de zile și am mai rămas și după.
1: Aha.
0: Câteva zile bune din turneu.
1: Da.
0: Impecabil.
1: Da.
0: Și ca și corectitudine și organizare, tot ce vrei.
1: Așa e.
0: Se compară. Și da. Măsuri de securitate... mildly imposed, nu știu cum să zic, adică făcute așa de nu le simțeai de
1: da.
0: Ei, adică făcute cumva așa, pe sub ușă, ușor, nu te deranja atât de tare.
1: Așa e, așa, ai dreptate.
0: Dar dacă fost pe acolo, știți ce zic, adică...
1: Da, sigur că da, un om care a văzut direct știe mai bine ca oricine care a văzut de la distanță, pe internet sau la televizor.
0: Dar departe de mine, să fiu din ăsta care să... Doamne ferește, nu fac eu din asta propagandă, să mă ierte Dumnezeu.
1: Nu, omule.
0: Ferească Dumnezeu.
1: Nu, omule, spui nu, părerea. Îți spui părerea, ce Dumnezeu acum? Îți spui părerea, asta este, da.
0: Că să nu înceapă unii că sunt rusofili, deloc.
1: Lasă-i să fie ei sănătoși. Poți să spui cu cine? Bănuiesc că poți să spui. Ai avut vreo simpatie la acest campionat mondial, vreo echipă care...
0: Am avut o simpatie pe care... mă rog, a fost Norvegia, am scris de acum aproape un an din noiembrie că va ajunge în semifinale sau în finală. Fotbalistic putea să ajungă,
1: da.
0: Nu a fost lăsat, dar fotbalistic am știut că Norvegia este o echipă foarte legată, că este un grup foarte puternic, am văzut cum joacă, i-am văzut în toate meciurile lor și am admirat acest spirit al lor de a fi solidari în primul rând, unii cu alții și de a forma... De a alerga până la ultima picătură de transpirație și pe lângă asta sunt și fotbaliști. Adică pe lângă dăruirea asta sunt fotbaliști. Mi-am amintit, sunt două echipe care mi-au amintit de România 94. Una este Norvegia, cu un stil puțin diferit de al nostru, dar o echipă care a jucat asemănător cu noi și care a avut tot așa niște momente de visare specifice în României care i-au terminat, sunt Senegalul.
1: Da.
0: Senegalul cu un joc metodic așa, ca al nostru, cu scăpările astea pe contraatac, cum plecau și la noi Răducioiu, Hagi, Elie Dumitrescu și așa mai departe, așa și aici, același tip de joc, dar la fel, 20 de minute negre, 17-18 minute negre, în care s-au pierdut complet și aici se vede specificul național puțin.
1: Da.
0: Pentru că dincolo de arbitraje, dincolo de tot, aceste echipe sunt niște echipe... Astea patru care au rămas niște forțe și care au fost niște forțe și istorice, niște civilizații în care locul 2 nu există.
1: Da, da.
0: În care locul 2 nu se premiază ca la noi. La noi se premiază locul 2.
1: Locul 5, locul 6.
0: Locul 5, bine că suntem primii 5, bravo, mă, pe primii 5 e bine, mă.
1: Da,
0: bine că săream la obstacole, că eu am vreo 15 ani, am trecut ca la obstacole.
1: Așa.
0: Și aveam și eu, mă rog, antrenorul ăștia care... călăreau de mult mai mulți ani ca mine, călăresc profesionist și așa, care mă mai antrenam.
1: Da,
0: știi?
1: Da.
0: Îmi spuneau, la noi la călărie, în primele 8, dacă ești în primii 8, ești în puncte. Iei puncte, adică poți să califici cum ar veni mai departe și iei și un premiu în bani.
1: Da.
0: Și eu zic, adică, domne, în primele 8, măi, la noi este foarte greu să fii în primele 8.
1: Da,
0: adică,
1: da.
0: Că nu e, dar la fotbal nu e așa de complicat. Dacă în 4-5 meciuri la o cupă din asta, ajungi în sferturi, în semifinale, adică, serios. Nu e chiar atât de complicat dacă ai ceva valoare. Clar, noi n-avem. Deci a fost Norvegia și pe locul 2 după Norvegia mi-aș dori să câștige Anglia.
1: Da.
0: Deci
1: da.
0: Am ținut cu Norvegia meciul cu ei, deși i-a ajutat arbitru și mai departe. Anglia e o echipă pe care o plac, așa, cum să zic, așa, cu sufletul.
1: Da.
0: Îmi doresc, pentru că și îmi place modestia și calitatea lui Kane foarte mult.
1: Da.
0: Un tip echilibrat.
1: Așa e.

0: Așa e. A, și bun jucător. Foarte bun jucător.
1: Foarte da. Bun. Da. Un vârf autentic. Are 4-6 la picior, dar când o lovește Nenică, îi dă și efect.
0: Da, da, da, da.
1: Are ce trebuie.
2: Așa arghete e. Speciale, da, domnule. Arghete speciale.
0: Așa e. Și auzi, aș întări ideea ta cu Senegalul, comparația cu România, până și intervenția aia al portarului Diaw asemăna cu aia lui Prunea la Kenneth Anderson.
1: Exact. Pe cuvântul meu, de că nu am văzut, eu sunt și legat, eu am avut o iubită când era mult mai tânăr, nu nevastă mea, prima mea nevastă care e din Congo, și prima mea iubită care am stat mai mulți ani care era din Senegal și am fost prima țară africană în care am călcat vreodată. Aha. Și o cultură pe care îmi place și oameni foarte, foarte mișto și foarte asemănători cu noi. Pentru că sunt popor de păstori, da?
0: Da, da.
1: Și seamănă foarte mult tot eșafodajul, tipul de conversație din astea de familie, aceleași stare și probleme ca și noi, și m-am văzut și pe terenul de fotbal.
0: Da,
1: adică
0: da.
1: M-am simțit foarte acasă acolo și ăștia sunt la fel de tâmpiți ca noi. Adică venea să spar televizorul. Da. Ca să zic, eu vreau mult să-i bată pe belgieni.
0: Da, am înțeles.
1: Mult
0: îmi doream.
1: Mult.
0: Am înțeles, da, da, da. Da.
1: Da.
0: Și Răzvan, dacă tot te-am prins la înghesuială, știu că ești dinamovist, o părere despre sezonul care urmează, a venit un nou antrenor, au plecat mulți jucători, ce părere ai?
1: Sper din toată inima să nu fie un dezastru, dar se anunță a fi un dezastru.
0: Am înțeles, da.
1: Deci transferuri zero, antrenor zero, strategie pe termen lung zero și nu poți să faci o prezentare la FC Dinamo în care să vii cu un fular negru-roșu. Înseamnă că ești cel puțin pe altă lume. Deci da. Nu se poate să vii să prinzi de la Dinamo București, să vii să prezinți antrenorul, să vorbești numai în engleză 45 de minute, în condiții în care ești în România la Dinamo, care e una cele mai naționaliste echipe din această țară, da? Cu naționaliste în sensul bun al cuvântului. Și plus că nu se face așa ceva. Nu se face, o la orice echipă din România ai fi, să faci toată conferința de presă în limba engleză și să vii să prezinți la Dinamo București, să pui antrenorul să țină în mână un fular roșu-negru, pe care nici nu, de la distanță de 3 metri, nu mai știe dacă ție Dinamo pe fularul ăla, că pe negru, dai seama, roșu, pe negru, ce să vezi.
0: Da.
1: Pentru cine nu are minime cunoștințe cromatice, sunt culori care sunt aproape de la depărtare același lucru.
0: Da, da.
2: Da. Da, apropo de asta, Răzvan, de ce crezi că s-a ajuns atunci aici? Că se spune că Dinamo e un club stabil, așa, financiar. Știu,
1: nu vreau să arunc în aer nimica, mai ales că am mulți dușmani pe acolo, printre cei care conduc la Dinamo. Sunt câțiva care nu mă agrează pentru că spun lucruri pe mine. Și când e de bine, am spus întotdeauna lucrurile bine, dar și când sunt lucruri care nu pot fi trecute așa, nu am tăcut și asta a deranjat foarte tare pe undeva. Dar n-o să mă abțin. Dacă tu cheltuiești aproximativ 12 milioane și încasezi maxim 8, 2 ani la rând, ce spune despre tine ca manager, ce spune despre tine ca administrator, ce spune despre tine ca investitor, ce spune asta despre tine? Ce spune? Și în condițiile în care tu știi că vei fi în pierdere, că ai aceeași strategie de 2 ani, tu faci același lucru, nu mai bine cheltui banii care sunt în pierdere până ce 4 transferuri bune. Le-am zis de acum 2 luni. Și nu le-am zis eu, au spus bine, au spus oameni la televizor și alții oameni de fotbal care se pricep mult mai bine ca mine. Prunea și alții. Tu trebuie să cumperi un fundaș central sau doi de calitate, un mijlocaș central de calitate, un
0: atacant
1: de calitate și un mijlocaș ofensiv, un al doilea vârf, un ceva de calitate. 4 oameni.
2: Adică axul central al echipei, de fapt. Axul central al echipei.
1: Pe asta te sprijin, nu mai zic că și portar ar trebui, de ei au 5. Dar măcar ăștia 4. Măcar ăștia 4, și ai văzut cât contează portarul la Norvegia sau la alte.
0: Da,
1: prestige
0: da.
1: În față și la revedere.
0: Da.
2: Nu, dar pe de altă parte, Răzvan, tu ai văzut, Răzvan, dacă n-ai voie, tu ai văzut în campionatul din România o strategie de genul ăsta bine aplicată la o altă formație? Vorbim de Dinamo, da?
1: Dar am văzut un pic la Craiova, un pic.
2: Pare cam singura diferită așa puțin, nu? Față de ceea ce se întâmplă în mod obișnuit în fotbalul românesc.
1: Da, n-am fi, dar mă doare că este echipa mea pe care o iubesc mult și na, mă doare mai tare de Craiova sau de alții.
0: E logic, e logic.
1: O încasăm și pe asta și mergem mai departe. Când tu aduci numai jucători accidentați, cum te numești? Și ești în pietre.

0: atenție, ai 8 milioane în 2 ani.
1: Da.
0: 4 și 4. Ai 8 milioane pierderi în 2 ani. Păi tu cum suporți pierderile astea? Unde intră? Cine le contabilizează? Ce se întâmplă cu banii ăștia? Că tu ești stabil financiar că bagi bani, dar tu nu ești stabil financiar că produci bani.
1: Mm-hmm.
0: Atenție!
1: Da.
0: Deci aici sunt niște lucruri care ar trebui să le rezolve cine le rezolve aici. Trebuie rezolvate.
1: Da, da. Că, mai ales că...
0: Degeaba ne dăm că suntem investitori dacă noi pierdem bani în continuu. De unde vin banii? De ce îi pierzi așa ușor și nu-ți pasă sau cum? Care e faza? Explicați-l, aceleași cere.
1: Da, sunt antecedente, mai ales că sunt antecedente periculoase, da, da.
0: Păi da, adică trebuie să te ocupi. Eu nu zic că ei nu sunt bine intenționați. Nu spun asta.
1: Da.
0: Poate că sunt bine intenționați, dar mai... Bă, nu prea te pricepi, nu vezi că nu te pricepi. Și o schimbi de-a lungul campionatului, o schimbi. Ai spus că vrei cupe europene, după aceea când ai zis că nu se mai poate, ai zis, nu, domne, noi am vrut o casare mai bună, nu neapărat cupe europene, n-ai spus, mă, cupe europene.
1: Da, da.
0: Păi era bun patul dacă luai cupa, ca să fii în Europa, altfel pentru ce? Și acesta Europa, ratarea asta uriașă, asta însemna bani, însemna o redresare,
1: da, da, da, da,
0: care, pe
1: da,
0: care ai pierdut.
1: Așa e, așa.
0: Dacă ajungeai în grupe, adică sunt niște chestii și cum să ajungi în grupe sau... Ce să înțeleg, că n-ai ajuns în grupe și nu mai bagi bani acum. Iei niște ciurucuri, că asta au luat până acum.
1: Da.
0: Asta e chestia. Adică nu, din păcate mi-e teamă. Sper să mă înșel și toate criticile astea să-mi cadă în cap. Zic, ați văzut, băi, Răzvan, stai din gură că n-ai avut dreptate.
1: Da.
0: Și mie și altor contestatari. Și să meargă totul foarte bine. Dar, după cum am început cu farul...
1: E amical, Răzvane.
2: Da, dacă continuă și prima etapă, Răzvane, că uite, apropo de anomalia asta, eu care sunt ploieștean, uite, Petrolul a adus 14 jucători noi în această perioadă, dar nu poate folosi, cel puțin la acest moment, nici măcar unul în partida de duminică cu Dinamo, pentru că are interdicție la transferuri.
0: Da, e bine că i-a adus și acolo e Petrus o cămină.
1: Da.
0: Nu mai vreau să intru și în Petrus.
1: Da.
0: Dar la noi, din lipsa legislației și lipsa preocupării politicului pentru un fenomen social extrem de important care e fotbalul, și preocupare, când zic preocuparea politicului, înseamnă să setezi cadrul legislativ necesar pentru ca să se producă performanță, pentru ca fotbalul să meargă înainte, pentru ca să apară talente, pentru ca să crească calitatea. Și ce trebuie aici? Scutire de taxe, anumite lucruri care să ajute oamenii, investitorii, oamenii să vină către asta, că nu țin tu marele taxe de la fotbal. Nu colectez tu nu știu ce, dar beneficiul pe care fotbalul poate aduce în plan social este uriaș față de ce înseamnă acele scăderi de taxe sau în facilități fiscale și anumite lucruri care să genereze o emulație în fotbal. Pentru că altfel cine se investește? Păi sunt echipe multe ținute de primărie.
1: Da. Vorbeam și adineuri. Da.
0: Cine se bage?
1: Da.
0: Păi nu?
1: Da. Răzvan, altfel ești în vacanță?
0: Cum?
1: Din punct de vedere profesional, ești în vacanță acum?
0: Sunt, mai repet, eu fac, mă apuc, nu stăm. Repetăm, scriem, facem, nu stăm deloc.
2: Păi începe campionatul, trebuie să fim și noi în trend, nu?
0: Da, bineînțeles.
1: Bine!
0: Mai plec așa un pic, dar în general sunt aici și repet.
1: Succes atunci, succes. Ținem legătura și mai vorbim pentru că ai multe de spus, cunoști fenomenul și să vedem dacă te-ai înșelat sau nu în privința lui Dinamo.
0: Sper să mă fi înșelat. Eu mă rog la Dumnezeu să n-am dreptate deloc asta cu Dinamo. Eu le spun așa, cum ar veni și ca să arzi frigoii.
1: Da.
0: Poate cine știe.
1: Da.
0: Păi, okay, lasă-mă să pricep presa. Du-te-mă, faci treaba ta. Hai, Dimo, bate pipă ăștia.
2: Cine știe, poate.
0: Băi, Răzvane, vezi treaba ta, mă, că nu e.
2: Auzi, poate cine știe, te invită domnul Niculescu la o discuție lămuritoare. Așa, domnule, să știi că, uite, părerile sunt pertinente. Poate că preiau ceva de aici sau preluăm ceva de aici și le aplicăm pentru binele lui Dinamo.
0: Ei sunt în alt... Nu mă invită domnul Niculescu. Dacă m-ar invita, ea și spune și legat de cum ce declară dumnealui și așa, ea spune că nu-mi permis să dau sfaturi. De-aia spune așa de câteva lucruri așa care țin de declarații, imagine și etc.
1: Da.
0: Care l-au pus de multe ori într-o lumină proastă și e păcat, pentru că e un băiat deștept, dar s-a enervat de multe ori și a răspuns lui Decebal și altora aiurea și și-a diminuat.
1: Așa e.
0: Și e păcat.
1: Ai dreptate, sunt de acord cu tine total. Da.
0: Decebal e fitilist, parcă nu știm toți.
1: Da, bineînțeles.
0: Nu-i răspund,
1: sigur.
0: Nu răspund, domne, nimic, nu intru nicio emisie.
1: Sigur. Mulțumim frumos pentru intervenție și să ai o vară răcoroasă și succes în proiectele tale.
0: Doamne ajută, mulțumesc, vă pup, sănătate!

0: Cu bine, cu bine. L-am avut alături pe actorul de la Teatrul Național, Răzvan Oprea, care a spus multe lucruri interesante și...
1: și într-o vervă deosebită.
0: Le-a spus pe nume, da, așa. O să luăm o pauză și să vedem dacă mai putem intra cu cineva în legătură directă.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, dragi ascultători, și hai să trecem și la chestiile astea mai puțin plăcute, că multe chestii sunt plăcute în fotbalul nostru. Chestiile astea care, uite-te, că e un flagel ăsta cu pariurile, iată că începe să ia amploare, deocamdată la piticii din fotbal, deci nu la Ima. Așa este și Djokovic și printre ăștia mari, acolo să vedem cum se termină. Dar văd lângă tine, la Păulești, acolo în Prahova, este o situație, să nu exagerez, să spun explozivă, dar e o situație ne la locui.
2: Da, cariera Zvan datează încă din timpul sezonului trecut, atunci când erau niște suspiciuni legate de felul în care această grupare prahoveană de Liga 3-a evolua în campionatul de profil. E bine, au fost niște sesizări luate în seamă de oamenii care se ocupă cu așa ceva. Finanțatorii echipei, care erau din București, au fost reținuți pentru o perioadă de vreo 30 de zile, după care au intrat la audierii președintele clubului, antrenorul, ca și mare parte dintre jucători. Mai nou văd că anunță, cel puțin deocamdată, Răzvan, în afară de acele rețineri ale oamenilor care conduceau clubul, ambii din București, nu s-a ajuns mai departe. Au fost un control judiciar pentru alte două persoane din club, fără reținere. Au fost chemați toți jucătorii, ba chiar îmi spunea, printre cei care au fost intervievați așa, s-a aflat Răzvan și Vali Sinescu. Vali Sinescu, care a fost antrenor al acestei echipe împreună cu un iordanian, Fadi Haddad, cel care a plecat, se spune, când a simțit că ceva n-ar fi în regulă la echipă. Fadi Haddad a dat acest semnal, a părăsit echipa care se afla într-un cantonament la Sfântul Gheorghe, înainte unei partide amicale cu Hermannstadt. Fadi Haddad, care a plecat la o echipă din Dâmbovița, Libertatea Urziceanca, unde a avut în Liga a 4-a dâmbovițeană, în returul stagiunii trecute, un parcurs remarcabil, o singură remiză, în rest numai victorii, ba a cucerit și Cupa României cu această echipă.
1: Pe faza
2: județeană, da. În aceeași situație s-a aflat și Vali Sinescu, care a plecat la Progresul Drăgănești, tot în Liga 4, echipa pe care a promovat-o în Liga 3. E adevărat, fără joc, barajul de promovare n-a avut loc, pentru că reprezentanta din Giurgiu n-a avut dreptul regulamentar. În schimb, ancheta asta a mers mai departe. Cert este că Păuleștiul ar fi anunțat că nu mai onorează Liga 3-a în sezonul care va începe la acest nivel competițional la finele lunii august. Oamenii de acolo, îți dai seama, și primarul și toată lumea, chiar vorbisem cu primarul, mă sunaseră câțiva colegi de presă din București. Dom'le, trebuie să mergem acolo când ai zbunit scandalul ăsta. Și eu i-am spus,

0: primarului, zic, domnule, să fii pregătit pentru că toată presa centrală va veni la Păulești, ca să știi despre cine e vorba.
1: Da.
0: Culmea este că el a fugit. S-au dus oamenii ăștia la primărie.
1: După aia, n-a vrut să dea ochii cu ei,
0: pentru că oricum era și cam străin de fenomen.
1: Da,
0: el ar fi scăpat ușor. Și, domnule, a dat managementul acestei echipe unor oameni din București să se ocupe. Mm-hmm. Dumnezeu nici nu prea îi place așa foarte, foarte mult. Și iată unde s-a ajuns.
1: Da.
0: Acum, federația continuă aceste demersuri, chiar am văzut împreună vreo 15 jucători sunt chemați acum în perioada următoare, inclusiv președintele clubului, inclusiv antrenorul și numai pe coordonatele astea să nu-ți desfășoare activitatea. Spune-te-o de Păulești, iată că un scandal la un nivel superior este și la CSL Ștefănești de jos.
1: Așa, da.
0: Echipa era în cantonament la Câmpul Lung Mușel, trebuia să se deplaseze către Brașov pentru o partidă amicală cu cei de la SEA Târgu Mureș. Mie mi-a povestit un jucător, ce de la un moment dat a venit cineva și ne-a spus coborâți din autocar că nu mai mergem. Uh-huh. Jucătorii bulversați, îți dai seama. Și de aici s-a ajuns la niște acuze la adresa lui George Bozieru, președintele echipei. Oamenii de acolo, eu cred că puțin raționali, Răzvan, știi, primarul de acolo, nu știu cât cunoaște fotbal sau. Pentru comunitatea asta este istoric, a Ștefănești de jos să meargă în Liga a doua.
1: Da, e primarul.
0: O echipă care l-a avut printre președinți și pe Adrian Minune la un moment dat în Liga a treia. Cântărețul acela,
1: da,
0: știi?
1: Da, da, da, da, copilul Minune. Da.
0: Omul când a văzut, poate și amploarea asta pe care a dat-o scandalul ăsta, a convocat acolo la primărie, Consiliul Local și pe oameni așa.
1: Bozierul?
0: Nu, primarul.
1: A, primarul.
0: Adică, bă, pe de-o parte era bucuria asta că ai ajuns cu această comunitate mică, ca și Popești de Ordeni, în Liga a doua. Pe de altă parte, zi de zi se scria de nebunia asta.
1: Da.
0: Domnule, Blat, meci amical, a vrut să vândă meciul. Nu spică bine, asta e fără doar și poate, nu?
1: Evident.
0: Și a convocat o ședință acolo, l-au demis pe președintele George Bozieru. Uh-huh. De fapt, l-au trecut într-un post așa, fără relevanță, ceva de genul ăsta.
1: Să nu mai iasă în față.
0: Să nu mai iasă în față. Au schimbat și antrenorul din mers, acum cu 3 săptămâni înainte de statul noului campionat, încercând să curețe puțin situația asta, cât se poate în momentul ăsta. E clar că nu se va putea reuși, pentru că echipa asta va merge, toate suspiciunile vor fi de acum încolo. Ca și Păuleștiu, chiar dacă oamenii aia vor dori să facă de acum încolo niște lucruri foarte corecte.
1: Da, da,
0: tot timpul vei avea imaginea
1: eticheta,
0: asta. Că...
1: eticheta asta.
0: Da, eticheta asta, așa cum mi-a spus bine un jucător, zice, băi, de mine s-a vorbit la un moment dat, de mine sau de noi, de o partidă cu vreo 2 ani la Liga a doua. Băi, dar mie nu mai mi-a zis nimeni nimic de atunci. Mie nu mi-a spus Federația Română de Fotbal că da, domne, tu ești vinovat. Mi s-a pus eticheta asta și eu dacă vreau să mă duc undeva acum, nu mai ai nimeni.
1: Da, da, da, pe treaba.
0: Ce, a, tu care ai fost cu ăla, păi da, dar eu unde am fost? Că de fapt asupra mea nicio sentință. Nu este nicio decizie, nu? Din punctul ăsta de vedere, iată că un gest oarecum curajos a făcut Sebi Tudor. Antrenorul de la SEA Târgu Mureș care l-a cooptat pe Cosmin Achim.
1: Da.
0: Jucătorul care a fost suspendat în perioada în care era la Petrolul, vreo 2 ani, pentru implicare, se spune, știi? Da. El plecase la un moment dat la Sile, la Găiești, retorul trecut, a jucat în Liga 5-a, la colegul nostru Vasile Constantin, și acum, pentru că are 30 de ani, în spate are un trecut bun, a jucat foarte multă vreme la FC Voluntari.
1: Cu voluntariu, da.
0: El a marcat și golul decisiv când a luat voluntariul, și iată că Sebi Tudor întinde o mână acum, la 30 de ani, și apropo de treaba asta, când era la Metaloglobus, a făcut o gafă impardonabilă. Eu refuz să cred, Răzvan, că un jucător de genul ăsta, poate și tu, mă, toată lumea s-a uitat la el. A făcut un hands în care o a sărit la cap și l-a atins în mână. Bă, toată lumea a luat foc în momentul ăla. A, păi da, ăla, știi, ceva de genul ăsta. Eticheta asta e greu să o ștergi. Da. Indiferent ce ai face în perioada următoare.
1: E adevărat, au fost cazuri de mult. Uite, de pildă, ce vă spun eu de la ascultător și Ionel, s-au întâmplat în anii 60. Eu știu din povești că pe vremea nu mă uitam. Eu l-am avut vecin și cuplaș, cum era pe vremea aia, avea cuplaș la telefon, adică erau pe aceeași linie doi abonați. Așa se întâmpla înainte. Cei tineri, dacă ascultați și nu înțelegeți prea bine, întrebați-i pe părinți, pe bunici, că vă explică ce e cuplajul, că n-are rost să-ți pierd timpul acum. Ei, acest Aurel Mândoiu a fost un jucător bun de Liga 1, fundaș central bun de Liga 1 în anii ăia, la Progresul. El, după aia, și-a antrenor bun în mediul juvenil, i-a scos printre alții pe Săpunaru, pe Costel Gâlcă, pe Florin Cârstea, ca să dau jucători care au fost în echipa națională. Aceste trei exemple. Dar și alții, mulți alții. Ei, a fost un meci... Nu mai mi-aduc aminte, dar cu ASEA Târgu Mureș sau un meci decisiv în care tot așa a luptat, fiind fundaș central, a luptat și echipa lui a primit gol și pe treaba aia că Progresul a căzut în divizia B.

0: Ani de zile, inclusiv oameni cu progresul avea foarte mulți intelectuali, avea artiști.
1: Da, da, da. O elită oarecum.
0: Exista un cântăresc de operă, Florin Corbeni, parcă îl chema, și mi-a povestit că ani de zile l-a acuzat pe Mândoiu că ar fi trântit meciul ăsta. Dom'le, pe acest om l-am cunoscut de când eram copil, l-am cunoscut pe băiatul lui. Dom'le, un om ireproșabil, deci din punctul ăsta de... Adică nu-l văd făcând așa ceva, pentru că este... Eu când l-am văzut pe el, impresia mea despre fotbalist a fost cum era el, un familist.
1: Da. Exemplar.
0: Efectiv exemplar. Peste ani, după aia am văzut că, de fapt, nu sunt puțini așa că, dintre fotbaliști. Dar i-a rămas eticheta asta, că spui tu de băiatul ăsta. De
1: Cosmin Achim,
0: De Cosmin Achim, da. Dom'le, uite și la Băluță Alexandru.
1: Da.
0: S-a auzit că e jucător, că îi place să joace la pariuri, toată lumea o fi jucat o dată de 2 ori, de 10 ori, de 100 de ori. Așa,
1: da, și poate nu mai face acum, dar i s-a pus această etichetă.
0: Nu bag mâna foc, dar i s-a pus eticheta asta.
1: Da.
0: Așa. E foarte greu să... Pe de o parte, există și motive, uite-te, ai văzut de ce e acuzat Djokovic. Este acuzat că a luat cartonașul la galben și arăta cum a forțat ca să ia cartonașul la galben în meciul respectiv. S-a dus la adversar și a trântit mingea, nu știu cum, așa fel încât să-l facă pe Colțescu să-i dea cartonaș galben. Nu poți să bagi nici mâna în foc.
1: Da, indiferent de nume.
0: Da.
1: Dar uite, Răzvan, eu revenim puțin aici, știu eu, puțin dubios mi se pare mie, scandalul ăsta de la Păulești a plecat culmea de la tatăl unui jucător, care era și este în continuare un om important în poliția Prahova.
0: Da.
1: Dom'le, și eu mă întreb, oamenii care conduceau echipa, acest domn venea la toate meciurile. Băiatul era jucător și unul dintre cei mai buni. Dovadă că a făcut pasul acum la 18 ani la Liga a doua, la SC Popești de Ordeni. Oare cum făceau oamenii ăia știind că acel domn important în structurile de poliție era în tribună? Nu vedea, nu... Chiar el a atras atenția la moment dat.
0: La cât de coruptă este miliția, că nu-i poliție, miliția actuală și cu justiția din România, eu nu mă mir de absolut nimic, adune. Aici, deci, ca să faci România cât de cât curată, trebuie la justiție să pornești, după aceea proiecte europene, cu eoliene, cu nu știu ce, până nu umbli acolo și tai în carne vie, domne, tai în carne vie, așa, România va fi bolnavă permanent și nu se va face nimic. Așa că nu mă miră că respectivul polițist important din Prahova, mai ales în Prahova, unde câte cazuri de corupție printre milițieni au fost.
1: Dar cum făceai tu ca antrenor sau ca președinte, știu, să spun așa, ca idee, să ceri jucătorilor sau jucătorilor în rândul cărora are și puștul ăsta?
0: Da. Eu știu,
1: adică, nu știu, sunt foarte multe necunoscute, foarte multe controverse. Cert este că dosarul, revenind aici la Păulești, merge înainte. Și spuneam, a fost savuros, Răzvane, mi-a povestit Vali Sinescu. El era acolo la Păulești, momentul la Boionele, zice, când m-am dus, și Vali Sinescu e și un vorbitor, așa, îl știm cu toții. Și că erau vreo 3 când au început să mă intervieveze așa, prin ghilimele.
0: Să-l interogheze, da.
1: Și zice, păi stai că vă povestesc, domnule, că era pe vremuri, zice Vali Sine. Păi Vali, zic, tu ai avut curajul ăsta? Păi noi vorbim de Păulești, stai că vă spun eu cum era cu mamă. Păi că din alte birouri s-au strâns acolo să asculte, știu?
0: Da.
1: Și zic, păi Vali, nu ți-au propus să te angajeze când te-au auzit acolo, dar președintele spunea, ce, doamne, când am ajuns acolo, îți dai seama, prima oară cu interacțiune de genul ăsta, care n-ai avut treabă cu așa ceva, te întrebau din stânga, din dreapta, te luau prin toate modalitățile astea. Cert este că va continua. Iată de mersul ăsta, să se afle, nu răzba, să se facă lumină până la urmă.
0: Domnule,
1: că dacă
0: trebuie, că
1: sunt niște repere, trebuiesc analizate și...
0: Nu e normal ce se întâmplă și e un flagel care este periculos. Este periculos și nu e ok să... Nu zice nimeni să nu... Domnule, pariurile nu sunt ceva nociv. Se pariază în Anglia, de pildă, din secolul de când lumea, dar în moment, ceea ce se întâmplă acum, când e implicat sportul și e murdărit sportul, așa, nu este ok. Una e să pariezi tu, pasionat de meciuri și de astea, că bate X, că ăla marchează, ăla nu, așa, altceva e când ești tu implicat acolo și...
1: Doamne, să știi, Răzvan, că sunt oameni care fac o analiză pertinentă asupra echipelor, jucătorilor,
0: înainte de
1: partide, nu? Ca să vadă exact, bă, ce traseu are până acum, ce arme are echipa asta, ca să fie în cunoștință de cauză, oamenii care urmăresc atent ceea ce se întâmplă și vor să fie la obiect, adică când dai un pronostic la echipa aia, băi, de ce? Pentru că ea îți mai puternici pe faza ofensivă,

0: și ăia care fac cote.
1: Da, da, trebuie să fii foarte bine ancorat în, realitate, da, da, da, da, în realitatea fotbalistică. Trebuie să știi toate amănuntele. Pentru că de foarte multe ori mă uitam și eu. E greu să afli toate datele. Adică sunt echipe care probabil anumite partide din vari motive nu pot prezenta cea mai bună formulă.
0: Da, da, da,
1: și până în momentul ăla, până nu se află, stai puțin, că ăștia au 3-4 jucători accidentați, importanți, sau suspendați sau ceva de genul ăsta. După aia repede se reglează treaba când auzi. Dar n-ai de unde să știi exact ce se întâmplă la fiecare echipă. Hai că suspendații, da. Dar accidentații și dacă sunt și oameni importanți, e greu să-i contabilizezi și atunci se schimbă repede datele problemei. Unii da. Se repliază rapid, bă, stai așa că am aflat eu că echipa cu tare, axul central, că tot spunea
0: Răzvan, da.
1: Răzvan de treaba asta, axul da. Central, reveni la problema asta. Îți spunea el de un atacant, pe cine nu vrea atacant? Că ne uităm aici la Drăguș și parcă vă Răzvan, atâta bătaie și pe jucătorul ăsta, eu sunt de aceeași părere ca și Răzvan, să dea Dumnezeu să meargă. Se aruncă niște bani, niște sume
0: da, da, da,
1: și parcă ai vedea că, din păcate, chiar dacă îl ia FCSB-ul, va fi un jucător care nu va reuși mare lucru.
0: Adică nu va avea așteptările
1: exact,
0: care,
1: exact, da, da,
0: care
1: da, da,
0: le-a unit. Da, da,
1: există și posibilitatea asta.
0: Sunt surprize, uite, de genul lui David Matei, care a fost așa luat și el, așa că e băiat bun, că am auzit că vine, că asta a spus mie de rândul, că mi-a spus Oprița că vine din nu știu ce cartier până în Ghencea și că e primul la antrenament.
1: Era niște amănunte, da.
0: Așa. Care... Și uite de că el a fost până la urmă tânărul numărul 1, bietul Rădulescu s-a accidentat, iar Bășceanu nu că n-a jucat binișor și Bășceanu, dar nu... Nu acum ce spunem și de Drăguș. Nu la ce se așteptau cei de la Craiova.
1: Păi știți, doamnă, gândesc că contează și problema asta. Când vorbești de un atacant, chiar dacă e foarte, foarte tânăr, tot aștept să marcheze. Da, bine, da. Bășceanu, într-un astfel de ansamblu ca la Craiova, era mult mai greu. Craiova având și câțiva atacanți cu o cotă bună și cu experiență. Matei, venind mai din spate, având și atul ăsta al vitezei,
0: da, da, da, da.
1: A avut și o libertate așa de mișcare, a atras repede atenția. Dar cât a contat despre Cina Boionare, nu că a plecat cu șansa a treia, cu șansa a patra
0: da, da, da,
1: a plecat
0: da.
1: Și a profitat foarte bine de contextul ăsta.
0: Exact, exact.
1: Și iată da. Unde a ajuns. Acum da, da. Problema se pune în un logic legată de continuitatea la acest nivel.
0: Da, da.
1: Că foarte bine. Repede, Răzvan, se vorbea de un transfer acum, care eu zic că foarte bine că nu s-a parafat. Mm-hmm. Tu mai ai nevoie de cel puțin un campionat, parcurs bine la
0: da,
1: Craiova.
0: Da, bă, când ești tânăr, asta
1: că
0: e...
1: repede plecăm, da. Uite, se vorbește de Bayram
0: uite-te,
1: acum.
0: Ăsta, Mazilu. Bă, nu l-a, deci a explodat atunci efectiv în sezonul ăla când au luat titlul. Bă, în loc să joci acolo unde te-ai lansat așa, l-ai trimis la o echipă de asta cu pretenții foarte mari. Ăștia l-au trimis la echipă de copii de junior de așa și încet s-a și accidentat, s-a și domne, nu e toate au un rost, mă, au rost și un mers firesc. Așa ar trebui să fie, să aibă un mers firesc al dezvoltării profesionale. Bun, haideți să... Suntem aproape de și jumătate, trei jumătate. Haideți să luăm o pauză și revenim.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prietenii Sport Total FM, Răzvan Toma, Ionel Usan și Dragoș Constantinescu în continuare alături de voi. Iată, Răzvan, mi-a tras atenția o știre care mi se pare super interesantă. Pe cine crezi că a luat Mirel Rădoi la Gaziantep?
2: Am văzut, Florin Ștefan.
1: Florin Ștefan, da, cum ți se pare? Mi se pare o mișcare absolut interesantă, un jucător care crede oare calitate. Nu s-a impus la Craiova, a fost o echipă, iată că face pasul către Turcia, un campionat puternic, evident că este legat această prezență de Mirel Rădoi.
2: Da.
1: Ce crezi, că se va impune acolo? 30 de ani are Florin Ștefan în acest moment?
2: Nu știu ce să spun, așa la prima vedere zice că da, dar totuși fotbalul la turcesc nu e, e destul de dificil pentru un fotbal. Nu mai este cum era odinioară, când pleca un jucător din Liga 1, ziceai că are calitate de competiții mai bune. Da, o să oricum la, e bine pentru el că a plecat de la Craiova, că acolo nu prea mai pupa el și el săracul de când a plecat de la Juventus tot a căutat să aibă într-un loc să-și găsească
1: altă
2: un loc,
1: stabilitate, așa. Da.
2: A găsit-o repede la Șepși, însă a făcut greșeala să plece de acolo și s-a dus la CFR Cluj, da. Unde l-a mâncat camora pe pâine.
1: Da.
2: Așa.
1: Ce ghinion, te duci la echipa al care capitan joacă pe postul ăla.
2: Te duci la Rapid, te mănâncă un alt veteran pe pâine, junior Maraniao, așa, și după aia încet s-a întors pe la șef și în fine și-a găsit. La Craiova, știu, când îl băga în teren, își făcea treaba, știi, nu e... Nu poți să spui că a avut niște prestații slabe, dar... La Craiova sunt alte pretenții acum și el nu prea-și mai găsea locul. Se duce cu titlul ăsta, cu titlul și cu eventul ăsta, titlul și cupa, se duce la Craiova. Probabil că cu asta a plusat Rădoi, știi că... Sunt convins că Rădoi a discutat cu conducătorii de la Gaziantep.
1: Dar nu crezi că e o presiune plus și pentru Mirel Rădoi?
2: Da.
1: Este clar, pentru că a dus un jucător conațional.
2: Ba da, și dacă...
1: Care nu era un titular constant, nu? Așteptările sunt mari în Turcia, campionatul e puternic.
2: Eu cred că discuția a fost în felul următor între Rădoi și Florin Ștefan. Bă, tată, uite, hai că eu sunt mulțumit de tine, așa, că el a venit când era Mirel Rădoi, antrenor la... Știu că n-a venit de la, apropo de perioada asta de transferuri fără limită, așa, și Rădoi a spus, băi, eu sunt mulțumit de tine, așa, știu că poți să faci față, dar ai grijă, așa, că dacă nu ești în formă, n-am cum să te țin, că îmi sară ăștia în cap, că fac favoritisme, că e român, că nu știu ce. Adică, dacă va juca, eu sunt convins că înseamnă că are valoare pentru a juca. Dacă nu, o să pățească cum au pățit și Dică la Catania și alții care ăsta la Parma, Man, și știi că s-a dus Chivu și zicea, mamă, gata, că o să îi bage pe român. Nu, tată, dacă n-ai

0: valoare nu pot să te bag, pentru că acolo nu merge ca în România, că ești băiatul măcelarului sau băiatul parlamentarului sau nu știu care. Acolo, dacă n-ai valoare, nu joci.
1: Da, apropo de asta, chiar mi-a tras atenția o știre zilele astea pe uriașul stadion din Medjidia, ce crezi că partida de fotbal dintre echipa națională a șoferilor din România cu echipa națională a șoferilor din Italia. Era invitat la eveniment și Erica Răducanu, care a pățit un accident acolo pe litoral, a căzut și a fost intrat în spital. Nearică, cred că urma să fie antrenorul. Bine, n-am înțeles de ce se joacă la Medjidia.
0: Să mai aibă și stadionul ăla, că stadionul ăla e stadion mare și să mai aibă și el utilitate. Că...
1: Da, chiar vorbeam cu cineva ieri, din punctul ăsta de vedere, la Medjidia, 25.000 de locuri, avea de unde să facă, că era fabrica de ciment pe
0: ciment,
1: vremea
0: acolo. Imum, imum.
1: Da, da, aveau de unde. Acum, nu mai, cred că la nivel de, dacă nu creșesc, au promovat la nivel de Liga a 4 acum, echipa din Medjidia, care era, nu a fost și la Liga a 2 cândva.
0: Amândouă, la un dat Medjidia a avut amândouă echipele, și Cimentul și Imum, în Liga a 2. Dacă îți poți imagina.
1: Da, da, da, da, e incredibile vremuri.
0: Da, da, da, da. Și stadionul ăla a fost făcut numai din muncă voluntară.
1: Deci da, uite, așa aflam când am fost plecat zilele trecute la Mangalia. Încearcă să readucă fotbalul de acolo, noul primar, pentru că vechiul primar a avut niște probleme și a fost destituit.
0: Mari probleme.
1: Mari probleme și a fost destituit până la urmă. Cel care vine din spate, viceprimarul... Logic, Calatis Mangalia, CSM Calatis Mangalia, vrea să refacă și echipa de fotbal acolo. Chiar n-am avut timp, dar crede-mă, Răzvan, că eram curios așa să merg să văd, băi, pe la Eforie. Era cândva o echipă la Liga 3.
0: Unirea Eforie, da,
1: da. Da, era o echipă pe acolo, pe la Albești, tot pe undeva, Gloria Albești.
0: Gloria Albești, da, da.
1: Tot prin zona Eforie.
0: Poarta Albă, pe la Poarta Albă.
1: Da, era echipa. Portul Constanța, care a promovat în Liga 3 acolo.
0: Portul a revenit acum în Liga 3.
1: Nu, eram curios să văd și eu bazele sportive. Da, aș fi fost, dar n-am ajuns, că din păcate timpul a fost foarte, foarte scurt. Eram chiar curios, bă, cum arată bazele.
0: Semn la pământ era, de pildă era, că am întrebat în Constanța, ne-am ocupat acum cu campania asta legată de tinerii, de ce nu mai vin să joace, să facă sport, și am avut ocazia să vorbim și la Constanța cu mai mulți oameni implicați în sportul de acolo. Era o zonă în care erau mai multe terenuri, Badea Cârțan se numea, unde jucau, în general, jucau echipele astea de Liga a 3-a, că aveau mult, era plin de echipe din Constanța în Liga a 3-a. Deci era Farul în prima ligă, Portul în Liga a 2-a, pe lângă Portul fie Calatis Mangalia, fie echipe astea în Medjidia, mai veneau așa, și în rest, multe echipe, CFR Constanța, Compref, o mulțime de echipe din Constanța, jucau acolo, și era verdeață mult, erau multe stadioane astea. Am înțeles că s-a dărâmat acolo și urmează acolo să se facă, nu știu ce, o sală de sport, o tot așteaptă, așa, care nu se mai face, bineînțeles. Și, din păcate, s-a dus baza aia sportivă. Stadionul Porto, am înțeles că mai există, dar vai de el, așa. Cred că ai fi fost foarte decepționat.
1: Da, eram chiar curios. Mi-am să aminte de Medjidia. La Medjidia va juca nou sezon o echipă, constructorul Topraisar, care a fost preluată de Ion Barbu, legenda Stafarului.
0: Da, da.
1: Iată că sunt oameni care nu și-au mai găsit loc la nivel superior. Și Ion Barbu, la nivel de Liga a 4, pare să fie principala favorită nou sezon acolo, constructorul Topraisar. Și apropo de Farul, că am trecut prin zona, am văzut așa, e perioada asta în care, uite, ne uitam la UTA, de toate echipele sau mare parte dintre ele, pentru nouă sezon, Răzvan, asigură un alt echipament. Așa este și Farul, și noul sponsor principal al Farului este un important producător de vinuri din zona de acolo, și au fost jucătorii în vie cu noile tricouri acolo. Adică mi s-a părut interesantă ideea de marketing a celor de la Farul. Acum să vedem pe gazon. Arată bine tricourile acum, alb-albastre, ca și cele de la UTA, că am văzut puțin mai devreme, noul echipament al UTA-i. Cred că și face voluntar, dacă nu greșesc, zilele astea au prezentat noul echipament, un nou sponsor pe fața tricourilor. Metropola TV rămâne sponsor secundan pe spatele tricourilor, pe față va fi un partener care va asigura o finanțare destul de importantă pentru nouul sezon. E frumoasă treaba asta, nu, cu echipamentele să schimb de la un sezon la altul. Evident că rămân culorile, un alt design, poate că alt partener.
0: Așa trebuie să fie. Culorile să rămână, să fie, că de-aia e tradiție, și să fie niște culori care să știe, cum zicea acum Răzvan, oprea de roșu-negru.
1: Da.
0: Și, că toată lumea știe de roșu-alb, astea e... Da. Asta aici doare, știi, i-a durut și pe suporterii lui Dinamo cu emblema aia. Bă, tată, nu-ți bate joc de niște chestii care

0: care ăsta reprezintă Dinamo, nene, cu câinii ăia, în fine, și cu câinii ăia, am povestit cu câinii ăia cum a fost, că înainte de 89, dacă le ziceai câini, era jignitor.
1: Da, da, da.
0: Pentru că lui ăsta, lui Nelu Nunvailer, când de la el a pornit, lui Nelu Nunvailer s-a spus câine roșu peorativ, în sensul că era foarte rău. Ca,
1: da, da, da.
0: Era puțin roșcat, era foarte rău ca când niște intervenții astea nu mai creștea iarba, știi, când intervenea Nelu Nunvailer. Bine, Nelu Nunvailer fiind totuși un jucător care știa fotbal și nefiind doar... Dar era foarte hotărât în intervențiile sale și de-aia, bă, câinilor roșii, bă, de aici, câine roșu ăsta, uite așa, și era jignitor și după aia, încet, încet, iată că din peorativul a devenit un simbol al clubului. Asta îi supără pe cei de la suporteri, că, domne, constată că cei care vin să se ocupe de Dinamo nu pun preț pe chestiile astea și încet, încet, uite, roșu-negru schimbă niște chestii care erau familiare și nu este în regulă, știi. Dar, cum să spun, constat treaba asta și prin alte părți. Trebuie să existe, dom'le, un pic de conservatori. Orice chestie, deci cei prea mult strică și cei prea puțin strică. Deci, domne, puțin conservatorism în anumite lucruri, mai ales în chestia asta de tradiție, ar trebui păstrate. Da, clubul, îmi aduc aminte că făceam niște materiale legate de echipament, de marca echipamentelor, de sponsorii care erau pe tricou, de așa. Erau echipe, mi-aduc aminte la... am făcut material, ciclul de material în Ilfov Sport, cum se numea înainte revista, am făcut un ciclu de material cu echipele din județul Ilfov, de-a lungul timpului, nu am văzut istorie, așa, și erau anumite echipe, și zice, care sunt culorile echipei, și cum primeam echipamente,
1: exact,
0: și
1: da,
0: primeam alb-roșu, era alb-roșu, primeam alb-albastru, după aia era alb-albastru, adică n-aveau niște chestii, în Anglia, sau nu neapărat în Anglia, și în alte țări, spune și o echipă de Liga 4, de Liga 3, ține la lucrurile astea. Lumea știe că culorile astea sunt
1: tradiționale,
0: da, da, da, da.
1: Nu se uite niciodată. Ai, bine, se mai păstrează acum. Sunt curios dacă totuși Petrolul schimbă echipamentul pentru nou sezon. Probabil că da. Adică să aibă un alt design, să aducă tricouri.
0: Dar tot noi. Cu galben-albastru.
1: Tot galben-albastru, bine. Da. Și la Faro am văzut acum alb-albastru, la UTA, alb-roșu, chiar mă uitam aici.
0: Da, e bine.
1: Mi se pare interesant așa designul celor de la UTA. Să vedem pe gazon acolo pe Adrian Mihalcea ce va face în acest sezon. Corvinul parcă și-a schimbat de asemenea echipamentul.
0: Ei aveau corbul ăla cu inelul ăla în gură.
1: Acum sunt tot felul de firme astea specializate care intervin sau cluburile apelează la firme specializate pentru așa ceva și clipurile de prezentare, pentru că sunt sigur că și la Farul spuneam de faptul că jucătorii au mers în vie acolo la sponsorul ăsta principal. Vin firme specializate care au ideile astea de marketing.
0: Auzi, și cu astea și cu cine știe ce capsomanie pe acolo care vine cu o idee de asta idiotă și pentru faptul că este licențiat sau nu știu sau cine știe, vine el cu niște chestii, se zice, bă, stai să-i dăm dreptate. Băi, mi-aduc aminte ca să așa revenim în timp, eram la Sportul Românesc și am făcut un supliment legat de prezentare de echipe, loturi din România și din principalele 5 campionate cele mai tare din Europa. Germania, Anglia, Spania, Italia, Franța. Așa. Am vorbit cu Ioanițoia a fost de acord, așa că mi-a spus, bă, te sprijin să faci treaba, să vorbească cu Dragomir, știi? A contat sprijinul lui Ioanițoia, pentru că Dragomir, dacă era de la el, n-ar fi dat bani pe nimic. Și la un moment dat, eu m-am ocupat în general de chestii astea tehnice, de echipe, de așa, nu și de design. Bă, și l-am dat, mă trezesc că vine un... vorbeam cu băiatul care pagina așa și, bă, și vine un tip așa cu... mai în vârstă ca mine, cu cioc, cu... pe vremea eu n-aveam cioc. Așa, și cu cioc, așa, și foarte important, așa, știi, doamne, că ar trebui să... pagina asta, vorbea de copertă. Coperta să fie aibă aia la alta, așa, aia. Și, în fine, îmi dau și-o cu părerea și... știi, nu prea așa, vedeam că mai lua așa la preț de matineu, știi? Și zic, bă, dar dumneata, cine ești? Așa că n-am fost
1: prezentat. Până la urmă, da.
0: N-am fost prezentați. Eu sunt

0: esteț, sau nu știu ce era, așa, domnul Dragomir a vorbit cu mine și eu trebuie să-mi dă, și zic, bă, nene, știi ceva? Eu am muncit la ăsta de mi-a ieșit capacele. Deci nu faci, nu dă, să nu dea dracu să faci ceva care mie să nu-mi placă.
1: Da, da, da.
0: Așa. Păi ziceam, știi, când l-am luat tare așa, a dat și înapoi. Păi ziceam să nu, domne, eu tâmpenie chestia aia care ai spus-o. Nu, cum să bagi, nu mai mi-aduc exact aminte. Dar era evident că era idioțenie, un om care habar n-avea fotbal.
1: Da,
0: de asta,
1: da.
0: De asta, de aici am pornit, la discuția asta, că vine filme specializate, care habar n-au fotbal și bagă, fac un dâd ăla, cum au făcut ăștia.
1: Da, la Dinamo.
0: Porcăria
1: da,
0: aia, da, așa. Și până la urmă, ăla nu s-a mai băgat. L-am întrebat pe tipul care pagina, ce a făcut ăla? Domne, a tras o linie albă, a pus un chenar și a tras linia albă, aia a fost singura chestie, bă, dar pentru aia a luat o grămadă de bani, a luat Dragomir. Dacă Dragomir a fost tâmpit și i-a dat, asta este. Dar măcar am, băi, nu s-a mai băgat pe chestia. Linia albă nu m-a deranjat, care a pus-o acolo așa. Dar asta spun, bă, poate să vină un, și firmele astea, sunt și oameni pricepuți, dar poate să fie și un capsoman care habar n-are, știi? Și
1: mergeai, Răzvan, pe vremuri la prezentarea, știu eu, că înainte se făceau chestiile astea, înainte unui sezon, erau niște serbări pe scenă, știu eu, prezenta echipa. Am văzut acum ceva de genul ăsta, e adevărat, la Liga a doua, la Bistrița, zilele trecute.
0: Nu prea se făcea.
1: Pe vremuri, nu?
0: Nu.
1: La Ploiești am văzut de vreo două ori, în centrul orașului.
0: Veneau
1: acolo.
0: Veneau fanii la antrenamente.
1: Pe o scenă, prezentau jucătorii, știu
0: asta
1: eu, staff-ul.
0: Mai noi, după 2000 s-a făcut.
1: Am văzut și eu de vreo două ori. Și aseară mi-a tras atenția la Bistrița. Au prezentat așa echipa în centrul orașului acolo, un festival frumos.
0: Da, acum e la modă.
1: Să știi că ce mi-a plăcut, că era foarte, foarte multă lume. Nu neapărat că era iubitor de fotbal, dar poate că și amplasamentul ăla în zona centrală a orașului, poate că și vremea plăcută.
0: E oraș frumos, Bistrița.
1: Curiozitatea, știu eu, fotbalul, cred că va face și cu handbalul, probabil. Că au început să se adune și echipele de handbal pentru stagiunea viitoare.
0: Da, e frumos. Mi-aduc aminte de Bistrița, a venit Petrolul la Bistrița. Am fost să scriu cronică de meci. Și cine erau oamenii din care se ocupau de așa, frații Dero.
1: Da, da, da, da.
0: Cristache cu Radu, știi?
1: Da, da, da, da.
0: Și ne ducem la stadion acolo la Bistrița, la foi, să vedem foile, loturile, echipele care urmau să joace așa. Era și Dumnezeu să odinească Eftim Ionescu, Neamache. Legendar, chiar da. Neamache chiar poți să-i spui legendar jurnalist. Și Cristache, domne, e prea liniște, domne, aici la Bistrița. Nu-mi place, domne, e liniște asta.
1: Da, da, da.
0: Domne, chiar era o liniște de asta și aia zi Neamache. Hai, băi, cum îl cheamă?
1: Cristache,
0: Mihai. Hai, bă, Mihai, tu vii cu gudronul ăla de la voi din Ploiești, de acolo, și vii aici că, și să nu-ți placă așa. Asta este. Deci la Bistrița era, bă, da, într-adevăr, era o liniște de aia la un moment dat. Dar nu... Nu că era în centru sau într-o parte limitrofă. Aceeași liniște era peste tot. Și aer foarte curat. Un aer ăsta curat, impecabil, știi?
1: Da, Bistrița rămâne Liga a doua. Nicolae Grigore este cel care va conduce echipa,
0: da,
1: și în nou sezon.
0: Era vreo îndoială?
1: Nu, și-au asigurat sportiv.
0: Da,
1: triunghiul ăsta, Bistrița, Corvinu și mai nou Alba Iulia, unde Bogdan Apostol plimbă jucătorii ăștia, ia de acolo, da. Îi duce dincolo.
0: Da.
1: Dacă oamenii au, știu, încredere în el și îi acordă această misiune să facă o echipă, acum este cu Cristi Pustai, chiar în această seară, la ora 17, se prezintă lotul celor de la Unirea Alba Iulia, Cristi Pustai antrenor și Bogdan Apostol manager. El va aduce jucătorii pe care Cristi Pustai îl va...
0: Sper că să n-aibă Cristi Pustai, să n-aibă soarta lui Sandu Pelici.
1: Da, vezi că el s-a întors totuși acasă acum, mai aproape de casă,
0: mai
1: la Alba Iulia.
0: Casă, da, da.
1: Încet, încet, poate că se trage către Mediaș, când vor fi acolo condiții, pentru că, din păcate,
0: va ajunge acolo, da.
1: Este incredibil, echipa aia din Mediaș nu poate juca pe arena normală din localitate, nici acum.
0: Am vorbit cu fostul fundat stânga, care a jucat...
1: Ionuț Buzean,
0: așa, am vorbit cu Ionuț
1: Buzean. Președinte, da.
0: Și ne-a spus că nu-i lasă directorul ăsta de la District Gaz. Nu știu pe ce motive nu-i lasă și nu-i normal. Deci nu-i normal pentru că au mare sport, mult sport la media și acolo, în așa fel încât sunt atâtea echipe că și nu poți să-i lași pe aia să joace pe terenul ăla. Terenul la care fusese refăcut.
1: Nu, au avut condiții bune la un moment dat.
0: Gazon
1: acolo, adică,
0: bun.
1: Da, chiar. Spunea și Ilie Poenaru, zice, bă, să știi că la media și când era el acolo,
0: da.
1: Condiții foarte bune, terenul principal, terenul

0: antrenament, cazare, cantor, adică erau, știu eu, toate datele necesare unei. După aia, din păcate, s-a perimat totul. Cum să ai tu echipa aia ta localității și să joace pe un teren lăturalnic,
1: da, da, da,
0: când gazonul la stadionul ăla stă degeaba, adică mi se pare incredibil.
1: Și au bătut joc, efectiv, o bătaie de joc a fost. Și atunci, domne, când au dat faliment, n-a fost deloc luat la întrebări, luați la întrebări aia care au dus la faliment, că era clar, erau, au fost niște chestii care, domne, cele mai elementar, cel mai elementar căutare de asta, cum se cheamă, control, cel mai elementar control, găsea niște nereguli acolo și îi luai pe ea și bă, tată, de ce, ce ați făcut cu banii, că la un dat, asta mi-aduc aminte, că, doamne, că nu ne-a mai dat bani, că... și eu a spus, era alt director atunci, bă, tată, v-am dat atâția bani, așa, ce ați făcut cu ei, că putea să faceți, ajunge să bâșbâie, că acordat aia, adică ce, când bâșbâie înseamnă că
0: ceva nu e regulă,
1: ceva
0: da,
1: nu
0: da,
1: e regulă, știi?
0: Când dezistă acolo.
1: Și s-a ajuns la faliment. Gazbetan Media și echipă veche, a jucat și Ștefan Dobai printre alții acolo și Humis și nume de astea mari au jucat așa și Vitu și era asta nepotul lui Iordănescu. Mi-aduc aminte că era...
0: Da, da, printre, manager acolo.
1: Printre
0: da,
1: oamenii care...
0: Ai, bine, dar aminte că după
1: aia... luat la întrebări.
0: Știi, Răzvane, după aia un om de genul ăsta n-a mai găsit în altă parte, pentru că ai făcut acolo tot felul de prostii, probabil.
1: Da, da.
0: Iar fotbalistic, tu te-ai îngropat acolo, nu? Te gândeai că poți avea un viitor. Băi, conduc echipa asta, o fac bine, merge mai departe.
1: Și eu știu dacă s-a gândit așa. Gândim noi că suntem oameni lucizi, știi? Și oameni care vrem binele în jurul nostru. Dar nu știu ăștia cum gândesc, ăștia care ajung să facă așa ceva.
0: Da, preiei repede șefii acolo, nici nu te consulți cu nimeni, faci cam ce vrei tu, câtă vreme ai libertatea asta, știi? După aia când își dau seama oamenii aia că, băi, parcă nu mergem în direcția dorită, pare să fie prea târziu.
1: Da, da.
0: Pentru că se aduc banii,
1: mare păcat.
0: Insolvența, da. Vin alte probleme.
1: Uite-te că zona aia rămâne fără, dacă și Hermannstadt dă faliment, rămâne fără... Noroc a fost ăsta, Birț, a fost inspirat și a reușit să pună picioare
0: da,
1: Interul,
0: da, da.
1: Interul, știi? Că altfel rămâneau fără echipe complet. Că... Schellenberu ce mai era, dar și Schellenberu de la ce vise avea vie să-și facă stadion, să facă niște lucruri mai deosebite, au reușit să scape de retrogradare sezonul ăsta, dar au scăpat că sunt altele.
0: Cu mare emoții, da, cu mare emoții. Da. Și nu știu dacă stagiunea care urmează o să găsească în alte modalități. Totuși, Hermannstadt-ul, nu știu, oarecum respiră într-un fel. Văd că l-au dat pe Luca Stancu la FCSB, vreo 200.000 de euro, de care era mare, mare nevoie. Și mai nou, Chindia l-a prezentat Răzvan pe Cristian Neguț.
1: Neguț s-a întors acasă,
0: o mișcare foarte bună pe care a făcut-o Chindia, la nivelul ăsta, deci, da, sunt jucători care au o vârstă, dar încă rezonabilă. Băluță are 32 de ani, Neguț 30, Briceac 34, ca să vorbim de jucătorii cu mare, mare experiență, Antamați acum.
1: Da.
0: Adică o vârstă propice să ajute echipa asta acum să se bată, cred eu.
1: Să nu fie prea mulți cu vârstele astea propice.
0: Sunt jucători cu experiență care pot ajuta în momentul ăsta, chiar dacă nu mai este Florea. Chindia, teoretic, având și o liniște financiară, pentru că oamenii de acolo chiar pompează și o fac bine. O să fie și nou stadion gata, probabil, în vara asta sau cel târziu în toamnă. Chindia cred că se poate înscrie printre echipele care vor avea un cuvânt absolut pentru play-off.
1: Da, o să fie. Dacă au fost și anul ăsta...
0: În condiții mai da, grele, da, să zicem.
1: Dar la Sibiu chiar vorbeam noi împreună aici cu... Că ei ar trebui să beneficieze niște bani de pe urma lui Iani Stoica.
0: Da, dar marele ghinion, cât e să fie ghinion, se pare că cei de la Amadora, nu? Estrela Amadora,
1: da.
0: Echipa a intrat în insolvență. Și nu mai poate plăti banii. Chiar se pare că cineva de acolo ar fi transmis deja informația asta. Îți dai seama că te dărâmă, era 1 milion și ceva de euro pe care îi așteptai. Bine, jucătorul, el iese oarecum din calcul, pentru că a evoluat acolo, a făcut-o cât de cât bine, el își va găsi, cred că tot în Portugalia, dacă e cazul, Iani Stoica. Nu la o echipă de prim plan.
1: Deci degeaba au...
0: Informațiile de ultimă răspund că cei de acolo au transmis că nu vor mai putea plăti banii.
1: Și nu mai continuă în prima divizie,
0: înseamnă. Da, și ea, echipa din Amadora este și într-o situație.
1: Tocmai remarcai că ea a reușit să se salveze în ultima
0: clipă. Da. Chiar eram cu Pompiu Stoica la meci la Plopeni, el a preluat echipa de două etape. Seara era meciul decisiv și a doua zi spunea că vine și Ianis acasă, lucru care s-a întâmplat. După aceea a mai stat o perioadă și a plecat înapoi în Portugalia. Acum ce se va întâmpla? Păcat de bani ăștia. Oamenii își puneau mari speranțe pe bani ăștia. Iată că se dă peste cap totul.
1: Dar chiar că au avut ghinion, domnule.
0: Așa e.
1: De când a început sezonul trecut, știi?

0: Începuseră binișor, ne gândeam iară că o să aibă cum a avut în 2024-2025, știi? Și după aia s-au legat niște înfrângeri, s-a dus în i-a avut pe rapid aici, deci i-a avut pe rapid aici.
1: Da, prestație bună atunci cu rapid.
0: Și după aia parcă au fost blestemați de Mădărășanu de Giulești, știi? Și au început să piardă non-stop, la schimbat Mădărășanu a venit Dure Munteanu, cât de cât așa a mai pus niște petice acolo, încât să nu mai cadă la vale, dar tot nu a reușit să

0: că la... I-a ținut așa cât de cât să nu se mai, să nu se scufunde mai rău, dar nu i-a dus pe linia de plutire. Au ajuns la barajul ăsta care au jucat lamentabil din repriza a doua de la Sibiu și până la sfârșitul meciului de la Voluntari. Și uite-te că practic s-au condamnat exact... Bine, n-a fost același lucru ca Iașu. Voluntariul echipă bună, deci Voluntariul echipă bună și te-a bătut până la urmă echipă mai bună.
1: Da, profită și de dar contextul Iașu, de acolo.
0: Iașu ca proștii au pierdut cu Metalul Globus. Deci Iașu, în mod normal, nici cum să spun... Bă, deci Iașu totul a fost, parcă a fost, că nu merita.
1: Croit.
0: Nu merita echipa asta să mai existe. Știi? De când au pierdut cu Metalul... Că de atunci a început sfârșitul lor.
1: Da,
0: din
1: da,
0: momentul
1: da.
0: În care au pierdut cu Metalul Globus barajul ăla. Să nu fie și faptul că au pierdut, că au creditorat acum și pentru Hermaș de aceeași lucruri.
1: Da, lasă că la Iași acum a revenit echipa aia de handbal, care va pompa din nou în prima ligă, destui bani. Chiar am văzut că au adus din nou o antrenoare sau un antrenor foarte bine cotat, dar zic, păi frate, cum aduci un antrenor dacă tu n-ai jucătoare, n-ai lot, ceva de genul.
0: Probabil și lot. Eu nu înțeleg cum un oraș ca Iași trebuie să moară o echipă ca a unui sport ca să susții pe aia altă, când odinioară Iași avea și rugby, Iași avea și handbal, avea și volei, era pe nicina Iași, să nu uităm, prima campioană din a provinciei la volei feminin. Avea și alte sporturi, avea și politinică aia și era se chinuia ea între A și B, dar era acolo, era și mai ieșea câte un jucător care să ajungă chiar și până la echipa națională și uite-te că acum totul s-a dus așa ca niște, totul un castel de nisip.
1: Da, domnule, sunt foarte multe orașe de genul ăsta mari în România care nu reușesc sub nicio formă să revină așa la o stabilitate. Uite Brașovul, de când se chinuie oamenii aia la Brașov, au plecat din nou la drum acum cu cei de la Corona. E adevărat, când ai un club de genul ăsta susținut bine, generos, da, se spune de primărie, repede vin și cu doar cu experiență, măcar un sezon.
0: Spune-mi o treabă, încep ca cu Corona, adică Corona asta care a promovat acum, rămâne Corona sau...
1: Că da, spune, nu, că spune era tu, ceva să numească fece metropolitan.
0: O idioțenie de asta, da. Cum a fost așa. Și steagul răsare,
1: exact,
0: steagul
1: renaște. Exact. Tot să găsească niște chestii de genul ăsta. Între timp, echipa, la nivel de Liga a 3-a va participa, generos sprijinită. Corona chiar am văzut că are multe secții acolo și chiar arată bine la hockey, la volei.
0: Campioană, da.
1: Chiar la handball, sunt niște semne, dar fotbalul, din păcate, e departe de realitate. Au mai dispărut și din echipele alea. Brașovul cândva era un leagăn al unor multe echipe.
0: Brașovul avea 4-5 echipe în Liga 2.
1: 2-3 erau numai Liga 2.
0: Da, 4-5, în anii 70.
1: Da, da.
0: 4-5, uite, Tractorul,
1: Forex,
0: Metrom, CSU, sunt echipe care tu nu mai aduci aminte de ele sau nu știi. Deci ce spune Tractorul, Metrom, ICIM, Carpați Brașov și CSU Brașov, era echipa studențească din Brașov. Deci aveau 5 echipe la un moment dat, mai era și Steagul Roșu care căzuse și Steagul Roșu. Deci au avut și încet, încet murind toate centrele astea industriale.
1: Mi se pare că acolo unde era stadion Tractorul,
0: e un mall.
1: S-a făcut un centru comercial.
0: Este aproape de gară.
1: Da, mergeam acolo.
0: Printre primele mele meciuri, care am făcut cronică de meci, Tractorul Brașov, Rova Roșiori mi-a
1: ducat. Rova venea de la Rova Goane.
0: Vagoane, da. Fabrica de vagoane din Roșiori, da.
1: Da. Nu cred. La Roșiori acum nu mai e fotbal, decât că au jucat acolo alte echipe din Teleorman. La Roșiori nu mai e o echipă.
0: Da.
1: S-a desființat, dar au jucat alte trei echipe care au fost în Liga 3-a. Au picat și alea. CSL Nanov. A picat. Acum a promovat de la Teleorman Astra Ploska.
0: Da.
1: L-am întrebat pe Cristi Friz. Bă, Cristi, de unde vine asta Astra? Că el e după acolo din zonă.
0: Da, e din Teleorman.
1: Cunoștea Astra Ploska. Zice, bă, să știi că nu mai m-am intersectat așa foarte, foarte mult. N-am mai fost prin zonă, dar mă interesez Astra Ploska.
0: Da.
1: A promovat în Liga 3. Multe dintre ele, din păcate, nu vor putea continua competiția și uite, eu am fost Răzvane la meciul ăsta acum și am avut așa plăcerea de a vedea chiar la nivel de Liga a 3-a sunt foarte multe evenimente de genul ăsta pe o bancă, rutinatul Vali Sinescu la Progresul Drăgănești dincolo Bogdan Pătrașcu. S-au revăzut cei doi, Pătrașcu a fost cândva la Astra, jucătorul lui Vali Sinescu. Și uite, oameni de genul ăsta cu mare, mare experiență, pentru că nu-și găsesc la nivel superior, vin aici. Aici erau alte păreri. Vali Sinescu, care a fost și pe la Școala Federală de Antrenori, cu niște pretenții oarecum logice, Bogdan Pătrașcu la rândul este la băionele, oamenii ăștia n-au ABC-ul, e foarte

0: pe greu aici. Eu va trebui să mă adaptez la cerințele astea pentru a reuși într-o perioadă să fac ceva. Pentru că dacă vin eu acum cu ideile mele din Italia sau mai știu pe unde am lucrat eu, e greu, e imposibil aici. La Corbeanca, unde antrenor a fost fostul nostru comentator de la Balotești din Liga a doua. El a promovat echipa ca și antrenor în Liga a treia. E bine, dar băi Răzvane, să spun un gest care m-a cucerit. Uite, nu știu dacă o să fii de aceeași părere cu mine. Deci la echipa din Corbeanca, cei mai cunoscuți jucători, George Călințaru,
1: da,
0: ex-Juventus.
1: Fundaș dreaptă la un moment
0: dat. Da, jucător de bandă.
1: E jucător de bandă, da.
0: Băi, dar e neschimbat. Nu știu, are 37 de ani, cu același fizic. Domnule, și Alexandru Ioniță, 1, cel care jucat cândva și prin Germania.
1: Alexandru Octavian Ioniță, da.
0: A arătat incredibil o lovitură de pedeapsă, că tot vorbeam noi de lovitură de departajare, nici prin cap nu trecea, că un jucător cu trecutul ăsta, acum în Liga a treia, a șutat prost acolo, terenul să știi că era destul de bun. Domnule, dar încântător, după meci, cei de la Corbeanca au terminat la egalitate, au egalat în minutul 90, la ultima fază, a luat foc Vali Sinescu. Apoi, ca așa e regulamentul la cupă sau bătut lovituri de departajare, Corbeanca a obținut deja dreptul de a merge mai departe în faza următoare. Da. Ăștia de la Dragănești acolo supărați, Vali Sinescu, nu știu ce, ei la alții în vestiarul lor. Dom'le, la final, lucru care m-a frapat teribil, vine Alexandru Ioniță, ne și știam așa, m-a salutat și zice, domnule, am și o rugăminte, știi pe cineva aici care se ocupă de vestiare de-astea? Pentru că, iată, colegii mei au plecat, a rămas ca mizerie în vestiar și eu vreau să plătesc pe cineva, femeia de serviciu de aici sau cine este, domnule, să-i dau bani ăștia să facă curățenie, domnule, că jucătorii noștri au plecat și au lăsat așa. Băi, m-a încântat gestul. Da, da, da. Și chiar a scos banii. Și i-a dat cuiva de acolo, vă rog frumos să luați banii ăștia, nu interpretați altfel. Au plecat băieții și a rămas așa, uitați banii ăștia și faceți dumneavoastră acolo ordine în vestiar. Nu prea am văzut așa ceva.
1: Da.
0: Serios,
1: da.
0: Cel puțin în fotbalul nostru.
1: Da, da,
0: și cu pregătere la fotbalul mic.
1: E un gest frumos.
0: De fotbalist, da, adevărat, da, da, că nu degeaba ai trecut. Și uite, un om de genul ăsta, Răzvan, cred eu, își poate pune amprenta, el se ocupă la Rapid, de echipa Under 17 sau Under 19, ceva de genul ăsta.
1: Da, da, da.
0: Uite, un gest de genul ăsta arată că el are ce transmite și fotbalistic și uman. Copiilor. Bine, dacă preiau copii acum,
1: da,
0: vom vedea.
1: Să se lipească de ei, da, da, da. Da, dumne, a fost și el la un dat. El a fost o mare surpriză transferul lui la Köln al lui Alexandru Ioniță 1. A fost un Ioniță 1, e, nu?
0: Da, da, da.
1: Da, da, da, da. Că ăla altul joacă în China în continuare, da. Ioniță 2. A fost o surpriză transferul lui la Köln atunci. Uite, datorită fotbalului cât de calitate din anii ăia, un asemenea jucător care n-avea, era un tânăr de perspectivă atunci, nu fusese în echipa națională, dar a luat o echipă de Erste Bundesliga, știi? Putea, acum uite, ne întrebăm amândoi dacă Florin Ștefan va face față la o echipă modestă din prima ligă turcă, știi? Asta este căderea valorică a fotbalului de la noi. O fi prins și eu niște lucruri bune acolo în Erste Bundesliga.
0: Da, clar, deși n-a jucat foarte
1: mult. A jucat în China după aia.
0: Dacă nu greșesc, în Germania vreo o partidă a jucat.
1: Da, foarte puțin. Foarte puțin.
0: Dar oricum lasă o amprentă așa asupra ta.
1: Nu, da, el a trăit acolo.
0: Da,
1: chiar dacă
0: da,
1: a jucat
0: da, da.
1: Așa, a trăit un an. Un an, cât în sezonul respectiv. A plecat toamna și toamna și s-a întors vara.
0: Da, uite că vorbeam puțin mai devreme de antrenor. Pentru mine, regretabil, nu neapărat că-i proieștean, dar Marius Băldărășanu, uite, el nu-și mai găsește atât de rapid cum poate ne așteptam după perioada bună petrecută.
1: Mă, cred că și el e pretențios.
0: E pretențios, dar nici cred că foarte multe variante nu sunt. Chiar îmi spunea Vali Negru, a trecut pe la noi pe la Metropola TV, zice, unele sunt de ceva vreme, bă, trebuie să-mi caut ceva, greu de găsit.
1: Da.
0: Și în perspectiva asta, cred că de apreciat, uite, spunea de Bogdan Pătrașcu, care merge la Corbeanca, echipa asta nouă promovată la nivel de Liga 3. L-am văzut tot aici în Ilfov, în jurul Bucureștiului, la Progresul Mogoșoaia, pe Emil Ursu. A preluat echipa acum, de curând.
1: Da.
0: Am vorbit aseară cu Vali Bădoi, care a fost numit antrenor principal la Inter Ilfov, este noua titulatură a grupării din Clinceni, la nivel de Liga 3. ACSLPS Clinceni a devenit acum oficial ACS Inter Ilfov.
1: Da.
0: Antrenorul a fost numit chiar aseară, Vali Bădoi, am vorbit așa cu el. Uite, nume de genul ăsta care nu știu găsesc în altă parte și vin să lucreze în condiții, cred că, destul de grele la nivel de Liga a treia, că e dificil în multe locuri, Răzvan. Jucătorii vin de la serviciu. Puține sunt echipele care își pot permite să facă ceva mai aproape de profesionist.
1: Da, da, e o meserie destul de nasoală cea de antrenor de acum. Deci chiar când vezi că este ca o meserie în care începe să dispară locurile de muncă. Și cele rămase sunt vai de ele, știi?
0: Și nu mai pui pretențiile alea logice pe care le făceai la un moment dat. Băi, când te caută cineva, chiar da, că da, e da, echipa da. Respectivă.
1: Din nefericire. Uite, la Köln, fii atent, 2 ani asta la Köln, a jucat doar un sezon. Ai zis tu bine, 8, 2010-2011, 8 partide a jucat. În 2011-2012 a fost acolo, n-a jucat nicio partidă. Bă, dar a stat 2 ani.
0: Da,
1: a stat 2 ani în Germania. Și a terminat 2014-2015, a jucat la AEL Limassol în Cipru și a mai jucat, după aia a revenit în Cipru după 2 ani la Aris Limassol. Deci a văzut ceva la viața lui, niște locuri din care avea să învețe niște lucruri, Alexandru Octavian Ioniță. Bun, haideți să luăm o pauză și eu voi reveni cu serialul legat de campionatul mondial, că am tot rămas în urmă cu el. Sunt la ediția din 1986, când într-adevăr au fost niște ediții frumoase din 78, 82, 86, 90, nu mai spun că a fost și România, așa. Astea au fost cu adevărat niște ediții frumoase, cu un număr de echipe acceptabil, așa, nu nenorocirea care e acum 48 și am înțeles că vor să facă 64. Dom'le, e ceva inimaginabil, nu există așa ceva. Tocmai de aia se spune turneu final. Turneu final trebuie să fie esența,
0: crema.
1: Crema, esența fotbalului, esența sportului respectiv. Dom'le, când chemi, a zis bine Răzvan Oprea, dom'le, când chemi 48 de echipe, dom'le, tot respectul, am văzut că s-au bășicat toți, că a spus Seferin că e prea mare numărul, s-au bășicat Uzbekistanul și toate țările astea. Bă, tată, n-aveți de ce să vă bășicați, că n-aveți, în mod normal, nu aveți ce căuta acolo. Dacă erau, într-adevăr, la crem de la crem, voi n-aveți ce căuta acolo. Asta ziceți mersi dar nu, asta nu înseamnă că este un lucru normal. Ești și 64, bune, nu e normal, dumne, asta este o, nu știu cum să spun, o blasfemie pentru fotbal, dumne, e o blasfemie pentru turneu, ceea ce înseamnă turneu final, e o bătaie de joc. Bun, haideți să luăm pauză și revin cu ceea ce v-am spus.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
6: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio

0: Sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Este și jumătate, 16:30, deci mai avem aproape jumătate de oră din emisiune. Și, cum spuneam, continui serialul legat de turneele finale ale campionatului mondial. E bine, e bine că nu e nicio problemă că n-am fost gata cu ele sau că le-am lungit, pentru că cu ocazia asta

ascultătorii pot să facă niște comparații cu ce a fost, ce a fost cândva și ce este acum. Astea sunt niște turnee, sunt turnee care mi-au făcut cea mai mare plăcere mie. 7 de la 78, 78, 82, 86, 90, 94, nu mai zic că așa, chiar și 98, chiar și 98, că am fost și noi acolo, am fost și eu pe lângă Franța, chiar am fost și în Franța, dar nu în timpul campionatului mondial, cu puțin înainte, am și văzut, am fost la stadionul Stade de France, făcut special pentru turneul ăla. Astea sunt frumoase, au fost frumoase. După aia, încet, încet, nu mi-a mai plăcut, ca să nu zic acum când s-a mărit numărul ăsta excesiv, e departe de a fi pe gustul meu. Probabil că cei tinerii care au făcut ochi cu genul ăsta de turneu final, probabil că lor le va plăcea și peste ani se vor gândi cu nostalgia la care mă gândesc eu la turneele menționate mai înainte. Asta este mersul. Așadar, campionatul mondial din 1986, al 13-lea turneu final de campionat mondial FIFA, s-a jucat în Mexic între 31 mai și 29 iunie în acel an. A fost al doilea care a avut un format cu 24 de echipe. Deci în 82 a debutat formatul ăsta și acum a avut 24 de echipe. Ăsta mi se pare idealul. 24 de echipe mi se pare idealul de a... Și așa poate fi considerat mult, că 24 de echipe... Dar 24 de echipe este acceptabil, este ok. Peste 24 de echipe e mult, iar ce e acum și ce va fi, ce se anunță, este cel puțin un om normal nu poate să conceapă așa ceva. Columbia fusese inițial aleasă să găzduiască competiția aceasta, dar în mare parte din motive economice nu a putut să țină un asemenea campionat mondial. Și în noiembrie 1982 a ridicat mâinile, a anunțat că nu-l poate găzdui. Mexicul a fost ales ca nouă gazdă în mai 1983 și a devenit astfel prima țară care a găzduit turneul final de două ori. Anterior, se știe, îl găzduise în 1970. Eu stau să mă întreb cum de a fost aleasă Columbia. Probabil că astăzi nici n-ar intra în discuție o țară precum Columbia, o țară cu probleme economice. Acum nici nu se aude. Atunci, uite că mai aveau, îi se mai dă șansă și unor asemenea țări să găzduiască. Avea să fie câștigat Argentina, dar o să insist, astea sunt așa, un scurt rezumat a ce s-a întâmplat atunci, n-are rost să intru în amănunte acum, o să intrăm la momentul respectiv. Au fost o medie de 46.000 de spectatori pe meci. Formatul competiției s-a schimbat față de cel din 1982, ultimele meciuri din fiecare grupă aveau să înceapă în același timp, iar a doua fază s-a jucat în sistem eliminatoriu, nu s-a mai jucat din nou cu grupe. Vă aduceți aminte, cei care ați ascultat sau care știți, nu neapărat care ați ascultat episoadele menționate de mine mai înainte, au fost edițiile din 78 și 82, când după prima fază a grupelor a mai urmat o altă fază a grupelor, erau încă două grupe semifinale și câștigătoarele lor erau finalistele, respectiv cele care jucau în finala mică. Cele 24 de echipe calificate au fost împărțite în 6 grupe de câte 4 de la A la F. Primele două și cele 4 echipe clasate pe locul 3, cele mai bune, au avansat în runda eliminatorie cu 16 echipe. Italia era campioana mondială a un titlu, iar Mexicul țară gazdă. Turneul a fost printre altele martorul apariției acelui val mexican, un fenomen al spectatorilor care a devenit popular în întreaga lume după ce a fost văzut cum se ridicau spectatorii și a făcut o impresie foarte bună și vizuală și din toate punctele de vedere. Columbia a fost inițiată

Inițial, cum spuneam, aleasă gazdă de către FIFA în iunie 1974, Bogota, Medellin, Cali, Pereira și Bucaramanga erau considerate ca orașele care ar fi trebuit să găzduiască partidele și posibil și Barranquilla. Columbia a fost de acord să și-a dat acordul să găzduiască o asemenea competiție, dar cu 16 echipe. Cu toate acestea, cu câteva zile înainte de meciul de deschidere al campionatului mondial din 1978, deci cel din Argentina, FIFA a aprobat extinderea la 24 de echipe pentru începând cu 1982 în Spania, ceea ce îngreuna considerabil sarcina Columbiei, deși președintele de atunci al FIFA, brazilianul João Havelange, a dat asigurări că s-ar putea reveni la un turneu cu 16 echipe, adică să nu fi fost sigură trecerea la 24 de echipe. Președintele Columbiei, Julio César Turbay Ayala, s-a opus inițial la organizării turneului în țara sa, dar a acordat cu reticență permisiunea în octombrie 1980 totuși ca să găzduiască competiția. Cu toate acestea, următorul președinte columbian, Belisario Betancourt, a declarat pe 5 noiembrie 1982 că nu-și permite să găzduiască turneul final campionatului mondial în condițiile cerute de FIFA. Deși Mexic, Statele Unite și Canada, iată, deci trioul care astăzi a fost trioul gazdă al acestei ediții din 2026, au depus oferte și atunci, pe 11 mai 1983, pentru a deveni gazda înlocuitoare pentru Columbia, Comitetul Special FIFA, format din 5 persoane, responsabili pentru recomandarea ofertelor către Comitetul Executiv, a anunțat pe 31 martie că va lua în considerare doar candidatura Mexicului, spunând că Statele Unite și Canada s-au abătut de la criteriile FIFA, iar membrii acestui Comitet Executiv au refuzat să viziteze stadioanele canadiene și americane. Pe 20 mai, comitetul a anunțat Mexicul drept gazdă locuitoare, în ciuda faptului că Havelange a declarat că Statele Unite și Canada au avut prezentări mai bune. Mexicul a devenit prima națiune care a găzduit două turnee finale, pentru că, cum spuneam mai înainte, îl găzduise și pe ăla din 1970, dar după cum vedeți, pe vremea aceea, domne, nu avea puteri de pline președintele FIFA. Deci Havelange ar fi vrut fie Canada, fie Statele Unite, dar a fost acest comitet executiv care s-a opus. Acum Infantilo n-are pe nimeni care să se opună așa. El poate să facă ce vrea mușchii lui, ca să folosim așa un limbaj de cartier. Vrea să facă un turneu de 100 de echipe, 200 de echipe o să facă, domnule, chiar dacă îl ia presa, așa, o să zboare cu avionul, că parcă ne impresionează pe noi, nu știu ce chestie de prost gust treaba asta, să fii prezent la toate meciurile. Care-i, domne, treaba? Ce vrei să demonstrezi cu treaba asta, că ești prezent la toate zbori? Din contră, poluezi aerul cu avionul ăla care tot zbori, consumi. Știu că pe tine nu te doare la buzunar, nu te doare de la buzunar că nu dai bani de la tine ca să mergi în toată America și Canada și Mexic să vezi meciurile alea. De prost gust acest Infantil, acest spân, care eu sper să fi supărat destule persoane care se gândească la înlocuirea lui. Îmi fac și eu speranțe să-mi fie vara mai răcoroasă. Reprezentanții canadieni, revin la 1986, reprezentanții canadieni au criticat decizia comitetului de a nu lua în considerare țara lor, spunând că aceasta a depus o ofertă mai completă decât Mexicul și că au fost duși în eroare de numărul de stadioane necesare pentru licitație. Oferta Statelor Unite conținea mai mult decât numărul necesar de stadioane cu capacitate pentru a găzdui meciuri ale turneului final, cel puțin 40.000 de locuri, 60.000 de locuri pentru meciurile din runda a doua și 80.000 pentru finala turneului. Vedem și acum ce stadioane bune au americanii. Mexico a depus o ofertă cu 14 stadioane, dintre care doar 6 aveau peste 40.000 de locuri la momentul depunerii ofertei, iar 3 peste 60.000. Havelange a criticat la rândul său modul în care Statele Unite au gestionat selecția stadioanelor pentru turneul final de la Jocurile Olimpice de Vară din 1984 de la Los Angeles.
Americanii au subliniat de asemenea că Mexicul avea

influența a două locuri în comitetul executiv format din 22 de persoane, un vicepreședinte FIFA și un director executiv de la Televisa, o rețea de televiziune mexicană cu legături cu președintele FIFA de atunci. De asemenea, în favoarea Mexicului a lucrat, până la urmă avea să lucreze João Havel, deci inițial ar fi preferat Canada și Statele Unite, dar după aia când a văzut care e mersul, și Havelange și s-a orientat spre Mexic, acesta a promis în secret drepturile de difuzare către Televisa înainte de vot. În urma procesului de licitație, marele Henry Kissinger, fostul secretar de stat al Statelor Unite, care a condus atunci comitetul de candidatură a Statelor Unite, a spus o vorbă: politica fotbalului mă face nostalgic pentru politica din Orientul Mijlociu. Adică ce a văzut acolo, nu văzuse el în Orientul Mijlociu, unde chiar a fost război. În timp ce liderul comitetului canadian a numit documentul de candidatură de 10 pagini oferit de Mexic drept o glumă. Un cutremur puternic produs în septembrie 1985, cu 8 luni înainte de turneu, a pus la îndoială capacitatea Mexicului de a organiza evenimentul, dar stadioanele nu au fost afectate și anul internațional al păcii de către Organizația Națiunilor Unite. Panourile publicitare de pe toate stadioanele au afișat siglele FIFA și ale Organizației Națiunilor Unite, împreună cu inscripția Fotbal pentru Pace, Anul Păcii. Pentru designul logo-ului a fost adoptat un motto neoficial: El Mundo Unido por un Balon, adică Lumea Unită de o Minge. Tragerea la sorți a avut loc pentru turneul final, a avut loc pe 15 decembrie 1985 la studiourile Televisa San Angel din Ciudad de México. Trei echipe s-au calificat în premieră la acest turneu final. Este vorba de Canada, Danemarca și Irak. Iracul a jucat toate meciurile sale din preliminarii, mă referim acum, de acasă, pe teren neutru, în Arabia Saudită, din cauza războiului pe care l-avea cu Iranul. Canada, de atunci, de la acel turneu final, nu va mai apărea vreodată la vreun alt turneu final până în 2022, iar Irakul nu se va mai califica până acum, până în 2026. Coreea de Sud s-a calificat pentru prima oară după 1954, când a fost prima ei participare, Paraguayul pentru prima oară după 1958, Portugalia pentru prima oară după 1966, deci iată o forță care era Portugalia. Azi nu s-ar concepe un turneu final fără Portugalia. E, iată că din 1966, deci 20 de ani, Portugalia n-a fost prezentă la un turneu final. Maroc pentru prima oară după 1970, Bulgaria și Uruguay prima oară după 1974. De asemenea, au fost ultimele participări până în prezent ale Ungariei și Irlandei de Nord. Deci aceste două echipe naționale nu s-au mai calificat de atunci la vreun turneu final. Toate cele șase națiuni câștigătoare anterioare ale campionatului mondial, Argentina, Brazilia, Anglia, Germania de Vest, Italia și Uruguay, s-au calificat deținând recordul, deținând acest turneu final, recordul cu cei mai mulți campioni anteriori la un turneu. Acesta avea să fie doborât în 2002 cu adăugarea Franței, care câștigase turneul din 1998, și a mai fost doborât în 2014 cu adăugarea Spaniei, care a câștigat turneul din 2010, adică în afară acestor șase echipe menționate, aveau să se adauge prima oară Franța, să fie și ea prezentă alături de cele șase, și apoi alături de cele șapte, deci inclusiv Franța, să fie prezentă și Spania. Ce echipe au participat la acest turneu? Din Asia, Irakul și Coreea de Sud, din Africa, Algeria și Maroc, Oceania nu a avut participantă, din CONCACAF, Canada și Mexic, Mexic ca gazdă, din CONMEBOL, adică America de Sud, Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, iar din zona UEFA, 14 echipe, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Anglia, Franța, Ungaria, Italia, ca deținătoare a trofeului, Irlanda de Nord, Polonia,

Portugalia, Scoția, Uniunea Sovietică, Spania și Germania de Vest. Turneul a fost găzduit de 11 orașe cu un total de 12 stadioane utilizate, două dintre ele în Ciudad de Mexico, printre care s-au numărat toate cele 5 stadioane care au găzduit turneul din 1970. Mă refer acum la cele 12 stadioane utilizate. Stadionul Azteca din Ciudad de Mexico, cel mai mare stadion folosit pentru turneu, a găzduit 9 meciuri, inclusiv finala, mai multe decât orice alt stadion. Ciudad de Mexico a găzduit în total 13 partide. Stadionul Olimpico Universitario a găzduit 4 meciuri, dacă sunt incluse și cele 3 meciuri ale orașului Nezahualcoyotl, din suburbia orașului capitalei mexicane, totul ajunge la 16 meciuri, aproape o treime din totalul partidelor turneului. Guadalajara, al doilea oraș ca mărime din Mexic, a găzduit 9 partide, stadionul Jalisco a găzduit 6 partide, stadionul Tres de Marzo din Zapopan a găzduit 3. Monterrey a găzduit 8 partide, stadionul Tecnologico a 3 dintre ele, iar stadionul Universitario di San Nicolas de los Garza a găzduit 5 meciuri. Și în sfârșit, stadionul Cuauhtémoc din Puebla a găzduit 5 partide. Vremea caldă, umedă și ploioasă de vară din Mexic a variat de la locuri deșertice umede, precum Monterrey, cum era la Monterrey, la altele tropicale, cum s-a întâmplat la Guadalajara. Dar poate cea mai mare dificultate cu care au trebuit să se confrunte jucătorii a fost altitudinea mare a acestor localități. Cu excepția temperaturilor de 34-40 de grade din Monterrey, totuși la 600 de metri deasupra nivelului mării, toate stadioanele erau situate în orașe care variau de la Guadalajara, 1566 de metri deasupra nivelului mării, până la Toluca, 2660 de metri deasupra nivelului mării, ceea ce făcea condițiile foarte dificile pentru jucătorii care alergau pe aceste stadioane, dar cu cât orașele erau mai înalte, cu atât căldura era mai puțin intensă, deci fiecare cu avantajul și dezavantajul lui. Ciudad de Mexico, locul cu meciurile de deschidere și finala și unde s-au jucat cele mai multe meciuri, cum spuneam, era la 2250 de metri deasupra nivelului mării, iar vremea acolo nu era la fel de caldă ca în alte orașe de la acest turneu final. Toate aceste locuri, cu excepția stadionului din Monterrey, erau situate în centrul Mexicului, deoarece acest turneu a fost organizat conform metodei standard de atunci, prin care echipele jucau în locuri aflate în imediată apropiere unele de celelalte. Grupa A s-a jucat doar pe Olimpico și în Puebla, cu excepția meciului de deschidere care s-a jucat pe stadionul Azteca din capitală. Grupa B s-a jucat doar pe Azteca și în Toluca. Aici din grupa asta a făcut parte și Mexicul. Grupa C s-a jucat la León și Irapuato. Grupa D s-a jucat la Guadalajara, inclusiv în zona Guadalajara, la Zapopan. Ultimul meci al acestei grupe s-a jucat la Monterrey. În grupa E s-a jucat exclusiv la Querétaro și Nezahualcoyotl, iar grupa F s-a jucat în orașul din nord, Monterrey, inclusiv în orașul San Nicolas de los Garza din zona Monterrey. Ultimul meci al acestei grupe s-a jucat la Guadalajara. Toate orașele menționate au găzduit meciuri din rundele eliminatorii, cu excepția celor de la Nezahualcoyotl, Irapuato, Zapopan, Toluca și Estadio Tecnologico din Monterrey. Hai să vedem mai departe. Printre arbitrii, că am aici un arbitru, a fost și compatriotul nostru Ioan Igna, care chiar a avut meciuri importante conduse. De altfel, a și fost invitat de mai multe ori la noi în emisiuni și am și vorbit despre meciurile, printre altele despre meciurile arbitrate acolo. Capii de serie: Mexic, Italia, Germania de Vest, Polonia, Franța și Brazilia s-au făcut pe anumite criterii de comportare în edițiile anterioare. Apoi în următoarea urnă au fost Anglia, Uniunea Sovietică, Spania, Argentina, Paraguay, Uruguay.

În următoarea urnă valorică, Canada, Danemarca, Algeria, Maroc, Irak, Corea de Sud, și în ultima urnă valorică, de fapt nu, cred că asta a fost ultima valorică, dar a fost într-o altă urnă, Belgia, Bulgaria, Ungaria, Irlanda de Nord, Portugalia și Scoția, că n-avea cum să fie țările alea, Irakul de pildă să fie peste Portugalia sau peste Ungaria la vremea respectivă. Prima fază a început în grupa A, unde Italia și Bulgaria, în meciul de deschidere a turneului, a remizat 1-1, meci pe care l-am văzut la bulgari, bucurie mare după golul egalizator al lui Nasco Sirakov spre final. Între timp, Argentina a învins pe Corea de Sud cu 3-1. Diego Maradona, anunțând de atunci că va juca un rol important pentru naționala sa. Apoi Italia cu Argentina, favoritele grupei, au remizat 1-1, goluri marcate de Maradona și Altobelli. Corea de Sud și Bulgaria au remizat de asemenea 1-1 pe parcursul unei noapte târziu, mi-aduc aminte, m-am trezit special să văd meciul ăsta, a plouat pe tot parcursul meciului, l-am dat chiar torențial. În ultima zi de meciuri, Argentina a învins Bulgaria cu 2-0, iar Italia a învins la limită greu de tot Corea de Sud cu 3-2 și s-au calificat împreună mai departe.

avea să califice și Bulgaria. În grupa B, Mexic a învins Belgia cu 2-1, în ciuda faptului că a remizat 1-1 cu Paraguay. A câștigat grupa după 9 victorie împotriva Irakului, tot 1-0. Paraguay și Belgia au avansat și ele după ce au învins Irakul și au încheiat între ele la egalitate. Grupa C a pus față în față o echipă puternică a Uniunii Sovietice, care era alcătuită pe scheletul lui Dinamo Kiev, și campioana europeană în titlu, Franța. Între ele au remizat 1-1, dar Franța a învins Canada cu 1-0 și a terminat pe locul 2 în grupă după ce a învins și Ungaria cu 3-0. Ungaria pierduse, făcuse scor cu ei sovieticii 0-6, și datorită acestui scor sovieticii aveau să se claseze pe primul loc în această grupă. Ungaria a mers acasă. În grupa D, Brazilia în meciul de debut a învins 1-0 Spania după ce arbitru nu a validat un gol regulamentar marcat de mijlocașul spaniolilor Michel. Irlanda de Nord și-a început campania cu o remiză împotriva Algeriei, apoi a fost învinsă la limită de Spania, înainte de a pierde și în fața Braziliei 0-3. Nu a mai reușit să reediteze comportarea foarte bună de la turneul din 1982 din Spania. La acest meci al Irlandei de Nord cu Brazilia a debutat la Carioca Josimar, care până atunci nu jucase, și a fost ultima oară când legendarul portar nord-irlandez Pat Jennings a apărat pentru Irlanda de Nord, avea 40 de ani. Spania s-a calificat mai departe cu Brazilia și pentru că în ultimul meci a învins Algeria cu 3-0. Danemarca a trecut ca tancul, cam cum a făcut Norvegia în grupa E, supranumită grupa morții. 100% a avut Danemarca atunci. A învins Scoția lui Alex Ferguson pe bancă la scoțieni, 1-0 în primul meci, apoi 6-1 în fața Uruguaiului. Vedeta lor de atunci, Preben Elker Larsen, a reușit un hat-trick. Apoi a învins pe Germania de Vest cu 2-0 grație unui penalti transformat de Jesper Olsen și un gol marcat de John Eriksen. După ce a pierdut în fața Danemarcei, Scoția a condus în fața Germaniei de Vest grație unui gol marcat de Strahan, dar germanii au întors rezultatul, au câștigat cu 2-1. După o remiză cu multe durități, 0-0 împotriva Uruguayului, scoțienii au fost eliminați din turneu. A rămas în istorie acest meci pentru că José Batista, fundașul uruguayenilor, a fost eliminat după mai puțin de un minut de joc de arbitru francez Joël Quiniou, pentru un fault asupra lui Strahan. Un record care încă stă în picioare. Germania de Vest s-a calificat în runda a doua în ciuda acelei înfrângeri suferite în fața Danemarcii. Maroc a ocupat primul loc și atunci Maroc a avut o prestație foarte bună. A ocupat primul loc în grupa F după ce a remizat cu Polonia și Anglia ambele 0-0 și a învins surprinzător în ultimul meci din grupă 3-1 cu Portugalia. Astfel a devenit prima echipă africană și doar a doua națiune din afara Europei și a Americii, după Coreea de Nord în 1966, care a trecut de faza grupelor. Anglia a pierdut 0-1 în fața Portugaliei, urmată apoi de o remiză 0-0 împotriva Marocului, unde l-a pierdut pe căpitanul Brian Robson din cauza unei accidentări, n-a mai jucat tot restul turneului Robson. Dar l-a pierdut și pe Ray Wilkins, vicecapitanul echipei, din cauza unui cartonaș roșu. Acesta nu a mai fost folosit și deloc de Bobby Robson, nici măcar după ce și-a ispășit suspendarea. În ultimul meci din rundă, banderola i-a fost dată lui Peter Shilton, portarul naționalei, și cu un hat-trick al lui Gary Lineker, 3-0 au bătut Polonia și au reușit să treacă în faza următoare. Polonia învinsese anterior Portugalia, iar în final portughezii a fost singura echipă din acea grupă care s-a dus acasă, toate celelalte trei au trecut mai departe. La portughezi a fost și o problemă atunci, au fost într-o grevă afacerea Saltillo. În timpul competiției, nu avem timp să ne referim asupra ei. Jucătorii au refuzat să se antreneze pentru primul și al doilea meci împotriva Angliei și Poloniei și înfrângerea cu

0: Marocul l-a, i-a trimis acasă. În faza a doua, Belgia, deci faza a doua, faza eliminatorie, Belgia a învins Uniunea Sovietică cu 4-3, în ciuda unui hat-trick reușit de Igor Belanov pentru sovietici. Scorul a fost egal 2-2 după 90 de minute, iar în prelungire Stefan Demol și Nico Klassen au adus 4-2 Belgia în avantaj. Belanov a reușit să reducă dintr-un penalti cu 9 minute înainte de final scorul, dar nu au mai reușit sovieticii să mai marcheze vreun gol. Pe stadionul olimpic din Ciudad de Mexico, campioana europeană Franța a pus capăt domniei Italiei. Italia era campioana mondială în titlu, a învins-o fără drept de apel 2-0, goluri semnate de Michel Platini și Uruguay la Puebla, grație unui gol marcat în minutul 42 de Pascuri. În acest meci i-a fost anulat un gol lui Diego Maradona. La Querétaro, Danemarca a fost eliminată de Spania după un meci ciudat, a început în forță, a condus cu 1-0, dar aveau să piardă cu 1-5. A contat mult și absența omului care limpezea jocul la mijlocul terenului, Frank Arnesen, care fusese eliminat împotriva Germaniei de Vest în ultimul meci din grupă pentru că lovise pe Lothar Matthäus. Danezii au marcat primii din penalti prin Jesper Olsen, dar apoi au fost demolați de o prestație extraordinară a lui Emilio Butragueño, care a marcat 4 din cele 5 goluri ale echipei sale. Pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico, Anglia s-a calificat confortabil în sfertul de finală după ce a învins Paraguay cu 3-0, în timp ce Brazilia a învins Polonia cu 4-0. Germania de Vest a avut mai multă dificultate să treacă de Maroc, pentru unde portarul Badou Zaki a făcut un meci remarcabil. Maroc a rezistat până minutul 87, când Matthäus a marcat unicul gol al meciului dintr-o lovitură liberă. Mexico a câștigat cu 2-0 împotriva Bulgariei, cu un gol remarcabil din foarfecă, marcat de Manuel Negrete, gol care a fost onorat printr-o placă comemorativă la stadionul Azteca. Mă uit și nu vine să cred că suntem la final de emisiune. O să continui probabil mâine cu restul turneului final din Mexico 1986. Aș sta ore întregi să povestesc despre aceste turnee finale. Aceasta a fost emisiunea Trafic Sport de astăzi. Am fost Ionel Luțan și Răzvan Toma în studio, Dragoș Constantinescu în regie. Vă mulțumim că ne-ați fost alături. Să aveți o după-amiază și o seară plăcută. Până la 9 reauzire, cu Dumnezeu înainte.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Emisiune redifuzată.
2: Unu Solist cu Florin Chivulete.
3: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit la Unu Solist. Suntem într-o zi importantă pentru fotbalul mondial, pentru că știm cu toții, diseară, la ora 22, Franța și Spania vor fi față în față. Este clar că meciul va fi unul pe viață și pe moarte, poate fi considerată chiar finala campionatului mondial, jucată în semifinale, așa cum spun mai toți referitor la această partidă. Franța lui Kylian Mbappé, Dembélé, Doué și ceilalți colegi ai lor, deloc neimportanți, adică chiar și un Olize, chiar și un Rabiot, Kone, jucători foarte, foarte importanți, cu o linie de fund destul de puternică în spate, Coundé, Upamecano, Saliba și Digne. E foarte greu pentru Spania să se gândească la o calificare, pentru că se pare că totuși la Miniamal, cât e el de la Miniamal, nu este la momentul actual într-o formă precum arată Mbappé, Dembélé sau Olize. Așa că, până la urmă, din punctul meu de vedere, se va califica Franța în această seară. Ultima partidă jucată între cele două a fost o victorie a Spaniei la penaltiuri. Din câte mi-aduc aminte, ba nu, chiar în timp regulamentar a fost acel 5-4, sigur că și pe bancă Cherki, Colomo, Ani la vremea respectivă au făcut spectacol, dar spaniolii au marcat la vremea respectivă numai puțin de 5 goluri. A fost vorba de semifinalele UEFA Nations League. Așa că, prieteni, e limpede că și în această seară fotbalul va fi la el acasă. Eu sper să fie și goluri în această seară, pentru că întâmplarea face ca că s-au întâmplat și meciuri destul de scurte, mai ales pentru formația Spaniei, care am văzut-o câștigând cu Portugalia doar cu 1-0, am văzut-o făcând 0-0 cu capul verde în grupe, am văzut-o bătând Uruguaiul la limită cu 1-0. Eu nu mă aștept la foarte mult din partea Spaniei, la mai mult de un gol, de exemplu. Va fi foarte greu să dai gol Franței fără să primești. Și atunci, cu siguranță că spaniolii vor juca închis, pragmatic, căutând să blocheze culoarele în fața marilor atacanți ai Franței. Fotbalul va începe probabil în această seară, din momentul în care se va marca primul gol, pentru că ăla este în realitate cel care va declanșa probabil marea fiesta a fotbalului, și anume spectacolul total pe care Franța și Spania sper să îl etaleze diseară. Dubla campioană mondială FIFA, Franța se duelează cu deținătoarea unui titlu mondial, Spania. E un duel, așa zis, al marilor echipe europene în semifinala de la Texas, din Texas. Ultima dată când Franța a devenit campioană mondială

El a fost în 2018. Atunci francezii au avut un parcurs extraordinar la turneu, obținând maximum de 9 puncte în grupă și apoi a reușit să promoveze 3 meciuri eliminatorii fără să primească gol. Mi-aduc aminte 3-0 cu Suedia în 16-mi, apoi 1-0 cu Paraguay, iar în sferturi ea a trecut de Maroc cu 2-0, chiar dacă vedeta Kylian Mbappé a ratat un penalty în startul partidei de atunci. Acum e clar că echipa lui Didier Deschamps a scris deja istorie și continuă să o facă la turneele mondiale, Franța ajungând pentru a 8-a oară în penultimul act al competiției, performanță depășită doar de Italia, care are 12 apariții în penultimul act, adică în semifinale. În ziua în care Didier Deschamps stabilește recordul pentru cele mai multe meciuri conduse la Cupa Mondială, o a treia finală consecutivă la cel mai important turneu al mapamondului ar aduce Franța, așa cum scrie și Flescorul de astăzi, într-un club și mai select, cu doar 3 echipe care au reușit această performanță și, mai important, ar oferi șansa de a răzbuna dezamăgirea de acum 4 ani, când o înfrângere la loviturile de la 11 metri cu Argentina, acolo în Qatar, dacă ne aducem aminte, au împiedicat-o să câștige 2 titluri la rând. Probabil că este anul Franței, dragi prieteni, în condițiile în care eu nu sunt foarte sigur că Argentina va accede în finală, pentru că lupta cu Anglia de mâine seară va fi una care va fi, cred că, mult mai dură decât spectacolul dintre Franța și Spania din această seară. Campioana europeană însă, Spania, antitră evident, a surprins neplăcut la debutul din grupa H, remizând cu capul verde. Vă aduceți aminte acel 0-0? Ce e asta? Cu Lamine Yamal, cu Rodri, cu Pedri și cu ceilalți jucători de super clasă, Spania nu poate să-i dea gol capului verde? Nu i-a dat, dar și-a revenit și a terminat pe primul loc cu 7 puncte, iar de atunci Spania chiar a arătat din ce în ce mai bine. Până în această vară, Furia Roja nu mai câștigase un meci eliminatoriu la Cupa Mondială din 2010, când triumfa în Africa de Sud, a bătut atunci pe Austria, mult prea slabă la vremea respectivă, 3-0 în 16-mi, și Portugalia 1-0 în optimi, înainte să primească primul gol la acel turneu în victoria 2-1 cu Belgia din sferturi. Dar după 2010, aceasta este abia a doua prezență a Spaniei în semifinalele Cupei Mondiale. Să nu credem că cine știe ce performanțe ar fi făcut Spania în aceste turnee finale. Dar sigur că a avansat în 6 din ultimile 7 semifinale la turnee majore. Și sigur că site-ul Flescor ne spune lucrul acesta în statisticile sale. Acum, de partea Spaniei mai este un argument. Faptul că Luis de la Fuente are cele mai multe meciuri la mondiale și europene, fără înfrângere, atenție, dintre toți selecționerii, semn că știe să blocheze foarte, foarte exact jocul adversarelor. Da, e vorba de adversare mult mai modeste, nu neapărat de această Franța care are atacanții tali. Echipa sa vine cu încredere în fața Franței, fiind neînvinsă în ultimile 36 de meciuri în timp regulamentar, încă din martie 2024. Iată, statisticile sunt atât de perfecte pe site-ul Flescor, încât puteți foarte bine să vă informați legate de el. Dacă această serie remarcabilă va continua, Spania ar egala astăzi recordul absolut al Italiei de 37 de meciuri fără înfrângere, record care a fost stabilit prin anul 2021. Din nou, statisticile ne spun asta, 11 din cele 16 goluri marcate de Franța au venit după pauză, deci forcing-ul mare pentru naționala cocoșului galic este în repriza secundă.

folosesc sistemul Bet Builder, puteți așeza multe șuturi pe poartă pe care le vor trage chiar și astăzi și de la distanță jucătorii francezi. Dar Spania se apără atât de bine încât trebuie remarcat că în doar 4 din ultimile 16 meciuri ale Spaniei au marcat ambele formații. Cornerele sunt foarte multe, mai ales în dreptul Spaniei, care a avut în medie 7,3 cornere pe meci la Cupa Mondială 2026 și cu siguranță și astăzi cred că spaniolii vor avea cel puțin 4 cornere în fața Franței, dacă nu chiar mai mult. Deci puteți adăuga pe solistul care vreți să îl plasați acolo și alte speciale. Acum, Ousmane Dembélé pare să fie unul dintre cei mai prolifici jucători, cu 5 goluri la acest turneu, alături de Kylian Mbappé, fără discuție. Ousmane Dembélé a ajuns la 12 goluri pentru Franța, însă doar 2 dintre acestea au fost goluri de deschidere a scorului. De partea cealaltă, la Mini Amal, vă spuneam, pentru mine sau poate și pentru voi, nu a impresionat încă la această Cupă Mondială. Are, e adevărat, 3 goluri în 2 meciuri disputate până acum contra Franței, dar nu mi se pare atât de ușor acest jucător de a fi cât se poate de eficient, pentru că vă dați seama că el ar fi încântat să mai înscrie o dată împotriva Franței, dar e clar, pentru că Franța, avându-l pe Kylian Mbappé pe teren, va fi cât se poate de circumspectă în apărare, iar contraatacurile letale. Să știți că și Dani Olmo, de partea Spaniei, vine într-o viteză vijelioasă, pur și simplu, că, când recuperează mingea, și există acolo o linie de mijloc a Spaniei care, cu siguranță, că trebuie luată în seamă. Adică, în momentul în care l-ai pe Rodri, Pedri și Dani Olmo în spatele lui Oyarzabal, e important și Oyarzabal, vârful de atac al Spaniei, cât este de eficient astăzi. Că dacă nu marchează Oyarzabal, iar Lamine Yamal va fi blocat în zona dreaptă acolo de Saliba sau de Rabiot, atunci lucrurile nu vor merge bine pentru Spania. Dacă Oyarzabal este eficient, mai și marchează și Olmo e într-o formă de zile mari, atunci lucrurile se echilibrează foarte, foarte mult. Cred într-o dublă de 1x, sau mai bine zis, știți ce special vă dau eu? Se califică Franța. Chiar dacă această formație se va califica în prelungiri sau după loviturile de departajare, eu văd în finală Franța și cu siguranță că mi-aș dori o finală Franța-Anglia, dragi prieteni, ținând mâine seară cu naționala de fotbal a Albionului împotriva argentinienilor lui Messi. Mi se pare Argentina într-o coborâre, totuși, față de acum 4 ani, când a bătut Franța la penaltiuri. E, cam asta am putea vorbi despre meciul Franța-Spania și vreau să vă spun că e o cotă excelentă pentru calificarea Franței, pe care personal eu chiar o văd. Mai puteți mișca în Bet Builder, Ousmane Dembélé va avea peste 0,5 șuturi pe poartă, poate că și Mikel Oyarzabal la fel, va șuta la pe spațiul porții măcar o dată pe meci. Și ce să zic, dacă luați așa la mână loviturile de la colț, goluri, uite, de exemplu, eu văd total goluri peste 1,5, adică se vor marca măcar 2 goluri într-o partidă cu atât de multe vedete pe teren. Și dacă adăugați numărul de cornere, dragi prieteni, care în opinia mea ar trebui să se ducă destul de sus în această întâlnire, pentru că ambele formații au atacuri care pot aduce cornerul, cred că peste 5 cornere cel puțin se pot acorda într-un astfel de meci. Acum mai văd o posibilitate specială aici în care să remarcăm, se înscrie în ambele reprize. Ce ați zice? Goluri în ambele reprize, nu contează cine le dă. Să fie gol și în prima, gol și în a doua. E, la cum arată distribuțiile celor două formații, este clar că această posibilitate specială de pe biletul vostru să fie una care să aducă succes. Da, vom vedea ce va fi. Total cartonașe, cred că vor fi cel puțin 2 cartonașe la acest meci.

toate că arbitrii în general sunt instruiți acolo la nivel de FIFA să acorde cât mai puține și să împingă primul cartonaș cât mai departe pentru a nu avea în final jucători eliminați. De aceea această reticență de ultim moment la acest turneu final, am văzut o reticență a arbitrilor de a acorda cartonașe multe. Vom avea așadar un meci, încă o dată vă spun, de zile mari acolo în inima Texasului și cu siguranță că între această zi în care și Liga Campionilor însoțește meciul dintre Franța și Spania, vom avea spectacol. Da, arbitrul acestei partide e interesant de văzut, este Barton din Salvador, un arbitru nu știu cât de experimentat este, dar dacă Pierluigi Colina a avut încredere în el să-l trimită la o astfel de partidă în Texas, acolo unde vor fi vreo 90 ceva de mii de spectatori, cred că se joacă cu casa închisă Franța-Spania, cu siguranță că salvadorianul probabil că va fi unul imparțial și să dea Dumnezeu să aibă inspirație pentru a nu dezavantaja, pentru că orice greșeală în partida Franța-Spania, fie a arbitrului Barton, fie a VAR-ului care va coordona din studio această partidă, ar putea să ducă la o viciere de rezultat și la o viciere de prezență în finala campionatului mondial. Da, ziua de ieri, care vă spuneam că a arătat a fi una fadă, a adus câteva meciuri despre care vă vorbeam și pe care le puteați folosi pe biletul vostru. În primul rând, GG3 Plus în Islanda, cum se întâmplă foarte des între Breiðablik și Keflavík, a fost 2-1 pentru formația gazdă într-un meci pe capace, jucat foarte tare. Și la meciurile amicale intercluburi feminin, Bochum și FC Köln au dat o partidă cu 5 goluri. Vă spuneam că în Rusia Arsenal Tula, o echipă mult mai cunoscută și mult mai de calitate, câștigă acasă cu Textilistic. 2-1 a fost pentru Arsenal Tula. În Suedia, Djurgården nu putea rata victoria, pentru că vă spuneam că această formație foarte are încă două partide restante comparativ cu Hammarby, comparativ cu Elfsborg sau cu alte formații din Suedia. Așa că o următoare victorie a lui Djurgården pe terenul lui Örgryte, penultima clasată, ar putea să o propulseze chiar pe poziția a doua, cumva pe Djurgården, care vine tare, tare din urmă în lupta cu Sirius, Hammarby și Haken pentru locurile europene de anul viitor. Da, frumos și campionatul suedez așa și cu multe goluri, se înscrie în ambele reprize. Uite, și ieri a fost la pauză 2-0 pentru Djurgården și în final 3-0, deci meciuri cu implicații de eficiență destul de mari. Azi noapte, Brazilia ne-a adus și ea în liga ei secundă două meciuri încheiate la egalitate și goluri puține. În Serie B braziliană, America Mineiro a terminat la egalitate cu Londrina 1-1, în timp ce formația Ceará din divizia B braziliană a venit la al patrulea meci fără gol marcat. Ceará a terminat la egalitate cu Club Atletic din Serie B 0-0. Foarte, foarte ciudat, mă uitam la această Ceará, iată care sunt ultimile ei patru meciuri, acum patru etape, Ceará Botafogo 0-1, echipa nu a marcat, antepenultima partidă Juventude Ceará 2-0, din nou Ceará nu a marcat, înainte cu de această etapă Goiás Ceará 2-0 și aseară Ceará Athletic Club 0-0. O echipă complet ineficientă în campionatul Braziliei, această Ceará, care în etapa viitoare se duce la Mineiro, în fața lui Americăi Mineiro, și probabil că acolo, măcar la ultima clasată, va înscrie. Urmăriți-o pe Ceará și dați-i șansa să înscrie, cu toate care o formație slabă. Multe meciuri amicale, dragi prieteni, astăzi. Imediat după această partidă începe meciul amical din România dintre FCSA Târgu Mureș și Popești Leordeni. Echipa din Popești este una foarte curajoasă, vă spuneam lucruri frumoase ieri despre ea. E primul meci amical al acestei zile care se află pe panoul fotbalului. FCSA Târgu Mureș, care a terminat merituos la egalitate etapa trecută amicală.

cu formația Sepsi Sfântul Gheorghe. A fost un 1-1, a stat bine ASEA Târgu Mureș în picioare. Probabil că echipa mureșeană va forța victoria cu nou promovata din Popeș-Leordeni, care, repet, este o formație ce poate obține un rezultat de egalitate. Așa, într-o partidă amicală, popeștenii, vă spun, sunt foarte, foarte curajoși și foarte agresivi și veți vedea cu rezultate civilizate, aș putea spune, în această nouă ediție a Ligii Secunde. Pentru că eu îi știu foarte bine, îl știu și pe Petre Pașculea, care e și prietenul meu, așa, de mult, nebun, ne cunoaștem de la AJF Ilfov, pe când eram președintele arbitrilor de acolo, și am rămas așa într-o relație specială cu Petre Pașculea, conducătorul formației popeștene. Da. Meciurile amicale care se învârt astăzi mai aduc în România încă o partidă. CFR Cluj se încălzește pentru noua ediție de campionat, jucând un amical, probabil că ultimul al acestei ediții de vacanță, cu Gloria Bistrița. Deci CFR Cluj, Gloria Bistrița, meci care se joacă la ora 12. Evident că ceferiștii din Cluj vor căuta fără discuție să câștige pentru a avea un moral excelent înaintea începerii ediției de campionat, și sunt sigur că cei de acolo fac tot ceea ce le stă în putință ca CFR-ul să înceapă cu dreptul partidele oficiale. În afară de partida dintre CFR Cluj și Gloria Bistrița, prieteni, mai arunc așa o privire și mai caut un meci al unei echipe românești, dar nu prea îl mai găsesc astăzi. Să vedem către seara, așa, dacă mai... Da, FC Bihor. FC Bihor, pe care am urmărit-o foarte atent în partida cu Varazdin din Croația duminică, pierzătoare Bihorul cu 1-3, joacă cu slovenii de la NK Bistrița. Și vorbeam chiar cu antrenorul formației bihorene în ediția de radio a Ligii de weekend și ne spunea, iată, antrenorul Bihorului, că formația este într-o formă bună, este bine motivată și gata să înceapă cu dreptul campionatul Ligii Secunde, Eric Lincar fiind foarte încrezător într-o, poate chiar într-o participare, într-un baraj, într-un play-off măcar a echipei bihorene. Cam atât despre echipele românești participante pe la meciurile amicale. Deja au intrat în linie dreaptă echipele noastre și așteaptă să se odihnească puțin înaintea începerii primei etape de campionat, dar avem în această seară un tablou al partidelor amicale de-a dreptul impresionant, multe partide prin Anglia între echipe de ligi inferioare, Liga 4, Liga 3, Liga 2 engleză, multe, multe partide. Vom discuta despre ele, dragi prieteni, cu foarte, foarte mare interes, pentru că oricând un meci de categorie inferioară sau un meci amical ne poate aduce un plus pe biletul nostru. Iată, astăzi vom putea vorbi și despre un alt subiect, și anume ceva că din zona italiană Cristi Chivu a primit o lovitură importantă în această vară. Inter Milan a fost nevoită să renunțe la transferul lui Anan Kalaili după ce fotbalistul n-a putut trece vizita medicală obligatorie din Italia. Anunțul pe care fanii lui Inter nu doreau să-l audă a fost făcut chiar de președintele campioanei Italiei, Giuseppe Morata, înainte de startul noului sezon competițional. Prosportul chiar atacă acest subiect important, și asta pentru că Cristi Chivu e foarte supărat că Inter Milano a fost nevoită să renunțe la transferul lui Anan Kalaili, întrucât fotbalistul nu a trecut prin cabinetele medicale cu succes. Oficialul a precizat că decizia nu aparține clubului pe care îl reprezintă, fiind vorba de o consecință a legislației italiene care impune criterii medicale foarte dure, foarte stricte pentru obținerea avizului, mai ales pentru jucătorii care vin de afară. Astfel, președintele Morata a explicat că Inter finalizase deja negocierile pentru transferul lui Kalaili, dar acesta a picat după ce s-a aflat rezultatul vizitei medicale.

0: negociasem transferul lui Calaili, însă nu a trecut testele de aptitudine medicală. Morata a evidențiat că regulile din Italia sunt cele mai stricte din Europa când vine vorba despre o evaluare medicală a sportivilor. Și este bine că se întâmplă așa, pentru că duritatea antrenamentelor și a jocurilor, intensitatea acestora în Italia e una la cote ridicate, iar cluburile trebuie să respecte legea. Fostul nostru internațional, Cristi Chivu, cu calitățile pe care le cunoaștem foarte bine și cu un pic de noroc, dar sigur că a dominat quasi total până la urmă campionatul de fotbal al Italiei. Felicitări așadar, Cristi Chivu. Prieteni, haideți să luăm momentul de publicitate, pentru că am ajuns pe la mijlocul acestei emisiuni, după care să discutăm despre Liga Campionilor, pentru că sunt multe meciuri, adevărat, între echipe cu nume mai mic, nu neapărat celebru, dar sigur că cotele sunt direct proporțional cu calitatea și numele acestora. Publicitate și voi reveni.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, am revenit pe calea undelor alături de voi. Astăzi vedeam în China, dragi prieteni, destul de devreme, pe la ora 2:30 după amiezii, o partidă între Zhejiang Professional și Qingdao Hainiu. Singurul meci care se joacă în Superliga chineză astăzi și sigur că vă puteți agăța și de el, mai ales că este un meci care se dispută destul de devreme. Două echipe care sunt interesante așa și le-am văzut marcatoare. Și de aceea mă gândeam că totuși ambele echipe în scriu ar putea să fie o variantă pentru voi într-un bilet care să înceapă deja cu dreptul foarte devreme ca oră. Că am văzut foarte mulți dintre oamenii care mizează își încep biletul cu partidă pusă destul de devreme. Puteți încerca chiar gol încă din prima repriză la partida dintre Zhejiang Professional și Qingdao Hainiu și poate chiar ambele echipe înscriu ulterior în repriza secundă sau chiar în prima, nimeni nu știe ce poate fi. Un interval de goluri în prima repriză, dragi prieteni, între 1 și 3 goluri marcate, cred că ar fi iarăși o variantă interesantă pentru partida aceasta din Superliga chineză. După care, vă spuneam, trecem spre Liga Campionilor, acolo unde în această seară găsim o puzderie de partide. Încă de la ora 18, echipa finlandeză Cups, care a câștigat în Macedonia pe terenul lui Vardar Skopje cu scorul de 2-0, e posibil să o lase mai moale pe acasă, că n-are de ce să agite prea tare. Zic eu că e o calificare deja obținută de pe teren macedonean, unde echipa finlandeză Cups s-a dovedit a fi mult, mult mai solidă. Se joacă la Kuopio, se începe cu 2-0 pentru Cups. Este clar că și dacă va fi un rezultat de egalitate, dirijat dintr-o telecomandă ascunsă sau chiar o victorie a echipei la un gol a formației din Skopje, Vardar nu e nicio nenorocire. În schimb, cota e un picuț forțată, cotă mare. Dacă cineva este interesat de această cotă uriașă la victoria lui Vardar sau la un rezultat de egalitate, cu siguranță că o va accesa, pentru că deja, repet, calificarea după un 2-0 în deplasare este deja antamată de finlandezi. Mergem către ora 19, unde georgienii de la Iberia vor întâlni pe Flora Tallinn din Estonia. În tur, georgienii au jucat bine, au marcat 3 goluri în Estonia, iar acum vin acasă la Tbilisi,

unde încearcă să mențină acel 3-2 în viață, în sensul că n-au voie să piardă georgienii de la Iberia, în condițiile în care Flora Tallinn nu este o echipă capabilă, zic eu, ca în deplasare să dea lovitura pentru a strica petrecerea echipei georgiene Iberia, repet, câștigătoare cu 3-2 în partida tur. Parcă au fost prea multe goluri în comparație cu valoarea a două echipe care vin din campionate subțiri, așa, se marchează puțin atât în Estonia cât și în Georgia. Da, uite că porțile s-au deschis, iar Iberia a câștigat cu 3-2 întâlnirea tur și are mare încredere că nu va pierde partida de astăzi cu Flora Tallinn. E, ce va face Inter Escaldes, dragi prieteni, pe care am văzut-o și pe aici prin România, făcând furori împotriva parca FCSB-ului, nu? Sau ne aducem aminte greșit. Rezultatul din tur a fost 3-1 pentru echipa din Gibraltar, Lincoln. Ceea ce arată că pe stadii comunal din Andorra la Vela, zic eu că echipa gazdă nu va putea să se califice. Rezultatul din tur din Gibraltar o dezavantajează atât de tare încât nu o văd capabilă pe Inter Escaldes să marcheze atât de mult pentru a se califica, adică să bată cu 3-0, 4-1 pe Lincoln, cu toate că Lincoln e vai de mama ei săraca. Dar probabil că ambele echipe sunt atât de slabe încât rezultatul din tur a dezavantajat echipa gazdă. A avantajat echipa gazdă din Gibraltar, care a bătut-o pe Escaldes cu 3-1 și cred eu că a luat o opțiune cât se poate de clară în ceea ce înseamnă calificarea. Haideți să vă spun ceva despre un meci care se joacă la ora 20. Campioana Ungariei, Raba Eto Gyor, care a reușit să

la șuturi pe poartă pentru Vikingur Reykjavik. M-a frapat așa, mi-a sărit în ochi. Cum să te duci tu pe terenul unei formații care nu-i vreun Real Madrid, Barcelona sau Bayern München ca să zici că nu poți să ajungi la poartă? Deci pe terenul islandezilor de la Vikinguri, eu înțeleg că a fost foarte frig și terenul e sintetic, dar să nu tragi un șut pe spațiul porții pare destul de rușinos pentru o campioană a Ungariei cum este Gyorul. Gyorul este oraș de handbal, nu este un oraș fotbalistic și uite că anul acesta i-a păcălit pe Ferencvaros. Da, au fost ceva cartonașe galbene în tur, nu au fost jucători eliminați, dar Gyorul vine încrezătoare după ce a pierdut cu 1-0 la Reykjavik. Să știți că echipa Vikingur Reykjavik e capabilă să marcheze și în Ungaria în această seară. Ați văzut și voi campionatul islandez cum se desfășoară. 3-2, 4-1 și aseară a fost 2-1 în GG3 plus la greu în campionatul Islandei și eu cred că totuși curajoșii vikingi ai lui Reykjavik vin la Gyor să dea gol și vor reuși asta. De data aceasta nu mai cred că Gyorul nu șutează pe poartă din nou să facă asemenea contraperformanțe și atunci cred că ambele vor înscrie. E un punct de vedere care cred eu că ar putea fi împărtășit la această întâlnire care pare cea mai echilibrată până la urmă între două echipe pe care le știm. Gyor și Vikingur Reykjavik din Islanda, campioanele celor două țări, un meci de la care aștept multe goluri sau goluri de ambele părți măcar, GG, ambele înscriu. Dacă Gyorul reușește să nu primească gol, atunci cu siguranță că se poate califica, marchează un 1-0, împinge partida în prelungiri pe teren maghiar, ceea ce ar fi un pic incomod pentru Vikingur. Dar eu sunt sigur că echipa din Reykjavik înscrie la Gyor și liniștește apele cumva pentru o calificare, cred eu, meritată a islandezilor. Apoi FC Riga din Letonia se întâlnește cu Ararat Armenia. Păi, oameni, nu știu cum or fi pierdut cei de la FC Riga cu 0-2 în Armenia. Ararat vine încrezătoare în forțele ei, pe Skonto Stadion din Riga. Formația FC Riga caută să întoarcă soarta calificării în favoarea ei după 0-2 în Armenia.

pe terenul lui Ararat. Nu-i va fi ușor. Nu-i va fi ușor pentru că un 2-0 în proporție foarte mică poate fi întors în retur de către echipe mici, cum sunt FC Riga și Ararat. Acum, dacă pui o echipă de înalt calibru cu atacanți de clasă, poate să întoarcă rezultatul. Dar Riga nu este Barcelona ca să aibă un asemenea atac încât să o întoarcă pe Ararat, să o bată cu 3-0 în această seară la Riga. Așa că dați-mi voie să cred într-un handicap de 2. Adică Ararat nu pierde la mai mult de un gol diferență, indiferent cât de dominată va fi. Nu mai vorbesc dacă Ararat Armenia mai și marchează vreun gol pe la Riga, s-a terminat cu calificarea echipei letone. Deci handicapul de 2 va duce o triplă. Victoria lui FC Riga la un gol, egalitatea și chiar victoria lui Ararat Armenia în această deplasare. Ce va face Lepski Sofia cu Banja Luka astăzi e greu de anticipat. Se joacă pe Vivacom Arena Georgi Asparuhov din Sofia, unde vor fi fără discuție vreo 18.000 de suporteri. Atât e capacitatea micuțului stadion a lui Lepski. După rezultatul promițător din tur din Liga Campionilor, iată pe Lepski condamnată să câștige partida cu Borac Banja Luka din Bosnia-Herțegovina. Mă uitam pe rezultatele lui Borac Banja Luka, măcar în amicale, că a jucat multe amicale în ultima perioadă. Borac Banja Luka e ușor de bătut, aș putea spune. Uite, de exemplu, a bătut-o Ahmat Grozny cu scorul de 3-1 într-un amical. A terminat la egalitate 1-1 cu Novi Beograd, o echipă slabă a Serbiei. A bătut-o și ea cu 1-0 pe Sutjeska și a trecut de Jedinstovo, o echipă foarte, foarte slabă de ligă inferioară, cu 8-0, dar nu putem să luăm în considerare acestea amical. Cred că Lepski va face un efort de voință să câștige această întâlnire. Un comportament frumos în campionatul intern al lui Lepski Sofia, a bătut-o pe Etar Veliko Târnovo cu 6-0, a terminat la egalitate 1-1 cu Botevrața, a bătut-o într-un amical pe Radnik din Serbia cu 5-0, deci e obișnuită cu echipele de pe tărâmuri sârbești. Așa că eu sunt totuși convins că puteți merge un solist de 1 pe Lepski, adevărat cu un pic de teamă, dar asta nu înseamnă că Borac Banja Luka nu poate fi bătută la Sofia în această seară, după felul în care a evoluat în campionat Lepski. Deci zic eu că aici puteți găsi un solist bun de 1 pe mâna bulgarilor, care vă dați seama că vor măcar să bată cu 1-0 pentru a termina cu prelungirile, pentru că dacă intră în prelungiri, cine naiba știe ce se poate întâmpla cu niște bosniaci deosebit de luptători. E, ce s-o fi întâmplat la partida tur dintre The New Science din Țara Galilor pe teren azer? Sabah Baku a bătut echipa galeză cu scorul de 2-0 și mă și miram la momentul respectiv de cum naiba poate să te bată Sabah Baku pe tine, The New Science din Țara Galilor. Până la urmă este un oraș cu istorie bună britanică și cu un fotbal, nu foarte interesant, dar totuși destul de competitiv pentru zona aceea. Echipa galeză va trebui să marcheze cel puțin 2 goluri în poarta lui Sabah dacă vrea să meargă mai departe, lucru care nu-i chiar așa de simplu de realizat, pentru că, iată, fotbalul Ligii Campionilor poate aduce și surprize. Și pentru că eu cred în, totuși în golul marcat de echipa galeză, ce are șansa a doua și în această partidă, dați-mi voie să cred că va fi ambele înscriu în meciul dintre The New Science și Sabah Baku. Dacă va marca de vreme echipa

gazdă să nu marcheze The New Science. Aș mai merge către o formație cunoscută de noi, este vorba de Drita, care evoluează pe teren propriu la ora 21 împotriva lui Kauno Žalgiris. În tur, rezultatul a fost 1-1. Știți ce vă propun eu pentru astăzi? Dubla de 1-2. Nu se poate repeta între echipe precum Drita și Kaunos Žalgiris un rezultat nou de egalitate. Una dintre ele sunt foarte sigur că se va rupe în timpul regulamentar de joc și atunci care va fi mai agilă se va califica. Kosovarii vor forța rău de tot victoria împotriva lituanienilor de la Kauno, mai ales că au încheiat la egalitate meritos, aș putea spune, rezultatul tur, iar pe teren propriu știm cu toții kosovarii se bat rău de tot, indiferent cum se numește echipa gazdă, pe teren kosovar e foarte greu să o bați. Iar Kauno Žalgiris a avut posibilitatea să obțină victoria acasă, n-a reușit, va fi greu în Kosovo pentru Kauno Žalgiris în această seară. Echipa nord-irlandeză Larne se întâlnește cu Trei Fiori, două echipe foarte slabe. Măi, oameni buni, foarte slabe. Nord-irlandezii au bătut în San Marino cu 1-0, probabil că vor câștiga și pe Inver Park din Larne în această seară, dar meciul este unul sortit la goluri puține, echipe care marchează greu, nu au atacanți de clasă și probabil că sub 2,5 goluri va fi și în această întâlnire dintre Larne din Irlanda de Nord și Trei Fiori din San Marino. Mai avem și meciul dintre Shamrock Rovers și Floriana La Valeta, un meci încheiat cu 2-0 pentru echipa malteză. Ce s-o fi întâmplat cu irlandezii de la Shamrock Rovers? N-am să știu. Se joacă la Dublin în această seară și Shamrock cu siguranță va marca, dar dacă primește și gol de la maltezi, ce face Shamrock Rovers? Eu vă spun că e capabil Shamrock Rovers să întoarcă soarta, se califice acasă cu Floriana La Valeta și eu cred că va fi gol încă din prima repriză, un gol marcat de Shamrock Rovers care va forța golul încă din primul mitan pentru a trimite măcar partida în prelungiri. Mie mi se pare că un gol marcat ar putea să lanseze partida dintre Shamrock Rovers și Floriana La Valeta și fără discuție Shamrock Rovers poate câștiga chiar la mai mult de un gol diferență. De ce o fi pierdut cu 2-0 în tur, n-am să înțeleg acest rezultat, foarte urât rezultat pentru Shamrock Rovers. Acestea sunt partidele din Liga Campionilor în această seară. Mai avem un meci și în Conference League. Un meci de calificare între două echipe de care, sincer, n-am auzit. La Fiorita din San Marino, mă dați seama că vine cu jucători amatori care pleacă de la serviciu și vin să joace împotriva luxemburghezilor de la Una Strazen. În tur a tras de meci echipa luxemburgheză, a marcat un gol și l-a apărat și acum se duc în San Marino, unde cu siguranță luxemburghezii pot face orice, pot câștiga din nou în San Marino, o țară cu un fotbal mărunt, rău de tot, și o țară cu un fotbal care n-are pic de spectaculozitate, se joacă așa în dorul lelii un campionat intern între echipe de amatori. Așa că luxemburghezii pot câștiga și astăzi în această deplasare. E diferență prea mare de valoare între cele două. Da, aș merge pe un 2 solist direct aici pentru formația Strazen, care e cotată și de bookmakeri foarte, foarte bine într-un astfel de meci. Da, pe firmamentul jocurilor amicale, Legia Varșovia joacă la ora 13 cu Radomia Cradom, un meci frumos așa între două echipe destul de arțăgoase. Polonezii de la Legia Varșovia ar trebui în mod normal să câștige partida amicală, dar nici cu Radomia Cradom nu mi-e rușine. Pot fi goluri de ambele părți în acest meci între două echipe care se cunosc foarte bine. Hapoel Tel Aviv joacă un amical cu Dukla Banska Bistrica și este favorită echipa Hapoel Tel Aviv. Spartak Târnava Beşiktaş. Mă aștept să văd o victorie a lui Beşiktaş dacă își va folosi întreaga formație de bază pe care o știm, o formație destul de competitivă. Depinde cu cine va intra pe teren Beşiktaş. Vă spuneam, NK Bistrica Bihor Oradea, mi se pare că echipa bihoreană ar putea și ea să facă un rezultat de egalitate cu Bistrica, măcar să

vine și ea cu un rezultat meritos din această deplasare, pentru că undeva în zona sârbă este plasat în cantonament Bihorul înaintea începerii acestui campionat. Da, mergem puțin și prin tenis, pentru că știm cu toții tenisul ne delectează zi de zi, chiar dacă Wimbledonul s-a închis. Iată că avem la Bașta din Suedia pe zgură, deja s-a mutat totul pe zgură. Câțiva jucători foarte cunoscuți, de exemplu Grigor Dimitrov ar trebui să-l bată pe cehul Zvârcina, un jucător cu foarte multă experiență, acest Grigor Dimitrov, și favorit, chiar dacă a ajuns pe locul 146, nimeni nu poate să uite performanțele de acum câțiva ani ale bulgarului, care e un jucător țăpănos atunci când vrea. Nu știm dacă vrea sau dacă... Van de Zanschulp din Olanda joacă împotriva japonezului Daniel. L-am văzut al naibii foarte arțăgos acest Daniel, locul 194 mondial, dar experiența lui Van de Zanschulp, care sunt sigur că va vrea să rămână la Bastad în Suedia mai departe în turneu, cred că va aduce până la urmă o victorie a olandezului. Dar aș merge până la urmă minimum un set olandezul Van de Zanschulp în această întâlnire ce se joacă la Bastad în Suedia. Îl mai avem pe argentinianul Baez, nu, argentinianul Tirante, care evoluează împotriva austriacului Hofner. Eu merg pe mâna argentinianului Tirante, chiar îmi place foarte mult acest argentinian, locul 61 mondial. Austriacul Hofner joacă un tenis dezlânat, așa l-am urmărit de câteva ori, chiar nu-mi place acest Hofner și de aceea cred în șansa lui Tirante de a îl bate pe Hofner. Este și favorit și văd că totuși cota argentinianului Tirante coboară și tot coboară, semn că bookmakerii înțeleg superioritatea argentinianului, care este un jucător eminamente de zgură, acest Tirante. Meci care se începe la ora 12, trebuie să vă grăbiți dacă nu vreți să jucați live. Mergem și la Gstad în Elveția, pe tot pe suprafața de zgură, unde îl văd pe grecul Stefanos Tsitsipas în fața lui Bușe. Oameni buni, și Tsitsipas ăsta a coborât rău de tot pe locul 85 și e cu șansa a doua în fața acestui arțăgos peruan Ignacio Buse, cel care va căuta victoria în această partidă. La doar 22 de ani, să nu uităm, Ignacio Buse a câștigat un turneu ATP 500 chiar la Hamburg prin luna mai, mi-aduc aminte. A câștigat turneul de la Hamburg din Germania, dotat cu premii de vreo 2 milioane de euro. În vârstă de 22 de ani, foarte tânăr, venit din calificări, el a obținut cu această ocazie primul său titlu în circuitul profesionist. Așa că eu cred că îi va face o poziție foarte, foarte dificilă lui Tsitsipas, care n-are o formă deloc de zile mari. Este într-o cădere liberă grecul pe firmamentul tenisului, cu toate că este la fel de înalt ca și Alexander Zverev. L-a bătut Djokovic la Wimbledon, de i-a rupt capul 3-0. Dar Tsitsipas e în cădere liberă, repet. Ultima partidă cu Buse s-a terminat cu 2-0 pentru jucătorul peruan, care l-a bătut la Mallorca, parcă în Spania, cu un rezultat cât se poate de evident pe imensul grec, care, păcat că e invers proporțional cu înălțimea din punct de vedere al calității. Să vedem ce va face Stanislav Wawrinka în fața lui Faria. Să nu credeți că portughezul va avea viață ușoară cu Wawrinka. Cotele văd că fluctuează așa, se aruncă în direcția portughezului Faria, dar mai mult pe tinerețea acestuia, care la 22 de ani întâlnește un jucător cu mare, mare experiență, precum acest elvețian Wawrinka, a ajuns la 41 de ani. Dar să nu credeți că vârsta este un motiv să ne speriem de o eventuală victorie a lui Wawrinka în această seară. Eu chiar merg minimum un set pe mâna elvețianului, care, credeți-mă că e un jucător ce poate oricând să întoarcă soarta jocului în favoarea sa. Mă uitam la rezultatele recente ale lui Wawrinka, i-a luat un punct italianului Berrettini la Wimbledon. Și de ce nu i-ar lua un punct și lui Faria? Cine-i Faria asta? Wawrinka i-a luat un set și lui De Jong. Deci i-a luat un set lui Berrettini la Wimbledon. La French Open i-a luat set lui De Jong.

0: L-a bătut pe Brancaccio cu scorul de 2-1. Mi se pare că Wawrinka e capabil de o mică, mică surpriză astăzi împotriva lui Faria, și anume minimum un set elvețianul, care mi-a rămas la suflet de-a lungul carierei sale de tenismen. Un jucător foarte, foarte serios și priceput. Cred că Cerundolo îl va bate pe Kolar. Ăsta e cel mai mare solist al zilei, zic eu, pe Zgura de la Gstad, în Elveția. Cerundolo e favorit și puteți încerca chiar un 2-0 pentru acest interesant de altfel jucător venit din Argentina, Juan Manuel Cerundolo, care la 24 de ani practică un tenis de calitate. E pe locul 45 și zic eu că îl va trimite acasă pe cehul Kolar. Ăsta este tenisul băieților astăzi la Gstad. Voi merge puțin și pe la Umag, un turneu tradițional, acolo unde Cechinato bate pe Buruceaga și de ce nu să vedem o victorie și a maghiarului Marozan în fața lui Prado Angelo. Cam atât, prieteni, pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere pe mâine.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete.
2: Ați ascultat o emisiune redifuzată.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Fluier Final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.
1: Bună seara, bună seara, campionilor. Uneori nu vreau să intru la ora exactă, tocmai pentru că intră o piesă din asta foarte, foarte bună. Asta lui Ian Hunter sau Ian Hunter. E foarte, foarte bună, campionilor. Este un britanic ajuns la, cred că, spre 90 de ani, 87, 88 de ani ar putea să aibă. El a fost cel care a

fondat, au fost printre fondatorii și vocaliști de la Mott the Hoople, o trupă foarte interesantă care n-a trăit decât 5 ani, dar foarte, foarte bună, șampionilor, și a tot cântat piesele lor de-a lungul vieții, însă să știți că șampionul este prezent și astăzi, adică deși are 87 de ani, dată foarte bine toată viața pe hard rock și pe glam rock. Și iată, piesa asta e una dintre piesele lui foarte, foarte bune. A fost cu albumele tot timpul în topuri, dar nu a n-a ajuns cu 14, 10, 15 din astea. Însă o piesă foarte, foarte bună, ați ascultat-o mai devreme, When the World Was Round, când lumea era rotundă. Avem astăzi prima semifinală de la Cupa Mondială de Fotbal. Se joacă șampionilor Franța-Spania la ora 22. Tot astăzi sunt și meciuri din turul 2, din turul 1 preliminar al UEFA Champions League. Mâine joacă și Craiova cu ML Vitebsk pe teren propriu. Cup Scopio cu Vardar Scopie este în acest moment într-o 8-0-0, în tura câștigată Cup Scopio cu 2-0 în Macedonia. Mai avem la ora 19 Iberia cu Flora Tallinn în tur 3-2 pentru georgieni. Inter Escald cu Lincoln 1-3 în tur. Gheorghe cu Viking Urechiavik în tur surprinzător 0-1. FC Riga arată Armenia în tur 2-0 pentru armeni. Levski cu Boras Banja Luka în tur 1-1, câștigătoarea de aici va juca împotriva Craiovei. The New Saints cu Sabah Baku în tur 2-0 pentru azeri. Drita din Kosovo ca 1 Žalgiris din Lituania în tur a fost 1-1. Larn din Irlanda de Nord cu 3 Fiori din San Marino 1-0 pentru nord-irlandezi în tur. Și Shamrock Rovers cu Floriana din Malta, mare surpriză, 0-2 în tur. Mâine Craiova cu Vitesse în tur 4-1, Bisern cu Klaksvik, Luxemburg vs. Feroe în tur 2-1 pentru feroezi, Egnatia Rogojine cu Petrocub Hâncești din Moldova în tur 1-1, Egnatia este din Albania, iar Sutjeska împotriva lui Kairat Alma Ata din Kazakhstan în tur 2-1 pentru Kazakh. Așa că șampionilor, ușor, ușor, gata, începe și campionatul de vineri, ne întoarcem la ale noastre, e tot mai aproape și fotbalicerul nostru, am văzut deja și

cupe europene. Mai avem și joi seara Ucluj cu Dinamo Kiev. În tur a fost 0-0, un meci super fad. Deși țin cu Spania, cred că va câștiga Franța, mai ales că joacă de ziua ei. Sper să le dea Franța Spania un 3-5-0. E greu să-i dai. La ce apărare are Spania, greu de crezut că se va întâmpla una. Acasă o să fie un meci strâns șampionilor. Eu merg pe o surpriză. Merg pe mâna Spaniei. Uite, dacă toți țineți cu Franța, eu să merg pe mâna Spaniei. Mai ales că v-am zis, sper să mi se îndeplinească și mie pentru prima dată în istorie. L-am prevăzut dinainte cu 3 luni de startul mondialului. Am spus finală Spania-Anglia. Și cum ar fi să-mi iasă șampionilor, da? Așa că, na, chiar dacă îmi sunt simpatici argentinienii de la Maradona și până în prezent, chiar și în lupta asta Leuțu Cristiano e tot timpul mi-a plăcut mai mult Messi. Așa că merg pe Spania șampionilor și mâine pe Anglia. Bine, fiecare vine cu cine vrea și cu ce vrea. Între timp, șampionilor, Leeds United își cam pierde toți portarii. Ilham Elie a semnat, nu mai apăra nici măcar în Carabao Cup cu Arsenal. Carl Darlow, portarul care a apărat senzațional sezonul ăsta, a semnat cu Manchester United. Iar șampionilor, nu mai avem doar pe Lucas Perry, care înțeleg că în cazul în care Leeds

ne-a curățat când ne-a fost lumea mai dragă, nu e de Anglia. O să vedem ce aduce Leeds. Momentan a venit doar Harry Wilson și cam atât șampionilor. Da, sunt foarte, foarte multe discuții pe piața transferurilor. Le fac o grămadă de șampioane din astea. Între timp, Takayuki Seto nu se lasă de fotbal. La 40 de ani va juca la ACS Mușcelu Aro Câmpul Lung. L-au pozat lângă două mașini Aro. Arătau rău de tot, dar totuși au găsit la poliția militară în curte. Au găsit două mașini Aro prăfuite și acolo l-au pozat, i-au pus tricoul lui Takayuki Seto. Iată niponul, se duce în Liga 3-a pentru un proiect de viitor. Takayuki Seto a jucat 21 de meciuri pentru Argeș, 14 în sezonul regulat al primei ligi, 3 în play-off și 4 în Cupa României, a și marcat un gol la 40 de ani. Campion cu Astra în 2016, așadar semnează cu ACS Mușcelu Aro Câmpul Lung. Nu e prima lui experiență pentru Liga 3, el a mai fost și la CSM Ploiești în 2007 în Liga 3, atunci când a reușit promovarea în prima ligă și a schimbat numele în Astra Ploiești. Până să ajungă în România în 2017, Seto jucase în Brazilia, iar în țara noastră a mai jucat pentru Petrolul Ploiești. În mai multe perioade a părăsit și apoi a revenit la echipa lui Ioan Niculae. Dacă țineți minte șampionilor, este așa o perioadă din asta de fabula sau în Iarbau. Și a jucat la Ankara Spor, a fost și în Japonia, să știți, la Ventforet Kofu, la Rigas în Letonia, FC Rigas în Letonia. Așa, în cariera lui a câștigat titlul în România, Cupa României în 2014, Supercupa României în 2015 și în 2017, toate cu Astra. Are în palmares și o Cupa Letoniei cu Rigas în 2019, 40 de ani. Un băiat care a intrat de mult aici la radio la Sport Total FM, un japonez cinstit, mare fan al One Piece, anime-ul de 1000 și ceva de episoade. Puțin, mai am și vreo 700 episoade, sunt la zi cu el. Champion League. Așa că, fraților, cac vă șansă, cac te limojată. Am mers la început pe Anglia, ne zice un radioascultător, ce final frumos ar fi Anglia-Spania. Erau aurorile din 86 la Sevilla? Nu, că erau de acolo, de la poliția militară. Sper că Takayuki a semnat și pe 4-5 sezoane. Așa este. Și eu sper că l-au luat pe 5-6 ani cel puțin să nu-l cumpere cineva pe mulți bani. Între timp, CFR Clujul are groasă, fraților. Dacă nu plătește francul, e cacvă șansă, cactă nimojătă. Echipa va fi retrasă din... O vor scoate ăștia din cum îi spune, în cupele europene. Trebuie să plătească undeva la 1,4 milioane de coco. Dacă nu scoți banii ăștia în două zile, se pare că echipa e la revedere. E cacvă jânză, cacvă nimojătă. E nasoală pentru Neluțu Varga și ai lui. Așa că CFR-ul, fraților, e coaptă sau moartă în coteț. Pentru lumea care se întreabă. Și cu siguranță e posibil să vină un comunicat din ăsta de presă. Păi ia să vedem dacă nu a și apărut între timp. Dacă n-a apărut, înseamnă că e adevărat. Bine, oricum e adevărat, la ce se întâmplă. Ia să-l vedem pe Varga. Dacă au spus ăștia ceva pe aici, CFR, Fotbal Club CFR Cluj, ia să vedem. Așa. Fluier final, ultim amical al perioadei de pregătire. Au pierdut 2-0 cu Gloria Bistrița, văd. Moreira, Camora, Savici, Pantalon, Cun, Muar, Fică, Corența, Păun, Cordea, Drazi.

repriza secundă, Vâlceanu, Abeit, Sade, Gligor, Brown, Djokovic, Barrios, Perianu, Schweitz, Bilibock și Zahovici. Cam slăbuță echipa, cu pantaloni și cu ăștia. Așa. Deci, n-a apărut încă niciun comunicat. Deci a bătut Bistrița 2-0 într-un meci amical astăzi. A modificat ADN-ul. Nu așa. Păi nu, așa cred eu că ar fi o surpriză la cum a jucat Franța până acum. La asta spun. CS Dinamo rămâne sigur în Liga 2 pentru că și probabil și Olimpia Satu Mare, pentru că nici Herman Ștaru, nici Poliaș nu s-au înscris în Liga 2. Dacă l-au pe pantalon, și e și croat pantalon, vine copilul cu banul, nu cred că vine cu nimic. Cred că e nașpa. Vă dați seama să le scoată o echipă din cupe europene? S-a chinuit Pancu și ăștia sunt cac vă șansă, cac tănimojătă. Lecănoși de ța, Draghi's Little. Între timp și Kennedy Boateng și-a găsit echipă după despărțirea de Dinamo. Se duce la Al-Fateh, locul 11 în Arabia Saudită, oricum mai bine clar din punct de vedere financiar. Deci banii până mâine seară, altfel riscă excluderea din cupele europene. Clubul trebuie să achite 1,4 milioane de euro. Dacă nu achită până mâine seară, CFR Cluj este și sub monitorizarea UEFA și trebuie ca la 15 iulie să n-aibă nicio datorie. În caz contrar, forul european va fi nevoit să ia o măsură drastică, să excludă clubul din Conference League și din toate competițiile europene. Ardelenii fuseseră deja amendați de UEFA pentru datoriile acumulate în sezonul recent încheiat, 200.000 de euro. Din cauza unor circunstanțe agravante, și anume recidiva sau existența unor datorii restante de peste 90 de zile, următoarele cluburi au primit de asemenea o sancțiune de excludere cu suspendare din următoarea competiție UEFA. Se arăta în comunicatul UEFA, CFR Cluj și Balcanii din Kosovo. Excluderea este suspendată pe o perioadă de probă de 2 sezoane și va fi pusă în aplicare doar dacă cluburile vor avea datorii restante în sezoane 2026-2027 și 2027-2028. Asta înseamnă că nu mai poate acumula datorii în perioada de supraveghere. Dacă suma nu e achitată, clubul va fi exclus din cupe europene nu pe un sezon, ci în sezoanele următoare. UEFA poate stabili 2, 3, 4 sezoane. Ioan Varga a spus că va vira bani în timp util. Că va face rost de bani, de unde o face nu știm, va face cică. Oricum CFR Cluj va juca direct în turul 2 al Conference League, îl întâlnește pe Alașchert sau pe Elimai Semei. În tur a fost 1-1, returul se joacă poimâine, meciul Ardenilor din turul 2 al Conference pe 23 și 30 iulie. Bani, pierdem din coeficient. Nu intră nimeni șampion, nu-ți face așa ceva, îi exclude și cred că nu intră nimeni din România. Ar putea să intre o echipă cu un... nu cred că dacă scoate o altă echipă, nu cred că-ți mai intră echipa ta. CFR plata o plomă, exact. O să vină domnul Sheikh să cumpere clubul, exact. Și armoala, mai vinde 2 salbe de cocoșei. Mititerul nu știu cum mai plătește, a să zucă și Bauza dacă se duce la federație și-și cere domnule, n-am competiție, devine liber de contract. Asta în România, că în alte țări nici n-ai nevoie de asta, te duci și semnezi direct că tu nu mai ai competiție și ești liber de contract. Aș dovada că echipa ta n-are competiție și e la revedere. Mai vine 2 salbe de cocoșei, dar să nu sune Trump, pe cine să sune? Nu, că nu are treabă cu Europa. El îi sună pe aia, pe Infantilul, pe... cu aia are treabă șampion, da? Posibil șampionilor să scăpăm de șampionatul astea. Să nu avem nicio emoție, să fim... cum s-ar spune pe ele. Cum era o piesa aia? Bangaranga? Cum era?

nu? Bangarang, am uitasem și de ea. Așa de mare a fost și piesa aia că nu mai văzusem, am și uitat de ea. Asta la Eurovision, exact cum câștigi concursul Gladiola de argint de la tine din sat. Piesa aia nu se uită doar octogenarii la Eurovision, că au fost ei obișnuiți de 1577 de ani cu asta. În rest, la revedere și un praz verde. Deci CFR-ul șampionilor o are groasă. E cumva nasoală treaba pentru ei. Dacă îi dă pe Bilboc și pe Corenți, ai mai rămâși câteva milioane. Dar nu știu dacă îi dă șampion. În perioada asta nu cred că se grăbesc nu cred că se grăbesc echipele să te ia. Pentru că durează, mai e până vedem campionatul, da? Așa că, șampionilor, hai să fim serioși. Poate aici în România stea cineva, dar afară, deja echipele alea mai stau. Uitați-vă și în Anglia, și în Germania, și în Franța, și în Spania. Nu se grăbește nimeni cu niciun transfer, cu nimic. E liniște și pace. Să dea drumul la CFR în Champions League, zice aici o fotografie cu al nostru Bangaranga, cum îl cheamă șampion. Donald Ceaușescu. Ce să facem cu Donald Ceaușescu? Nu mai face nimic cu Donald Ceaușescu. Le luăm pe toate de-a gata șampionilor. Așa că ne vedem de ale noastre și așteptăm meciurile din Superliga Campionato. Mâine, așadar, Craiova cu Vitebsk, joi Clujul cu Dinamo Kiev și de vineri FC Voluntar, FC Botoșani. Sunt echipele care deschid noul sezon al Ligii 1. După aia FCSB cu Argeș la 21:30. Sâmbătă, Oțelul cu CFR Cluj și de la 21:15 Craiova cu UTA. Duminică, Ucluj Faror la 17:19:30 Petrolul Dinamo. Iar luni, Corvinu Csíkszeredo, și pe ăsta îl vedem aici la radio, 18:30, și la 21:30 Rapid cu Șepși. Da, păi CFR-ul, asta spuneam că în ultimii ani a tot fost clientă pe la... tot fost clientă șampion pentru pe la UEFA și pe la comisiile astea. Cu datorii, n-au dat bănuțul, scoate banul, bagă banul, uite banul și așa mai departe. Aia n-au fost niciodată o echipă serioasă, i-ați văzut și voi. Da, au stat foarte, foarte tot așa la limită. Stau și mă întreb dacă la un moment dat Varga zice gata, nu mai susțin echipa asta, bănuiesc o să moară, nu? Dispare definitiv echipa, nu? Mi-e greu să cred că mai vine cineva și spune, frate, de mâine bag eu bani la CFR Cluj. Nu o să bagi, vă dați seama. Dispare. La fel s-ar putea întâmpla și cu FCSB dacă Gigi Becari. La noi, vedeți, pleacă. La noi avem nesiguranță de fiecare dată când vorbesc șampionii, că patronul, că nu știu cine. Și la un moment dat, dacă patronul ăla nu mai bagă bani, la noi dispar echipele. Nu se întâmplă ca la cluburile serioase până la urmă. Așa a fost tot timpul la noi. Uitați-vă și la Astra și peste tot. A mirosit el ceva pancone. Fece Voluntar Botoșani. Poate te uiți, campion, că începe campionatul, te uiți, evident. Eu cred că după trei etape în Superliga, să

fie dor după mondială. Mureșan și copilul i-au dat falimentul, mereu fac da, să nu știu ce tot cheamă Varga. Păi probabil că sunt partenerii de făcut vrăjeală, șampion, nu? Adică la un moment dat, nu știu că v-am povestit, a fost o discuție cu copilul care ar fi fugit cu banii de prime ai echipei, undeva la vreo 500.000 de coco. Problema este, șampion, că acolo mi se pare mie că vorbim despre un blat făcut cu Neluțu Varga. Și de ce spun asta? Vă dați seama că în cazul în care tu ai fi avut, hai să spunem, ai fi avut un șampionat din ăsta, da? Nu făceai absolut nimic. Nu-l mai aduceai niciodată pe copilul. Poate să spună că, uite așa, ăsta nu erau banii de fapt. Eu să zic că, vino bă, nu le dai absolut nimic. O să zicem că ai fugit cu banii. Oricum, o să pleci de la echipă, aia e. Nu-i problemă, că oricum tot fratele meu și tovarășul meu rămâi. Că nu mai aduceai niciodată pe unul care îți fugea cu 500.000 de coco, așa cum spune lumea fotbalului. Și aia toți l-au înjurat pe copilul care ar fi fugit cu banii. Copilul, dacă nu copilul, care copilul, copilul, care n-avea copilul. Înțelegeți? Așa că, șampionilor, nu știu ce să spun despre situația asta, despre controversa de la CFR Cluj, acolo unde probabil la un moment dat o să fie cacvă șansă cactă nimojătă. Și probabil că, așa cum spunea și piesa cu Florian Pitti, sfârșitul nu e aici. Sau e aici. Vedem. Noi îi așteptăm. Însă nu e deloc un proiect serios. Dă tot timpul impresia că se trăiește la limit acolo. Că oricând poți să închizi taraba. Salut Narcis, copilul să scoată alocația să plătească datoriile. Pe foamea asta cine mai bagă mâna în buzunar? Eu sunt fan FCSB, dar tot ce face Becali este marketing. În fiecare îmi spune că aduce mulți jucători și nu se întâmplă aproape nimic. Ei, hai că l-ați luat pe Gnaore, e bun. Varga pare genul care își cumpără un club doar ca să se îmbrace cu tricoul echipei lui, așa cum Șucu pare genul de patron care își cumpără club ca să aibă boxa lui, loja. Varga joacă la pariuri Furano banii, noi toți ziceam că sunt probleme cu banii la CFR. Seamănă metoda cu aia lui Schweitzer de la Polia și ăla i-a băgat în faliment, exact. Care copilul e prezentat de unii ca fiind Champions League. Să știi că aici am și eu un mare semn de întrebare. Îl laudă unii pe copilul ăsta și el e... Nu vreau să vă spun, dar când a fost pe la Craiova, mi-au zis niște oameni pe acolo pe la Craiova că s-au prins, Craiova s-a prins foarte repede că omul este cacvă șansă cactă nimojătă șampionilor. Ce se întâmplă la Dinamo? De pierd toți jucătorii buni? Ba, sunt bani, șampion, Dinamo chiar are bani. Probabil că gândesc altfel, au o strategie atunci când că nici Boateng, nici Naori n-au vrut să mai rămână, sau nu s-au înțeles, au cerut bani mai mulți. Da, dar are, Dinamo are bani. Nu este șampion o probleme. Nu, Dinamo chiar are. Adică banul la zi, plătiți bine, salarii foarte bune. Eftime pare genul de patron care și-a club să-și deducă din cheltuieli. Da, adică la toți probabil găsești șampion câte o bubă din asta, nu? Nu e o mare problemă. Adică ne așteptăm șampion de fiecare dată să găsim la noi în România o particularitate câte unui antrenor de ăsta fabula sau unui Arbao sau unui patron. Toți reprezintă, toți intră într-un tipar din ăsta

Romania is my country. Ați văzut și voi. Dar repet, nu e, n-ai siguranță. Asta e marea problema noastră, șampion. Nu există siguranța asta că, bă, clubul ăsta, și dacă pleacă patronul ăsta, ele sunt dependente de niște oameni și la fel de primării. Că ați văzut și la Iași. Dă primăria, dă până nu mai dă. Și, sau dacă vine un alt primar, ăla zice, cac vă șansă, cac tănimojă, tătati, noi nu avem, nu vreau să mai ținem fotbalicelul, eu vreau să ținem, nu știu, tir cu arcul. Îl avem pe viceprimarul Marcu, da, și el vrea, e mare fan trasul cu arcul și mai avem pe Paleru care trage la talere. Îi place cu talerul. Și uite așa, ușor, ușor, șampion, ajuns să-ți dai seama că echipele astea de fotbal nu sunt pentru fani, sunt jucăriile unor oameni care nu sunt în stare să-ți asigure un viitor, măcar ca palmares sau ca idee de fotbal. De aceea de multe ori zici, hai să-mi aleg o echipă sigură. Jucu și ea echipă ca să aibă unde să joace băiatul lui, Gigi să-și promoveze brânză. Așa, dacă toți au dat follow-up Gigi, am ajuns destul de rău fotbalistic, iar că banii ăștia nu găsești, așa par toate luate. Continuitate, investiții, planul next, am investit oportunitate. La Dinamo pare că și-au luat club pentru că sunt nebuniți pe agonie. Da, putem rezuma cam tot fotbalul. Când îi aud pe oamenii de la noi din fotbal sau pe antrenori în special, doamne, m-aș duce la un proiect interesant. Păi ce proiect? Că ai vreo siguranță? La Iași dispare încă o echipă, vine altă echipă care se duce în Liga 3, ia locul lui ACS USV Iași, că ea de la ACS USV Iași nu sunt în stare să țină o echipă de fotbal. Au stat acum un an în Liga 3. Așa. Deci, cumva, șampionilor, e destul de nașpa. Echipele de fotbal sunt vehicule electorale. Nu mai sunt nici din alea șampion. Nu mai sunt nici măcar. Păi unde... unde vezi tu, sincer acum, unde mai găsești tu din ăștia? Nu mai vezi pe nicăieri. E un cac vă șansă, cac tănimojătă din ăsta ieftin. Pe bune acum. Cu ce să te ajute electoral? Nu te mai ajută cu nimic electoral. Da? Așa că nici măcar electoral nu mai poți să spui că e... Argeșul pare că este pentru că primarul a dat gol fantastic în clasa 5-a. Timișoara, Cluj, Bocu, Cluj. Bă, nu știu ce să zic despre... Eu nu mai cred în asta cu electoratul. Pur și simplu e cât se poate de simplu. Dacă îi place primarului, îi place sportul, ai și sport în comunitate. Dacă nu îi place... Și e genul ăluia care a avut scutiri toată viața sa. Ei bine, atunci e la revedere. Nu mai vezi. Și uitați-vă ce se întâmplă. Nu mai vorbesc de ea, șampionilor. Acolo e ceva înfiorător. Sau gândiți-vă la fel și la băieții ăștia care au jucat acum, dacă ați observat, și n-are nicio garanție, așa că totul va fi, că există un viitor la noi. Nu există. E la revedere. În sfârșit și că stadionul municipal Alexandria aproape gata, deși a mai depășit un termen de finalizare a lucrărilor, arată foarte bine.

Iar la Păulești, campionilor, echipa aia plină de blatiști, da? Dosarul Păulești a ajuns, a fost trimis la Comisia de Disciplină și Etică FRF. Patronul, președintele, antrenorul și mai mulți jucători echipei prahovene din Liga 3 riscă suspendări, amenzi drastice și chiar excluderea din fotbal. Există și arbitri implicați, se pare, în cazul de la Păulești, nu doar așa nimic. Dosarul Păulești a ajuns la Comisia de Disciplină și se așteaptă o primă decizie la 20 iulie. Pe listă sunt și niște arbitri: Cosmin Constantin Fuior, Daniel Butoiu, Gabriel Novac și Tudorel Pârlog. Dacă-l chema și Pârlit. Ceea ce arată că ancheta se extinde spre alte meciuri, nu doar cel cu Victoria Traian. El a câștigat 4-0 în 2025 decembrie, pentru că cei menționați au condus meciul cu CS Blejoi. Printre părâți sunt și Florin Pripu, antrenor, Vasile Vasile, președintele clubului, Claudiu Blaga, finanțator CS Păulești, sau Gabi Matei, fostul fotbalist care a jucat la FCSB sau Astra. Uite, vedem aici. FRF reclamantul, părâții Ciprian Blaga, Vasile Vasile, Florin Pripu, Marian Voicu, Gabi Matei, Marian Mariu Sanda, Robert Ghizdeanu, Petre Adrian Tăbârcea, Gigi Bârlogea, Alexandru Topală, Alexandru Bechir, Alex Ștefan Ghinea, Alex Oprea, Constantin Cosmin Fuior, Daniel Butoiu, Gabriel Novac și Tudorel Pârlog. Deci după ce procurorii au intrat pe fir, ancheta arăta că Blaga și impresarul Alexandru Crisescu ar fi pus în mișcare planul de trucare al meciului cu Traian, dar și la Blejoi. La 6 decembrie 2005, în Liga 3, s-a pariat pe victoria gazului la peste 3,5 goluri, casa de pariuri a pierdut 168.000 de euro. La 25 februarie au fost 34 de percheții în București, în județele Prahova, Argeș, Vâlcea, Cluj și Ilfov în acest caz, iar 21 de persoane au fost la audieri. La 26 februarie, Gabi Matei și Mariu Sanda au ajuns în control judiciar pentru 60 de zile, iar Claudiu Blaga și Alex Cristescu au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Cum au șters oficialii la Păulești urmele finanțatorului în fapt? Coordonatorul înșelăciunii la pariu în care a implicat pe jucători, mame și prieteni șampionilor, știți foarte, foarte bine, băieții au încercat să scape de fantoma Claudiu Blaga, doi pretinși impresari. Fotbaliștii au fost și eliberați după 24 de ore, ușor, ușor s-a stins cazul ăsta, dar uite că la un moment dat o să vină. Eu cred că de asta se și ține echipa asta de Liga 3. Ești Liga 3 și Liga 2 șampion, pentru asta le ții. Da? Le ții pentru francotei, da? Faci la pariuri, 1 pauză, 2 final, peste 3,5 goluri. Gândiți-vă dacă ai făcut 168.000 de euro pe un singur pariu. Hai să spunem că ai pus, nu știu, și 10.000 de euro dacă tu au strâns și tot ești Champion League, nu? Adică ai un câștig de excepție pe meci de Liga 3. Deci pe un singur pariu. Că băieții ai deștepți fac de rup în două și bagă. Și gândiți-vă că ăștia au băgat pe piață, pe casă de pariuri normală, care s-a plâns că a fost fraudată. Dar pe piața neagră a pariurilor șampion, acolo pe Black Market, acolo nu te prinde nici cucu, nici mucu. Doar că acolo mai există riscul, dacă nu se împart banii cum trebuie, să nu vezi nimic. Însă acolo nu te verifică nimeni, da? Și posibil că ăștia de la noi, că au apărut niște oameni foarte dubioși prin echipele de fotbal, de asta vă spun eu, dacă vă uitați la ei, n-au niciun trecut fotbalistic, ei sunt doar infractori. De-aia care au încercat cu carduri, cu cripto, cu toată viața s-au ocupat de când au devenit majori, sau poate chiar de când erau minori, au căutat doar combinații din ăștia în bârligături. Și ușor, ușor au intrat într-o

într-un combination din ăsta, au, dacă gândiți-vă la noi, ajunseseră ăștia și prin Mexic, prin cartelurile de droguri. E adevărat că nu erau șefi și așa mai departe, erau bieți cărăuși din ăștia de cărau și duceau droguri și erau ba împușcați, ba prinși, ba arestați. Dar își riscau viața pentru, pentru bani, nu? Și la fel au apărut, uitați-vă, luați toate echipele de Liga 3-a. Și o să vedeți niște oameni care n-au nicio legătură, nu sunt nici foști fotbaliști, n-au studiat nimic în materie de fotbal. Deci au apărut acolo pe ideea de 3 lei și 44 de bani, sunt impresar. Machia, răjală. Este numai pui. Și au venit acolo și cu asta se ocupă. Au venit și au spus, bă, băieți, cât aveți voi salariile? Păi uite, câștigăm 2000 de lei. Ce treacu, bă, 2000-3000 de lei, ce faceți cu banii ăștia? Hai că vă învăț eu, vă iau impresar, vă facem nu știu ce și avem niște combinații. Uite, din primul salariu, sau avem noi niște bani acum, punem niște bani la pariuri, îmi dați voi înapoi banii ăia, dar aveți, după fiecare meci, aveți și 1000 de euro dacă îi dai fotbalistul la strântea meciul. Nu trebuia să-i dai mult, că fotbalistul Liga 3 în general e rupt în cur. N-are nimic șampion. El e, în general, nu-l interesează. El știe, odată ajuns acolo, că a făcut o vârstă, a trecut de 25, 26, 27 de ani, e foarte greu să crezi că vei mai ajunge, te va descoperi cineva cum l-a descoperit pe Dorel Stoica sau pe regretatul Gabi Mureșan la 26, 27 de ani, au debutat în prima ligă. Da? Adică e foarte greu să crezi că mai apar momente de genul ăsta. Nu. Și mai ales la noi. Uitam și acum la Drobeta, Turnul Severin, l-au dat afară pe Șoavă și au dat afară și pe Nigerian Brothers, vreo 3 Nigerian Brothers. Și Nigerian Brothers ăia au semnat în Liga 3-a pe la Cărbunești, adică ei sunt într-o rețea. Ele mă duce cu gândul că e clar șampion. Vorbim aici strict despre despre o îmbârligătură de 2 lei și 44 de bani, nu? E simplu. Simple as it is, cum zice un Champions League. Uitam acum, vedeam că, uite, vedeam o știre pe săptămâna mehedințeană la Mircea Oglindoiu. Dați afară de Drobeta Turnul Severin, care a promovat. Atacantul, jucători africani aduși de prin presarul Mircea Meleașă și-au plecat din Mehedinți în Gorj. Nu e foarte aproape, da? Ajungi foarte ușor de la Severin în județul Gorj, în Mehedinți în Gorj. Cusip Andru a semnat cu Vulturii Fărcășești în Gorj. James Asante și Prince Tabnor la Giror Tuturor Cărbunești. Vedeți? Asta înseamnă. Ei aduc pe aia, pe Nigerian Brothers, de ce credeți că îi aduc? V-a spus vreo întrebare, bă nene, de ce îi aduc pe aia acolo? Ea se duc la Cărbunești, de ce credeți că se duc? Se duc să facă bani la pariuri, normal, nu? Vorba aceea, decât să te duci la Cărbunești, mai bine te apuci de vii în București. Thank you, sir, sorry, sir, this is your order, sir, tell me your code number, că acum ieși cu cod ăsta când comanzi mâncare. Să nu încurce la mâncarea, cum s-a tot întâmplat în ultima vreme, sau să-ți mănânce Nigerian Brother mâncarea. Vine un cod acolo și te uiți să vezi, la te întreabă, please the number or please the code, sir, thank you, sir, goodbye, sir, sorry, sir. Așa zic de fiecare dată. De ce nu te zic sorry, sir? Thank you, sir, sorry, sir, I love you, sir, goodbye, sir. Și te mai întâlnești cu un tupei, în general indienii sunt ăia, ăștia singalezii, nepalezii, pakistanezii, dar indienii, că au început să apară și indieni, indianul vine și spune bakshish, sir, bakshish, sir. Ce bakshish, bă? Păi ce făcuși tu de bakshishul ăsta să-l meriți? După ce că veniți după 3 ore și 45 de ani? Așa că, șampionilor, thank you, sir, please, sir, sorry, sir, mai mi-a zis ce ai acolo în București, făceai mai mulți bani decât la Giror Tuturor Cărbune.

Părerea mea. Doar că la noi șampionii ăștia fac fraților o cârcă de bani și e la revedere și un praz verde. Apropo de ce zic unii și alții. De asta se descoperi, pe lângă faptul că și toate casele de pariuri îți oferă 7 miliarde de variante de pariuri, alegi orice și îți iese frumos, ai învins, de fapt ai pierdut, ai câștigat, nu? Și când ai câștigat, iarăși ai câștigat. Tot timpul șampionilor, tot timpul, de fiecare dată, în rețeaua asta, că vă întrebați, dar de ce se mai joacă fotbal Liga 3 și de ce aduce străini la Liga 3? Păi, de ce aduce? Îi aduce campion pentru că poți să faci bani cu ei. Bani frumoși. Sunt fotbaliștii tăi, impresarii ăștia vin și ei pe niște rețele foarte bine construite și la un moment dat, când găsești o echipă de genul ăsta care ia cumva primarul, e destul de naiv. Și zice, da, tată, facem spectacul la un iarbau. Da? Așa că ăsta este viitorul fotbalului. Și de multe ori vă întrebați de ce nu mai... dar noi de ce nu mai avem fotbal? Cine să vină? Cine să vină? De multe ori se mint, ajung cu fotbaliști de 18-19 ani și școlile astea de fotbal și el se duce joacă la Băicoi. Păi, ce ai făcut, bă, nene? Ce ai făcut dacă tu l-ai dus pe... dacă tu l-ai dus pe fotbalist la Băicoi? Nu? Nu spui întrebarea? Bă, nene, dar... noi l-am crescut la junior, la o școală de fotbal din asta cunoscută, din capitală. A terminat junioratul și unde se duce? La Băicoi. Păi... nu poți să spui că dacă ai ajuns la 19-20 de ani la Liga 3-a, ești vreun mare fotbalist. Nu? Dacă erai mare fotbalist, te lua imediat cineva din Liga 3-a. La Liga 1-a. E greu să cred. Uitați-vă cum apar ăștia. Fică, Billy Boc, cum au fost și Andrei Ivan, Mihailă, ăsta cum îl cheamă, Bayram. Nu-i ratezi. N-ai cum. N-ai cum, șampion, că... te duci la meciurile astea și sunt și arbitri și oameni care se uită la meciurile de liga, de, la copii și la juniori. Și mi-a vine, nu frate, că nu m-a văzut nimeni. Nu mai, hai să fim serioși. Nu mai, mai ales că se fac acum rapoarte și în staturi și la copii și la juniori, la ăștia, la juniorii mari. Deci e greu să vină cineva să spună, la fel îmi spunea mie un tată, că fiul lui a fost la FCSB și de atunci nu i-a mai ieșit nimic de vreo 2-3 ani. Păi, problema nu este la echipa de fotbal că nu-l ia, sau la Meme Stoica sau la Gigi Becali și mai departe. Copilul a fost foarte, foarte bun la juniori, doar că atunci când a trebuit să facă pasul către seniori, bun, nu renunța FCSB-ul la el. Îl păstra, nu? Dar astăzi ai foarte, foarte multe variante. Evident, părintele va spune, va crede, păi nu mă, că odrasla mea a fost la un pas, se pregătea cu echipa mare a FCSB-ului, a fost cu ei în Austria, Olanda, Elveția, Spania și așa mai departe. Ce s-a întâmplat? Păi asta s-a întâmplat. Progresia lui la junior a fost foarte, foarte bună. Doar că el nu s-a mai dezvoltat, el n-a mai crescut fotbalistic, el a rămas acolo, la nivelul ăla. Și atunci când a trebuit să facă pasul către echipa mare, ăsta a fost, el n-a mai progresat. Adică nu ai vreo garanție, este exact cum sunt ăia, Taher Bawab, la fel, când a venit în România, se uitau ăștia la el, ziceau, băi, ești nebun la cap, ce fotbalist a venit la noi, Taher Bawab. Taher Bawab fusese crescut de Real Madrid. Și de la Real Madrid...

0: Madrid s-a dus la Barcelona B. Și lumea când l-a văzut, când l-a luat la Gloria Bistrița atunci cu reghe, da? Și după aia s-a dus la media și a rupt avioane. Craiova, FCSB, Dinamo și așa mai departe. Lumea a zis, bă, ce fotbalist ăsta, a făcut junioratul la Real Madrid și apoi s-a dus la Barcelona. Vă dați seama? Un iordanian. Și lumea s-a întrebat, bă, ce sculă. Deci gândiți-vă că era super tehnic, vi-l amintiți? N-a fost cine știe ce, dar nu a fost bunicel. A dat și la Craiova și la media și niște goluri. La FCSB cred că a dat un singur gol, așa că a jucat și puțin. Și după aia a dispărut numai pe la Călăraș, pe la Chiajna. Dar la fel. Nu? Multă lume se întreba, bă, ce se întâmplă, uite ăsta, cum a fost la Real Madrid și a ajuns în România? Păi, nu îți pui o întrebare? Nu vii și tu cu, bă, dar cum naiba a ajuns ăsta de la Real Madrid și Barcelona, a ajuns în campionatul României? La fel mă întreb de acest Dan în Lundulu, care a venit la Petrolul acum. Accidentările l-au scos probabil din, el a jucat și la St. Mirren în Scoția. Și acum l-a luat Petrolul pe Dan în Lundulu. Poți la Southampton, la Bolton, șampionul ăsta, sculă la Southampton. Nu are 27 de ani, îl țin minte, din Championship. A jucat și în Premier League pentru Southampton. Șampionul ăsta, într-un meci cu Manchester, parcă. Și acum văd că la 27 de ani, Dan în Lundulu e la Petrolul Ploiești. El dacă ar fi fizic foarte bun, ar trebui să dea undeva la 10-15 goluri la noi în campionat. Are niște calități fantastice. Bă, da, dacă a ajuns Dan în Lundulu în câțiva ani din Premier League în România și liber de contract după ce a fost la St. Mirren, înseamnă că Dan în Lundulu nu e chiar, nu mai e la nivelul de altă dată. Nu? Și Dan în Lundulu a ajuns la Petrolul, bă, fraților. Și îți pui întrebarea, nu? Bă, ce facem cu Dan în Lundulu? Ia să-l căutăm, că l-am văzut deja și semnat cu Petrolul Ploiești. Așa ar fi o lovitură când te uiți la nume. Că zici, bă, ăsta a jucat în Premier League cu câțiva ani. Are 27 de ani, nu are 34-35. Dar înseamnă că e o problemă cu el. Nu? S-a întâmplat ceva cu cariera lui. O accidentare de asta ascunsă, cum e la Anderson seara asta pe care nu mai ia nimeni pentru că au văzut că are meniscurile varză. El a mers la Cixeredo, unde probabil nici nu trăgea foarte mult, că de multe ori dispărea din joc. De ce crezi că dispărea din joc? Tocmai de asta dispărea din joc. În momentul în care îi oboseau genunchii. Și era cagvă șansă, cactă nimojătă. Dan în Lundulu, ia să vedem. Dacă găsim, văzut că când a semnat cu Petrolul, este vreun interviu cu el? A dat în Lundulu, ia să vedem. Ia uite-l. Ia mai să-l vedem, uite. Chiar pe, ia uitați, Dan în Lundulu, în Lundulu șampionatul, hai. Ia să-l ascultăm pe Dan în Lundulu.
1: How do you feel?
2: Yeah, I feel very good. Happy to be here to join such a, you know, traditional and a massive club, and you know, the championship starts next week, and I'm looking forward to it.
1: Then you have a good CV.
2: Yes.
1: I feel you come to Romania to play at our Super League.
2: You know, my brother used to play in the East. In the Middle East countries, and I thought, you know, I needed a change of scenery, you know, to get a chance to play in Europe, you know, and I feel like I'm at a good age to make that step. So I thought, you know, when Petrolul came and spoke to me, you know, it was an easy decision for me.
1: Did you know something about Romanian football before you came here?
2: Of course, yeah, of course. You know, there's big teams like Bucharest, FFC Bucharest, SB. So you know, and you know, they play Champions League and things like that. So yeah, you know, I knew about Romanian football before.
1: What do you know about the level of Romanian football?

0: The Romanian First League.
1: I mean, you'll never know until you play yourself. So, but I know it's a good level, you know. It's the first division in a big country. So, you know, I'm looking forward to see what it's like.
0: Did you expect big difference before between Scottish Premier League and Romanian Premier League?
1: No. You know, I respect every country, you know, it's the first division, so you've got to respect it. I'm not coming here thinking it's going to be easy, it's going to be hard work, but I'm willing to play and to work hard and to hopefully to play well in this league.
0: How was it in England for you there?
1: Yeah, England was good, you know, it was a good experience, you know, I spent pretty much all my life there. My football career is in England. It was a good experience, but I felt like I needed a new adventure, so... Coming here was the
0: not a lot of players with Premier League experience comes in Romania to play here. How do you feel?
1: You know, yeah, listen, like I said, every player has their own journey, has their own pathway, and this is mine, and I'm looking forward to it.
0: The best defender in Premier League, which is for you?
1: The best defender in Premier League? Probably Van Dijk. I say Van Dijk.
0: He was a tough guy, yeah?
1: Yeah.
0: I see many parachutes.
1: Yes, I was watching it. It was a match. A match was going on. I think they were coming from a plane, huh? Yeah.
0: Then if you and Petrolu qualifying in playoffs, you jump with the parachute?
1: Yeah, listen, yeah. I'll do it 100%. Remember
0: okay.
1: That.
0: Thank you.
2: Da, la final era întrebare de Pro TV, că văzuseră pe unii care se erau cu parașutele din avion, că n-aveau unde să sară pe lângă Ploiești, evident. Iar șampionul de Dan Lundulu vorbește bine, de altfel. Însă chiar și ziariștii i-au pus întrebarea, totuși ai fost în Premier League și ai ajuns în România. Că aproape niciun fotbalist din... Romania is my country din Premier League n-ajunge acolo. El în Scoția a jucat 27 de meciuri la St. Mirren, dar a marcat doar de 3 ori. Dan în Lundulu e francez, dar a jucat toată viața în Anglia, de asta vorbește de bine engleză. A crescut la copii și juniori la Chelsea, Southampton, a fost la Lincoln City, la Cheltenham, la Bolton, Cambridge United și St. Mirren ultima dată. Un super talent, de altfel. Da, îți pui întrebarea, bă, a ajuns în România, adică nu mai ai nimeni. Veni și liber de contract și St. Mirren a renunțat la el. Înseamnă că e o problemă. Avem o mare problemă șampionilor în momentul de față. Da. Îți pui întrebarea, nu? Bă, de ce ai venit totuși aici? Așa că șampionilor... Așteptăm să vedem, deși Petrolul, iarăși o echipă cu probleme financiare și totuși îl aduci pe Dan în Lundulu, care nu cred că îți venea pe 7-8.000, cred că îți vine pe 11-12.000 de euro cel puțin. Și băieții ăștia găsesc tot timpul, înțeleg, găsesc bani să-i plătească, mă gândesc, nu știu, vedem acum. Că și ei au probleme, au intrat și ei în insolvență, cac vă șansă, cac tărimojătă. La revedere și un praz verde și pe la ăștia. Ușor, ușor e nasoală treaba. Iar la Hermannstadt, situație dramatică, nu le-a răspuns nimeni la jucători la telefon, e la revedere și cac vă șansă. Între timp Ionuț Chiril a început treaba la CS Dinamo, formație care va rămâne în Liga 2-a, după ce Polia și Hermannstadt nu se vor înscrie. Ionuț Chirilă e de aproape o lună acolo, înțeleg, tot fost la meciuri, a studiat jucătorii. Are deja aproape 2 săptămâni de antrenamente cu fotbaliști în întreaga țară, dar și în Academia CS Dinamo. A organizat trialul cu peste 50 de jucători, din care va forma un lot de 20 pentru nou sezon. Vă spun că acum 2 săptămâni, deci nu weekendul ăsta, celălalt, acum 2 săptămâni, plecam cu Danciu de la Digi și îl sunase Ionuț Chirilă să îi zică te aștept la stadion, că avea un trial, alegeau jucători. Așa că, mai mult ca sigur, Ionuț Chirila.

acceptă, a acceptat deja, cred, funcția de la CS Dinamo. El este descoperitorul, sau mai bine spus, omul care a crescut acea celebră generație cu Cezar Dinu, Florentin Petre, Cătălin Hâldan, Tararache, Mărgăritescu, toți șampionii ăia. Fiul fostului mare jurnalist Ioan Chirilă și fratele cunoscutului muzician Tudor Chirilă. Ultima dată, Ionuț Chirilă a ajuns la 60 de ani, a antrenat-o pe Academica Clinceni în prima ligă în perioada septembrie-decembrie 2021, deci nu mai antrenase de 5 ani. El a mai antrenat Electromagnetica, CSM Focșani, Jiu, Petroșani, UTA, Chiajna, CSM Seia și ASEA Târgu Mureș. Da? Uite ce echipă avea la Dinamo la copii. Ion Voicu, Ionel Vigoraș, Laurențiu Lică, că mai țineți minte, George Mihăilescu, Gabriel Țicu, Marius Tătic, Mihai Tararache, Dorel Chiriță, Constantin Cocea, Constantin Maximiciuc, Cezar Dinu, Cristian Câmpeanu, Cătălin Hâldan și Florentin Petre. Niște juniori excepționali care au apărut și în presa internațională cu acea generație de excepția lui Dinamo. Așa. Dar de ce lasă pe aia să joace? Pentru că așa le permite regulamentul, șampion. De asta joacă în... Le permite regulamentul și dacă regulamentul zice că e în regulă să joci în insolvență, lumea zice, ok, jucați așa, play like this. A încercat și Hulubei, discutat de fiecare dată, sunt atâtea și atâtea discuții, șampion, așa că foarte, foarte greu de crezut că ajungem în situația asta să se spun în fotbal românesc, dom'le, dacă ești în insolvență, pleci acasă. Nu cred. Așa ar trebui. În mod normal, ăsta este viitorul. Ești în insolvență, du-te în Liga 3 sau a 4, hai, l-aș lăsa în Liga 3 la noi. La ce Gilor, Tutârul, Cărbune și echipe din astea avem, șampion, e cac vă șansă, cac tănimoș. Stai mă, că erau ăia care Nușfalău, cum erau mă? Fece Hana Nușfalău, nu? Și ăia acuzați că ar fi blătuit la pariul să nu retrograde, să nu promoveze. Hana Nușfalău. ACS Barcău, Hana Nușfalău. Champion League. Mă întrebați unde vine acel Hana, de la Hana Instruments. E o fabrică privată care produce, proiectează produse științifice utilizate în diverse domenii. Hana Instruments. Și ei sunt acolo la Barcău, Nușfalău. La Nușfalău și fac tot felul de teste, tester pentru lapte, tester pentru cașcaval, pentru alimente, analiza clorului, cecăre, conductometre, din astea facă ea, de la pH metre, testere, titratoare, termometre, de toate din astea, cu asta se ocupă Hana Nușfalău. Așa că dacă vreți să munciți campionilor, dacă vreți să faceți o carieră, le trimite CV-ul ăsta de la Hana Instruments și îi găsiți acolo pe șampioni. Sunt și în Cluj-Napoca și la Nușfalău, acolo unde echipa poartă numele de ACS Barcău Hana Nușfalău. Așa. Nu știu, înțeleg când se întâmplă în mijlocul campionatului, n-ai drept promovare, nu intri în play-off. Și asta o zice un stelist. Păi da, șampion. Așa ar trebui. E, dacă, în momentul în care tu nu lași Steaua și alte echipe astea din care nu sunt de drept public, da, în parteneriat cu privatul, nu le lasă joace în prima ligă, păi nu ar trebui la fel să aplici aceeași măsură și pentru... și pentru echipele din insolvență? Ba da! Că asta este marea întrebare pe care

0: O punem cu toții. Păi stai bre, dacă ăia nu sunt Fabula sau Niarbao, de ce nu-i lași?
1: Lasă-i și pe aia să joace tot la
0: Liga 3, să nu mai promoveze, să nu joace în prima ligă. Că uitați-vă și la Sibiu sau la Poliaș. Sunt cele mai bune exemple. Ele sunt desfințate acum, gata. Andrei Ivan s-a despărțit de Panseraico Campionilor și a găsit o echipă pe nivelul său. Truong Tuoi Dong Nai, Football Club din Vietnam, băi. La 29 de ani. Andrei Ivan se duce în Vietnam, bă. Senzațional. Vă dați seama, ăsta este... Asta este imaginea fotbalistului ratat din toate punctele de vedere, Andrei Ivan. S-a dus liber de contract la Panseraikos din Grecia, l-au trimis acasă și a semnat cu Nigerian Brothers din Vietnam, bă, fraților. În Vietnam, asta... Asta era, într-adevăr, să spun, momentul incredibil al... carierei sale, campion, să ajungă în Vietnam, bă. Excepțional. Ăia în Vietnam sunt 2 lei și 44 de bani. N-au absolut nicio treabă. Fotbalul lor este la revedere. A fost campion în Liga 2 cu 6 în play-off, din care 4 puteau. Păi așa a fost tot timpul, în fiecare numai să... Alea 4 se duc toate, 42 n-au drept. Da, știu că a picat Panseraikos, dar nu mai are nicio legătură. Ea oricum l-au pus pe liber pe campion. Ea nu e vreo surpriză campion. Faptul că l-au trimis acasă. Pur și simplu i-au zis la revedere, du-te. Ei oricum picaseră, cred că și dacă se salvau, nu-l mai păstrau pe Andrei Ivan. Deci nu are vreo legătură că Panseraikos s-a retrogradat sau a rămas în prima ligă din Grecia. El oricum pleca și a rămas și liber de contract, ca toți fotbaliștii când atunci când retrogradezi, ați văzut, ai... Oricum el semnase doar pe jumătate de an sau un an cu ăștia din Grecia, cu Panseraikos. Așa că s-a dus la Giangavelea pe hârtie, la ăștia din... S-a dus la campionii ăștia din Vietnam. Era singura variantă. Nu-l mai lua nimeni. Absolut, cred că nici la Liga 2 nu-l luau ăștia de la noi. Ce la Vietnam, people number one. Asta e super, frate, te duci la... Dă-i seama să te ia... o echipă din Vietnam și la 29 de ani. Doar că așa fotbalist leneș eu n-am văzut ca Andrei Ivan, așa putoare și cu o lentoare din asta în gândire și tot ce vreți voi, n-a avea bă, chef de fotbal, n-a avut chef de nimic. Era pur și simplu degeaba, așa, n-avea niciun chef, niciodată n-avea chef de fotbal. Nici când a debutat pentru echipa națională a României, unde era totuși la un nivel foarte ridicat, da? Să, totuși să prinzi echipa națională de fotbal a României campion, nu e așa de de aici de acolo campion. E spectacular o în Iarbao, da? Așa că e superbisim. Este Champions League-ul din bănie. Ia să vedem ce ne zic și campionii noștri. Nu m-am uitat de mult pe la mesaje. S-a dus în Vietnam pentru experiență, că e ieftin pe acolo, dar nu pentru global. Da, pentru fotbal, în global. Un creator educanu fără talent, Ivan. Ba, are talent. Bine că nu s-a luat Vovina în Viet Vodau. Așa, ce la... Ce a dat la contract Supă Mao? Sau creveți din ăia vietnamezi. Probabil. I-au plăcut ăia. Parcă e din Moreni, din zona.

0: care s-a făcut din, s-a făcut de fapt din tapioca. Ban Phong Tom. Mâncarea vietnameză e superbă de altfel. Da? Adică acele discuri mici erau din făină de tapioca și creveți tocați undeva la 90%, usturoi, sare și zahăr. Și nu se face din carne de creveți, campionilor, nu. Din căpățână, din osatură, din piciorușe, din tot ce rămâne. Și aia toacă, nu pierd nimic. Și din aia se făceau. Și se face din făină de tapioca. Se face o pastă și după aia punerea la, le lasă la întărit. Și așa se fac acele chipsuri de vietnameze din creveți. Da. Îi pun șampion, îi pui în air fryer, se fac instant. În 3-4 minute e șampionic. Doar că nu poți să-i pui unii peste alții și trebuie să pui pe rând așa câte 7-8 bucăți. Înainte, mamele noastre ne puneau, dacă țineți minte, șampionilor în baia de ulei, se făceau instant. Puteai o tavă de aia întreagă, ce erai fabula sau în iarbau pe atunci, dacă vă amintiți. Deci s-a dus acolo frumos la, în Vietnam, în viață de, de Champion League. Ne pregătim de Mihai Rusu, imediat șampion. Îl avem pe Mihai la, îl avem la butoane. Stai așa să pregătesc aici toate cele. Aici nu mai e foarte mult și intrăm cu el în direct. Aici Andrei Ivan, superb, s-a dus la, se duce la băieții ăștia din, din Vietnam. Dacă se întrebau oamenii, bă, ce o să facă Andrei Ivan? E, uite-l. Oare nu i-am mai avut, cred că mai avut fotbaliști în, s-a mai zis un fotbalist român, cred că au mai fost fotbaliști în Vietnam. N-ar fi primul. Cu siguranță n-ar fi primul. Așa că ia să mai caut aici, să vedem. Parcă știu că a mai fost. A fost și Roberniță, nu? Roberniță cred că a fost primul care s-a dus în, în Vietnam, dacă vă amintiți. Care au mai fost, au mai fost. Dar Roberniță știu că a fost primul. Da. Hai să mergem la Mihai Rusu, șampion. Yeah. E tot în regulă. Is everything alright aici? Să vedem. E că momentan nu-l văd conectat. Așa că dacă nu-l vedem conectat pe șampion, nu sunăm. Simple as it is. Îl așteptăm și când e aici, pac, l-am luat din fabula sau în ierbau. Ia să vedem. Gata. Uite, s-a conectat chiar în momentul ăsta și Mihai Rusu. Suntem pe live cu el și vedem exact ce stabilim și cum vorbim. Mihai Rusu, alături de noi. Bună seara, Mihai, bine te-am regăsit.
1: Bună seara, bine te-am găsit și eu.
0: Mihai, încep semifinalele, ușor, ușor, ne despărțim și de cupa asta mondială.
1: Păi, mai sunt 4 meciuri din cele 104. 104 meciuri sunt programate la această ediție, care a rămas acum americană. Partea canadiană și mexicană s-a încheiat și suntem acum înaintea meciului de la Dallas, Franța-Spania, o finală europeană, o finală de campionat european, oricând de campionat european, cele mai bune echipe de pe continent. Și mâine vedem Anglia cu Argentina, vedem o altă europeană mai mult insulară și mi-aș dori ca...

0: Duminică seara la New Jersey să vedem două echipe europene. Mi-aș dori Franța și Anglia și în felul acesta să avem o bătălie cu o latină și cu o anglosaxonă. Cum ar fi și normal, nu? Anglia a inventat fotbalul și ar fi cazul ca după 60 ceva de ani să ajungă în finală și, mă rog, să se bată pentru titlul mondial. Cum vezi ce pronosticuri ai tu?
1: Eu am zis Spania și Anglia în finală.
0: Spania și Anglia.
1: Da.
0: Da, eu merg pe Franța și Anglia.
1: Da, eu zic Spania și Anglia.
0: Bun. Acum, hai să vă dau cotele la casele de pariu din Germania. Pentru Franța 2,35, pentru Spania 3,25. Iată, lumea, sau mă rog, casele de pariuri sunt de acord că Franța este favorită. Vom vedea acum cum se va bate Kylian Mbappé de la Real Madrid cu băieții, cu rivalii lui de la FC Barcelona. Să vedem dacă Lamine Yamal, care împlinește astăzi 19 ani, e cu tortul pe masă și a declarat că rămânem până în finală. Iată, omul Lamine Yamal are o încredere formidabilă, care este susținută de antrenorul Luis de la Fuente și care la rândul lui a declarat că îi va veni și lui ziua cea mare. Să vedem astăzi sau duminică. Pe partea cealaltă, antrenorul Franței Didier Deschamps e mult mai temperat și spune Spania este favorită ca să ia presiunea de pe jucătorii lui. Da? În ciuda faptului că Franța are o apărare stabilă, are un atac agresiv de care cred că este cel mai bun atac din lume cu Kylian Mbappé, cu Ousmane Dembélé, cu Michael Olise și să nu uităm pe Barcola și pe Doué, da? Deci iată încă doi fotbaliști de la Paris Saint-Germain, iar atacul spaniol nu e nici el, e și el de 24 de carate, cu Lamine Yamal, cu Rodri, cu Dani Olmo, cu Bascul Oyarzabal. Deci cred că va câștiga echipa care va ține mai bine meciul sub control și va pierde echipa care va greși prima. Fie că e o greșeală de poziție, fie că e o greșeală de pasă, fie că e o greșeală de anticipație, mai ales în apărare, pentru că aici apărările sunt secretele care trebuie să țină în mână acest meci. Au greșit fundașii spanioli, au luat gol. Au greșit fundașii francezi, au luat gol. Liniile de mijloc și atacurile sunt la fel de bune, iată apărările vor decide care echipă va ajunge în finală. Greșesc în aprecierea mea?
1: Nu. No. Sunt de acord.
0: Ești de acord. Bun. Acum să vedem ce se întâmplă în lotul Franței. Aici Didier Deschamps poate să-și joace ultimile două meciuri și să stea pe banca Franței, pentru că după 14 ani ca antrenor, se retrage și după 11 ani ca fotbalist profesionist, el a fost în lotul Franței și a fost cu Zinedine Zidane și a fost generația care a câștigat și campionatul mondial și campionatul european. Și acum spune el, eu sunt adeptul mentalității și a dinamicii și este exact ce a injectat acestei generații super, super talentate a Franței. Generalul, iată, a ținut ordine. Îi ține, să spunem așa, relaxat, dar când e vorba de tactică și de obligații tactice și de joburi tactice, este foarte meticulos, în așa fel încât cine nu joacă, nu îi respectă ideile, este scos și își vede de treaba lui. Și acum avem vedete peste vedete. Avem aceste vedete și din echipa Franței sunt rezultatul academiilor. Și de altfel, Franța are cele mai bune academii. Paris Saint-Germain, Lille, Lens, Marsilia, Monte Carlo. Asta e Monte Carlo. Dar nu e mai puțin adevărat că și spaniolii au cluburi cu academii.

Formidabilă, mă gândesc la Real Madrid, mă gândesc la Academia, la Masia de la FC Barcelona, mă gândesc la Sevilla, mă gândesc la cluburile din zona Baștilor. Deci se întâlnesc în Europa echipele care sunt top în toate domeniile. În instruirea puștilor, în instruirea juniorilor, în instruirea tinerilor și în aceste concepte pe care le au și francezii și spaniolii, după aia cu U16, cu U17, cu U18, cu U19, U21, până ajung în prima echipă. Iată câte bariere sunt pentru un fotbalist profesionist, fie spaniol, fie francez, până să ajungă în lotul Spaniei sau în lotul Franței. Acum, echipa Norvegiei a ajuns acasă. Echipa Norvegiei a ajuns acasă și a fost o primire triumfală. Stau și mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă norvegienii ar fi câștigat titlul mondial, pentru că mai mult decât au făcut norvegienii și decât a făcut casa regală, nu se poate face. I-au primit la aeroport, i-au primit în piața centrală, i-a primit la palatul regele Olaf al Norvegiei. Deci sunt eroi naționali, eroi care intră în istorie așa cum au intrat înaintașii lor, ca notorii, să spunem așa, vikingi. Deci, iată, această generație a lui Erling Haaland a adus fotbalul alături de sporturile nordice și de handbal și în acest moment putem spune că fotbalul este un sport național în Norvegia. Această chestiune a durat acum 20 de ani. De 20 de ani, Federația Norvegiană a lucrat și a conceput programe pentru toate categoriile de puști și de puștoaice, pentru că în Norvegia, trebuie să știți, și fotbalul feminin este foarte dezvoltat, foarte, foarte dezvoltat. Și Norvegia are o echipă foarte, foarte bună, care este de temut și la campionatele europene și la campionatele mondiale. La handball, echipa Norvegiei, echipa feminină a Norvegiei, nici nu mai vorbesc. Da? Handbalul feminin norvegian este exportator de mari talente pentru Liga Germană, pentru Liga Olandeză, pentru Liga Franceză, pentru Liga Maghiară, pentru Liga Românească, pentru Liga Spaniolă. Deci, Norvegia cu o populație de 5,3-5,4 milioane de locuitori și de locuitoare a ajuns să fie un pion de bază în sportul european. Incredibil! Incredibil pentru unii, pentru mine e incredibil, Narcis, pentru că Norvegia, ca și celelalte țări scandinave, au sau are cea mai bună infrastructură pentru sportul de masă și pentru sportul popular. Și aici, iată, am ajuns la ce discutăm noi de luni de zile, de ani de zile și ceea ce ar trebui să facă primarii și administrațiile locale și din România. Acum vreau să mergem, să facem din nord, să facem un salt în sudul Europei, în Spania, pentru că Spania trăiește și astăzi din fotbalul care l-a exportat Johan Cruyff, care a jucat la FC Barcelona, care a fost antrenor la FC Barcelona, care a fost vicepreședinte la Barcelona și care pentru toată Spania a exportat sportul de la Ajax Amsterdam, de unde vine el, sportul fotbalul total. Și spun urmașii lui Johan Cruyff și a spus și Johan Cruyff la vremea respectivă, pentru fotbaliștii care n-au un fizic mare, da, sunt necesare viteză și îndemânare. Adică exact acei fotbaliști pe care noi îi numim aceia care sunt mingicari, care știu cu mingea, dar care sunt prinși într-un concept tactic destul de sănătos, nu spun rigid, spun sănătos, așa cum s-a întâmplat și cu, bineînțeles, cu o inteligență fotbalistică și exact aceste calități sau pe aceste calități să mergem în continuare la Barcelona. Mă uit la Lamine Yamal, la 19 ani, avea 17 ani la Euro 24 aici în Germania. Era un țânțar, da? Messi era tare la 17 ani pe lângă el, da? În ciuda faptului că Messi este numit, să spunem așa, gândăcelul, da? Iată că nu are un fizic prea bun, dar are o viteză formidabilă, are o îndemânare colosală.

0: și are o inteligență fotbalistică genială, pentru că aceste sclipiri ale lui au dus Barcelona, au dus în perioada Barcelona, au adus-o la nu știu câte, la să câștige Liga Campionilor, să câștige Cupa Spaniei, să câștige La Liga, să câștige Cupa Intercontinentală sau Superliga Europeană. Deci, iată echipa Spaniei într-o statistică pe care au făcut-o ziariștii germani. A dat până acum, a avut până acum 4.075 de pase, în așa fel încât adversarii sunt obligați să alerge după minge. Și adversarii alergă după minge până când obosesc. Până când obosesc și nu pun piciorul pe minge. Și aici portarul Unai Simon este considerat acel goalkeeper cu care a avut cel mai puțin de lucru și a avut cele mai puține șuturi pe poartă pe care le-a blocat, pentru că apărarea și acest tiki-taka astăzi foarte agresiv și care este în jumătatea adversă, în așa fel încât dacă pierd mingea, recuperează mingea în jumătatea adversă, iată, nu îi pun în pericol propria jumătate. O tactică foarte inteligentă, o tactică foarte simplă și iată un titlu, un slogan care cred eu că e bun și pentru fotbalul românesc: Spania atacă ca să se apere. Foarte interesantă această combinație de idei. Spania atacă ca să se apere. Îți imaginezi că și tricolorii lui Gică Hagi vor ataca ca să se apere? Narcis?
1: Nu aș merge până acolo, că sunt totuși stiluri foarte diferite. Nu avem, noi mai avem mult până, adică noi nu avem, n-am fost niciodată pe stilul ăsta.
0: Dar ce crezi tu că va face Gică Hagi cu
1: Ei, deja
0: tricolorii
1: s-a
0: lui?
1: văzut o îmbunătățire în cele două meciuri amicare jucate de România. Acum
0: Da?
1: să așteptăm meciurile din Nations League, să vedem
0: Pe
1: exact
0: asta este, sigur că
1: filozofia.
0: da. Da. Bun. Deci, iată că avem și în Spania. Iată Narcis, care este concluzia acestui articol pe care l-am citit astăzi în cotidianul Frankfurter Allgemeine Zeitung. Cât a fost de puternic fotbalul spaniol și a fost în ultimii 50-60 de ani, întotdeauna foarte puternic, pentru că sunt cele două echipe mari, Real Madrid și FC Barcelona. Și tot a importat. A importat de la antrenori argentinieni, a importat de la jucători argentinieni, a importat de la jucători brazilieni, a importat de la jucători olandez, de la antrenor olandez. Iată cum Spania a avut în permanență stilul caracteristic iberic, dar întotdeauna culoarea a fost dată de aceste importuri din țările cu fotbal foarte avansat. Argentina, Brazilia și cum a fost Olanda în anii 70, 80, 90. Acum e altceva, dar și acum se joacă un fotbal foarte bun în Olanda. În programul de mâine al campionatului mondial, după ce în această seară vom cunoaște prima finalistă, vom afla și mâine la Atlanta, în statul Georgia, în sudul Statelor Unite, vom afla a doua finalistă din partida Anglia cu Argentina. Aici au apărut din lotul Angliei, au apărut așa foarte multe știri de bulevard. Domne, Bellingham, Jude Bellingham s-ar fi certat cu Thomas Tuchel, adică niște speculații care aveau menirea să tulbure atmosfera. Nu, domne, a fost o situație foarte clară. Jude Bellingham a spus exact ce a vrut el să spună, antrenorul neamț la fel, toată lumea e o atmosferă colosală, pentru că atunci când ești în semifinală, sper să bat și Argentina, motivația este colosală, campiona mondială, și sper să ajungem în finală. Deci, iată, rolul de motivator al lui Thomas Tuchel este minor, pentru că jucătorii sunt extrem, extrem de motivați și sunt fotbaliști care vin de la marile echipe din Premier League, așa că aici un antrenor nu are prea multe de lucru. Și nu mai e cazul acum de vedetisme, pentru că obiectivele și țelurile sunt prea mari și pentru jucătorii care au 28 de ani în Anglia sau 33, cum are Harry Kane, dar și pentru jucători tineri de 22, 23, 24 de ani. Pentru că nu știi decât cât

de câte ori ai șanse să ajungi în finala unei campionat mondial. Așa că nu-mi fac nicio problemă, jucătorii englezi sunt motivați până în vârful, să spunem, până la rădăcina părului, pentru aceia care au freză. Mă gândesc la Harry Kane. Și ai văzut, Narcis, că și echipa Angliei cu antrenorul german Thomas Tuchel și-a schimbat stilul. Nu mai joacă așa ca la începutul anilor 2000, kick and rush, adică se aruncă mingea înainte și toată lumea 8-9 inși aleargă după ea, sau fundașii lateral sau extremele fac niște curse solitare pe marginea terenului și centrează și acolo să bat atacanții central pentru că au detentă și jocul este decis de care sare mai mult, care lovește cu cap. Iată, echipa Angliei ne oferă o lecție sau lecții de fotbal, cât de bine știe să ține mingea la firul gazonului, cât de bine driblează, ca să nu mai vorbesc de șuturile formidabile ale lui Harry Kane, de șuturile formidabile a lui Jude Bellingham. Nu mai vorbesc de sclipiri, nu mai vorbesc de intercalări, nu mai vorbesc de cum anticipează joc. Echipa Anglia are o echipă foarte, foarte bună la acest campionat mondial. Și acum vreau să trec la tenis, la Wimbledon, câteva reacții după Wimbledon. Spuneam ieri în corespondența noastră, Narcis, că trofeul de la Wimbledon are o valoare mai mare decât cele 4,2 milioane de euro, premiul pe care îl câștigă, premiul financiar pe care îl câștigă învingătorul. Sigur, suma este brută. Impozitul pe această sumă trebuie să fie de cel puțin 20%. Londra e foarte scumpă. Foarte, foarte scumpă. Taxele sunt foarte, foarte ridicate și în ciuda acestui fapt, Londra este cel mai puternic centru al capitalului financiar din Europa. Nu e Frankfurt pe Main, nu e Parisul, nu este Amsterdamul, nu este Viena, nu este Roma, nu este Bruxelles, acolo unde Comisia Europeană și unde Belgia are o bancă unde sunt depuși toți banii statelor care fac afaceri cu dolari și mă gândesc fie la chinezi, fie în special la ruși. Aici sunt înghețați 240 de miliarde de dolari pe care Putin vrea să ia înapoi. Deci iată, Londra este centrul financiar al Uniunii Europene. Londra se bate chiar cu New York, se bate chiar cu bursa din New York, cu Wall Street. Și Alexander Zverev a ocupat locul 2, a primit acel trofeu, acea farfurie frumoasă, în timp ce Jannik Sinner a primit trofeul pe care și-l dorește fiecare puști care începe să joace tenis și care visează să câștige acest trofeu pe terenul central de la Wimbledon. Cotidianul Frankfurter Allgemeine Zeitung de astăzi a avut o pagină și cotidianul este cam de vreo, hai să spunem, 4-5 ori e o pagină mai mare decât Libertatea, ca să-ți dau așa un etalon, și acolo, e Jannik Sinner cu trofeul în mână și la panioul stâng, încheietura mâinii stângi, este ceasul Rolex pe care îl vedem pe terenul central și care este sponsor. De fapt, este unul dintre puținii sponsori ai turneului de la Wimbledon. Dacă vedeți, pe prelatele de la Wimbledon nu există publicitate. Iată cât de mare este acest turneu de la Wimbledon și cât de exclusiv este acest turneu, încât își poate face banii, își plătește toate angaralele și oferă cel puțin 5 milioane de lire sterline Federației Engleze de Tenis din profitul pe care îl înregistrează. Iată un business cum numai cei de la Wimbledon îl pot face. Fără sponsori, da? Dar sigur că drepturile de televiziune sunt colosale. Acum am văzut în loja lui Jannik Sinner, l-am văzut pe unul dintre cei mai mari antrenori, Darren Cahill, australianul care a fost și antrenorul Simone Halep, și care s-a văzut încă o dată cât de bun e ca meserie. A suportat-o pe Simona, că Simona nu e, n-a

fost ușor să îi suporți fițele și a avut cu ea multe discuții și uite că s-a impus și uite că a dus-o să câștige turneul de la Wimbledon. Formidabil, o performanță formidabilă și a Simonei și a lui Dan Cahill. Și iată-l că acum Dan Cahill cu o echipă, acolo sunt vreo 4-5, sunt în loja lui Jannik Sinner și italianul este șeful acestei firme pe care o plătește și o plătește cu bani buni, pentru că și încasările sunt formidabile și atunci își poate plăti colaboratorii. Antrenorul, sparring partenerul, fizioterapeutul, managerul. Acum vă spuneam și ieri și repet, oricine sună pe managerul lui Jannik Sinner, trebuie să înceapă propoziția după ce spune cine e, cu da, sunt gata să plătesc $1.000.000 garanția de participare. Și atunci sigur că cifra de afaceri a firmei Jannik Sinner, societatea pe acțiuni sau societate cu capital nelimitat, că aceasta nu e SRL, nu e cu capital limitat, e cu capital nelimitat. Și acum tot turul, circuitul alb trece din Europa în America, în Canada și în Statele Unite, pentru că urmează circuitul de vară care se încheie la sfârșitul lunii august cu al patrulea Grand Slam din sezon. Haideți să vă reamintesc acum, Australian Open la Melbourne a fost câștigat de Carlos Alcaraz, Roland Garrosul de acum 3 săptămâni a fost câștigat de Alexander Zverev, neamțul de etnie rusă. Wimbledonul de acum 2 zile a fost câștigat de Jannik Sinner, italianul. Și să vedem acum la New York Openul american care va fi câștigătorul. Și se joacă pe terenuri dure, se joacă în Canada, Montreal, se joacă Toronto, apoi Indianapolis. Sunt două turnee pe lângă New York, după care intrăm la New York în sediul Federației Americane de Tenis cu acea bază formidabilă, Louis Armstrong, care a fost mare cântăreț, dar cu terenuri de tenis care poartă numele unor campioni americani, Billie Jean King sau Stan Smith sau Arthur Ashe. Jucători care eu i-am văzut în vremea junioratului meu și pe care aveam să stau lângă ei și nu menea să cred că antrenorul federal al Germaniei la turneul de la New York unde am fost antrenor cu o campioană a Germaniei și stăteam lângă ei, stăteam lângă Ken Roswell, lângă Rod Laver, lângă John Newcomb, Roy Emerson, pe care îi văzusem la televizor în alb-negru în București și nu-mi venea să cred unde am ajuns. Iată un băiat din știrbe vodă să intre în lumea mare a tenisului și am trăit și aceste momente formidabile, formidabile care au contat foarte mult în cariera mea de antrenor. Ultima știre care am pregătit-o pentru dumneavoastră se referă la sportul german. În această săptămână Parlamentul German își va încheia sezonul și va intra în vacanța de vară, nu înainte de a mai trece câteva legi, printre care și legea sportului de performanță. Deci, iată, Parlamentul German, parlamentarii germani, indiferent de culoarea lor politică, sunt toți de acord că e nevoie de o lege pentru sportul de performanță, cu o finanțare, cu buget, cu bani public, această finanțare să se dea unei agenții de sport care să fie controlată politic, iar în CEO, adică în Consiliul de Administrație, să fie 5 politicieni și 4 specialiști în sport, deci siguranța, centrul de greutate se vine pe controlul politic, sute de mii de euro. Iată, din acest buget, cam peste 150-170 de milioane vor fi direcționate sportului de performanță. Și de ce să face o lege? Pentru că toți aceia care se hotărăsc să facă sport de performanță și care se hotărăsc să ceară finanțare de stat, finanțare guvernamentală, trebuie să explice clar pentru fiecare medalie ce nevoie au. Cât costă o medalie? Cât costă un concept? Cât costă o pregătire? Și dacă nu și-au îndeplinit obiectivele, trebuie să vină atunci să spună de ce și dacă cumva au cheltuit mai mulți bani, trebuie să dea bani înapoi. Înțelege Narcis diferența între cum se folosesc banii publici în Germania și cum se folosesc banii publici în România, unde nimeni nu dă

0: socoteală, mă vorbesc în sport, unde nimeni nu dă socoteală în sport. Și sunt bani publici în România pentru sport, foarte, foarte, foarte mulți bani. Iată, în Germania s-a trecut acum la un control foarte, foarte puternic din partea politicului. Cu această ultimă știre îmi închei corespondența de astăzi. Narcis, și ne auzim și ne vedem joi după amiază, joi seara.
1: Așa facem pe joi seara, Mihai.
0: Și până atunci avem aceste două semifinale, pentru că suntem în fața finalei mari și în fața finalei mici pentru locurile 3-4. Seară bună, la revedere din München!
1: Seară plăcută, mai bine, Mihai. Mihai Rusu la radio la Sport Total FM, ne auzim și joi seara cu el. Hai să vă spun ce se mai întâmplă și prin turul preliminar de Champions League. Cup Scopio, Vardar Scopio, 83-01. A fost 2-0 pentru finlandezi în Macedonia. Iberia din Georgia cu Flora Tallinn 2-0 minutul 44 și minutul 45 Inter Escaldes cu Lincoln 0-0. Pauză comercială și revenim.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Robbie Williams și Phil la radio la Sport Total FM Campionilor. Hai să vedem, avem diseară Franța-Spania de la ora 22. Locul 3 cu locul 2. Am putea să facem am putea să facem așa niște echipe probabile. Deci Spania cu Unai Simon în poartă, Poro, Pedro Poro cu Barsi, Laporte cu Curea, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Baenia și Oyarzabal în față, iar Franța cu Mike Maignan în poartă, apoi Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Olise,

Barcola și Kylian Mbappé. Super fotbaliști, evident. De la toate echipele mari ale planetei. La Wimbledon era antrenor era Bric, așa era, Daniel Dobre era antrenor, nu era corect șampion. Și Ruiz, nu Pedri. Eu îl pun pe Pedri, na. Așa îl gândi eu pe Pedri. Probabil că va fi Fabian Ruiz dat. Eu zic să-i Pedri, poate cine știe, poate gândește cu Pedri. Șampion. Am zis echipa probabilă. Așa că la echipa probabilă eu nu văzui echipele momentan, am zis doar echipa probabilă. Da. Așa că până nu văd eu echipele oficial, nu ce mi-ai trimis tu acolo șampion, eu am dat așa din mintea mea, am pus o echipă probabilă. Atunci când spui o echipă probabilă, o să pui pe cine vrei tu, atâta vreme cât ăia sunt valizi, da? La vreme cât dacă erau suspendați și mai departe, mai ziceam. Așa că e echipă probabilă, putem să ne jucăm cum vrem noi, să știi. Da. Hai să luăm și următorul telefon șampionilor din această seară. Între timp se joacă meciurile din

0: Reykjavik 0-0 minutul 11, iar Riga cu Ararat 0-0 șampionilor. Hai să mergem și la telefonul nostru. Băi, nu mai, ia uite mă băiatule, băi, incredibil. Ce faci, mă, șampion? Așa. Sună telefoanele astea într-una. Exact când eu vreau să formez alte telefoane. Ia uite. Și nu pot acum, probabil din cauza asta, că se bagă foarte, foarte mulți peste... Ia. Să vedem acum dacă merge. Ar trebui să meargă. Da, sunau foarte... Sună telefoanele și... Îmi țin linia ocupată. Și eu trebuie să blochez. Eu trebuie să blochez o linie ca să pot să sun, pentru că sună radioascultătorii într-una. V-am și zis, nu mai sunați acum când am telefon de luat, important. Andrei Cristea, alături de noi radio la Sport Total FM, șampionul de Andrei Cristea, ultima dată antrenor la Concordia Chiajna. Să sperăm că în scurt timp Andrei își va găsi un loc de muncă pentru a continua ceea ce a început ca antrenor de câțiva ani. Performanțe foarte bune și la Dinamo, și la Popești, și evident acum la Chiajna în ultimul an. Salutare, Andrei, bine te-am regăsit!
1: Salut, salut, Nati, și îți mulțumesc pentru telefon.
0: Ce mai faci, Andrei? Cum ești în vacanța asta? Te delectezi cu Cupa Mondială? Te pregătești de finalul ei?
1: O vacanță foarte bine venită, Narcis, să știi, și m-am bucurat așa de momente care mi-au lipsit. Acum și cu Cupa asta Mondială cu atât mai mult, fiindcă sunt meciuri foarte spectaculoase, multe goluri și mie personal îmi place foarte mult să știi acest campionat mondial. Regret mare că nu suntem și noi, probabil l-am fi simțit altfel, cu România participantă măcar în grupe.
0: Da, sunt 28 de ani de atunci, îți dai seama.
1: Prea mult, prea mult totuși. Din păcate am ieșit din sfera asta a echipelor care participă la campionate mondiale. Sperăm ca următorul mondial să fim prezenți, vor fi 64 de echipe și ne dorim foarte mult să fim acolo, pentru că am văzut cu toți ce înseamnă un turneu final după Europeanul din Germania, unde am rămas așa cu o amintire plăcută, parcă ne-am reîntors în timp așa.
0: Ai și fost prezent atunci în Germania, nu?
1: Da, așa este. Am prins meciul cu Ucraina de la München. Am fost cu mulți prieteni de-a mei, chiar din Popești. Am fost la acest meci și a fost o experiență foarte plăcută cu mașinile. Ne-am simțit foarte bine și mai ales rezultatul care ne-a bucurat așa pe toți. Parcă trăiam în altă lume, parcă rejucam meciurile alea frumoase din cupele europene. Cam mai a fost senzația mea.
0: Da, corect, așa este. A fost, la noi, cred că nu mai știm să ne mai bucurăm în ultima vreme, știi?
1: Tu știi că ne lipsesc astfel de momente enorm de mult.
0: Despre mondialul ăsta, ce ți-a plăcut și ce nu ți-a plăcut?
1: Nu, ar trebui să fiu sincer, prea multe echipe, lucruri care nu mi-a plăcut, echipe care au ieșit repede din schemă. Cu alte cuvinte, acest mondial a început din optimi, ca să ne exprimăm așa, după ce s-au terminat grupele. Echipe clar care au dezamăgit, mă refer aici la Brazilia. Pentru mine este o mare deziluzie ceea ce a făcut Brazilia la acest mondial. Aș pune la același nivel cu Italia, care nu a participat. Nu mă așteptam ca o echipă, ca o țară, ca o nație atât de importantă să se prezinte într-un astfel de mod. Pentru mine, Brazilia e echipa care avea 4-5 baloane de aur odată în primul 11, o echipă care făcea spectacol. De data asta nu a mai fost așa. Discuția cea mai importantă la Brazilia a fost că cine trebuia să bată acel penalti ratat.
0: A, corect, da, așa este, când a ratat penaltiul.
1: În momentul ăla, sincer, am avut așa un gust amar legat și de cariera lui Ancelotti și de ceea ce reprezintă naționala Seleção, așa, în fotbalul modern. Când ești eliminat de la un mondial și cea mai importantă discuție este că am avut 4 executanți, între care unul nu era pe teren și așa mai departe, e clar că

0: lucrurile au ajuns într-o direcție greșită.
1: E pentru că s-au dus foarte, foarte mult.
0: Eu ca suporter, acum vorbesc ca suporter, ca nimic altceva, pentru că nu suntem la nivelul să judecăm mari valori ai fotbalului mondial.
1: Până la urmă, Andrei, să știi că până la urmă îți spun, s-a greșit mult și în fotbalul brazilian, au adus foarte mulți antrenori portughezi și europenizarea și tacticizarea asta excesivă a fotbalului brazilian și-a pierdut așa din spectacolul ăla excepțional pe care îl vedeai pe teren, samba aia pe care o dansau ei cu plăcere,
0: știi? Sunt de acord cu tine, dar aduceți-vă aminte că campionatul intern în urmă cu 20-30 de ani era plin de valori. Acum sunt bugete foarte mari la Flamengo, la toate echipele astea mari care joacă în fotbalul brazilian și vin mulți jucători din exterior. Probabil și asta e un motiv pentru care nu mai formează, nu mai creează atât de multe talente cum aveau în urmă cu 15
1: ani. Pleacă foarte tineri la 14-15 ani, ia Europa, cresc în sistemele din Europa și s-a diluat și la ei fotbalul, știi?
0: Sunt europenizați.
1: Exact, exact.
0: Și alte cuvinte și...
1: Da, și nu...
0: Dar uite,
1: nu...
0: și la nemi.

0: Mă, cât? În urmă cu două mondiale a câștigat, nu? Sau când
1: trei mondiale, în 2014.
0: Trei mondiale, da, da, da. Deci suntem mulțumiți, ca să înțelegem la ce nivel e fotbalul mare.
1: Da, corect, așa este. La urmă, da. Uite că primele patru naționale planetei sunt semifinale. Anglia, Franța, Argentina, Spania, da, sunt acolo.
0: Prieten, vorba unui prieten.

0: Primele patru naționale planetei sunt în semifinale. Anglia, Franța, Argentina, Spania, da, sunt acolo.
1: Prieten, vorba unui prieten de-al mei care spunea că la ce s-a mai jucat acest mondial 100 de meciuri când de fapt au ajuns în semifinale primele patru echipe.
0: Băi da, total, exact.
1: Da, da. S-a inutil acest mondial pentru că s-au jucat 100 de meciuri degeaba.
0: Da, vezi că nu mai sunt surprize așa, adică să zici, mamă, Spania eliminată sau nu. Uite că nu mai sunt surprize.
1: Da, lăsând gluma la o parte, Spania și Franța pentru mine au fost cele mai constante echipe. Spania cu un singur gol primit în acest turneu final, Franța numai victorii pe linie. Clar sunt cele mai solide echipe care au fost la acest mondial. Franța, o echipă puternică, o echipă cu un stil de joc, cum emană multă forță, multă încredere. Mi s-a părut cea mai echilibrată. Spania diferită față de ceea ce eram noi obișnuiți, cu stilul spectaculos, cu acel tiki-taka, cu acele undori. Acum pare a fi o echipă care este riscă mai puțin, are într-adevăr o posesie și care depinde așa de infiltrările lui Michel Merino, care a și fost decisiv în multe momente.
0: Da.
1: Judecată la un moment punct că nu avea un număr nou ca Moriente sau Raul, dar uitați-vă că acest Oyarzabal de la Sociedad și-a făcut treaba, a creat spații, a ținut de minge. Deci, diferită Spania față de ultimele mondiale, de stilul de joc pe care l-au implementat în fotbal.
0: Și că l-ar lua Juventus pe Oyarzabal.
1: E un jucător care s-ar plia pe fotbalul italian și chiar și pe fotbalul englez. Un jucător de ultima pasă, de ultima demarcare, de ultima mișcare, cum se spune, care finalizează și este foarte util. Cred că cu jucători de calitate în spatele lui ar putea să aibă cifre importante în seria.
0: Zim despre tine, cum a fost sezonul ăsta la Chiajna și dacă ești mulțumit așa de ce ai realizat la Chiajna, ținând cont de situația în care se află echipa de niște ani buni.
1: Pentru mine a fost un sezon bun din două puncte de vedere. În primul rând am început sezonul la Popești de Ordeni, acolo unde am creat o echipă în aproape 2 ani de zile competitivă. Mă bucur că munca mea împreună cu Petre Pașculea și cei care sunt acolo s-a văzut și foarte bune, fără emoții de a retrograda în condiții grele pentru club. Acolo s-a creat chiar un grup foarte bun de jucători, cu Bălașa, cu Dobrescu, cu Dumitrașu, niște jucători care aveau experiență pentru nivelul primei ligi și a doua. Și mă bucur că am făcut niște rezultate bune, am bătut Bacău, am bătut Reșița pentru prima oară în istorie și nu am avut emoții de altă natură. Deci a fost un sezon liniștit. Am terminat cu bine, mă bucur că am terminat contractul, asta fiind un lucru rar întâlnit, și le mulțumesc celor acolo pentru susținere, pentru încredere.
0: Deci tu ai avut până acum, până în vară ai avut înțelegerea cu ei, nu?
1: Până în vară, da, eu am avut o înțelegere din septembrie până în vară, cu toate că în momentul în care am semnat, făcând o glumă, acum mi se transmitea că nu știu dacă te prinde paltonul, dacă te prinde umbrela, dacă te prinde... Știți cum e la echipa?
0: Da, corect.
1: De zile și ții la revedere. Eu, împreună cu cei de acolo, m-am înțeles bine, am avut o relație bună cu toată lumea, am făcut și rezultate, gata de țin ca antrenor și... La 30 mai ne-am venit contractul cu concurența Chiajna.
0: Cum ți se pare noul rol ăsta de antrenor, Andrei? Adică cum ai văzut tu până acum cariera de antrenor? E mai greu? Azi că am văzut că ești foarte preocupat și ai luat-o de foarte jos. Asta e cel mai important. Ai început cu Liga 4, Liga 3, Liga 2, adică n-ai sărit etapele.
1: E un lucru pe care eu mi l-am dorit. Am avut și o discuție cu domnul președinte Nicolae Badea, care mi-a sugerat acest lucru să iau de jos. Am făcut pași mărunți și siguri. Pentru mine au fost lucruri pe care le-am învățat, cu toate că jucasem peste 400 de meciuri la nivel de prima ligă. Și mă bucur că mi-am format așa un stil anume, niște principii pe care le pun în practică în momentul de față. Cariera de antrenor e diferită, Narcis. Vorbeam și la emisiune când ne antreneam față de cea de jucător. În primul rând, trebuie să fii foarte abil. Abil în sensul de a te adapta, abil în sensul de a fi atent la anumite detalii și de la alte mișcări, între ghilimele.
0: Da, corect, corect, corect. Adică nu, sunt lucruri care nu țin doar de tine.
1: Nu țin doar de tine, sunt foarte multe lucruri care se întâmplă și pe care tu trebuie să le gestionezi. Cum să spun eu, obiectiv sau subiectiv, trebuie să fii inspirat în decizii și cred că și acolo se face diferența, pentru că sunt foarte mulți antrenori care sunt pregătiți din punct de vedere tehnico-tactic. Probabil mulți dintre ei fac și lucrurile bune, pregătire fizică, analiza jocului, cum și mie îmi place să o fac, dar cred că vine mult și din miros, ceea ce simți așa, vorba lui Neasorin Cârțu, uh-huh, care respect foarte mult și la un moment dat mi-a zis, dacă ai mirosul fin și alea, te poți face antrenor, dacă nu, mai bine îți vezi de treabă.
0: Da, așa cred și eu. Și eu merg tot timpul pe feelingul ăsta, pe mirosul pe care l-ai, să simți jucătorul în formă, să ai exact ce îmi spui tu. Ăsta e cuvântul, e mirosul la jucător, să-l vezi, bă, azare vână în el, e fricos, simte presiunea, știi? Corect, așa este.
1: Vă dau cuvântul la Narcis, că nu ne știm de atâta timp. De multe ori când intru în vestiar sau când stau de vorbă cu un jucător, îmi transmite ceva. Îmi dau seama de ceva, adică este în formă, este motivat, este bine, intră bine în joc. Din prima când aleargă, când văd cum aleargă la schimbare sau cum stau de vorbă sau cum îi simt privirea. Astea sunt lucruri care nu se învață la școală, sunt lucruri care le dobândești odată cu experiența sau poate te naști cu ele, efectiv.
0: Așa cred și eu. E bine, se adună și prin experiența de fotbalist. Tu ai jucat atâția ani. Ai fost și super, cum să zic eu, ai jucat la un nivel înalt, ai jucat și afară, ai jucat și în România la echipe, ai jucat la Steaua, Poli, Dinamo, la Cazul în Germana, la Craiova, la Poliaș, așa, adică ai fost în Italia, la Salernitana, adică experiența asta adunată în 20 de ani ca fotbalist profesionist, cu siguranță te-a ajutat să cunoști toate tipurile de oameni și sunt fer convins că ți-ai dorit mult să fii antrenor, da? Și înveți din experiență și exact cum spui tu, îi simți foarte, foarte bine.
1: Asta face diferența sau cel puțin poate fi decisiv aspectul ăsta de a simți, de a avea relația cu jucătorul, cu clubul, cu staff-ul, cu oamenii care sunt în jurul echipei. E important să ai feeling-ul ăsta și să gestionezi bine situația și momentele.
0: Tu cum ești cu cursurile de la licență?
1: Aștept licența pro să înceapă. Uh-huh. Am licența de foarte mult timp, de 7-8 ani de zile. Am făcut anul trecut, am terminat licența Elite, uh-huh, o licență care mi-a plăcut foarte mult, veniți cu niște belgieni care s-au ocupat de dezvoltarea fotbalului de acolo. Au predat foarte bine această licență, adresată în special academiilor și șefilor de centre și formării, dezvoltării jucătorilor. Și acum în august, din ce am înțeles, e posibil să se ia la licența pro. Rămâne să fim anunțați, mă voi înscrie, mă voi face cu mare plăcere, fiindcă este un lucru de care avem nevoie.
0: Deci, în scurt timp, o să te vedem și cursant de licență pro.
1: 100%, într-un an jumate după ce începe, am înțeles că se termină și cum s-a terminat generația asta acum cu Pancu, cu cine a fost, cu Burcă, cu Poenaru, nu? A fost o generație...
0: Da, corect, cu... Bine, au fost așa și Miță Iosif și Croitorul, care au fost în la Chișinău, au terminat.
1: Ei au fost în Moldova, da. Iar Zicu.
0: Zicu, la fel.
1: Sursul, dacă nu înșel.
0: Da, corect, uite, da.
1: Altă generație s-au dus la Chișinău, da, așa este.
0: Cum, nu știu, ce ar trebui să accepti o nouă provocare ca antrenor acum, Andrei? Pentru că ești deja în circuit.
1: Marcus, am avut, nu ascund faptul că am avut ceva propunere, am avut ceva discuții, dar nu am dat curs. Aștept să înceapă campionatul de Liga a doua și să vedem ce se va întâmpla. Clar că mi-aș dori să lucrez, să ai condiții, să ai infrastructură, să ai stabilitate financiară, să ai lot de jucători. Dar noi suntem conștienți, antrenorii, că se apelează momente dificile.
0: Da, asta spun.
1: Și alea vin pe fondul unor lipsuri, probabil, unei selecții greșite, unei pregătiri, sunt foarte multe lucruri de discutat aici legat de alegerea unui club. Probabil și pentru ei e dificil să aleagă un antrenor, fiindcă sunt foarte multe variante. Da, e mult de discutat.

0: asta vorbeam eu la începutul emisiunii vreo oră și ceva, vorbeam fix despre asta, că mă uitam, vedeam fotbaliști străini acum transferați africani pe la Liga 3-a, bă, după ce că n-avem fotbaliștii noștri și în loc să dai numai copii ăștia, că uite că tot timpul te dau exemplu când mă gândesc la ce copii aveai pe la Popești, ce copii ai dus pe la Dinamo, Badea, aveai numai copii acolo. Bă, noi în loc să aducem fotbaliști, noi, cum să spui că ăla-i proiect serios la Liga 3-a, când ăla-mi vine cu 6 străini la Liga 3-a? Păi ce scop ai tu cu jucătoria străini?
1: Nu știu, nu? Eu aș exclude chestia asta, pentru că
0: pe bune,
1: în orice da. Caz, ești forțat să joci cu 3 copii anul ăsta 2007 și 2008. Pe lângă ăștia trebuie să ai minim, să nu zic post pe post, adică în total 6 în lot, trebuie să ai minim 8 sau 9 copii.
0: Da.
1: Deci dintr-un lot de 21 de jucători de câmp, trebuie să ai minim 30%, să nu zic mai mult, 40% de underi. Unde mai pui și jucători străini care nu-ți acordă nicio garanție că sunt peste ceea ce sunt în fotbalul nostru? Deci, ai dreptate în ceea ce spui.
0: De asta spun, adică dă-le, bă, nu știu, da, corect, dă-le acolo, lasă-i pe, și așa ne plânge că nu mai ies fotbaliști, că nu mai avem tineri, lasă-i măcar să joace la ligile inferioare.
1: O discuție și aici de formare a jucătorilor, n-ați să știi, cine îi formează, cum îi formează. Federația a făcut niște pași importanti, zic eu, cu aceste centre, cu aceste reguli, cu aceste grile de formare să ajute, pentru că ele s-au mărit în ultima perioadă. Și faptul că trimiți un jucător la Liga 3 este o grilă, la Liga 2 este cu totul o altă grilă și la Liga 1 prețul este mult mai mare. Și asta vine numai în folosul clubului, să formeze jucători și să dea să joace.
0: Corect, să joace. Corect. Da, deci ești pregătit. Tu nu ai din astea, domne, că am obosit după un an întreg, am nevoie de o pauză.
1: A, niciodată, nu. Am avut 2 ani la Popești foarte bun și cu astea 9 luni de zile la Concordia Chiajna. O perioadă în care, dar
0: am văzut că aici, da, contează da. Mult asta, adică să te vinzi corespunzător pentru prețul corect, cum s-ar spune, adică nu să accept absolut orice. Mă duc la o echipă asta unde contează. Am ce să fac, exact. Nu?
1: Exact, să duci la o echipă să poți să faci niște lucruri, să se vadă un progres, să te arunci așa imediat la orice strigare și ala e un pic riscant și fiecare își măsoară pașii așa cum consideră.
0: Începe Liga 1 de vineri, pe cine vezi favorite la titlu?
1: Ce să zic, Narcis, s-a intrat în forță Craiova și a reconfirmat statutul așa de echipă mare, câștigând acest trofeu, investițiile care sunt, m-au uitat la premiere și nu mai aveam medalii, că jucătorii aveau un lot de la Craiova. Deci un lot echilibrat, joacă la 3-4 zile cu 4-5 jucători diferiți. Și nu se simte. Am încredere în intuiția lor de a transfera și de a aduce jucători care să se plieze pe stilul lor de joc. Au făcut-o foarte bine vara trecută cu Rodoi, cu Ferreira și acum sunt convins că cei care vor veni se vor acomoda și probabil și mai ușor în momentul în care e o atmosferă bună, cu trofee, cu anumită disciplină, ți-e mai ușor să te impui și tu ca jucător nou și să te acomodezi în altă țară, în alt campionat. Mai departe, ce să zic, Dinamo pare a fi în minus față de anul trecut, mă refer la nivel de lot. Au plecat niște jucători, au venit câțiva români de văzut ce randament vor da. La Rapid văd cam același lucru, Pancone îl văd cam, mă simt un pic cam agitat așa, pentru că are și el nevoie de transferuri și de jucători care se confirme repede, pentru că și el știe că nu va fi așteptat de nimeni și presiunea e foarte mare pe el. Ce fereu cu probleme financiare, nu? Ce se discută, că au niște probleme financiare care trebuie reglate pentru a juca în cupele europene. Cam astea sunt FCSB-ul și cu Craiova în momentul de față. Rămâne de văzut, vor fi și surprize, clar, dar cu Clujul, care mi-a plăcut cum a jucat la meciul ăsta cu Craiova.
0: Și cu Craiova, da.
1: Încă e devreme, fiind acest mondial, am văzut că lucrurile nu s-au aruncat. Se așteaptă de la vârf, de acolo să se facă transferul și pe urmă ușor și o să coboare și către fotbalul mic, între ghilimele, așa, față de... Și cred că sunt legate așa între ele.
0: Deci, Vreau să întreb în final dacă e dureros așa să

0: vezi că Bolia și declară falimentul și va începe un nou proiect în Liga 3 în locul UACS USV Iași. Adică e cam aceeași poveste de atâția și atâția ani, un oraș atât de frumos, un oraș unde ai jucat și ai făcut-o foarte bine, ai fost golgheter, ai dat niște goluri excepționale, niște meciuri de neuitat. Ești unul dintre fotbaliștii care au intrat în istorie, de legenda ai lui Poliaș. Și chiar vreau să zic dacă te încearcă așa resentimente, dacă te doare ce se întâmplă acolo.
1: N-am zis, mă doare de mai multe motive. În primul rând, azi se fac 10 ani de la primul meci în Cupele Europene al lui Poli cu Hajdu Split, meci în care am și marcat. Iar după acest deceniu se pare că nimeni nu a înțeles nimic. Nu s-au făcut progrese, dar mai mult decât totul a regresat. Nu înțeleg ce s-a întâmplat. Eu când am plecat de acolo, echipa era în prima ligă, le-am tras semnale de alarmă că nu este în regulă ceea ce se întâmplă, că deciziile sunt total greșite. Nu am fost ascultat. Uitați-vă că răspunsul a venit mai devreme sau mai târziu și este regretabil. Mă regret mare de tot. Faptul că totuși la Iași an de an a fost un buget bun asigurat de către primărie, Consiliul Local, și managementul cred că a fost foarte, foarte defectuos. Dacă se ajunge la faliment sau la nivelul ăsta de Liga a treia pentru un oraș ca Iași, pentru echipa ca Poli, este un eșec și o durere în sufletul multor eșeni.
0: Da, corect. Deci tu ai atras atenția de multă vreme că direcția nu e cea bună.
1: Eu am discutat și le-am și spus că mai important decât pozele sau decât anumite momente în jurul echipei este ceea ce vrem să facem cu adevărat și strategia pe care o au și gândirea pe care oamenii de fotbal care au lăsit în totalitate în jurul echipei și repet cu litere mari, oamenii de fotbal care să înțeleagă fenomenul și care să susțină, care au făcut ceva pentru clubul ăla. Aici a fost greșeala foarte mare pe care Poli a făcut-o. Mă uitam la Rapid, Daniel Nicolae, Vasile Maftei, Ionuț Voicu, Ienci, Lobo, erau toți în club. La FCSB o grămadă, la fel, la toate echipele mari. Și le-am și spus în momentul ăla, aveți nevoie de oameni de fotbal.
0: Corect.
1: În Italia era, nu știu, Nedved la Juventus, Maldini la Milan, dau un exemplu, Ibrahimović, adică,
0: da, adică tot
1: avem nevoie.
0: Corect,
1: de...
0: bravo, oameni care înțeleg fenomenul.
1: Care înțeleg fenomenul, e dificil să mă bag eu acum și să merg la șah sau să merg să fac pe la birou, hârtii.
0: Da, vii la natație, la Popovici, la federație.
1: Da, sunt la not.
0: Da, exact, da. Da, și asta e.
1: Da, mă rog, asta
0: și asta e o mare problemă, să știa fotbalul românesc. Au apărut tot felul de neaveniți ăștia care nu au avut nicio treabă cu fotbalul și sunt conducători. Și să știi că e o mare problemă asta, Andrei. Este.
1: Poate fi.
0: Păi normal că este.
1: Cred că trebuie trase concluziile necesare. Cei care sunt acum în putere să facă lucrul ăsta trebuie să iau o decizie și nu numai de dragul lumii sau suporturilor, trebuie să iau o decizie asumată și lumea să vadă un progres real în ceea ce înseamnă politica Iași.
0: Bine, Andrei, mulțumim mult de tot pentru prezență, seară plăcută și mult succes, să te vedem cât mai repede pe bancă, îți dorim.
1: Mulțumesc.
0: Numai bine.
1: Și ție emisiuni plăcute.
0: Mulțumim, te pupăm, numai bine.
1: La revedere, seară bună, mersi frumos, ceau.
0: Andrei Cristea la radio, la Sport Total FM, vorbind despre întreaga, și despre Cupa Mondială și despre ce s-a întâmplat la Poli Iași. A tras atenția de multă vreme că direcția nu este cea bună, că nu este o direcție, e o direcție greșită acolo la Iași. E bine, nu știu cât ascultă. Oamenii ăștia vin și chiar nu interesează. Își bat joc. Da. Între timp, Manchester United a confirmat că l-a luat pe Yuri Tielemans de la Aston Villa, l-a luat și pe Carl Darlow de la Leeds, portarul, va fi portar de rezervă. Leandro Trossard va anunța acum vreo o săptămână că va pleca la Beşiktaş, este confirmat deja că se duce la Beşiktaş, iar în Liga Campionilor avem scoruri, văd, nebune. Gheorghe, de exemplu, abia acum a egalat pe ăștia din Islanda.

0: 1-1, adică au grea, cum spunem noi,
1: în bătătură. Vardar are 3-2 la Cup Scopio, la acest scor este Cup Scopio calificată, este minutul 115. Iberia din Georgia 2-1 cu Flora Tallinn minutul 84. Iberia a câștigat în tur cu 3-2, are așadar 5-3 calificat acum. Inter Escales cu Lincoln din Gibraltar 0-1. Gheorghe cu Vikingul Reykjavik 1-1 minutul 40. FC Riga arată Armenia 2-0 minutul 41. Levski cu Boras Banja Luka minutul 12 0-0. Și The New Saints cu Sabah Baku minutul 12 0-0. În Conference League se joacă la ora 22 la Fiorita cu Una Strassen, San Marino vs. Luxemburg, Franța, Spania. Avem și echipele de start șampion. Nu mai sunt echipele probabile, sunt echipele care vor intra în această seară. Unai Simon în poartă, Pedro Porro cu Barsi, Laport cu Curea, Rodri, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Baenia și Oyarzabal. Franța cu Mike Maignan în poartă, Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Olis, Barcola și Mbappé. Echipele clasice, n-a nicio schimbare. Erau dubii cu privire la disponibilitatea lui Mbappé, scos în minutul 77 a sfertului cu Maroc, dar spusese și Deschamps că e titularizat 100% în această seară. Și Tchouaméni, integralist în 3 din primele 4 meciuri, va fi disponibil. El a ratat ultimele 2 meciuri cu Paraguay și Maroc din cauza unor probleme medicale. Așadar, o semifinală mult așteptată șampionilor. Nu mai e mult până când începe meciul, avem o oră și 16-17 minute, așa că nu spunem noi că avem șansă că tânimăjă le cănuși deța. Da, nu mai e foarte mult până aflăm și finalistele mâine seară, la miezul nopții, o să știm cine e finala, să termină și finala asta și după aia ne îndreptăm spre ale noastre, le vedem și zicem, uite așa, pe dincolo, ăla e Căgbășans, ăla e Căgtănimojătă. Ne gândim la Liga Națiunilor, la România, la Euro, la din astea clasice șampionilor. Așadar, Craiova în acest moment așteaptă meciul cu Vitebsk. Între timp, Florin Ștefan, cel care plecase de la Craiova, se duce la Gaziantep, la Meri Rodai. Informația a fost făcută de jurnalistul Ali Budac, apropiat de Gaziantep. Deci Meri Rodai a rămas acolo, șampionilor. Vedeți că ziceau ăștia că gata, îl dau afară. Uite că nu l-au dat afară. E bine până la urmă. Acum ne așteptăm să-l vedem și pe șampion cum se descurcă în Aydınlı Düşman în Turcia. Pentru că s-a dus pe final de campionat și a pierdut toate meciurile, nu știu, 3-4 meciuri la rând, dacă vă amintiți. Cio a formulat o plângere împotriva lui Gianni Infantino de la FIFA pentru încălcarea drepturilor privind neutralitatea politică în interacțiunile sale cu președintele USA, Donald Ceaușescu. E bună de tot asta. E spectacula un iarbao. Iar Petrolul a scăpat de interdicția de transferuri. Avea de achitat o datorie de 165.000 de euro, că s-au găsit bani și au plătit banii ăștia. Sumă care îi bloca înregistrarea transferului, iar Lupi Galben au început deja să legitimeze jucători, lucru care apare pe platforma FRF hailafotbal.ro. Situația financiară a Galben Albaștri nu este cea mai fericită. În ultimele luni pracovenii s-au aflat în procedură de concordat preventiv, iar recent au solicitat deschiderea. Primele mutări au fost oficializate astăzi. Rolul i-a înregistrat pe Leo Teixeira, venit de la Felgueiras, și pe Rodrigo Martins Ford.

transferat la Lusitania din Portugalia. Au fost legitimați Marc Țuțu, Robert Jerdea, Tiberiu Căpușă și Luca Zima. Lotul nu este în întregime disponibil. Petrolul mai are de trecut un ultim pas birocratic, obținerea dreptului de muncă pentru fotbaliști extracomunitari. N-au fost legitimați Alejandro Bran, Kalal Huseinov, Lucio Vega, Adam Zayan, Dan Lundulu, care e francez, vine din Anglia, Dele Israel din Nigeria și Breston.

0: a legislației privind dreptul de muncă în România, doar că ceilalți jucători din Costa Rica, Azerbaijan, Argentina, Nigeria și Republica Democrată Congo au nevoie de avize de angajare și de întâmplinirea procedurilor privind permisul de ședere și dreptul de muncă înainte de a putea fi înregistrați și utilizați oficial. Aceste formalități implică verificări suplimentare și durează de regulă mai mult decât în cazul fotbaliștilor proveniți din statele membre UE sau statele SEE, șampionilor. Ce înseamnă state SEE este spațiul economic european, da? Adică ce avem acolo în spațiul economic european. Știți foarte bine că sunt și Islanda, Liechtenstein, Norvegia, există țările membre UE și ăsta e spațiul economic european. Da, să vedem acum cum va arăta și petrolul Ploiești pe mai departe, Dan în Lundulu și toți Nigerian Brothers ăștia pe care i-au luat ei. Asta a fost emisiunea Șampionilor. Vorbim mâine despre prima semifinală și mâine și despre a doua semifinală dintre Anglia și Argentina. Seară plăcută, rămâneți cu Sport Total FM, noapte bună. Ne auzim mâine seară. Rămâneți cu Sport Total FM.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Mult decât fotbal.

0: kiss.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Strong wood.